0: بیانیه 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل 5، موج سواری بچه شاه روی جنگ خارجی و سقوط آزاد در لجنزار رسوایی. سالی که گذشت سال در هم شکستن توطئه غالب کردن آلترناتیوهای مجعول ارتجای استعماری و شکست خفتبار تلاش‌های بچه شاه بود که تلاش می‌کرد از نمد جنگ خارجی برای خودش تاج و تختی بسازد. او در توهمات خود به دنبال فروپاشی رژیم بعد از حملات نظامی خارجی بود تا به کمک سپاه و بسیج و ارتش کار رژیم را تمام کند و قدرت را به دست بگیرد. اما نمی‌دانست که آن اوضاع خاص تاریخی و سیاسی و بین المللی که در آن یک بار پدر بزرگ و بار دیگر پدرش با کودتا به شاهی ایرانی گماشته شدند از بین رفته و آن سبو بالکل بشکسته. او در برخورد با دیوار سخت واقعیت و شنیدن این جمله از ترامپ که خواهان تغییر رژیم در ایران نیستم، حباب آرزوها و توهماتش ترکید. معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس همین موضع را با صراحت بیشتر مطرح کرد و گفت دونالد ترامپ هرگز نگفت که هدف اقدامات او به قدرت رساندن رضا پهلوی در ایران است. وی همچنین گفت اگر مردم ایران می‌خواهند قیام کنند و دولت خود را تغییر دهند، این به خودشان مربوط است. ولی ما 150,000 سرباز نیروی زمینی نمی‌فرستیم تا تغییری در یک رژیم ایجاد کنیم، مگر اینکه خود مردم در صحنه بخواهند به آن نتیجه برسند. البته به هر حال نیرو نمی‌فرستیم، اما در مورد پیشنهاد اعزام نیرو، یعنی اینکه بگویید ارتش آمریکا باید کار مردم ایران را انجام دهد، ما دیگر در آن کسب و کار نیستیم. واقعا نیستیم.
2: The President of the United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran. What he said is if the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government.
1: خیال باطل رضا پهلوی این بوده و هست که همچون گشتاسب تاج و تخت شهریاری را با دسیسه از بیگانگان طلب کند. نمی داند که اکنون لحراس بر تخت سلطنت نیست که وادهد. آن بیگانه آقازاده حاضر به یراق کینگ مشتبه را به شاه نسیه و موهوم ترجیح می دهد. تأمل در فعالیت های بچه شاه از قیام سال 1401 تا امروز و به خصوص توجه به سیاست تفرق افکنانه و جنگ طلبانه وی نشان می دهد که این جریان چه خسرانهای سنگینی برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران به بار آورده است. طرح شعار مرگ بر سه فاسد، فتنه یا کودتا و نکبت نامیدن انقلاب 22 بهمن، سوار شدن بر موج قیام مردم و تفرق افکنی در صفوف مخالفان و معترضان و مهمتر از همه حمایت از جنگ خارجی و ایجاد توهم رهایی توسط جنگ خارجی نشان داد که رهبری دوران گذار یک امر نسیه است و آنچه نقد است تفرق افکنی و توهم پراکنی و اخلال در مبارزه برای سرنگونی رژیم است. بچه شاه چون تشکیلات و نیروی رزمنده‌ای روی زمین ندارد، معجزه را در آسمان و حمله خارجی جستجو می کند و با عنوان ابلهانه و خائنانه جنگ بشر دوستانه به دنبال نقابی برای پنهان کردن وابستگی است. در حالی که تشت رسوایی بازی‌های اینترنتی برای مطرح کردن و بالا کشیدن بچه شاه و تبلیغ برای سلطنت از طریق حساب‌های جعلی و بازدید کنندگان و فالوورهای تقلبی از بام جهان فرو افتاده بود، او شروع به دمیدن در حباب پوشالی دیگری کرد و با رونمایی از یک تارنما با عنوان سرقت شده ایران را پس می‌گیریم، ادعا کرد این سامانه شاهراهی است برای بسیج و سازماندهی نیروها. رضا پهلوی هیچ توضیحی در مورد حباب‌های قبلی مانند جورج تاون، ققنوس، مونیخ و بادکنک‌های ترکیده دیگر نمی‌دهد. شعر صاحب تبریزی شاید تصویرگر این قبیل حباب‌های پوشالی چند لایه باشد. دنیا چو حباب است، ولیکن چه حباب؟ نی بر سر آب، بلکه بر روی سراب. آن هم چه سراب؟ آن که بینند به خواب. وان خواب چه خواب؟ خواب بدمست خراب.
3: در چنین خواب و خیال آشفته‌ای، بچه شاه روز 11 مهر سال پیش در یک مصاحبه سفارشی در شورای روابط خارجی آمریکا ادعا کرد که حباب سامانه جدیدش طی 24 ساعت بیش از 1.5 میلیون بازدید کننده داشته است. او همچنین به نحو مسخره‌ای مدعی شد که به درخواست او برای اولین بار طی 46 سال گذشته جشن مهرگان در ایران در وسیع‌ترین مقیاس ممکن برگزار شده است.
4: For the first time in 46 years, مهرگان was at the widest possible scale celebrated in Iran.
3: بچه شاه در یک تقلب ننگین دیگر برای جذب ماموران امنیتی و نظامی رژیم که در حقیقت جذب خودش توسط آنهاست، مدعی شد که 50,000 نفر از عوامل رژیم به او اعلام پیوستگی کردند. کمی بعد همین عدد را به 100,000 نفر افزایش داد. در مورد این فیل هوا شده هم فضاحت تقلب و جعل چنان بود که کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار پست‌ها و کلیپ‌های فراوان همراه با داده‌های فنی و مستند نشان دادند که هر نفر می‌تواند ده‌ها و صدها بار دکمه رأی به بچه شاه را بزند. در ردیف این رخدادها خبرهای دستگیری برخی از نزدیکان بچه شاه مانند قانعی‌فر توسط پلیس آمریکا به جرم رابطه با سپاه مهر 1404 و کامبیز کاراندیش به جرم قاچاق انبوه کوکائین به ارزش 23 میلیون دلار از آمریکا به کانادا مرداد 1404 و به جریان افتادن دادگاه فلوریدا برای رسیدگی به جنایات پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک خونریز شاه و قتل مسجودی در کانادا، تشت‌های رسوایی دیگری بود که پی در پی با صدای گوش خراش از بام عالم فرو افتادند. محتوای تمامی این بازی‌ها درست مانند روش‌هایش سراپا جعلی، تقلبی و وارونگویی است. هدف آن هم مطرح کردن و بالا کشیدن بچه شاه، تبلیغ سلطنت و مقابله با انقلاب دموکراتیک مردم ایران است. نئوفاشیست‌های دوروبر بچه شاه برای رضا شاه لقب جعلی پدر ایران نوین را به کار می‌برند. حقیقت این است که او پایه‌گذار اختناق نوین ایران است. یک دستگاه به شدت متمرکز بر پایه شکنجه، زندان‌های مخوف و قتل مخالفان. بنیادگذاری زندان قصر، رواج دادن شکنجه، کشتار مخالفان، میرزاده اشخی، فرخی، مدرس، دکتر ارانی و غیره در ابعاد گسترده، ممنوع کردن فعالیت سیاسی و دادن قدرت فوق‌العاده به یک سردشخیم، سرخاس مختاری، همه عناصری است که دیکتاتوری دهشتناک یک قرن اخیر بر پایه آنها رشد کرده است. از قصر به اوین رسیده است، از سرپاس مختاری به ثابتی و لاجوردی و از شهربانی رضاشاهی به ساواک شاه و وزارت اطلاعات خمینی و خامنه‌ای. تجربه یک سال گذشته بار دیگر نشان داد سرنگونی رژیم ولایت فقیه یک پروژه ملی، مردمی و ایرانی است که با قیام‌های سازمان یافته و مبارزه و فداکاری کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش محقق می شود، نه با بمباران های خارجی.
1: 32. مسئول شورای ملی مقاومت در اطلاعیه 31 مرداد 1405 نوشت: درس بزرگ دو جنگ و یک قیام در 404 این است که بازگشت به فاشیسم دست نشانده سلطنتی سرابی بیش نیست. در تاریخ ایران همه سلسله ها با قدرت شمشیر خود بر تخت نشستند. فقط خانواده پهلوی گماشته و حاصل کودتای اجنبی بود. شیر و خورشید مقوایی و مصنوعی یا حلبی و چلبی جایی ندارد. دود و دم و حبابی بیش نیست. فایده پروپاگاند و نمایش ها و برگ هایی که بچه شاه در این سالیان یکی پس از دیگری رو کرده بالفعل در جیب رژیم ریخته و باعث تفرقه در میان مخالفان رژیم شده است. آنقدر که یک بار یکی از روزنامه های حکومتی نوشت پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود. وطن امروز 13 بهمن 1403. حالا فکرش را بکنید که اگر از قیام دیماه 96 به بعد این همه جفتک چارکش های بچه شاه در صحنه سیاسی ایران نبود، وضعیت تا کجا به زیان رژیم متفاوت بود؟ یک سال پس از خاتمه جنگ زمینی در عراق، لس آنجلس تایمز درباره تمامیت جنگ اشغال عراق فاش کرد. ایرانی‌ها با فریب دادن آمریکا یکی از بزرگترین عملیات جاسوسی تاریخ معاصر جهان را انجام دادند. بر اساس گزارش‌های مطبوعاتی، به نقل از منابع آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، این آژانس معتقد است که برنامه جمع‌آوری اطلاعات احمد چلبی، رئیس کنگره ملی عراق برای سرویس اطلاعاتی ایران یک پوشش بوده است. سپس نیوزویک جاسوسی دو جانبه را همراه با عکس چلبی و آخوند خاتمی افشا کرد. به یقین میتوان گفت که بچه شاه علاوه بر ارتباطات آلوده خود با سپاه پاسداران از ربع قرن پیش تدریجاً و تا خرخره در حلقه‌ای از اطرافیان اطلاعاتی غرق شده و اسناد آن بی تردید مانند اسناد کودتای 28 مرداد روزی در برابر چشم همگان قرار خواهد گرفت. این بار اما برخلاف روزگار کودتا علیه مصدق بزرگ، انقلاب دموکراتیک ایران و جمهوری دموکراتیک به دست توانای مردم ایران و ارتش آزادی پیروز می شود. مسئول شورا درباره جنگ بشردوستانه که بچه شاه ابداع کرده بود در پیام نوروزی 1405 در بحبوحه جنگ 40 روزه گفت
5: جنگ بشردوستانه که تکه کلام بچه شاه است منتهای ابتذال و دجالیت است، مضحک و حاکی از فقدان بینش سیاسی و تاریخی است. جنگ ها برای منافع مشخص صورت می گیرند و نقطه عزیمتی جز این ندارند. کسی که امروز خواهان جنگ بشر دوستانه و حملات استراتژیک برای فروپاشی رژیم است تا دیروز سراپا خشونت پرهیز بود و قسم آیه می خورد که متد مبارزه او همیشه پرهیز از خشونت و نافرمانی مدنی بوده است. قبل از آن هم دستبند سبز به دست می کرد.
1: مسعود رجوی اضافه می کند
5: فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاه پرستان و مرکز ثقل بافته های میانتوهی بچه شاه است به کلی باطل و موهوم است. نشان می دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد، از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فرو پاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر میشد چرا با 47 سال تأخیر؟ ما ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اختناق حداکثری 12 سال بیوقفه کار کردیم و قیمت دادیم، آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمی گردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است.
3: پیش از آن مسعود رجوی در 25 اسفند 1404 اعلام کرد:
6: بچه شاه میگوید جنگ را کمک آورده و بی صبرانه در انتظار ورود به نخستین شهر آزاد شده ایران است.

قبلا گفته بودیم حرف شورشگران و ارتش آزادی ستان هم ساده و روشن و فقط دو کلمه است: بیا بیا. اکنون باید اضافه کرد که تصرف حتی یک وجب از خاک ایران توسط هر طرف و عناصر دست نشانده مانند بچه شاه، مضافاً بر تعارض آشکار با قوانین بین المللی، غیر قابل قبول و به سود فاشیسم دینی حاکم بر ایران است. کینگ مجتبی خامنه ای ولی فقیه نورسیده نخستین طرفی است که از آن سود می‌برد. تا مبارزه جبهه متحد خلق در ایران با استبداد دینی را به انحراف بکشاند، با سوء استفاده از ناسیونالیسم ایرانی مانند جنگ 8 ساله با عراق، خود را درگیر یک جنگ ملی و وطن پرستانه جلوه دهد و در نتیجه رژیم ولایت فقیه جان به در ببرد. 100 سال است که جنگ اصلی در ایران بین آزادی با استبداد و شاه و شیخ ستمگر است. بچه شاه می‌خواهد به مخاطبان خود بگوید بچه خامنه ای جای مرا گرفته، من مانند پدر بزرگم یا مانند پدرم با کودتا یا مثل چلپی با بمب‌ها در نخستین شهر آزاد شده به زودی فرود می‌آیم. قبلا هم گفتم که از سال 2000 با سپاه در ارتباط بودم.

0: سرلشکر زاهدی کودتاچی و پسرش اردشیر زاهدی و همچنین شعبان بیمخ تاج بخش مردند، اما ثابتی سرشکنجگر ساواک را بر دوش گذاشته برایتان سوغاتی می آورم. تا دمار از روزگار 57 ها که میلیون میلیون مرگ بر شاه می گفتند در بیاوریم. پاسخ مردم و آزادی خواهان ایران پیوسته این است: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: جنگ طلبی رضا پهلوی را میتوان با واکنش او به آتش بس نیز محک زد. مسعود رجوی در اطلاعیه 20 فروردین 1405 تحت عنوان تشت رسوایی و سنگ پا از نوع رضا چلبی نوشت:
0: بچه شاه خطاب به هم میهنان میگوید که میداند خبر آتش بس بسیاری از آنها را دلسرد و ناامید کرده است. عجبا به آن هم میهنان که با بمب و بمباران و زدن زیر ساختهایشان دلگرم و امیدوار میشوند. با آتش بس تشت رسواییش از بام جنگ طلبی بشر دوستانه فرو افتاده، 50,000 نفر از عناصر امنیتی و اطلاعاتی رژیم که به او اعلام پیوستگی کرده بودند ظاهراً پشیمان شدند. از گارد جاویدانش خبری و اثری نیست. قبل از آتش بس هم دست به دامان ارتش تحت امر ولایت فقیه شد تا به میدان بیایند و ایران را نجات دهند، اما کسی محل نگذاشت و طرح فرود آمدن در نخستین شهر آزاد شده برباد رفت. در حسرت ادامه جنگ و بمباران برای هم میهنان که خودش هرگز درگیر آن نبوده و طعم آن را نچشیده، با سیلی صورت خود را سرخ نموده، برای اینکه از تک و تا نیفتد در یک تقلب آشکار ادعا می کند: ما از آغاز می دانستیم که جمهوری اسلامی از طریق حملات هوایی سقوط نمی کند. به این میگویند سنگ پا از نوع رضا چلبی، به خصوص که در همین حال تأکید میکند آنچه در این 40 روز رخ داد دقیقاً در مسیر همان مطالباتی است که ملت ایران از جامعه جهانی خواست. حال اگر بپرسید که تکلیف آن میلیون ها نفری که میگفت او را صدا زدند و تکلیف گارد جاویدان و آن 50,000 نفر چیست، میگوید شکیبا باشید، از خودتان محافظت کنید. طفلکی خیلی هم دلنازک است و بغض کرده و گریان میگوید همه هدف من این است که اقدام نهایی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی با کمترین هزینه جانی باشد. جان تک تک شما برای من ارزشمند است. نهایتا هم رهنمود می دهد در انتظار لحظه تعیین کننده بمانید. در این فاصله من و همه هم‌میهنانمان در خارج از کشور با تمام توان خواست شما را که پایان دادن به جمهوری اسلامی است فریاد خواهیم زد. پس باید منتظر بود تا در این فاصله بچه شاه و دنبالچه های سلطنت و ساواک خواست هممیهنان را در خارج فریاد بزنند. راستی که ابتذال تا به کجا؟ دیگر بس است. دکانهای شیخ و شاه را که همان بساط استبداد و وابستگی است باید از اساس گل گرفت و به زبالدان تاریخ ایران انداخت. شعارهای فاشیستی جاوید شاه، حزب فقط رستاخیز یا حزب فقط حزب الله و خامنه ای رهبر را باید دور ریخت. مغازه های ارتجاعی و استعماری مداحی شیخ و شاه را باید تحریم کرد.
1: 33. هرچند دفترچه استرار که سال گذشته در 168 صفحه منتشر شد و ما در بیانیه 44مین سالگرد تأسیس شورا به آن پرداختیم، هیچ تردیدی در ماهیت فاشیستی و شوونیستی بچه شاه باقی نمی گذاشت، اما موضع او علیه گروه های سیاسی کردستان ایران نشان داد که در توهمات خود به دنبال سیاست های رضاخانی است. او در 6 اسفند 1404 گروه های کرد ایرانی را چند گروه تجزیه طلب توصیف کرد و ارتش تحت امر خامنه ای را به مقابله با آنها فراخواند و نوشت: می توان انتظار داشت که ارتش ایران نیز به وظیفه ملی میهنی خود عمل کند، در کنار ملت بایستد و از ایران در برابر جمهوری اسلامی و تجزیه طلبان دفاع کند. مسئول شورا در همان روز در اطلاعیه‌ای خاطرنشان کرد:
0: بچه شاه بار دیگر در یک بحر طویل از اغلاط اضافی نیروهای سیاسی کردستان ایران را به تجزیه طلبی متهم و اوامر ملوکانه برای پاسخ قاطع به آنها را خطاب به ارتش تحت امر خامنه‌ای صادر کرده است.

معلوم نیست چرا باید مردم ایران یا بخشی از ایران مانند کردستان به طور اصولی از حق تعیین سرنوشت خود محروم باشند و همه حقوق از آن شیخ و شاه باشد. در حالی که بچه شاه پیوسته به مناسبات دیرین خود با سپاه پاسداران بالیده و همکنون هم به گفته خودش جذب در 50,000 ریزشی نیروهای امنیتی و نظامی همین رژیم است، در پروژه شکوفایی سلطنتی خود گروه های تجزیه طلب و پژاک و جیش العدل را در کنار بازماندگان سپاه پاسداران به اتاق عملیات مرزی مشترک حواله داده که لابد ریاست آن با امثال ثابتی و لاجوردی است. همزمان یکی از شاهزادگان رژیم آخوندی در نیروی قدس به نام سعدالله زارعی، رئیس سابق اداره سیاسی سپاه پاسداران، خواهان برخورد قاطع و محکم با کردستان شده.

و فرهیختگان خامنه ای هم تأکید کرده است که رژیم حق خود می داند با ابزارهای مختلف و هرگاه نیاز ببیند به افراد و مراکز آنها هجوم ببرد. 6 اسفند.

مواضع ننگین بچه شاه علیه ملیت‌های ستم زده ایران باز هم ضرورت این اصل اساسی را برجسته می کند که مقاومت و قیام برای آزادی ایران از چنگال استبداد دینی مستلزم مرزبندی صریح با فاشیسم سلطنتی و تأکید بر اصل راهنمای نشاه و نشیخ است. روزگار جویدن استخوان‌های صدام در جنگ ضد میهنی با شعار قدس از طریق کربلا نیز به پایان رسیده است. جنگی که منتظری جانشین و قائم مقام رسمی خمینی به صراحت در مورد آن گفت توبه دارد. کیهان 23 بهمن 1367.

0: سازمان مجاهدین خلق ایران روز یکشنبه 20 اردیبهشت اقدام رذیلانه و شنیع بچه شاه در براه انداختن دسته ساواک با آرم ساواک در شهر رگنزبورگ در ایالت بایرن آلمان را به عنوان عملی کثیف و مجرمانه و تایید وقیحانه شکنجه های ساواک شاه محکوم و اعلام کرد. 80 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری در آلمان، استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته و انکار هولوکاست جرم است. اقدام ننگین بچه شاه در روز یکشنبه 20 اردیبهشت نیز جرم و همدستی و دفاع از جنایت‌های ساواک شاه محسوب می‌شود. شناسایی حاملان پرچم ساواک و مزدورانی که آرم ساواک را بر سینه خود نصب کرده‌اند و معرفی آنها به پلیس، وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزاده و شرافتمند است. هیچ ایرانی آزاده و شرافتمندی این ننگ و لکه سیاه را بر پیشانی ایرانیان خارج کشور بر نمی‌تابد. پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک، هم‌اکنون در آمریکا تحت محاکمه است. بی‌تردید در ایران آزاد با قضائیه مستقل، شکنجهگران ساواک و همدستان و مدافعان آنها که آشکارا به ملت ایران و فرزندان آزادی‌خواه آن اعلان جنگ داده‌اند، در برابر عدالت قرار خواهند گرفت و بایستی پاسخگوی اقدام مجرمانه خود باشند. شلاق با کاب، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، آپولو، کشیدن ناخونها و نشاندن زندانیان سیاسی بر روی اجاق برقی و صفحات داغ فلزی از روش‌های شناخته شده ساواک است که توسط عفو بین‌الملل مستند شده است. به رگبار بستن زندانیان سیاسی با دستها و چشمان بسته در تپه‌های اوین در 30 فروردین سال 1354 توسط دشکمان ساواک را نیز همه می‌دانند. اقدامات هیستریک فاشیسم سلطنتی، آن روی سکه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و یقه‌درانی حزب‌اللهی‌های خمینی است. نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان نیز قوی ترین اعتراض خود نسبت به این قبیل اقدامات ننگین و مجرمانه بقایای شاه و ساواک او در آلمان را به اطلاع پلیس و وزارت کشور و وزارت خارجه آلمان رساند. همچنان که پیش از این گفته شد، در خرداد 1405 بیانیه جوانان نسل زد، ضد دیکتاتوری و وابستگی با چراغ راهنمای نشاه نشیخ منتشر شد که به امضای بیش از 1000 تن از جوانان در خارج کشور رسیده و در آن تأکید شده بود اگر تفرق اندازی و مزاحمت آنها بچه شاه و دار دستش در قیام‌های یک دهه گذشته به ویژه قیام‌های 1401 و 1404 نبود، نتیجه سراپا متفاوت بود.
1: زینت امیرهاشمی، عضو کمیته مرکزی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و سردبیر نشریه نبرد خلق، در 22 اردیبهشت تحت عنوان برافراشتن پرچم ساواک، تطهیر شکنجه و جنایت نوشت: حرکت‌هایی که ذوب شدگان راه به تاج و تخت رساندن رضا پهلوی از خود نشان می‌دهند، از سلام‌های هیتلری تا نمایش پرچم‌های ساواک، تلاشی تازه برای خودنمایی پس از شکست پروژه به قدرت رسیدن از مسیر جنگ و دخالت خارجی و آگاهی رسانی به همه آزادی خواهان است. پرچم ساواک نماد یکی از مخوف‌ترین نهادهای سرکوب و شکنجه در دوران سلطنت پهلوی دوم در هر جامعه‌ای که خود را پایبند به آزادی و حقوق بشر بداند، اقدامی شرم‌آور و محکوم است. دموکراسی نمیتواند همزمان مدافع آزادی باشد و چشم بر تطهیر ابزارهای شکنجه و سرکوب ببندد. حافظه تاریخی مردم ایران و برای نمونه نویسنده این متن کوتاه، هنوز زخم زندانها، شکنجه ها و خفقان ساواک را فراموش نکرده است. عادی سازی چنین نمادی توهین به قربانیان شکنجه و سرکوب است و هیچ نسبتی با ارزش‌های انسانی و آزادی خواهانه ندارد. در شهر رگنزبورگ آلمان، عده‌ای مسخ شده با نماد ساواک راهپیمایی کردند. گرچه آزادی خواهی با چنین نمایش‌هایی جمع نمی‌شود، اما این گونه اقدامات اهانت به آزادی، حقوق بشر و تلاشی برای تحریف و به فراموشی سپردن تاریخ است. پروژه‌ای که باید در برابر آن ایستاد. تطهیر ساواک، جنایتکارترین نهاد سرکوب در دوران سلطنت پهلوی دوم و نمایش آرم آن، نه آزادی خواهی بلکه دفاع از تاریخ سرکوب و شکنجه است. کسانی که امروز پرچم ساواک را در دست دارند، در حقیقت در برابر دادخواهی زندانیان سیاسی، شکنجه شدگان و خانواده های جانباختگان استبداد ایستاده اند. جامعه‌ای که اجازه دهد جنایتکاران دیروز با پرچم و شعار بازگردند، راه را برای تکرار همان سرکوب هموار می کند. در برابر این تحریف آشکار تاریخ و عادی سازی جنایت، سکوت جایز نیست.

فضاحت بچه شاه از اوایل سال 1405 و برملا شدن نقش ویرانگر او در قیام دیماه و دود شدن آرزوهایش برای جلوس بر عرش سلطنت بر بال جنگنده های خارجی ابعاد گسترده بین المللی پیدا کرد. خبرگزاری رویترز در روز ششم مرداد درباره بچه شاه بسیار گویاست. رویترز می نویسد در جریان تهیه این گزارش که توسط 9 خبرنگار و گزارشگر و ادیتور تنظیم شده با بیش از 50 نفر از جمله 8 تن از همکاران فعلی و سابق پهلوی مصاحبه کرده، صدها صفحه از اسناد حقوقی را بررسی نموده و سوابق گسترده ویدئویی، تصویری و رسانه‌های اجتماعی پهلوی و حامیان او را که برخی از آنها خواهان احیای نظام پادشاهی پیش از انقلاب ایران هستند، واکاوی کرده است. در این گزارش آمده است که بچه شاه اواخر فوریه مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد مردم ایران از من خواستند تا رهبری دوران گذار پس از رفتن رژیم را بر عهده بگیرم. من این مسئولیت را پذیرفتم. در اواسط ژانویه ترامپ به رویترز گفت که پهلوی خیلی خوب به نظر می رسد، اما من نمی دانم که او در کشور خودش چگونه ایفای نقش خواهد کرد. دولت ترامپ در پشت صحنه این شاهزاده را به حاشیه راند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام تفاهم نامه میان ایالات متحده و ایران توسط ترامپ در 14 ژوئن گفت رئیس جمهور ایالات متحده هرگز نگفته است که هدفش روی کار آوردن رضا پهلوی به عنوان رهبر جدید ایران است. در میان پهلوی و دستیاران ارشدش چاره ای جز انتقاد شدید از این توافق در شبکه‌های اجتماعی نداشتند. اعتبار و پیشینه اصلی پهلوی فرزند آخرین شاه ایران بودن است. به نظر نمی رسد پهلوی یک جنبش سازمان یافته توده‌ای در داخل کشور داشته باشد که آماده به دست گرفتن قدرت باشد. اسکات اندرسون نویسنده کتاب شاه شاهان انقلاب ایران، کتابی که در سال 2025 درباره قیامی که منجر به سرنگونی پدر پهلوی شد گفت او در نوعی حباب سلطنت طلبی زندگی کرده است. اندرسون افزود تمام چیزهایی که من همیشه از مردم جامعه مهاجران ایرانی درباره او شنیدم این است که او تا حدی بی‌وزن و غیر جدی است. در 9 مارس یک خبرنگار آزاد کرد عراقی به نام سیلاشور مشغول پوشش پیامدهای یک درگیری بود که پس از حضور حامیان پدر پهلوی شد گفت او در نوعی حباب سلطنت طلبی زندگی کرده است. اندرسون افزود تمام چیزهایی که من همیشه از مردم جامعه مهاجران ایرانی درباره او شنیدم این است که او تا حدی بی‌وزن و غیر جدی است. در 9 مارس

0: مرد ایرانی به گروهی از کردهای محلی که در خارج از رستوران ایستاده بودند توهین کرد و این امر جرقه برخورد دیگری مرد به خبرنگار کرد که در حال فیلم گرفتن بود حمله کردند. او را به زمین انداختند و بارها با مشت لگد به سر و کمرش کوبیدند. او برای محافظت از خودش کیفش را روی سرش قرار داد. سیلاشور گفت: فکر کردم این پایان زندگی من است. او همان شب به دلیل کبودی شدید دنده هایش در بیمارستان بستری شد و تحت مداوا قرار گرفت. او گفت که همچنان از درد کمر و پا رنج میبرد. سیلاشور گفت: پس از گزارش این حمله به پلیس، ماموران عکسایی را به او نشان دادند که از طریق آنها یکی از مهاجمان احتمالی خود را شناسایی کرد. رویترز حساب‌های کاربری آن مرد در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرد که شامل پست‌های متعددی بود که او را در حال شرکت در تظاهرات و تجمعات طرفداران پهلوی نشان می‌داد. این حمله یکی از حداقل 4 مورد اخیر در 3 کشور انگلستان، هلند، ترس در آنها دست داشتن حامیان پهلوی در خشونت یا آزار و اذیت را مستند کرده است. علاوه بر این در ماه مارس 2 تن از حامیان پهلوی در کانادا به قتل یکی از منتقدان او متهم شدند.
1: در ماه فوریه چند نفر که خود را از حامیان پهلوی معرفی می‌کردند با مهدی شاهپروری صاحب یک رستوران شاهپروری به رویترز گفت وقتی او امتناع کرد آنها او را به تخریب کسب و کارش تهدید کردند. به کارکنان توهین کردند و مشتریان را ترساندند. ویدئوی این حادثه ضبط شده و در شبکه‌های اجتماعی موجود است. در دادگاه شد مردی به 2 اتهام تهدید خطرناک و اجبار محکوم شد. او به پرداخت مبلغ نمادین 100 یورو به شاهپروری محکوم شد. داستان‌های وین می‌گویند همچنان در حال تحقیق درباره یک زن مظنون هستند. به گفته برخی از منتقدان پهلوی او نتوانست از لحن توهین‌آمیزی را که برخی از نزدیکترین دستیارانش و همچنین همسرش علیه دیگر مخالفان ایرانی به کار می‌برند کنترل کند. امری که به تفرقه بیشتر در این اپوزیسیون از قبل منشعب شده دامن زده است. تلاش مشترکی را آغاز کردند که به دلیل برگزاری اولین جلسه در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن دی سی به ائتلاف جورج تاون معروف شد. در چارچوب این تلاش، اعضا در مارس 2023 برای یک پنل گفتگو در تورنتو گرد هم آمدند. به گفته 3 منبع آگاه، در حالی که شرکت کنندگان در اتاق جانبی منتظر رفتن روی صحنه بودند، یاسمین پهلوی همسرش بدون مقدمه به سایر مخنیس. یاسمین به رویترز میگوید یاران کلیدی پهلوی سعید قاسمی نژاد در پستی در ماه ژانویه در شبکه ایکس نوشت شما یا با شاهزاده رضا پهلوی هستید یا با جمهوری اسلامی. اگر به هر دلیلی فرمانده میدان را تضعیف کنید، مأمور دشمن هستید. در 6 مارس، پلیس کانادا جسد مسعود مسجودی، دانشگاهی و معلم ریاضی متولد ایران را که در نزدیکی ونکوور زندگی می‌کرد، پیدا کرد. اندکی پس از آن، مقامات 2 تن از حامیان پهلوی را به قتل او متهم کردند. مسجودی یک فعال متعهد دموکراسی خواه ایرانی بود که پیش از این از پهلوی حمایت میکرد و حتی در سال 2021 در یک گفتگوی ویدئویی طولانی با او شرکت کرده بود. اما او در نهایت راه خود را از پهلوی جدا کرد. در سال 2024 او مجموعه ای از شکایت ها را در دادگاه عالی بریتیش کولومبیا علیه پهلوی و برخی از حامیانش تنظیم کرد که در نهایت شامل هزاران صفحه اسناد دادگاه شد. در اواخر سال گذشته مسجودی متقاعد شد 2 تن از وفاداران سرسخت رضا پهلوی که او از آنها نیز شکایت کرده بود در حال توطئه برای ترور او هستند. در ماه اکتبر او در شبکه ایکس ادعا کرد متهمان به توطئه مهدی احمدزاده رضوی و آرزو زن سیاوند تا شکایت‌های او علیه پهلوی و دیگران متوقف شود.
0: روزیتا فاطمی یک پزشک محلی بعداً سوگندنامه ارائه داد و اعلام کرد که در سپتامبر 2025 با این 2 متهم دیدار کرده و یکی از آنها

0: از من دارویی خواست تا از شر او خلاص شوم. بر اساس روند گفتگو متوجه شدم که سوژه سلطانی برای درخواست آن دارو مسجودی بوده و هدف آنها قتل او بوده است. فاطمی گفت این درخواست را رد کرده است. رویترز درباره تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران می نویسد دو فعال سیاسی درگیر در کارزار جهانی برای تروریست اعلام کردن سپاه توسط کشورها می گویند پهلوی به جز پست های شبکه های اجتماعی و حداقل یک یادداشت مطبوعاتی حضور ملموسی در این کارزار نداشت. پس از بمباران ایران توسط اسرائیل در جنگ 12 روزه سال گذشته 15 تن از چهره های برجسته تجاری ایرانی آمریکایی یک گروه واتساپ را برای گفتگوهای خصوصی درباره اوضاع راه اندازی کردند. این گروه در نهایت به 28 عضو رسید. به گفته یکی از اعضا شرکت هایی که آنها رهبری می کنند در حال حاضر ارزشی معادل بیش از 1 تریلیون دلار دارند. یکی از اعضای این گروه گفت آنها این باور را نداشتند که پهلوی فرد مناسبی است. این منبع افزود در نهایت کمتر از 10 نفر در مجموع بیش از 3 میلیون دلار کمک کردند. یکی از حامیان مالی ایرانی آمریکایی گفت تصور می‌شد پهلوی به توصیه‌های حامیان مالی خود توجه بیشتری خواهد کرد، اما با وجود تماس‌های ویدئویی مکرر بین پهلوی و برخی از این فعالان تجاری ثابت شد که اوضاع اینگونه نیست. این کمک کننده دیگر مبالغ بیشتری پرداخت نکرده است. ما همگی تاجر هستیم. شما انتظار دارید سرمایه گذاریتان بازگشت داشته باشد.
1: 35. مجله آتلانتیک روز 18 اردیبهشت نوشت در اوایل فوریه در حالی که بخش زیادی از جهان بر جنگ قریب الوقوع در خلیج فارس متمرکز بود، یک تبعیدی پر سر و صدای ایرانی به نام مسعود مسجودی در کانادا ناپدید شد. چند روز بعد 10 چهره شناخته شده دیگر اپوزیسیون خارج کشور در پیامی تهدیدآمیز و ناشناس در ایکس توییتر سابق تک شدند. به زودی باید دنبال جنازه های بیشتری بگردید. اما وقتی جسد مسجودی در ماه مارس پیدا شد، تحقیقات به جمهوری اسلامی اشاره نداشت. در عوض، پلیس کانادا 2 تن از هواداران رضا پهلوی، پسر 65 ساله آخرین شاه ایران و برجسته ترین چهره اپوزیسیون ایران را به قتل متهم کرد. مسجودی که منتقد سرسخت پهلوی بود، ماها جنبش او را محکوم کرد و به طور مشخص از همان 2 مظنون نام برده و گفته بود که آنها در حال توطئه برای ساکت کردن او هستند. نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و کارتونیست شناخته شده‌ای که زمانی به پهلوی نزدیک بود، در ماه آوریل نوشت مردی با امتیازات موروثی، بدون هیچ دستاورد جدی، با استعدادی برای حرکت در جهت باد و توانایی قابل توجهی در آن که میلیون‌ها نفر را از نظر احساسی درگیر نگه دارد، در حالی که چیزی جز تناقض، توهم و ناامیدی ارائه نمی‌دهد. علیرضا نادر، تحلیلگر سیاست‌گذاری که زمانی به شاهزاده نزدیک بود، گفت آنها سال‌هاست علیه منتقدان پهلوی نفرت پراکنی می‌کنند و بارها هشدار داده شده بودند که این روند به اتفاقی بد منجر خواهد شد. دستیاران و حامیانش با او مانند پادشاهی رفتار می‌کنند که سخنش نباید مورد پرسش قرار گیرد. یکی از ایرانیان سرشناس آمریکایی در صنعت فناوری که مانند چند نفر دیگر به دلیل فضای آزار و اذیت آنلاین نخواست نامش فاش شود، از شکافی عمیق در شبکه‌های ثروتمندی که پهلوی تلاش کرده از آنها کمک مالی بگیرد سخن گفت. بعضی‌ها می‌گویند پهلوی تنها گزینه است. برخی دیگر میگویند چرا باید یک دیکتاتور را با دیکتاتوری دیگر عوض کنی؟ فردی که با قاسم مادی 2 مورد بچه شاه کار کرده به من گفت این اپوزیسیون به همان اندازه جنگ با رژیم اهمیت دارد. آنها واقعا باور دارند که پهلوی نمیتواند مؤثر باشد مگر اینکه تنها صدا باشد. مسجودی، ریاضیدان و فعال مستقر در کانادا، نیز در ابتدا از تحسین کنندگان شاهزاده بود، اما خیلی زود سرخورده شد و دیری نگذشت که به یکی از صریح‌ترین و سرسخت‌ترین منتقدان جنبش پهلوی تبدیل شد. سرانجام مسجودی متقاعد شد که دو مشاور جوان پهلوی مخفیانه برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کار می‌کنند.
0: کریستیان امانپور مجری CNN در مصاحبه تلویزیونی در مونیخ از او بچه شاه پرسید: آیا حاضر است رفتار تهاجمی برخی از وفادارانش را محکوم کند یا نه؟ پهلوی پاسخ داد که با هر گونه ارعاب مخالف است. او افزود: فکر می‌کنم رژیم پشت بسیاری از این کارزارها قرار دارد. در واقع شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ارتش سایبری رژیم تلاش کرده تنش‌ها را در درون اپوزیسیون شعله‌ور کند، گاهی حتی با ظاهری سلطنت طلبانه. اما نکته امانپور بلافاصله پس از مطرح شدنش اثبات شد، زمانی که گروهی از حامیان پهلوی در همان مراسم مونیخ به امانپور نزدیک شدند و با خشم شروع به فریاد زدن کردند و او را به همکاری با رژیم متهم ساختند. اما منتقدان او بچه شاه در اپوزیسیون اکنون بلندتر از هر زمان دیگری سخن میگویند. اواخر ماه گذشته زندانی سیاسی منوچهر بختیاری در یک پیام صوتی تند و کوبنده خطاب به پهلوی گفت: در میان کسانی که مدعی حمایت از سلطنت هستند، این تو بوده ای که بیش از هر کس دیگری به آنچه سوگند خورده بودی پاس بداری، به خود نهاد سلطنت پشت کرده ای. درخواست‌های پهلوی برای بمباران بیشتر اکنون لحنی درمانده و مستأصل پیدا کرده است. از یکی از حامیان سرشناس پهلوی پرسیدم: حالا که به نظر می‌رسد این همه راهبرد شکست خورده، او چه راه حلی برای مقابله با جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌کند؟ گفت: اگر ارتش آمریکا بتواند برای ولیعهد در یکی از شهرهای ایران یک منطقه فرود امن فراهم کند، همه چیز تغییر خواهد کرد. فکر می‌کنم آن وقت کار سپاه تمام است. من از شنیدن این حرف شوکه شدم. به خاطر غیر واقعی بودن این سناریو، خود پهلوی نیز احتمالاً حاضر نیست چنین سفر پرخطری را انجام دهد. او همان فردی است که در سال 2023 به مصاحبه کننده ای گفته بود: زندگی من در 40 سال گذشته اینجا در آمریکا بوده است. فرزندانم اینجا زندگی می‌کنند، دوستانم اینجا هستند، همه کسانی که می‌شناسم اینجا هستند. اگر قرار باشد برگردم، به چه چیزی برگردم؟
1: خبرگزاری هلند نوس روز 3 فروردین 1405 قبل از مجله آتلانتیک در گزارش مشابهی تحت عنوان ایرانیان از همه سو تحت منتقدان او پهلوی در مقیاسی گسترده هم به صورت آنلاین و هم حضوری مورد آزار قرار می گیرند. در یک کانال تلگرامی به نام هورلینگن مزدورها، ایرانیانی که نظر متفاوتی دارند دست نشانده رژیم خوانده می شوند. نام بیش از 170 ایرانی ساکن هلند و بلژیک در این کانال منتشر شده است، از جمله وکلا، استادان دانشگاه و روزنامه‌نگاران. هر کس که هوادار پهلوی نباشد یا حتی حاضر نشود شعار جاوید شاه بدهد، هدف آزار قرار می گیرد. عکس ها و اطلاعات شخصی افراد منتشر می شود. به گفته یوپ لیندمان، استاد حقوق آینه دادرسی کیفری دانشگاه اترخت، همه نشانه ها حکایت از دوکسینگ دارد، یعنی انتشار آمدانه داده های شخصی برای ترساندن افراد. این کار در هلند جرم است و می تواند تا 2 سال زندان به دنبال داشته باشد. تا کنون دست کم 20 ایرانی شکایت رسمی نزد پلیس ثبت کردند. به گفته امین روزدار، وکیل دادگستری که خود نیز تهدید شده است، موکلانش فقط به صورت آنلاین مورد هدف قرار نگرفتند. روی خانه یکی از آنها شعارهایی که او را خائن می‌نامد نوشته شده. هرچند بسیاری از تهدیدها ناشناس است، روزدار می‌گوید روشن است که اینها از اردوی پهلوی می‌آید. برای نگین شراقایی، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار سابق بی بی سی نیز منشأ تهدیدها روشن است. هر کس طرفدار پهلوی نباشد یا حتی حاضر نشود شعار جاوید شاه بدهد، مورد آزار قرار می گیرند. در سراسر اروپا ایرانیان را می ترسانند. در ویدیوهای منتشر شده آنلاین دیده می شود که مغازه‌داران و رستورانداران با تهدید خشونت مجبور می شوند که پورتره‌های ولیعهد را نصب کنند.
0: سفر رضا پهلوی به برلین در دوم و سوم اردیبهشت 1405 با مخالفت‌ها و انتقادات گسترده همراه شد. محور مشترک این انتقادها فقدان مشروعیت سیاسی، فاصله نگرفتن از میراث استبدادی سلطنت پهلوی، چکاف افکنی در میان اپوزیسیون ایران، نزدیکی به اسرائیل و حمایت از حملات خارجی و نیز ناتوانی در ارائه برنامه مشخص برای آینده ایران. در جریان این سفر سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت آلمان هیچ دلیلی برای گفتگو با پهلوی نمی‌بیند و او را یک شخص خصوصی می‌داند. علاوه بر دولت، رسانه‌ها گزارش کردند که شخصیت‌هایی از احزاب دموکرات مسیحی، سبزها و چپ‌ها با دیدار رسمی یا نیمه رسمی با او مخالفت یا ابراز تردید کردند. فلور بادنبرگ، وزیر دادگستری ایالت برلین از حزب دموکرات مسیحی یادآور شد که خانواده پهلوی نماد یک نظام اقتدارگرا پیش از سال 1979 است و پدر رضا پهلوی مخالفان سیاسی را تعقیب، شکنجه و به قتل می‌رساند. جان سو اوزدمیر از حزب چپ دیدار با پهلوی را بسیار مسئله ساز خواند و لوئیز آمسبرگ از سبزها گفت که او در جامعه ایرانی به شدت قطبی سازی می‌کند. اوج این فاصله گذاری سیاسی در برنامه مایبرید ایلنر شبکه دوم آلمان دیده شد. وقتی از تورسن فرای، رئیس اداره صدر اعظمی و وزیر فدرال برای ماموریت‌های ویژه پرسیده شد چرا دولت فدرال با پهلوی ملاقات نکرده است، او ضمن محکوم کردن رژیم حاکم بر ایران تاکید کرد که تغییر رژیم را هرگز نمیتوان از بیرون سازماندهی کرد، بلکه باید از دل خود مردم رخ دهد. او گفت اگر دولت با سیاستمداران اپوزیسیون گفتگو کند، رضا پهلوی حتما نخستین آدرس نیست.
2: Wir haben es mit großen Herausforderungen dort zu tun und dass wir es mit einem verbrecherischen Mullah-Regime zu tun haben, das die eigene Bevölkerung massakriert seit vielen, vielen Jahren, das ist völlig unbestritten. Und trotzdem wird man einen Regimewechsel nie von außen organisieren können, sondern das muss aus der Bevölkerung selbst heraus passieren. Und ansonsten spricht man in der Regierung durchaus auch mit Oppositionspolitikern, aber das ist jetzt sicherlich nicht die erste Adresse.
0: روزنامه فرانکفورتر رونشاف در مقاله تحت عنوان رضا پهلوی اپوزیسیون ایران و سیاست آلمان را دچار شقه می کند نوشت سازمان‌های متعدد آلمانی ایرانی سیاستمداران آلمانی را به خاطر مشروعیت بخشی به شخصی عمیقاً تفرقه افکن مورد انتقاد قرار دادند. نزدیکی پهلوی به اسرائیل و حمایت او از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران از عواملی است که باعث قطبی سازی شدید او شده است. در نامه سرگشاده و بیانیه جوامع ایرانی آلمانی نیز همین نکته برجسته شد. مشروعیت دموکراتیک باید از مردم ایران سرچشمه بگیرد، نه از قدرت نظامی خارجی. این انتقاد در فضای آلمان به ویژه به دلیل حساسیت نسبت به مداخله خارجی و پیامدهای انسانی جنگ وزن زیادی پیدا کرد.
1: تاگسایتونگ در یادداشتی با عنوان شاهزادی که خود را دلقک کرد نوشت اگر هدف پهلوی از حضور در کنفرانس مطبوعاتی فدرال معرفی خود به عنوان دولت مردی توانا بود، به طرزی رقت‌انگیز شکست خورد. او بخش بزرگی از وقت خود را صرف نصیحت کردن به خبرنگاران کرد. به مطبوعات آلمان اتهام زد که درباره ایران به اندازه کافی گزارش نمی‌دهند و در برابر پرسش‌های محتوایی درباره چگونگی گزار سیاسی پاسخ مشخصی ارائه نکرد. مقاله چنین پایان می‌یابد: شاهزاده‌ای که می‌خواهد شاه شود، در برابر مطبوعات بیشتر به صورت دلقک دربار ظاهر شد. آن هم دلقکی که دیگر درباری ندارد. در گزارش‌های مطبوعاتی در آلمان بارها تأکید شد که رضا پهلوی از جنایات دوران پدرش فاصله نگرفته و حتی در برخی مواضع میراث خانوادگی خود را مثبت جلوه داده است. روزنامه فرانکفورت رونچاف به اظهارات فلور بادنبرگ درباره تعقیب، شکنجه و قتل مخالفان سیاسی در دوران شاه اشاره کرد. همچنین انتقادات محافل کردی را بازتاب داد که از خاطرات تلخ و خشونت علیه اقلیت‌های قومی سخن گفته بودند. مجله اشپیگل نوشت پسر شاه در میان اپوزیسیون ایران بسیار بحث برانگیز است. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد. پهلوی از حملات ایالات متحده و اسرائیل که بر جمعیت غیر نظامی نیز تأثیر گذاشته است حمایت می‌کند. پدر او نیز با مشت آهنین بر کشور حکومت می‌کرد. او مخالفان را سرکوب می‌کرد، منتقدان را زندانی می‌کرد و سرویس مخفی بدنام او به طرز وحشیانه‌ای علیه مخالفان عمل می‌کرد.

0: بینندگان عزیز، به ادامه اخبار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران توجه فرمایید. در پی حمله موشکی حوثی‌های وابسته به رژیم ایران به فرودگاه بین‌المللی ریاض که دست کم 12 کشته و 309 زخمی بر جای گذاشت، کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، هلند، امارات، کویت، بحرین، قطر، مصر، اردن، عمان، پاکستان، ژاپن، سوریه و فلسطین این حمله را محکوم کردند. در میان کشته‌ها یک آمریکایی هم وجود دارد و گفته می‌شود حال برخی از مجروحین وخیم است. رئیس جمهور آمریکا گفت در حال بررسی پیوستند به حملات عربستان علیه حوثی‌هاست و تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. ترامپ متعاقباً افزود که عربستان سعودی می‌تواند از خودش دفاع کند. آنتونیو گوترز، دبیرکل سازمان ملل، حمله به غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی را نقض حقوق بین الملل خواند و خواستار توقف فوری این گونه حملات شد.
1: رویترز در مورد حمله به فرودگاه ریاض نوشت این مرگبارترین حمله در عربستان طی بیش از یک دهه توصیف شده و 4 شهروند عربستان، 2 شهروند بنگلادشی و شماری از اتباع آمریکا، اردن، فلسطین، سوریه، سودان و مصر در میان کشته شدگان هستند. وضعیت چند مجروح وخیم گزارش شد. آمبولانس ها و بالگرد ها مصدومان را به بیمارستان ها منتقل کردند و کادر درمانی بیشتری به خدمت فراخوانده شدند. شاهدان از وقوع چند انفجار، برخاستن دود، افتادن افراد بر زمین و فرو ریختن بخشی از سقف در نزدیکی دروازه خروجی گزارش دادند. تمامی پروازها لغو یا به فرودگاه‌های دیگر هدایت شده و فرودگاه ملک خالد تا تکمیل ارزیابی خسارت‌ها بسته است. این سومین حمله طی یک هفته بود. دو حمله پیشین 4 کشته بر جای گذاشت و خسارت سنگینی به یک هواپیمای تجاری وارد کرد. همزمان نیروی دولتی یمن عملیاتی را برای بازپسگیری باب المندب آغاز کرد، اما در شکستن محاصره تئز پیشرفت محدودی داشت.
0: رویترز در گزارش خود افزود ائتلاف به رهبری عربستان حمله را جنایت جنگی خواند و بر پاسخگویی به آن تاکید کرد. مقام‌های عربستان و دولت یمن اعلام کردند صدها هدف را در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها مورد حمله قرار دادند. حوثی‌ها مسئولیت مستقیم این حمله را نپذیرفتند، اما اعلام کردند حریم هوایی عربستان به استثنای آسمان مکه و مدینه منطقه عملیات نظامی محسوب می‌شود. آمریکا و انگلستان از شهروندان خود خواستند از مناطق آسیب پذیر دور بمانند و فعلا از سفر به ریاض و برخی مناطق عربستان اجتناب کنند. کانادا به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرد از ورود به حریم هوایی عربستان خودداری کنند. فرانسه نیز درباره پرواز بر فراز عربستان هشدار داد و آلمان از خلبانان خواستار دقت در پرواز به مناطق نزدیک به مرز یمن شد.
1: به گزارش خبرگزاری عربستان، روز یکشنبه یک پهپاد حوثی‌ها در منطقه شرقی و یک فروند موشک بالستیک در شهر الخرج رهگیری و منهدم شد. خبرگزاری حوثی‌ها نیز گزارش داد جنگنده‌های عربستان روز یکشنبه به شبکه ارتباطی شهرستان السیانی در استان اب حمله کردند. مناطقی از شهر صنعا و منطقه المتون در استان الجوف و ده ها هدف در استانهای معرب و الهدیده نیز بمباران شد.
0: دونالد ترامپ در برگشت از تنسی در پایگاه اندروز در گفتگو با خبرنگاران در مورد حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض گفت من فکر میکنم کار آنها وحشتناک است و در مورد واکنش آمریکا شما خواهید فهمید. من فکر میکنم این حمله وحشتناک بود. او در پاسخ به این سوال که آیا عربستان بدون نیروی آمریکا قادر به دفاع از خود هست گفت آنها قادر به دفاع از خود هستند. عربستانی ها جنگجویان خوبی هستند، اما من فکر می کنم حمله ای که صورت گرفت چیز وحشتناکی بود. ترامپ افزود ما با حوثی ها ارتباط داریم و خواهیم دید چه اتفاقی می افتد، اما کاری که آنها انجام دادند خیلی بد است. ترامپ در پاسخ به این که آیا در مسیر بازگشت در هواپیما با محمد بن سلمان صحبت کرده است یا نه گفت نه، اما با آنها صحبت خواهم کرد و آنچه در عربستان سعودی اتفاق افتاد قابل قبول نیست.
2: Well, my destiny, but I think it's terrible.
3: Were the Saudis able to defend themselves without U.S. support?
2: Oh, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.
1: رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی انتخاباتی در ایالت تنسی با اشاره به رژیم ایران گفت: آنها دیوانه هستند و میگویند ما همه را خواهیم کشت. واقعا دیوانه هستند. آنها احتمالاً پیش از انتخابات اندکی تحرکات بیشتر انجام خواهند داد. به این گمان که به ما آسیب خواهند زد. ولی ما میتوانیم این درگیری را بسیار سریع پایان بدهیم. ترامپ افزود: آنها نه نیروی دریایی دارند، نه نیروی هوایی، نه تجهیزات ضد هوایی. توان تولیدیشان به طور کامل نابود شده و رادارهایشان از بین رفته است، در حالی که به رادار نیاز داشتند. ما 7 ماه است که در آنجا درگیر هستیم. 18 نفر را از دست دادیم و مجروحانی نیز داریم، اما ما نه از دستیابی آنها به سلاح هسته‌ای شدیم. این دستاورد بزرگی بود، زیرا نمیتوان به گروهی از دیوانگان اجازه داد که به سلاح هسته‌ای دست یابند. من روز قبل در آیووا سخنرانی داشتم و گفتم ما باید برای خاموش کردن آتش به ایران برویم. ما با مشکلی مواجهیم. ما با حکومتی بسیار شرور روبرو هستیم که رتبه نخست در حمایت از تروریسم را دارد. نمیتوان اجازه داد آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند، زیرا بدون تردید از آن استفاده خواهند کرد. گفتم ما باید آتش را خاموش کنیم.
4: I was making a speech just the day before. I said, we have to go to Iran to put out a fire. We got a problem. We got a very evil nation. It's the number one nation of terror. The number one nation of terror. Can't give them the nuclear. They would use it without hesitation. You know, a lot of people wouldn't use it, but they would use it without hesitation. I said, we have to put out our enemy.
0: CENTCOM, فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد. نیروهای آمریکا روز شنبه یک کشتی باری تجاری را در دریای عمان از کار انداختند. در این عملیات یک هواپیمای جنگنده با استفاده از مهمات هدایت شونده بخش عقبی کشتی اوشن مولیکا با پرچم پاناما را هدف قرار داد و سامانه پیشران آن را به طور کامل از کار انداخت، اما به خدمه کشتی آسیبی نرسیده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که خدمه کشتی به هشدارهای مکرر توجه نکردند و قصد نقض محاصره دریایی ایران را داشتند. این کشتی پس از ترک یک بندر ایران در حال عبور از آبهای منطقه بود. سنتکام افزود نیروهای آمریکا در محاصره دریایی ایران 4 کشتی تجاری را از کار انداختند، 135 کشتی که قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشتند وادار به تغییر مسیر کردند و 10 نفتکش مرتبط با شبکه سایه سپاه پاسداران توسط نیروهای آمریکایی منهدم شده است.
1: سپاه پاسداران شنبه 18 مهر اعلام کرد یک فروند سوپر نفتکش حامل نفت خام که قصد خروج از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت به دلیل برخورد با مین دریایی از مسیر پرخطر اعلام شده دچار انفجار شدید شد. سپاه پاسداران تهدید کرد هر کشتی که بخواهد قواعد امنیتی در تنگه هرمز را نادیده بگیرد، عاقبت آن آتش سوزی مهیب خواهد بود.
0: ادامه خبرها. سرکرده نیروی زمینی ارتش رژیم گفت بیش از 50 یکان رزمی و پشتیبانی نیروی زمینی شامل تیپ‌های متحرک، واکنش، زرهی و مکانیزه و یکانهای توپخانه مهندسی موشکی و پهپادی در مرزهای کشور مستقر شدند. جهانشاهی افزود این استقرار از شمال غرب تا غرب و جنوب غرب و از شرق تا جنوب شرق کشور و سواحل مکران انجام شد. در جریان این ماموریت بیش از 9 میلیون کیلومتر پیمایش جاده‌ای صورت گرفت. همچنین مقادیری مهمات و تجهیزات با استفاده از خودروهای سنگین انتقال یافت. به در مورد خسارات نیروی زمینی ارتش رژیم در جنگ گفت دشمن در برخی مناطق پادگان‌های ما را هدف قرار داد. در یکی از پادگان‌ها 10 آسایشگاه را مورد حمله قرار داد. تعدادی از پادگان‌های نیروی زمینی نیز مورد حمله دشمن قرار گرفت و صدها هزار متر مربع از ساختمان‌های ما تخریب شد.
1: روزنامه نوبنیاد متعلق به باند پایداری در حمله جدیدی به قالیباف و کابینه پزشکیان نوشت طبق یک نظرسنجی اعتماد مردم به مجلس به زیر 10% رسیده و مجلس بابت مماشات بیش از اندازه با دولت پزشکیان و وزرای ناکارآمد آن نتوانسته انتظارات نظارتی خود را برآورده کند. نوبنیاد با اشاره به اینکه تعطیلی چند ماهه مجلس باعث مخدوش شدن جایگاه آن شده افزود ثابتی نماینده مجلس با اشاره به تعطیلی چند ماهه مجلس گفت مجلس را به بهانه امنیت تعطیل کرده اند، اما شخص قالیباف و رادان و جمعی دیگر از فرماندهان نظامی که خیلی هایشان سوژه ترور هستند در همایش های مختلف مقابل رسانه ها شرکت می کنند.
0: یک گزارش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی ضمن اشاره به اینکه قیمت روغن در یک سال گذشته 4 برابر افزایش یافته میگوید قیمت این کالا در شهریور امسال به بیش از 470 هزار تومان بالغ شده است.
5: رشد بیش از 370% روغن جامد و 342% روغن مایع دو قلم کالای پایه رو به صدر جدول افزایش قیمت خوراکی ها رسوند. روغن یکی از پایه‌ترین اقلام سبد غذایی خونوار تو شهریور 1405 به نماد تازه‌ای از فشار تورمی به سفره مردم تبدیل شد. گزارش مرکز آمار ایران نشون میده که روغن نباتی جامد و روغن مایع بین 53 قلم خوراکی منتخب تو مناطق شهری بیشترین افزایش قیمت سالانه رو ثبت کردن. تو اردیبهشت امسال متوسط قیمت هر کیلو روغن جامد به حدود 448700 تومان رسید و تو شهریور به 481100 تومان رسید. روغن مایع هم همین مسیر مشابه رو طی کرد. متوسط قیمت یه بطری 900 میلی لیتری روغن مایع از حدود 90600 تومان تو شهریور پارسال به حدود 92300 تومان تو مهر و به بیش از 165600 تومان تو دی رسید. رو همون شیب تند روغن جامد قیمت این کالا هم یهو تو بهمن از 260 هزار تومان عبور کرد و حالا تو شهریور امسال به بیش از 470 هزار تومان رسیده.
1: بنا به گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیروی سرکوبگر انتظامی در خانسار یک نوجوان 17 ساله به نام امید را پس از دستگیری زیر شکنجه به قتل رساند. مادر او در اعتراض به این جنایت گفت ماموران پسرش را از جلوی خانه برده و بعد جسدش را تحویل دادند.
6: با سلام، من مادر مرحوم امید قانونی 17 ساله هستم که دوشنبه 13 ساعت 10 شب مامورین پاسگاه 20 جلوی در خونم پسرم سوار ماشین کردن آوردن پاسگاه 20. سه‌شنبه ظهر دادگستری خانسار جنازه پسرم رو تحویلم داده. از مسئولین مربوطه تقاضا دارم پیگیری کنن چه بلایی سر پسرم اومده، پسرم چی کار کرده بوده، جواب منو بدن.

0: به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام، هواداران مجاهدین از مشخصاً 8 زندان از جمله از اوین، مرکزی کرج، وکیل‌آباد، قزلحصار، ارومیه، خرم‌آباد، گنبد کاووس، ایرانشهر و همینطور بندرعباس پیام‌هایی فرستادند و حکم ضد انسانی اعدام را محکوم کردند و در این پیام‌ها حاکمیت پلید ولایت فقیه رو به چالش کشیدند و گفتند که مرعوب جنایت‌های این رژیم نمی‌شوند و مصرانه خواهان پخش پیام‌هاشون از سیمای آزادی شدند تا به گوش مردم ایران و جوانان شورشی برسه. با هم به خلاصه از این پیام ها که شجاعت و ایستادن و سر موضع از اونها موج میزنه توجه کن.
1: پیام های ایستادگی و مقاومت از 8 زندان کشور. جمعی از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین از 8 زندان کشور به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام پیام‌هایی دادند. این زندان‌ها شامل بند 7 زندان اوین، زندان مرکزی کرج، زندان وکیل‌آباد مشهد، زندان قزلحصار، زندان ارومیه، زندان خرم‌آباد، زندان ایران شهر و زندان گنبد کاووس هستند. طبق گزارش عفو بین الملل در سال 2025 تعداد اعدام‌های صورت گرفته در جهان 2707 نفر بوده است. از این تعداد دست کم 2270 نفر در ایران اعدام شدند که رقمی بی سابقه حدود 84% کل اعدام‌های صورت گرفته در جهان را شامل می‌شود. این آماری بسیار تکان دهنده است که حکایت از رژیمی به غایت وحشی و ضد انسانی دارد. از بند زنان زندان اوین زهرا صفائی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی، الهه فولادی و فروغ تقی‌پور در پیام مشترکی از جمله نوشتند: در این پیام آمده است ما زندانیان سیاسی و هواداران مجاهدین همگام با کانونهای شورشی و مردم دلاوری که شعله مقاومت را به هر قیمت فروزان نگه داشته و مرعوب احکام ظالمانه و غیر انسانی اعدام نشده و نمی‌شوند، با چراغ راهنمای نه شاه و نه شیخ سوگند یاد کرده ایم که تا برکندن ریشه ستمگری از ایران عزیزمان و برقراری جمهوری دموکراتیک و استقرار دولت موقت بر پایه برنامه 10 ماده‌ای خواهر مریم که لغو مجازات اعدام یکی از مواد آن است، تا طلوع خورشید آزادی در میهن عزیزمان ایران از بذل هیچ کوششی فروگذار نکنیم. پیروز باد جمهوری دموکراتیک. درود بر رجوی. 15 مهر 1405. پریسا کمالی از زندان بندرعباس در یک پیام صوتی از جمله گفت:
2: با درود به همه مردم آزادی خواه میهنم. این دیکتاتورهای نشسته بر عریقه قدرت در سرزمین ما چنان با آزادی و آگاهی میکنند که قلم بر اعدام انسانهای آزاده میزنند. صدای فرزندان سرزمین ما باشید که امروز برای حتی یک فیلم یا استوری و فقط برای آرزوی زیستن در آزادی و رویای آبادی سرزمینشان این فاشیست‌ها حکم به اعدامشان دادند. ساکتان بدانند شاید فردا قلم ملاهای خونخوار و قلدار در این سیستم قضایی فاسد به اعدام عزیزانشان بگردد و که زود دیر می‌شود. نعم اعدام به امید ایرانی آزاد و آباد. پریسا کمالی، زندان هرمزگان.
1: بیژن کاظمی از زندان اوین در پیام خود گفته است: همکنون که بوی قیام به مشامشان خورده است، اعدام ها را از سر گرفتند که قیام 404 تکرار نشود. بگیر، ببند، بکش، گور خود کنی به دست خود. و از زندان قزلحصار سپهر امام جمعه در پیام خود نوشته است: به عنوان زندانی سیاسی که تا به امروز 11 نفر از عزیزترین و شریفترین برادرانم را از کنارمان رو بودند و به چوبه های دار سپردند که همچنان داغشان را در سینه دارم، به عنوان هوادار سازمانی که بیش از 100,000 تن از اعضایش به جرم آزادی خواهی اعدام شدند، به عنوان کوچکترین فرزند این سرزمین سوگند یاد می کنم و ایمان دارم روزی که چوبه های دار در ایران برچیده شود، آزادی از راه می رسد. به امید آن روز خجسته. زندانی سیاسی سپهر امام جمعه، مهر 1405، زندان قزلحصار.

باز هم به کانونهای ایستادگی و مقاومت در درون زندانهای رژیم میریم و در میون پیامهای زندانیان سیاسی به مناسبت روز جهانی نبه اعدام، این بار سروده ای از زندانی سیاسی خواهرمون شیوا اسماعیلی از زندان اوین رو میشنویم که خودش به اندازه یک دنیا پیام داره. بشنویم.

سروده ای از شیوا اسماعیلی. شامی است شام ذلت و صبحی است صبح خون، کوهی است سترگ در هیبت مردی با زبان سرخ فریاد میزند. سیلاب خون خیش کنم روان تا برکنم کاخ شاه و بیت العنکبوت شیخ. گفتند به او فرو ببند، اندکی تأمل بکن، بنگر جوان این رجالگان رزل هستیت می کنند تباه. گفتا مباد اندکی درنگ در مرام ما، مردن به راه آزادی وطن بهتر ز زندگی به ننگ شیخ پست. آنگاه به چشم باز و مشت بسته نعره می زند، جانم فدای آزادی وطن، میرا کسیست که آزادی مردم من کند تباه. به مناسبت روز جهانی نه به اعدام، 5 مهر 1405، شیوا اسماعیلی، زندان اوین.

0: همطور که شنیدیم زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین به مناسبت روز جهانی علیه حکم اعدام پیام‌های مختلفی را از زندان‌های مختلف کشور ارسال کردند. در این رابطه گفتگو داریم با آقای اسدالله اکبری تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. سلام به شما آقای اکبری و خیلی ممنون از حضورتون توی این گفتگو.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی و درود میفرستم به همه زندانیان مقاوم و شجاع که پرچم مقاومت را در زندانهای سراسر کشور برافراشته نگه داشتند. در خدمتتون هستم.
0: درود بر شما. آقای اکبری، شما چه نکات و توضیحاتی در مورد پیامهایی که زندانیان سیاسی از زندانهای مختلف دادن و دیشب و امروز از سیمای آزادی پخش شد داره؟
1: بله، همونطور که هممون ملاحظه کردیم، در واقع پیام ها خیلی پیام های قوی و روشنگرانه ای بود که رژیم ولایت فقیه رو به چالش کشید. در واقع رژیم در این مدت میخواست که با زندان سازی و در واقع با زندان سازی و به زندان کشندن شورشگران و کانون های شورشی بخواد مقاومت مردم ایران رو به محاق ببره و در واقع میخواست اینو به مردم القا کنه که بله، من این توانش رو دارم که شما رو توی خیابونها دستگیر کنم، بیارم توی زندان و هر وقت هم که دلم میخواد شما رو تک به تک اعدام کنم. اما میبینیم که این مقاومت در زندانها چطوری از طریق در واقع شعله مقاومتی که سالهای پیش از دهه 60 تا الان برافراشته شده، یعنی مقاومتی که از خیابونها به زندانها کشیده شد، شعله مقاومت را در زندانها برافروخته کرد و الان میبینیم که در کسوت این پیامها به مردم ایران ارائه میشه. این پیامهای آتشین در واقع خطابشون رو به مردمه، یعنی همسو و همدرد با دردهای جامعه، دردهای مردم، هم از اعدام، گرانی، فقر، فساد و همه چیزهایی که رژیم سرآمدش هستش. در واقع پیام خیلی نکات و فرازهای زیادی داشت. یکی از مهمترین فرازهای این پیامهای زندانیان مقاوم در زندانها کیفیت اون بود. به واقع خیلی محکم و استوار رأس هرم، یعنی رأس نظام رو نشانه گرفته بودند. اینا پرتوهایی از مقاومت زندانیان در زندانها هستش و این مقاومت هم اینطور نیست که فقط در یک زندان باشه، در همه زندانها هست. ما میبینیم که از زندان قزلحصار، زندان اوین، بند زنان، زندان دستگرد اصفهان و کل زندانهای ایران در واقع این مقاومت همچنان هستش. ما دیدیم که در همین پیام ها دیدیم از پیام خواهرمون پریسا کمالی،
0: بله،
1: ایشون که یکی از زندانیان مقاومی بودن که قبلا در زندان اصفهان بودن، به خاطر مقاومتش در زندان
0: بله،
1: رژیم میخواست اینو تنبیهی بفرسته به زندان یزد و اینو فرستادن زندان یزد که شاید بتونن جلو مقاومتش رو بگیرن. ولی دیدیم که در زندان یزد هم آنچنان این خواهرمون مقاومت کردند و با پیام‌های آتشینی که به بیرون از زندان فرستادن رژیم رو به چالش کشیدن که رژیم از وحشت و از ترسش مجبور شد اینو تنبیهی مجدداً به زندان بندرعباس بفرسته. و اونجا هم همینطور الان می‌بینیم که پیام‌هایی که میدن در واقع همه آتشین و در سطحی هستن که بسیار قوی و روشنگرانه هستن.
0: بله، همونطور که گفتین این به چالش کشیدن رژیم، اونم توی قلب زندانهای رژیم که بیشترین ظلم و ستم رو اعمال میکنه نسبت به فرزندان شجاع مردم ایران، بسیار شجاعانه است. خب آقای اکبری، سوال بعدی اینه که از اونجایی که زندانیان سیاسی در واقع پیشتازان جوانان و شورشگران میهنمون هستن، این مقاومت ها و پیام های مقاومت اونها تأثیرش در جامعه چیه؟ چه تأثیری میذاره؟ لطفا اینو یه مقدار بیشتر باز کنیم.
1: بعضی هم میگن که رژیم میاد افراد بیگناه رو میکشه. به نظر من عمدی میکشه. رژیم رحم به کسی نمیکنه. میخواد با این اعدام ها شقاوت خودشو بیشتر و بیشتر به رخ بکشه تا بگه که من میتونم همه رو بکشم. شما ببینید براش فرقی نداره، زن میکشه، مرد میکشه، در واقع
0: جوانان
1: رو میکشه، شورشگران رو میکشه، همه زندانیان سیاسی رو میکشه و حتی زندانیانی که سالیان سال توی زندان بودن، محکومیتشون رو گذروندن، تحت چیز محکومیت مواد مخدر هستن، حتی اونا رو هم اعدام میکنه. به نظر من ریشه همه اینها ریشه سیاسی داره. چرا؟ چون در برابر خودش رژیم قیام‌های گسترده‌ای رو می‌بینه، جامعه‌ای در واقع ملتهب رو می‌بینه که این جامعه به رژیم نگفته. رژیم برای اینکه بترسونه مردم ایرانو میاد این اعدام‌ها رو انجام میده که بگه که بله من میتونم شماها رو از خیابون‌ها بکشونم اینجا و اعدام کنم.
0: بله.
1: لذا براش فرقی نمی‌کنه که این زندانی سیاسی باشه یا زندانی عادی باشه. میبینیم که این تأثیراتش روی سایر زندانی ها هم هست. یعنی مثلا این مقاومتی که الان شما میبینید در زندان ها و این پیام های آتشینی که زندانیان دادن، اینا تأثیراتش روی زندانیان عادی، جرایم عادی هم هستش.
0: بله.
1: و همین چند ماه پیش بود که همه شاهد بودیم که در زندان قزلحصار، در واحد دو قزلحصار، تعداد خیلی زیادی از زندانیان محکوم به مواد مخدر حدود 2 هفته اعتصاب بودن. خب اینا از کجا الهام میگیرن؟ از همین پیام ها، از همین در واقع مقاومت های داخل زندان. میخوام بگم که این شعار نه به اعدام الان فقط توسط کانون های شورشی و شورشگران در جامعه داده نمیشه، بلکه میشه گفت که یک نوع اجتماعی شده. همه این شعار رو میدن، حتی مردم عادی در کوچه و محل. میبینیم که هر جا میریم، در خیابونها، در مترو، در همه جا شعارهای نه به اعدام روی در و دیوار شهرها نقش بسته. امروز حتی در درون رژیم هم باندهای در واقع خود رژیم درگیر این مسئله هستن. میبینیم که اینا چون میبینن، جامعه رو میبینن، اعتراضات مردم رو میبینن و خشم مردم رو میبینن، اینا حتی نسبت به جنایت هایی که در واقع مجتبی خامنه ای انجام میده در رابطه با اعدام ها، اینا نسبت به اینم اعتراض دارن و همین مسئله باعث میشه که خود این رژیم هم در این مسئله دخیل بشه. البته خب میدونیم که این مقاومت ها و جانفشانی هایی که از دهه 60 توسط صدها زندانی و در واقع از کف خیابون به داخل زندان ها رفت، در واقع این شده یک کانون مبارزه‌ای که الان می‌بینیم در داخل زندان ها اینطوری به صورت این پیام های آتشین به بیرون میاد.
0: بله، خیلی ممنون از شما آقای اکبری از حضورتون و توضیحاتی که دادین در باره مقاومت زندانیان و پیام ایستادگی اونا. خیلی ممنون و خدا نگهدار شما. روز 16 مهر پارلمان اروپا قطعنامه‌ای رو علیه رژیم آخوندی در محکومیت اعدام‌ها صادر کرد. همراه هستیم با آقای احمد فروغی تا نگاهی به موضوع حقوق بشر در ایران در نگاه بین‌المللی داشته باشیم. سلام به شما آقای فروغی و ممنون از حضورتون توی این برنامه.
2: سلام خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی. در خدمت هستم، بفرمایید.
0: درود بر شما. آقای فروغی، در مقدمه محکومیت رژیم در پارلمان اروپا اشاره کردیم. لطف کنید توضیح بدید که در حال حاضر محکومیت اعدام‌ها توسط رژیم ایران در سطح بین المللی به چه صورتی هست؟
2: من فکر می‌کنم وضعیت محکومیت رژیم در سطح بین المللی به خاطر نقض آشکار حقوق بشر در ایران الان نسبت به قبل یک تحول قابل توجه داشته. در کلیت یعنی از صرف محکوم کردن این جنایات ها که البته به جای خودش بسیار مهم و دستاورد بزرگی بوده طی سالیان گذشته، از صرف محکومیت ارتقا پیدا کرده به درخواست و نیاز به اقدامات عملی علیه سردمداران رژیم و علیه عاملان و عامران جنایت هایی که رژیم روزمره علیه مردم ایران مرتکب میشه. فکر میکنم نمونه برجستش همین قطعنامه اخیر پارلمان اروپا هستش که تا اونجا که میدونم با بیش از 540 رأی مثبت به تصویب رسید و طی اون ضمن محکوم کردن جنایات رژیم در تداوی سردمداران رژیم و علیه عاملان و عامران جنایت هایی که رژیم روزمره علیه مردم ایران مرتکب میشه. فکر میکنم نمونه برجستش همین قطعنامه اخیر پارلمان اروپا هستش که تا اونجا که میدونم با بیش از 540 رای

0: خواستار اقدامات فوری برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام من جمله ترانه رحیمی و لیلا ابوالحسنی که اونها گفت مبتنی بر اعترافات زیر شکنجه و اعترافات اجباری بوده و اینو محکوم کرد و خواستار لغو این اعدام ها شد، این احکام شد. همچنین ضمن ابراز نگرانی طی سخنرانی های مختلفی که داشتن از حکم احکام اعدام زهرا طبری و ارغوان فلاحی، اون رو که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین به اعدام محکوم شدن، اون رو محکوم کردند و ابراز انزجار کردند و خواستار لغومون شدن. اهمیت این قطعنامه همچنان که اشاره کردم این هستش که در ورای فراتر از به اصطلاح محکومیت لفظی، خواستار اقدامات عملی از جانب تمامی کشورهای عضو در واقع اتحادیه اروپا و کسانی که توی پارلمان اروپا نماینده دارن درخواست کردن از کشورهای خودشون طی این قطعنامه که از سازمان ملل بخوان که در واقع اقدام بکنه و رژیم رو ارجاع بده به دادگاه بین المللی کیفری در رابطه با نقض فاحش حقوق بشر در ایران. همچنین خواستار تحریم مقامات رژیم و در واقع حسابرسی کردن از مسئولان این جنایت ها که در رژیم آخوندی به سر میبرن شدن، که اینها همه اقداماتی بوده که ازشون خواستن. و همچنین محدود کردن فعالیت های نمایندگی های دیپلماتیک رژیم آخوندی. اما این به اصطلاح البته جزء مهمترین وقایع مربوط به وضعیت حقوق بشر هفته گذشته بود، ولی در کنارش شاهد بودیم که توی سخنرانی هایی که نمایندگان کشورها در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که مختص موضوعات حقوق بشر هستش، کشورهای مختلف تداوم سیاست اعدام و شکنجه و کشتار توسط رژیم رو تو سخنرانیاشون محکوم کردن، من جمله فرانسه، آلمان، استونی، بریتانیا تا اونجایی که خاطرم میاد و بسیاری کشورهای دیگه مثل ایرلند و استرالیا که محکوم کردن رژیم رو، که این بحث ها هنوز ادامه داره. و یا مثلا نمونهش دیدیم که در اجلاس اخیر سازمان ملل که عراقچی در حاشیه این اجلاس با تعدادی نمایندگان کشورها به عنوان وزیر خارجه دیکتاتوری آخوندی ملاقات کرده بود، این ملاقات ها موجب توسط سیاستمداران این کشور و افکار عمومی این کشور به عنوان اقدامات شرم‌آور از طرف مقاماتی که با این جنایتکار ملاقات کرده بودن به اصطلاح ارزیابی شد و ابراز انزجار از اون کردن. بنابراین ما شاهدیم که در واقع بسیاری کشورها اومدن تحت در واقع فشاری که از جانب افکار عمومی و نهادهای بین المللی قرار گرفتن به این سمت حرکت میکنن که دیگه از صرف محکومیت این اعدام ها فراتر برند و خواستار اقدامات عملی در سطح ارگان های بین المللی و همچنین کشورها علیه مقامات رژیم شدند.
1: بله، شما به درستی به نکات مهم این محکومیت ها اشاره کردید، ولی همونطور که میدونیم رژیم آخوندی برای این محکومیت ها به دلیل ماهیت ارتجاییش اعتباری قائل نیست. پس این محکومیت ها، محکومیت این اعدام ها چه تأثیری میتونه تو روابط بین المللی کشورها با رژیم داشته باشه؟
0: ببینید، دو تا موضوع رو باید جدا کرد که البته شما اشاره کردین. رژیم حاکم بر ایران یعنی دیکتاتوری فاشیسم مذهبی ولایت فقیه حاکم بر کشورمون اساساً بر پایه اعدام و شکنجه و سرکوب مردم، این به اصطلاح پایه اصلی این رژیم و مایه حیاتشه. بنابراین چیزی نیست که اصلا بخواد ازش دست برداره. سرکوب و اعدام در داخل و صدور تروریسم و بحران در خارج، اینها دروی سکه به اصطلاح پایه بقای این رژیم هستش. بنابراین این تا اونجایی که به رژیم مربوط میشه. اما این محکومیت ها باید تأثیرش رو که به نظر من بسیار تأثیر و مؤثر و قابل توجه هم هستش بر مناسبات بین

0: المللی که با این جرثومه کشتار و شکنجه برقرار میشه اونجا باید به اصطلاح تاثیرش رو جستجو کرد. البته وقتی ما در این نقطه داریم صحبت میکنیم باید به این توجه کنیم که ملت ایران، مردم ایران، جوانان، مجاهدین و مبارزینی که کسانی که خونبهای مبارزه با این رژیم رو طی 4 دهه پرداختن با پرداخت بهای بیش از 120 هزار شهید که برای آرمان آزادی و استقلال و حاکمیت ملی ایران خون دادن و جنگیدن، من جمله 30 هزار سربدار سر موزه در قتل عام سال 1367، اینها کسایی بودند که در واقع به قول شهید بزرگ حقوق بشر ایران دکتر کاظم رجوی تاریخ حقوق بشر ایران رو با خون خودشون نوشتن.
1: بله.
0: بنابراین این جزء در واقع این پروسه رو این وضعیت طی کرده تا به این نقطه رسیده. شما اگر توجه کنیم محکومیت های بین المللی که همین بحثی که الان در کمیته سوم مجمع عمومی در جریان هستش که حول یک قطعنامه ای داره در رابطه با وضعیت حقوق بشر ایران صحبت میشه، این قطعنامه که تصویب بشه 73 قطعنامه ای که توسط ارگان های سازمان ملل یا ارگان های وابسته به اون برای محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به تصویب میرسه. این نشونده این پروسه ای که وضعیت حقوق بشر و خونبهایی که خدمتتون عرض کردم مردم ایران به اصطلاح براش پرداختن تا به این نقطه رسیدن، یا همین قطعنامه اخیر پارلمان اروپا که بحثش رو کردیم. این قطعنامه در واقع چی میخواد؟ این میگه مبتنی بر به اصطلاح صلاحیت قضای جهانی باید این رژیم رو مورد حسابرسی قرار داد، باید کسانی که این جنایات رو انجام دادن از مسئولیت، از مجازات برخوردار نباشند، باید چی کار کرد؟ باید اینها رو به اقدامات عملی ارتقا داد. این پروسه‌ای بوده که تا این نقطه طی شده که طبعا این وضعیت مراودات با این رژیم و اون سیاست مماشات که در واقع میخواد برای منافع خودش رابطهش رو با این رژیم به صلاح حفظ بکنه و چپاول ملت ایران، عجیب ملت ایران در از طریق این رژیم رو تأمین بکنه، این رو تحت فشار قرار میده. ما میبینیم که الان در واقع تأثیراتی که تو مناسبات دیپلماتیک با این رژیم به اصطلاح میذاره یعنی چی؟ یعنی اینکه برقراری رابطه با رژیم آخوندی و برقراری رابطه دیپلماتیک دیگه چیز کم به اصطلاح هزینه‌ای نخواهد بود وقتی این محکومیت‌ها رو ما به اصطلاح مد نظر قرار میدیم. به سادگی نمیتونن افکار عمومی خودشون و سیاستمداران خودشون رو قانع بکنن در این رابطه. بنابراین من فکر میکنم اصلی ترین تأثیر و تأثیر بسیار قابل توجهی که این محکومیت ها داشته و داره این هستش که سیاست شرم‌آور مماشات علیه عالی ترین با این رژیم، مماشات با این رژیم علیه عالی ترین مصالح مردم ایران رو تحت فشار قرار میده. کشورها مجبور میشن بین منافع مقطعی اقتصادی و سیاسی خودشون و وضعیت حقوق بشر در ایران یک توازنی برقرار بکنن، یک قیمتی بابت اون بدن و این به اصطلاح تأثیریه که من فکر میکنم بسیار قابل توجهه. همچنان که میدونید در تمام کمپین های مقاومت ایران، کمپین های سیاسی و افشاگرانه در رابطه با وضعیت حقوق بشر، همواره مقاومت ایران خواستار این بوده که ضمن محکوم کردن این جنایت ها که خودش همچنان که اشاره کردن دستاورد بزرگی برای مقاومت ایران بوده، ولی باید ارتقا پیدا بکنه به اقدامات عملی علیه این رژیم که بتونه به راحتی نتونن پشتیبانی بکنن ازش، به راحتی نتونه اموال ملت ایران رو چپاول به چپاول ببره و به راحتی نتونن خلاصه سر این مقاومت و منافع مردم ایران رو به اصطلاح زیر آب بکنن. من فکر میکنم در اینجا بسیار ضروری باشه یادآوری بکنم عبارت خیلی مهم و خیلی انگیزاننده و افتخارآور از جانب رهبری مقاومت ایران آقای مسعود رجوی که تأکید میکردن که سیما هم دیدم به تکرار به اصطلاح پخشش کرده، اینکه ما در نقطه‌ای هستیم که رسالت ماست که سرنوشت ملت ایران رو خودمون بنویسیم. اگر خودمون ننویسیم، اگر تاریخ ملت خودمون رو خودمون ننویسیم، این رو ارتجاع و استعمار برای ما خواهد نوشت و ما اجازه نخواهیم داد. البته این خونبهای سنگینی همچنان که اشاره کردم میخواد، 120 هزار شهید میخواد، 30 هزار سربدار میخواد، کسانی که لحظه مره همین شورشگرانی که و کانونهای شورشی که دارن قیمت مبارزه با این رژیم رو در داخل کشور میپردازن. از اون ور در خارج کشور ایرانیان شریف، اشرف نشانان و هواداران مقاومت، نیروهای مقاومت که از بسیاری به اصطلاح مینیموم های خودشون گذشتن و فداکاری کردن و تمام وقت و انرژی و امکانات خودشون رو در خدمت این که این رژیم رو هرچی بیشتر افشا بکنن، همین که گفتم محکومیت رژیم رو ارتقا بدن به اقدامات عملی علیه رژیم که به میزانی که مماشات با این رژیم رو سخت‌تر و پرهزینه تر بکنن، دقیقاً به جیب در واقع سرنگونی این رژیم میریزه و به جیب اون شاغول به اصطلاح راهنمای عمل مقاومت ایران که و مردم ایران نه شاه نه شیخ و بلکه آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی مردم ایران که از 120 سال علیه شاه و شیخ جنگیدن براش دارن قیمت میدن، این رو میتونه به نتیجه برسونه. و من فکر میکنم پیشرفتایی که در زمینه حقوق بشر و ارتقاء اون به اقدامات عملی که بهش اشاره کردیم دستاوردهایی در همین راستاست که بسیار ارزشمند و به اصطلاح قابل تقدیره.
1: بله خیلی ممنون از شما آقای فروغی، مخصوصاً اشاره‌ای که به پیشینه محکومیت رژیم کردین که الان با محکومیت آتش به 73 میرسه. البته اولین محکومیت تا اونجایی که یادم هست به یمن تلاش‌های شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجوی در سال 64 رخ داد و حالا به این نقطه رسیدیم. خیلی ممنون از شما، از حضورتون و توضیحاتی که دادین در رابطه با سوالای ما.
0: تشکر از زمانی که به من دادین. خیلی ممنون.
1: خدا نگهدارش.

0: حال نگاه رو در ادامه برمیگردونیم به داخل کشور و همونجور که در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای رژیم ایران دچار تنش‌های تشدید شونده هست، در فضای داخلی کشور و در فضای سیاسی هم این روزها در هر عرصه‌ای که مقامات نظام صحبتی می‌کنند، موضوع خیلی زود به هشدار نسبت به دشمن و آشوب و جنگ داخلی کشیده میشه. برای نگاهی به این موضوع همراه هستیم در این بخش از برنامه با آقای اسدالله مصنع اینجا با ما در استودیو. سلام میکنم به شما آقای مصنع، خیلی خوش آمد.
1: سلام به شما و به همه بینندگان.
0: آقای مصنع، اجازه بدید که به روال همیشه ابتدا یک نمونه از این صحبتهایی که برخی از مهرهای رژیم کردن رو ببینیم. ممکن تو خبرها بهش اشاره شده باشه، ولی یه بار از زبان خودشون بشنویم بهتر میتونیم گفتگومون رو آغاز کنیم. بله.
2: اولا اینها به عنوان رقیب تجمعات شما جمعیت درست کنن، ثانیا هم اینا بیان همدیگر رو پیدا کنن، تشکلشون رو درست کنن، تشکیلاتشون رو شکل بدن که اگر یه روزی خواهد جنگ داخلی را بندازه بین جبهه لایق و شما متدینین، اونا تشکیلات مجهز داشته باشن.
0: بله، می‌بینیم که علم الهدی داره به یک جنگ داخلی اشاره میکنه که در تقدیر از نگاه علم الهدی، البته خواستم از شما بپرسم که به نظر شما منظور علم الهدی از این جنگ داخلی چیه؟
1: بله، این حرف علم الهدی و حرف علم الهدی نیست. هر کدومشون، حالا علم الهدی به این اسم گفت، به عناوین مختلف ما مواجه هستیم که سردمدارای رژیم، رسانه های رژیم و این موضوع، این رویارویی خودش گفت جنگ داخل رویارویی بین اون که میگه متدینی، یعنی به قول معروف نیروهای خودشون و طبع مردم. خود پزشکیان تو 9 مهر اگر خاطرتون باشه اونجا صحبت کرد سر داستان محل محور و مسجد محور و با شهردارای کلان شهرها. دقت بکن ببین اونجا چی میگه، این این حال از وجه دیگه میگه محله ها را همراه خودتان بکنید. حالا برای چی؟ برای حفظ امنیت.
0: پزشکی هم میگه،
1: پزشکی هم میگه همین که میگوید، یعنی داره اشاره به حرف یک شهر، شهر ایمن از تنش های اجتماعی، از کاهش های به اصطلاح مسائلی که باعث مشکلات اجتماعی میشود، میتونه از اینا کمک بگیره، آشوب ها را جلوگیری میکنن، امنیت را حفظ میکنن. یعنی همین که محور من بعد میرم. خب درست روز قبلش 8 مه آقا محمدی، همون کسی که عوض شد، مشاور خامنه ای بود و مشاور اقتصادیش بود که عوض شد، اون میاد به قول معروف صحبت کرده بود که گروه های مسلح وارد شدن و فلان و بیسار حرفا، یعنی نگرانی از این رویارویی داشت که رویداد 24 اومد روی این یه حرفایی نوشت. دقت بکنین میگه کنار هم قرار دادن مواردی مثل اظهارات آقا محمدی که عضو خودش میگه تشخیص مصلحته درباره ورود گروه های مسلح به کشور، تذکرات کتبی نمایندگان مجلس برای تجهیز فوری نیروهای شبه نظامی به ادوات جنگ شهری و همچنین افزایش درگیرها در مناطق مرزی نظاره سراوان، نشان میدهد کشور در نقطه حساسی از مواجهه با تهدیدات قرار گرفته.
0: اینجا بیشتر اشارهش به تهدید داخلی
1: هست. حالی میگه جنگ شهری.
0: بله.
1: به این استراحت. اون میگه چی؟ جنگ داخلی. این میگه جنگ شهری. اون میگه حفاظت در تنش‌های اجتماعی. همه بزنیم یه علامت مساوی بزنیم معنا پیدا. بعد همین رویداد 24 تو ادامهش میگه که تنها 2 روز قبل از آن هم مجتبی رحمان دوست نماینده مجلس تذکر کتبی به رئیس جمهور داد که از ضرورت تجهیز فوری نیروهای بسیجی به تجهیزات دفاع و جنگ شهری. پس این فقط علم الهدی نیست. حالا دقت بکنیم،
0: نیاز خیلی فوری هم توش وجود داره.
1: بله.
0: فوری مهمه.
1: بعدم حالا اینا که اینا میگن بعضیشون میگن یه ذره پرده بیشتر کنار میذارن، یعنی نگرانیشونه که مشخص از قیام و جنگ شهری میگن، بعد آدرس میدن باز به قول معروف اون وحشتی که در دارند از جلودار این داستان کیه؟ خیلی به مجاهدین اشاره میکنم. یک دو نمونه میگم. آخوند عبداللهی خیلی رو مال
0: چیکار است؟
1: امام جمعه عراق. یکی دو تا امام جمعه دارن نماینده، زاپاس ماپاس، یکی از دارن. یه عجیب اتفاقی افتاده است که گروهک فلان که ما رو گروه های مجاهدی رو میگه گروه های منافقین رو همه میشناسیم، اینها اما چجور شده است که اینها امروز متحد شدن؟ تمام امید دشمن به اختشاش داخلی است. دقت بشه ما 47 سال داریم این قضیه رو به اصطلاح امتحان میکنیم در جنگ با مجاهدین. پس 47 سال
0: سابقه امر اشاره می
1: کنه این جنگ و رویارویی که الان شما نگران این قیامتتون اتفاق بیفته 47 سال چیه ادامه داره. بعدم خیلی روشن‌تر بعد از 7 ماه این دادهای دادگاه این نمایش مضحک دادگاه 104 نفر محاکمه 104 نفر از مقاومت و مجاهدین، این بعد از 7 ماه یه دفعه اومد تو میدون. وقتی اومد تو میدون
0: 7 ماه توقف
1: من از توقف بره. اومد تو میدون وقتی شما نگاه کنید همه حرفشون اول تا آخر سر مجاهدین و نگرانی از اینهاست و وکیل شوکات. حالا من یه چند تا تیکش میخونم ببینید اینکه علم الهدا میگه و این داستانا چجوریه. میگه این گروه در همین سالهای اخیر نیز همچنان اقدامات انجام میدهند. پس این گروه هنوز این کاراشونو میکنه. مگر سازمان رویه خود را از دست داده است؟ سازمان مجاهدین هنوز که هنوز نقشه میکشد و هیچ گونه تغییری در روند تغییر روند در ماهیت آن رخ نداده است. کاملا مشهود است که امروز نیز همان اقدامات را به شیوه دیگر و تحت عناوین نوینی همچون کانونهای شورشی
0: دادگاه کلمه رو میگه
1: دنبال میکنه. پس من فکر کنم خیلی روشن باشه منظور علما در جنگ داخلی چیه، اختشاش منظورش چیه،
0: بله
1: عرض کنم رویارویی چیه، وحشتتون چیه، از کجاست برید امیدن و به قول معروف حتی به این صراحت میان اسم من میبرن به قول شما دادگاه و آدرس میدن. به نظرم خیلی روشنه که منظورش از جنگ داخلی.
0: نقطه‌ای که تو این اظهار نظرها شما اشاره بهش کردین الان وجود داشت اینه که این دفعه فقط یک اختشاش مثل دفعات قبل حتی نمیگن
1: بله.
0: کلاس رو بردن تو حالت جنگ شهری، یعنی خودشون میدونن که نوع کار متفاوت خواهد شد.
1: یعنی شبه نظامی رو یعنی بسیار مسلح کنید به این سلاح‌ها مثلا، یعنی ببین چه انتظاری چه صحنه ای رو در برابر خودش میبینه. چه باوقعی
0: حالا در کنار همه این ابراز وحشت ها بالاخره خب ما میدونیم که البته رژیم اقدامات عملی زیادی رو هم انجام داده تا به اصطلاح با تشدید سرکوب تلاش کرده که جلوی این فضای انفجاری یا رشدش یا تبدیل شدنش به بالفعل رو بگیره. در این مورد چه توضیحی در مورد اقداماتی که رژیم برای جلوگیری از این انفجار صورت داده؟
1: بله این ما بارها هم گفتیم. اولی حرف پایه، خب مشکلات چه نمیشه با اعدام و با سرکوب حل کرد؟ هم میدونن وقتی یک بحران رو تو بخوای بری با سرکوب بحران رو تبدیل بدتر تبدیل میشه بیشی بیشتر به هر هیزم آتش خواهد شد. خب این که خیلی رجوع، ولی خب رژیم اینو نمیدونه، دقیقاً میدونه. نظامی خودشون گاهن سر همین اعدام های حرفا نکنال میکنن، میدونه ولی چاره ای نداره،
0: گزینه بهتری نداره.
1: گزینه بهتر خب باید یه کاری بکنه دیگه. این شما اگر این خودکار رو نمیخوان استفاده کنید باید یه خودکار دیگه بردارید تا بتونید بنویسید. وقتی ندارید مجبورید با همین بنویسید. اونم وقتی راه حل نداره مجبورید. هدفش هم خیلی روشن ارعابه، میخواد ارعاب کنه عقب بشونه. اما ببینید متقابلا این ارعاب در هم شکسته میشه، یعنی بنابراین ارعابش به نتیجه نمیرسه. شما اعتراضات رو نگاه کنید، گستردگیش و شعاراش و نوع شعارهایی که چقدر ارتقا پیدا میکنه، یا عملیات کانونای شورشی علی رغم همه سرکوب. ببین من یه چند تا آمار بخونم از قول اطلاعی شورای ملی مقاومت. میگه در حالی که رژیم تو 100% آماده باش بوده، ما با گسترش فعالیت کانونای شورشی رو برستیم. تنها تو هفته منتهی به 15 شهریور یعنی بنیانگذاری سازمان مجاهد، بیش از 280 عملیات و پراتیک انقلابی تو 45 شهر و 26 استان ما 31 استان داریم. یعنی سراسری گستردگیش تعدادش اجرایش که خودش این 61 عملیات تهاجمی و انفجاری توش بوده، 30 عملیات تصویرنگاری بوده، 150 پراتیک بوده، یعنی از نصب بنای بزرگ آرم سازمان تو تقاطعات تو پلها و آمود یا رژه موتوری که تو کرج بود از این جنس. تو هفته های مرداد و شهریور بیش از 60 عملیاتش تو هر هفته تو نقاط مختلف از تهران میگین، کرج میگین، زاهدان میگین، مشهد بگیرین، اصفهان میگیرین، همه جا گستری وجود داشت. بعد خودمون میدونیم که کانونهای شورشی درست بر کارزارهای مختلفی که از جمله کارزار ضد اعدام یا گرامی داشت قیام دیما، یا به هر حال هر
0: به مناسبت
1: های مختلف، و از جمله اعدام های شورشگران که میکنه 24 ساعت نمیشه. کانون های شورشی چه کار میکنن؟
0: پاسخ های آتشی،
1: پاسخ های آتشی میان جواب میدن. خود کانون های شورشی این بار که تو دانشگاه حتی کلاس های درس و این حرف ها همه رو کردن مراکز شورش، که ما نمونه هاشو و این چیزها رو هم داشتیم، که اگه همه میدونن امام جمعه ها این حرف ها همه هفته اول اون موضوع دوم همش از چی صحبت میکنن؟ دانشگاه ها صحبت میکنن که مباد دانشگاه چنین بشه و چنان بشه. خب ما با اعتراضات هم تو علامه و این حرفا روبرو بودیم. شعار این دانشگاه مرگ بر ستم گرچه شاب و چه جرتبر نشان نشه خیلی وسردم، یعنی به هر حال عملیات تهاجمی زیادی و کانونای شوشی تو این پیش بردن. خب اونم در چه شرایطی؟ دقت بکنم میگم شرایط امنیتی، فقط ببینید در اون هفته چیز، هفته به قول معروف منتهی به اول مهر و بعدش 51,000 نیرو تا 5 مهر 51,000 نیروی سرکوب آورد تو میدون، و بعدم نامه داده بود که چی؟ اگر تا 5 مهر نیاز باشه باز اینو چیکار میکنیم؟ یعنی میگم تو چنین شرایطی، تو چنین فضای
0: آماده باش،
1: آماده باش و اختناق چنین چیزی میگیم. خب باید پس بنابراین نگاه کنین، ما اون سرکوب میکنه ولی ما از این طرف میبینیم مقابله با اون با شتاب ادامه داره، مقاومت با شتاب ادامه داره. و خب به نظر من اگر دقت کنی واقعا ورود جدیدی، ورود به مرحله جدیدی از مقاومت در برابر این میزان سرکوبه که خب نتونست رژیم، نمیتونه.
0: حالا شما تو اون قسمت اول صحبتاتون یه اشاره کردید که رژیم گفته یا حداقل بعضی از مقاماتش خواهان این شدن که بسیجی ها رو تجهیز کنیم با وسایل و ادواتی که بتونن جنگ شهری کنن. تا جایی که یادم هست در گذشته معمولا روال رژیم این بود که چنین چیزهایی نباشه تو پایگاه‌های بسیج، که مبادا دست مردم بیفته. یعنی خود این یک ریسکی براشون داره ظاهرا، یعنی همچنین بدون هزینه هم براش نیست که دادن دو تا چهار تا میکنن. حالا به نظر خودتون این اقداماتی که رژیم انجام داده الان موفق بوده تا اینجا، یا شکست خورده، یا اگه میشه گفت کامل شکست خورده، یا نمیشه گفت هنوز؟
1: نه ببینید، رژیم که دست از این کارش بر نمیداره تا روز آخر. مثلا نیازشه دیگه، اگر برداره کار چیه؟
0: این تموم شده است. اگه رژیم هست همه اقدامات رو خواهد انجام.
1: ولی نگاه کنین، بذارید من از یه صحنه دیگه این قضیه بگم، از یه جا دیگه وارد شم. خب به غیر از کارهای کانوشوشی، خب واقعیت اینه که زیر پوست جامعه خیلی چیزا میگذره که در چشم ظاهرا دیده نمیشه. ولی بذارید بگم اونجایی که کاملا دیده میشه، شما فقط صحنه زندان و زندانی سیاسی رو که چشم بر چشم رژیم، چشم در چشم دشخیم،
0: همه عناصر شناخته شده و
1: میاد زندانی سیاسی با اسم، با رسم، به طور مشخص میاد. شما در بنیانگذاری سازمان نامه هاشون دیدید، در همین دهه اکتبر داستان
0: نه به اعدام، روز جهانی علیه اعدام
1: میاد با اسم و رسم. ببینید من سیمازاده دیدم، میگو نوشته و سیمازاده با اصرار،
0: اصرار خود همون زندانی ها،
1: خود زندان، چون به هر حال من روشنه که جان اینها و حفاظت اینها اهم مطالبه، ولی اینا با خود با اصرار این کار میکنن، در حالی که ببین میدونن که هر حرکتشون، هر اقدامشون، هر نامه نوشتنشون تبدیل میشه بگه اینا مجددا چیکار میکنن، محاکمه میکنن، احکام هایشون
0: بهانه میدن دست.
1: آره طرف زیاد نمونده کلی، ولی دوباره ما نمیدونم خواهرمون پریسا کمالی از زندانی از خاطر همین تبعیدش کردن کجا؟ من در عباس اونجا اعزام کردم. زندانی 26 ساله سعید منصور 5 سال دیگه چیکار کردن؟ دارن میرن محاکمه چقدر بشه اضافه کنن. نخبه های دانشگاه شریف دوباره اینا رو بهشتن بردن، هر کون بهشون چقدر اضافه کردن؟ 5 سال اضافه کردن. همینجور. ببین اینا میدونن
0: چه پیامدهایی
1: زیر تیغ رژیم، زیر بالاترین، یعنی یه سیطره رژیم و اختناقش دید چه توی زندان، هیچ کم پرده پوشیده از هر کاری میخواد اونجا میکنه دیگه. ولی علی رغم ما با این رو برسیم میستن، قیمت میدن و اصرارم میکنن که آه پیامشون پخش بشه و اعلام وجوده ده. و این هم همینجور ادامه داده میشه. خب اگر رژیم تونسته با اعدام و ارعاب را کنه، این صحنه زندانی های سیاسی ما، این شجاعتشون در زندان ها معناش چیه؟ فکر میکنم از هر جا شما وارد بشین بس مسئله.
0: خیلی ممنونم از شما آقای محسن از توضیحاتتون پیرامون این به اصطلاح اعلام خطرهایی که مدام عناصر رژیم میکنن و هر چند که جلوتر میریم ظاهرا شدتش بیشتر میشه. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. بله، صحبت‌های شجاعانه دو تن از زندانیان سیاسی رو شنیدیم در روز 10 اکتبر که روز جهانی نه به اعدام هست. روزی که ایرانیان آزاده هم در کشورهای مختلف جهان تلاش کردند توجه جامعه جهانی رو به افزایش اعدام‌ها در ایران و صدور احکام اعدام برای جوانان شورشگر برانگیزند. در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای بهروز پرتوبی تا نگاهی داشته باشیم به این فعالیت‌های هموطنانمون در روز جهانی نه به اعدام. آقای پرتوبی سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش اومدید.
3: خدمت شما همکارانتون و همه هممیهنان عزیزم عرض ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: آقای پرتوبی اگر میشه یک مقدار از فعالیت‌های دوستانتون یا هموطنانمون در این روز، مشخصا روز جهانی نه به اعدام، برامون بگید چه اقداماتی داشتند، حرفشون چی بود؟
3: ببینید واقعا نمیشه از روز جهانی نه به اعدام صحبت کرد بدون اینکه اشاره‌ای داشته باشیم و نگاهی داشته باشیم به همین قهرمانانی که همین الان شما دو نفر از اونا رو صداشون و یا نامشون و پیامشون رو پخش کردید. واقعا اگه آدم بخواد به نسبت شجاعت، قهرمانی، پایبندی و مقاومت و استقامتی که زندانیان سیاسی ما در ایران از خودشون نشون میدن، زندانیانی که حتی به پای چوبه های دار رفتن، به چوبه دار بوسه زدن، از آخرینشون که بگیم فرمانده وحید بنی عامریان و همراهانش و همینطوری تا بیا جلو، واقعا اگه بخوایم به نسبت ایستادگی و مقاومت اونا فعالیت بکنیم، از نظر خود بنده من واقعا شرمگینم که 24 ساعت هم وقت کافی نیست برای این که بشه صدای این عزیزان باشیم. ولی به طور واقعی چیزی که بنده رو خوشحال میکنه و چیزی که بیشتر منو امیدوار میکنه، مبارزه وسیع سازمان یافته و بسیار مؤثریه که بر علیه اعدام در دنیا راه افتاده و مخصوصا این که شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین و هواداران این مقاومت در جای جای دنیا واقعا میدونن که این مسئله چه اهمیتی داره. با توجه به این که حکم اعدام و صدور حکم اعدام برای رژیم ادامه بقاست و غیر از این چیزی نیست، همونطور که این زندانی عزیز سپهر امام جمعه در این پیامش به خوبی و به روشنی میگه، خب باید هزینه اینو برای رژیم بالا برد. و به نظر من با تمام فعالیت‌هایی که این روزها داشتیم، آخرین کنفرانس حقوق بشری که رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با حضور حقوقدانان و وکلا و دادستان ها و حتی نظریه پردازان حقوق بین الملل برگزار کردن و پژواک بسیار وسیعی که داشت در بین این نخبگان، از اونجا گرفته تا به الان، میخوام اینو عرض بکنم خدمتون، تردیدی واقعا نیست و نباید باشه که مبارزه با مسئله روز نه به اعدام و همگانی کردن شعار نه به اعدام کند کردن تیغ جلاده. به همون صفت که رژیم آخوندی اعدام نکنه نمیدونه، نمیتونه ادامه بقا بده، به همون صفت واقعا باید هزینه‌شو برای رژیم آخوندی بالا برد و تیغ جلاد رو کند کرد. بنابراین تردیدی نیست در این که هیچ دیکتاتوری در طول تاریخ نتونسته با اعدام و کشتار و شکنجه از سرنوشت محتوم خودش که سرنگونی فرار بکنه. قطعا حکومت آخوندی مستثنا نیست، قطعا حکومت آخوندی هم شامل همین قانون میشه و با اعدام و شکنجه و دستگیری نمیتونه از سرنوشت محتوم خودش فرار بکنه. و مخصوصا این که ما یک مقاومت سازمان یافته داریم، در این بحثی که الان هستش خود شما اشراف دارین که در 141 هفته در 66 زندان در، ببینید، در اعماق سیاه‌چال‌های جانی‌ترین حکومت تاریخ معاصر، زندانی اسیری که زیر دست جلاده میاد و سه‌شنبه های نه به اعدام راه میندازه. این نشون میده که تا حدود زیادی این مبارزه نه به اعدام جدایی از مبارزه برای سرنگونی حکومت آخوندی نیست. جنبش دادخواهی، جنبش نه به اعدام، جنبش مبارزه علیه اعدام در واقع جنبشیه از مشقات و از بخشای ناگسستنی مبارزه برای سرنگونی حکومت آخوندی. و به نظر بنده این مسئله هر روز بیشتر و بهتر ثابت میشه. همونطور که در پیام آقای سپهر امام جمعه داشتیم، یکی از دلایل بالا رفتن آمار اعدام‌ها دقیقاً همینه، چون رژیم کابوس سرنگونی رو بیشتر و شفافتر داره میبینه و به همین دلیله که آمار اعدام‌ها بالاتر رفته و حتی کیفیت اعدام‌ها به نظر بنده فرق کرده.
0: بله. آقای پرتوی، شما اشاره کردید که این اقدامات که داره صورت میگیره با هدف اینه که هزینه رو برای رژیم در این اعدام‌ها که میخواد انجام بده بالا ببره. قبل از اینکه من سوال بعدی رو بپرسم، صحبت یک هموطن از داخل کشور رو هم بشنویم که اون هم از تأثیر در واقع همین قهرمانی زندانیان سیاسی صحبت میکنه و کانونهای شورشی. بعد من سوال بعدی از شما خواهم پرسید.
4: سلام کن. سلام و عرض ادب، محمد هستم از تهران. در این شرایط مقاومت زندانیان در زندان‌ها معنا و مفهوم دیگری دارد، چرا که مردم و مقاومت ایران به واسطه مبارزه 45 ساله با این رژیم در نقطه خیلی خوبی دارند، چرا که مردم ایران هیچگاه تسلیم این رژیم اعدام و سرکوب و صدور تروریسم نشدند، که امروز ما به کانون‌های شورشی رسیدیم که تمام کننده این رژیم و تناب دار این رژیم هستند. با تشکر از این وقتی که به من دادید، به امید دیدار در ایرانی آزاد.
0: بله، درود می‌فرستیم به محمد که این صحبت‌ها رو برمون کرد از تهران. آقای پرتوی، سوال بعدی رو من اینجا شما بپرسم که این فعالیت‌هایی که هموطنانمون در خارج از کشور انجام میدن چه باستابی در محافل به اصطلاح سیاسی یا افکار عمومی داشته یا داره به نظر شما؟
3: نظر من بسیار بسیار مؤثره. ببینید، واقعا کسانی که هم نسل بنده باشن به خوبی بیاد دارن که ما در تابستان سیاه 67 چه بر سر زندانیامون، چه بر سر بهترین فرزندان این ملت ستم دیده آمد. ولی آیا واقعا این پژواکی که الان در رسانه‌های جهانی، در محافل جهانی داشت، ما به دست آوردیم، آیا چنین پژواکی رو داشتیم؟ به طور قطع نه، جوابش نه. بنابراین ما یک پروسه پرهزینه طولانی پرپیچ و خمی رو پشت سر گذاشتیم تا به امروز رسیدیم، وگرنه این خود به خودی نیست که 73-74 قطعنامه سازمان ملل متحد روی دست به دلیل نقض حقوق بشر روی دست حکومت آخوندی مونده. همین امروز در پیام ها داشتیم که خانم مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، به حکومت آخوندی مجدداً تذکر داده و پیام داده که این اعدام ها در واقع اعدام فراقانونیه و درست نیست و این برخلاف قانون حقوق بشره. ببینید، در زمانی که ما میبینیم در 2022 834 نفر، در 2023 834 نفر، در 2024 975 نفر، در 2025 1639 نفر رو رژیم اعدام کرده و در سال 2026 که اکنون ما در ماه دهم ماه اکتبر هستیم، تا کنون 616 نفر رو، این آماریه که اعلام شده، این آماریه که مشخص بر حال رسانه ها و از این طرف اون طرف اعلام شده، قطعا بیشتر از اینه. این نشون میده، با خود همین آمار نشون میده که فشار افکار عمومی هم بیشتر شده. قبلا رژیم میتونست و میکرد این کار رو، با دجالگری اعدام میکرد و کوشش های دیگری بهش میداد، ولی فعالیت های تاکنونی و این جنبش سازمانیافته نه به اعدام به نظر بنده تأثیرات بسیار بسیار عالی داشته و همینه که بنده عرض میکنم که اکنون حنای رژیم آخوندی و دجالگریهاش برای پوشش این اعدامها در هیچ محافلی در دنیا و در افکار عمومی واقعا هیچ اعتباری نداره و این نتیجه این فعالیت هاست و قطعا این همونطور که عرض کردم تیغ جلاد رو کند و کندتر میکنه.
0: بله، شما خیلی خوب اشاره کردید به همین بیانیه که گزارشگران سازمان ملل دادن در رابطه با اعدام ها که خانم مایساتو از جمله نوشته بود که این اعدام ها هیچ وقت پایان نمیده مخالفت ها رو، بلکه فقط قیام های بعدی رو زمینه سازی میکنه، که این اقداماتی هم که هموطنان انجام میدن خودش هم تو کیفیت این موضع گیری ها اثر میذاره. و هم اگر هیچ ایرانی اصلا اعتراض نکنه، شاید اینا به موضع بگیرن، حتما اون اعتراض ها هست و اونها میبینن که اونها رو به واکنش با میداره و انشالله که بیشتر هم اثرگذار باشه. سپاسگزاریم از شما آقای پرتوی از حضورتون در این برنامه و خیلی ممنونیم که همراه ما بودید تا اینجا و با شما خداحافظی میکنیم.
3: خداحافظ شما.
0: خدا نگهدار.

0: سلام به همه شما بینندگان و همراهان خوب برنامه موج نو. ما توی این 37 برنامه که از موج نو گذشته راجع به خیلی چیزا حرف زدیم. راجع به مبارزه، راجع به تاریخچه مجاهدین، راجع به ایدئولوژی و تشکیلات و استراتژی مجاهدین. خلاصه خیلی چیزا گفتیم. اما خوب کمی هم درباره آموزش‌های پایه‌ای مجاهدین صحبت کنیم.
1: بله، مثلا کتاب شناخت شاید گزینه مناسبی باشه، کتابی که یکی از اولین و ضروری ترین آموزش های مجاهدین درباره متد علمی شناخت پدیده ها.
0: بله، البته این کتاب پیچیده‌ایه و باید اون رو دقیق مطالعه کرد و در یک کلاس آموزشی ابعاد و زوایای اون رو به بحث گذاشت. اما ما قصد داریم در این برنامه و برنامه بعدی موجنو با نگاهی گذرا به این کتاب و مفاهیم اون زمینه آشنایی علاقمندان به این مباحث رو فراهم کنیم و علاوه بر اون شما بینندگان عزیز رو با مجاهدین و اندیشهشون بیشتر آشنا کنیم.
1: البته اگه در طول برنامه هم با سوالی مواجه شدین که پاسخش رو نگرفتید، در کانال تلگرامی موجنو ادمین میتونیم در رابطه با اون با هم گفتگو داشتیم.
0: بله، پس با ما همراه باشید.

0: ما چگونه جهان پیرامونمون رو میشناسیم؟ چگونه به درک و شناخت قطعی از پدیده ها میرسیم؟ چگونه میتونیم به حقیقت قضایا پی ببریم؟ آیا اخبار پراکنده و ویدیوهای 10 ثانیه‌ای در بخش ریلز اینستاگرام و گفته های این و اون میتونن ما رو در شناخت جهان پیرامونمون یاری کنن؟
1: راستی چطور میشه جهان رو شناخت؟ چطور میشه مدعی بود که به شناخت کاملی از پدیده ها رسیدیم؟ چه معیاری وجود داره؟ این شناخت چه قانون و قاعده ای داره؟
2: پاسخ به این سوالات اصلا یک مقوله ذهنی و انتزاعی نیستش. ما برای شناخت جامعه‌ای که در اون زندگی میکنیم به چنین متدی نیاز داریم، چرا که نتیجه گیری های ما محصول همین شناخته. مثلا یکی جامعه رو نگاه میکنه میگه آرومه، هیچ خبری نیست، اصلا چیزی در چشم انداز نیست.
1: و یکی با شناخت عمیقی که از جامعه پیدا کرده توان این رو داره که طوفان نهفته در بطن جامعه رو پیش بینی کنه.
2: دریانورد و ناخدای متبحر کسیه که تو روزه آروم اقیانوس بتونه نشونه های طوفان و تغییر رو ببینه. و قطعا یک دریانورد آماتور از آرامش ظاهری دریا چیزی درک نمی کنه و نمیتونه پیش بینی کنه.

0: شناخت اپیستمولوژی یا معرفت شناسی همون بحث امروز برنامه ماست.
1: هدف اصلا یک بحث ذهنی و فلسفی نیست. ما میخواییم ببینیم این شناخت چه مسئله ای از مبارزمون برای آزادی حل میکنه.
0: بذارید از یک مثال شروع کنیم.
2: یه رهگذر موقع عبور از خیابونهای شهر پدیده‌های مختلفی رو می‌بینه. این پدیده‌ها به طور مجزا تعریف و تصویر مشخصی دارن. خونه‌ها، مغازه‌ها، خودروها، دستفروش‌ها، آبرین. تا وقتی هر کدوم از این پدیده‌ها رو به طور مجزا می‌بینید، نمی‌تونید رابطه بین پدیده‌ها رو کشف کنید. اینکه کدوم پدیده علت و کدوم پدیده معلوله. کدوم اصلی و کدوم فرعیه. برای شناخت تمامیت پدیده‌ها باید روابط بین اونها رو فهمید و کشف کرد.
0: به این ترتیب روش شناخت درست اینه که اول تحقیق کنیم، بعد اطلاعات کسب کنیم، از ظاهر عبور کنیم، رابطه ها رو کشف کنیم و بعد نتیجه بگیریم.
1: حالا بیاید از اینجا شروع کنیم که اصلاً تعریف علمی شناخت چیه؟ اول از این تعریف شروع کنیم تا برسیم به این که چه شناختی درسته و چه شناختی غلط.
2: شناسایی محصول ارتباط ذهن انسان با جهان خارجه. ما از لحظه‌ای که چشم به جهان باز می‌کنیم با جهان خارج مواجه می‌شیم و از همون لحظه شناسایی شروع میشه. انسان با دو جهان روبروست، جهان درونی و جهان بیرونی. به انعکاس جهان بیرونی در جهان درونی یعنی ذهن انسان شناسایی میگن.
1: این همون تعریف درست و علمی شناخته، انعکاس جهان بیرونی در ذهن ما.
3: خیلی پیش اومده که مثلا دو نفر همزمان به یک پدیده نگاه کنند اما اون رو دو جور متفاوت شناسایی کنند. خب راستی علتش چیه؟ آیا به برداشت متفاوت اونها برمیگرده یا اطلاعات قبلی متفاوتی که دارن؟ مسئله اینه که هر انسانی بخواد یا نخواد تحت تاثیر عوامل طبقاتی، محیطی که در اون زندگی میکنه و در یک کلام مسائل شخصی و منافع خودش برمیگرده و در نتیجه تصویری که از بیرون در ذهنش منعکس میشه از چندین فیلتر عبور میکنه و بعد منعکس میشه. به عبارتی ما اون چیزی رو میبینیم که دوست داریم ببینیم. بنابراین شناخت درست تر رو اون کسی داره که بتونه همین فیلترها و همین عینک‌ها رو در خودش شناسایی بکنه و کنار بزنه تا بتونه تصویر واقعی تری از این پدیده ها رو ببینه.
1: ولی اینجا باید باز هم کمی درنگ کنیم. ببینیم، فرض کن من راجع به موضوعی تحقیق کردم، تو هم رفتی تحقیق کردی، روابط بین اون پدیده و پدیده‌های پیرامونش رو هم کشف
4: طبق تعریفی که گفتیم،
1: اما در نهایت من میگم که برداشت من درسته، تو میگی که برداشت تو درسته. سوال اینه که بالاخره شاخص کیه و داور کیه این وسط؟
0: این خیلی سوال مهمیه. باید گفتش که داور در واقع عمل و تجربه است. فرض کن، یه مثال میزنم، فرض کن ساعت من خرابه، بذار من ساعتو در بیارم. فرض کن الان خراب شده، من میگم باتریش تموم شده، تو مثلا یه چیز دیگه میگی. مثلا چی میگی؟
1: نه، یه قطعش خرابه.
0: یه قطعش خرابه. چی کار کنیم؟ چطور بفهمیم که کی درست میگه؟ راه حل یک چیز بیشتر نیست، واقعیت رو بررسی کردن. یعنی باید روش ها رو امتحان کنیم ببینیم کی درست میگه و بعد به نتیجه برسیم. میشه گفت واقعیت اینجا حق وتو داره.
1: از این صحبتی که احسان گفت میشه یه نتیجه دیگه هم گرفت. اون چیه؟ تو میتونی خیلی مطمئن حرف بزنی، ولی وقتی حرفت مرتب با واقعیت برخورد میکنه و جواب نمیده، اون وقت باید آماده باشی که شناختت رو اصلاح کنی.
0: ببینید، این حتی تو زندگی شخصی هم هست. مثلا من فکر میکنم که مشکلم فلان چیزه، بعد میرم یه راه حلی هم براش انتخاب میکنم. یه یک ماه میگذره اما هیچ تغییری اتفاق نمیفته، هیچ چیزی عوض نمیشه. اونجا یکی از سوالهای من باید این باشه، شاید اون تشخیص اولیه من اشتباه بوده، باید یه راه حل دیگه انتخاب کنم.
4: ما جهان رو مستقیماً و یک باره در تمام پیچیدگی اون نمیشناسیم. ابتدا نشانه هایی دریافت میکنیم، میبینیم، میشنویم، اندازه میگیریم و تجربه میکنیم. بعد ذهن ما میون این داده ها رابطه برقرار میکنه و توضیح میسازه. اما توضیح پایان شناخت نیست. هر توضیحی باید دوباره به جهان واقعی برگرده. اگر اونچه فهمیدیم بتونه واقعیت رو بهتر توضیح بده، مسئله ای رو حل کنه یا در تجربه تایید بشه، شناخت ما یک گام جلو رفته و اگر نه، واقعیت ما رو وادار میکنه دوباره فکر کنیم. شناخت عکس گرفتن از جهان نیست، فرایندیه میان انسان و واقعیت. دیدن، فهمیدن، آزمودن و اصلاح کردن.
0: شناخت علمی سه پایه داره. سه پایه مهم که میخوایم اونها رو با هم بررسی کنیم. اولیش چیه؟ اول واقعیت مستقل از ذهن ماست.
1: این یعنی چی؟ یعنی واقعیت موظف نیست مطابق میل من رفتار کنه.
0: من ممکنه چیزی رو خیلی بخوام یا از چیزی خیلی بترسم یا شدیداً بهش باور داشته باشم، ولی هیچ کدوم واقعیت بیرونی رو تغییر نمیده.
1: مثلا الگوریتم شبکه اجتماعی من دائما یک دو محتوای خاص رو به هم نشون میده، بعد من کم کم فکر میکنم که تمام دنیا همینطوری داره فکر میکنه، در حالی که اون چه که من میبینم جهان نیست، پنجره‌ایه که من ازش دارم جهان رو میبینم.
0: و اما دومین پایه شناخت علمی، جهان قابل شناخت است. این پایه دوم تقریبا جهت مخالف ناامیدیه. این که بگیم چون همه چیز پیچیده است پس اصلا نمیشه چیزی فهمید، درست نیست. البته شناخت بشر طبعا محدوده، مستمران باید اصلاح بشه، ولی این مسئله به این معنی نیستش که شناختن ناممکنه. این یک اصل که جهان خارج از ذهن ما قابل شناخته.
1: و سومی، قوانین واحدی بر پدیده های جهان حاکم است. یعنی اگر جهان کاملا آشفته و بیقاعده بود اصلا تحقیق معنی نداشت. وقتی دنبال روابط بین پدیده ها می گردیم داریم فرض می کنیم اتفاقات همینطوری و بیدلیل نیستن، و البته هر چقدر پدیده پیچیده تر باشه طبیعیه که پیدا کردن روابطش سخت‌تر میشه.
0: مثلا وقتی می خواهیم شرایط سیاسی اجتماعی رو بررسی کنیم، صدها عامل می تونن همزمان اثر بذارن، اما پیچیده بودن مجوز ساده سازی نیست، راهنمای ماست برای اینکه بفهمیم باید تحقیق بیشتر بکنیم تا بتونیم پدیده رو بشناسیم.

0: اگه واقعیت وجود داره، قابل شناخت هم هست و بین اجزاش رابطه وجود داره، سوال اینه که چطور باید اون رو بشناسیم؟ یعنی با توجه به قانون شناخت که از اون صحبت شد، الان با چه روش و متدی میشه پدیده ها رو شناخت؟ مثلا برای شناخت یک جریان سیاسی چه روش هایی وجود داره؟
1: یه روش اینه که بریم مواضعش رو بخونیم، خبرهایی که دربارش منتشر شده رو بخونیم، کتابهایی که منتشر کرده رو بخونیم. روش دیگه اینه که بریم گذشته و حال و آیندهش رو بررسی کنیم، یعنی اون جریان سیاسی رو در بستر زمان و بر اساس عملکردش بررسی کنیم.
2: و این دقیقا جاییه که بحث ما وارد مرحله دوم میشه، روش درست شناخت از نظر مجاهدین، یعنی روش دیالکتیکی شناخت. تا اینجا گفتیم برای شناخت نباید ظاهر رو با تمام واقعیت اشتباه گرفت، باید رابطه ها رو پیدا کرد،
1: یعنی اون جریان سیاسی رو در بستر زمان و بر اساس عملکردش بررسی کنیم.
2: و این دقیقا جاییه که بحث ما وارد مرحله دوم میشه، روش درست شناخت از نظر مجاهدین، یعنی روش دیالکتیکی شناخت.

سایش رو باز گذاشت. حالا یه مسئله تازه داریم. موضوعی که داریم میشناسیم خودش ثابته یا نه؟ طبعا خودش ثابت نیست، پویاست، پر از حرکته.

0: آدم ها تغییر میکنن، جامعه تغییر میکنه، رابطه ها تغییر میکنن، ساختارهای سیاسی تغییر میکنن.
1: پس سوال قسمت بعدی اینه که وقتی واقعیت خودش مدام در حال تغییر و حرکته، چطور باید بشناسیمش؟
0: این همون جایی که میرسیم به روش درست شناخت، یعنی روش شناخت دیالکتیکی که موضوع برنامه بعدیمونه.
1: اما حالا اگه موافق باشید یه جمع‌بندی کنیم ببینیم تا الان چیا گفتیم.
2: 1. ما جهان رو یک جا و کامل نمی‌شناسیم. اون چه می‌بینیم و می‌شنویم اغلب تکه‌هایی از واقعیت. دیدن مساوی شناخت نیست. شناخت وقتی کامل میشه که روابط میون پدیده‌ها رو درک کنیم. 2. ذهن ما هم جهان بیرون رو بی‌واسطه منعکس نمی‌کنه. منافع، محیط، طبقه و تمایلات شخصی مثل فیلتر عمل می‌کنن. علت تفاوت نظرها با هم همینه. شناخت درست‌تر از آن کسیه که همین فیلترهای شخصی رو بیشتر در خودش بشکنه، کنار بزنه و بهای اون رو بپردازه تا بتونه واقعیت رو بهتر ببینه. 3. محک نهایی تشخیص درست از غلط حرف و احساس ما نیست، عمل و تجربه است. واقعیت حق وتو داره.
1: و در ادامه این جمع‌بندی مهمتر این که شناخت علمی روی سه پایه قرار میگیره. 1. واقعیت مستقل از ذهن ماست. 2. جهان خارج از ذهن قابل شناخته، هرچند شناخت همیشه ناقص و اصلاح پذیره.
0: و 3. این که میان پدیده ها نظم و رابطه وجود داره.
1: ممنون که همراه ما بودید. تا برنامه دیگه و ادامه این بحث مهم از کتاب شناخت مجاهدین با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. پیروز و پاینده باشید.
0: خدا نگهدار.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفروی هفت. با یک برنامه دیگه این هفته هم در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهایی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایی‌صفت و اسحاق علی‌نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان گرامی و عزیز.
2: با سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان سیمای آزادی.
0: مروری داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. می‌پردازیم به کارزارهای مقاومت در هفته گذشته و کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو و همچنین در ادامه می‌پردازیم به صد عملیات و پراتیک انقلابی توسط کانون‌های شورشی قهرمان. در ادامه در موضوع دیگر می‌پردازیم به ارتقا و گسترش مقاومت رو در روی تلاش برای گسترش ارعا با تشدید اعدام‌ها توسط رژیم که در این خصوص هم سوالاتی رو پاسخ خواهیم داد. در ادامه تشدید مداوم انزوای بین المللی رژیم رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و همچنین پردازیم به پس لرزه های سفر شکست خورده نیویورک پزشکیان در درون رژیم. همچنین پردازیم به دلار 260,000 تومانی و ابراز وحشت سردمداران رژیم از قیام و در پایان هم پردازیم به داعیه ابرقدرتی کینگ مجتبی در بحران سرنگونی. از کارزارهای مقاومت اگر بخوایم شروع کنیم، در این هفته کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد داشتیم که در این رابطه کلیپی رو ببینیم.

0: خب در واقع کلیپی رو دیدیم از کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو. پیام این کنفرانس چی بود؟
1: اینکه باید یک سازوکار بین المللی برای حسابرسی از رژیم ایجاد بشه برای توقف موج اعدام ها و جنایت علیه بشریت، تا بشه این ماشین کشتار و خونریزی آخونده رو متوقف کرد. شما نگاه کنید، چون این سازوکار نیست، این رژیم چجوری اعدام ها رو به طور تصاعدی و جهشوار اضافه کرده در عرض این سالیان. مثلا سال 2022 حداقل 646 تا اعدام بوده، سال بعدش یعنی 2023 شده حداقل 864 اعدام، سال بعدش یعنی 2024 شده 1000 اعدام، سال 2025 جهش شوک کننده بوده، شده 2200 اعدام، یعنی بیش از دو برابر. بعد تو سال 2026 یعنی من سال میلادی که توشیم، غیر از این روند یعنی روند سعودی، اعدام بیش از 50 زندانی سیاسی را داشتیم از مجاهدین و از شورشگران، و بیش از 100 تا زندانی هم زیر اعدام. پس این است موج اعدام ها. علاوه بر این، فقط کشتار و خونریزی و این ماشین، یعنی این هیولای وحشت، فقط شامل اعدام ها نمیشه. ما فقط نگاهی بندازیم به عدد و ارقام توی قیام ها. تو قیام 96 ده ها شهید داشتیم با حداقل 8000 دستگیری. تو قیام 98 شد 1500 شهید با حداقل 12000 دستگیری. همینجور روند سعودیه.
0: بله.
1: تو قیام 1401 750 شهید داشتیم با 90000 دستگیری، و تو قیام دی چند هزار شهید و حداقل 50000 دستگیری. خب این آمار، این خونریزی، خب باید جلوش گرفته بشه دیگه، چون سیاست ننگین مماشاته و اون مکانیزم نیست. رژیم هی جری میشه، هی کشتار میکنه. این کنفرانس پیامش اینه، باید این سازوکار بین المللی ایجاد بشه. تو خود کنفرانس غیر از حضور خانم مریم رجعی به صورت آنلاین سخنرانی کردن، خب شخصیت برجسته حقوق بشری شرکت داشتن و سیاسی، از جمله یک کارشناس مستقل سابق سازمان ملل متحد آلفرد زایاس، علاوه بر این رئیس کانون وکلاء انگلستان تا سال 2019، وزیر محیط زیست نروژ تا سال 2020 که خودش معاون اول رهبر حزب لیبرال نروژ هم هست، علاوه بر این شهردار ژنو که 3 دور شهردار بوده، الان خودش عضو شورای شهره. پس در واقع وزن خود این شخصیت هم مشخصه که این خاصه را که مطرح میکنن. اونجا مطرح کردن که چرا رژیم اینجوری بی‌محابا و با این شتاب اعدام میکنه. خب یکیش به خاطر اینکه خود رژیم یک تهدید موجودیتی احساس میکنه از طرف مردم ایران، دنش دست به این جنایت میزنه تا جلوی قیام مردم ایران سد ببنده. پس این یه دلیل. یه دلیل دیگه هم به دلیل اینکه جامعه بین المللی سکوت کرده، چشاشو بسته در مقابل این جنایت و موج اعدام ها، و مماشات میکنند و محکوم نمیکنند. پس این دوتا دلیل. اما اون سازوکار بین المللی که میگیم باید ایجاد بشه برای حسابرسی از رژیم چیه؟ اون سازوکار شامل این مواده. یکی اینکه پرونده نقض حقوق بشر و به طور خاص قتل عام 67 بره شورای امنیت، به مسئولیت این رژیم و سرانش پایان داده بشه جنایتشون. علاوه بر این، رژیم وادار بشه و تحت فشار قرار بگیره که اجازه بده هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد و هیئت‌های سازمان ملل برن ایران، از زندان‌ها بازدید کنند، با خانواده قربانیان صحبت کنند. غیر از این، پرونده سران رژیم و جنایتاشون بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی ارجاع داده بشه به دادگاه کیفری. و غیر از این، هر نوع مراوده چه سیاسی چه اقتصادی مشروط بشه به توقف اعدام ها در ایران. این اون سازوکار بین المللیه برای توقف اعدام ها.
0: در داخل ایران هم شاهد کاردارهای مقاومت بودیم، از بیش از 100 پراتیک و عملیات انقلابی، عملیات و پراتیک انقلابی در داخل، که تصاویر رو در همین رابطه ببینید.

0: همطور که شاهد بودیم فش شد از فعالیت و عملیات کانونهای قهرمان شورشی که این چنین بر دل شب تاریک تاختند. اما از این تعداد عملیات چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟
1: بله، در یک هفته 108 عملیات و پراتیک انقلابی به مناسبت مختلف. خب به اول پیامش اینه که پس میشه به این دیواره اختناق، واقعا اختناق سیاه، این میشه ضربه وارد کرد، میشه فقط با چی؟ با خطر کردن در راه آرمان آزادی مردم ایران، با قیمت دادن و پرداختگری، با سازمان یافتگی و تشکیلات، کاری که همین یگانهای ارتش آزادی میکنن تو داخل کشور، و ریسک پذیری. یکی هم این که نتیجه که میشه گرفت اینه که خون شهیدان، رزمندگان و سربداران خاموش نمیشه، چون این عملیات یکیش برای همین امروز، یکیش برای بزرگداشت شهیدان و رزمندگان در زاهدان، راسک، ایران شهر و خاش بوده، یکیش برای بزرگداشت 1810 شهید در 5 مهر 1360 که خروشیدند بر رژیم ضد بشر خمینی و شعار مرگ بر خمینی رو همه گیر کردند، که اینا در عرض در واقع شب 5 مهر با فاصله تا روز بعد 1810 تا شهید توی اوین، که اینو به دستور دشخیم لاجوردی که تجلیل از اونا بود برای اونا. و علاوه بر این اون 40 تا عملیات هم آتش و تهاجم تو 23 شهر برای بزرگداشت شهیدان جمعه خونین زاهدان بود. پس پیام اینه که این خونه صاحب داره، نمیتونه خاموش کنی. بعد اونایی که ادامه دهنده این را و خط این و این استراتژی هستند هر روز گسترش پیدا میکنند، هر روز بیشتر به تو ضربه میزنند. پس اینم از در واقع این. حالا این عملیات موقعی ارزش و جایگاش بیشتر روشن میشه که بدونیم رژیم تو این هفته تو آماده باشه 100% بودا، یعنی تا 5 مهر حدود 51,000 نیروی سرکوب و فقط تو تهران بزرگ بسیج کرده بود، که در واقع میشه 21,000 نیروی انتظامی و 30,000 بسیج و پاسدار. پس این از این گشته متعدد را اندازی کرده بود، بازرسی میکردن، موبایل را میگرفتن، رژه های موتوری را انداخته بود تو تهران. بعد علاوه بر این یک طرحی رو خود این تایب دشخیم رئیس بسیج و حسن زاده رئیس سپاه تهران بزرگ برای گسترش لباس شخصی را انداختن، کلی امتیازات به نیروهای پاسدار و بسیجی میدن، علاوه بر این تمام مرخصی ها را لغو کرده بودند. پس در چنین شرایطی میشه اینجوری ضربه زد، میشه اینجوری در واقع امید داد که میشه این خفقان رو در هم کوبید.
0: بله، متشکر از توضیحاتتون. اما باز هم در واقع شاهد اعدام شورشگران دلیر توسط رژیم بودیم، اما همچنان که میدونیم، چرا که رژیم خب بالاخره میدونه که دست به این جنایت ها میزنه، در هر حال با محکومیت های گسترده جهانی روبرو میشه. و خب این روزها هم شاهد بودیم که 46 کشور مهم جهان طی بیانیه‌ای در شورای حقوق بشر ملل متحد محکوم کرده بودند اعدام توسط رژیم رو. خب این اعدام ها برای رژیم زیان نداره؟
2: البته که داره. الان شما به محکومیت و بیانیه 46 کشور مهم جهان اشاره کردین، که البته گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای ایران هم از این بیانیه استقبال کرد. الان بحث کردیم در مورد اجلاسی که در ژنو بوده که چقدر پرداختن به موضوع اعدام ها، و در رسانه های مختلف هم اینها رو شاهدش هستیم. بله، انزوا برای رژیم به خصوص، چون این انزواشو بیشتر میکنه دیگه، به خصوص در این شرایط که انزوای رژیم داره از هر جهت این حلقش هی تنگتر و تنگتر میشه، برای رژیم خیلی مهمه، ضرر داره، ولی دست از اعدام بر نمیداره و نخواهد داشت. چرا؟ به خاطر اینکه با این اعدام ها ابزار اصلیش برای جلوگیری از یک خطر خیلی بزرگتر.
0: اون خطر چی هست که شما الان؟
2: بله، خطر بزرگتر که راه به بود و نبودش میبره، به قول خودشون موجودیش. اونم اون خطرم قیامه، بسیار بسیار وحشتناک. الان قیام کابوسی است که روزانه در مقابل چشم این رژیم قرار داره. بنابراین اگر سبک و سنگین بکنه رژیم، اون خطری که برایش جنبه سیاسی داره، انزواست، فشار سیاسیه، ولی این خطر برایش جنبه بود و نبود داره، بنابراین نمیتونه ازش دست برداره. اجازه بدین در همین مورد یکی دو جمله از پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت در مورد همین اعدام این دو شورشگر دلیر بخونم، یادآوری کنم که خودشون گویاست. گفتن که این اعدام‌های شقاوتبار نشان ترس آخوندهای حاکم از قیام و برای زهر چشم گرفتن از مردمی است که برای سرنگونی و آزادی به پا خواستند. برای زهر چشم گرفتن. اما این خونریزی ها نه تنها رژیم غرقه در بحران را نجات نمی دهد، بلکه عزم جوانان دلیر میهن را در مبارزه دو چندان می کند. روزی که مسئولان 5 دهه اعدام و قتل عام، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار بگیرن دور نیست. پس بنابراین بله، رژیم این کارا رو میکنه، بسیار نیاز داره، دستم بر نخواهد داشت، بیشترم تشدید میکنه، اما در رسیدن به این هدف شکست خورده، نتونسته به این هدفش برسه.
0: یعنی شما میگی نتونسته مرعوب کنه؟
2: بله، نتونسته مرعوب.
0: چه دلیلی برای این موضوع؟
2: خب ببینید، مرعوب اگر کرده باشه باید نتایجی بده. نتایجش اینه که مقاومت ها و ایستادگی ها در مقابل این رژیم شروع به کم شدن بکنه. فرض کنیم که میگیم یک بارم، نه این که بتونه از بین بره، ولی لااقل فرمول اینجوری باشه که در اثر این فشارها، در اثر این اعدامها که به اضافه بقیه سرکوبگری هایی که داره، خب این مقاومت شروع کنه به پایین اومدن و کمتر شد.
0: شاید بگیم چون قیامی در پیش نیست یا قیام سر نگرفته موفق شده باشه.
2: خب قیام که به هر حال میدونیم الان وحشت داره ازش و داره همین بسیجا رو میکنه برای همین. ما به جز این میخوایم ببینیم مقاومت به کجا رسیده، سرنوشت مقاومت تو این جامعه. خب زیر پوست جامعه رو نمیشه دید، میتونیم بگیم که این مقاومت ادامه داره، جریان داره، ولی این مقاومت در امتدادش در یه جایی ظاهر میشه، میشه اونجا دید، اونم داخل زندان هاست. ما داخل زندان ها شاهد هستیم، با اینکه داخل زندانه، زیر سرکوب مستقیم رژیم، زیر شلاق و زیر چشم جلادان و دشخیمان هست، اونجا ما شاهدیم که مقاومت روز به روز اوج میگیره. نمونهش نامه هایی که اخیراً در سالگرد بنیانگذاری سازمان مجاهدین دیدیم، زندانیان نوشتن و با نام خودشون حمایت کردن، یا در موارد مختلف یا مناسبت های مختلف نامه نوشتن حمایت کردن، علاوه رغم این که رژیم بسیار فشار میاره. این یک.
1: بعضیشون هم زیر اعدامن اینا.
2: بله،
1: زندانی.
2: معلومه که این براشون چه خطری داره. یا زندانی که مثلا در آستانه اینه که زندانش تموم بشه، وقتی چنین مقاومتی میکنه میدونه که ممکنه دوباره محاکمش کنن، کما اینکه دارن میکنن. الان شاهد هستیم در ادامه همین فشارها که حالا میگم، این فشارها رو میاره برای اینکه اون مقاومت داخل زندانو که یه نموده مشخصش کارزار سه‌شنبه های نبه ادامه، اینو بتونه فتیلش رو بکشه پایین. الان مدت هاست، در تمام طول این مدتی که این کارزار ادامه داشته، الان فکر کنم 100مین هفته بود،
1: 140مین هفته،
2: 140مین هفته،
1: بله.
2: الان بعد از این همه، در طول این زمان که این کارزار جریان داشته، تمام تلاش رژیم، تمام تلاش دشخیمان این بوده که جلوی یه سری زندان‌ها رو بگیرن که نپیوندن، یه سری زندان‌هایی که پیوستن پس بگیرن. روز به روز می‌بینیم این تعداد بالا میره. آخرین رقمی که داشتیم 66 زندان بود.
1: یعنی همین هفته دو تا اضافه شد.
2: دو تا اضافه شد. هفته قبل دو تا اضافه شد. بازم هر زندانی که اضافه میشه معنی داره. گفتم اینجا چیه، فشارهایی که رژیم داره میاره برای اینکه مثلا زندانی که 26 سال تو زندان بوده، زندان ابدم داره، دوباره برای محاکمش کنه. زندانی که میخواد آزاد بشه محاکمه کنه، دوباره 5 سال زندان. به رغم همه این فشارها، به رغم همه اقداماتی که رژیم میکنه، ولی این جلو میره. یه نمود دیگه‌اش اعتراضاته که رژیم نتونسته جلوشو بگیره. اعتراضاتی که شعارهاش نزدیک به شعارهای علیه اعدام حتی
1: میگن
2: شعار میدن،
1: علیه حکم اعدام ایستادین تا پایان.
2: خب اینها نشون میده که نتونسته رژیم، نتونسته و علت اینم که ادامه میده بر این اقداماتش همون وحشتش از قیامه که خب این جریان داره و هیچ راه حلی هم براش نداره. و به خصوص ما شاهدیم که توی صحبتهایی که میکنن اینا به طور مشخص از کانونهای شورشی، ادامه فعالیت کانون شورشی و مجاهدین بسیار بسیار وحشت زدن.
0: در رابطه با همین وحشت از مجاهدین سوال دارم که البته کلیپی رو ببینیم و بعد مطرح.
3: ما قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته 26 هزار نفر از افرادی که تو منطقه بودن ترور کردن اینا، یعنی آدمایی که در حقیقت تو انقلاب ترور، امام جمعه ها ترور شدن، مدیران ترور شدن، فرماندهان، بسیجیان، اینا با این کارا ترور کردن بلکه ثابت کنن.
4: سال 60 منافقین اعلام جنگ مسلحانه کردن با جمهوری اسلامی، ما در حال جنگ بودیم با دشمن، در داخل نفاق که 17 هزار نفر از ما رو ترور کرده، امیدشون به صحنه داخلی هست، هنوز آرزوی 31 خرداد سال 60 رو دارن مثل نفاق که داخل رو به هم بزنن.
3: از زمان سال 1158-59 که حالا شما شاید هنوز در حیات نبودید، دنیا نیومده بودید، اونا سازمان منافقین این کار، یعنی تا میومد صحبتی صورت بگیره یه جنجالی را مینداختن شما دیگه نمیتونستی حرف بزنید و افراد برای که از این جنجال فرار کنن خودسانسوری میکنن.
5: جریاناتی که الان تو استقرار تو محلات پیدا کردن برای ترور و برای کارهای تخریبی در داخل کشور و اینا و با آرزوی دیماه در حقیقت دارن برنامه ریزی میکنن.
0: بله خب شما از همین نمونه ها وحشت از مجاهدین
2: بله
0: نتیجه گیری
2: کردن. یک نمونه هایی بود که گوشه هایشو تو این ویدیو و این کلیپ دیدیم، ولی خیلی بیشتره، خیلی بیشتره در رسانه ها، در روزنامه های حکومتی اینا. و یک دلیل خیلی خیلی بارزتری وجود داره بر این امر که اون خیلی روشنتره و اون هم شروع مجدد دادگاه محاکمه 104 نفر از مجاهدین، البته 38 سال بعد از اینکه خمینی حکم اعدام همه مجاهدین و مجاهدین سر موضع رو صادر کرده، حالا اینا تازه اومدن به فکر محاکمه. ولی این محاکمه اولش که شروع شد همه اومدن گفتن، مثلا از جمله حداد عادل بود که خیلی روشن گفت جامعه به سمت افکار مجاهدین داره کشیده میشه و باید بیایم اینا رو توضیح بدیم و این دادگاه برای اینه و برای اینکه خلاصه مرعوب کنن، همون ادامه مرعوب کردن که هر کی با مجاهدین باشه حکمش اعدامه، هر کس.
1: حالا حتی یه هواداری که توی بله. آلمان و تو 2000 کیلومتر دورتر تظاهرات، تو تظاهرات مجاهدین شرکت میکنه،
2: این میگه میخواد بگه حکمش
1: اعدامه. بقیه
2: حالا 7 ماه بود این تعطیل شده بود، دوباره یهو چی شد که یاد برگزاریم؟ خب پس بنابراین نشون میده که در نوک پیکان اون وحشتشون از جامعه مجاهدین و کانون شورشی هم، دلیلش هم روشنه چون کانون شورشی الان توضیح داده شد، نقششون اینه که این افکار، این خط به اصطلاح خشم انفجاری جامعه رو سمت بدن، جهت بدن، سرعت بدن، همونی که رژیم بسیار بسیار ازش میترسه. و خب جلوی این کانون ها هم که نتونسته بگیره، در سرکوب اونا شکست خورده، بنابراین بله این ابراز وحشت ها، نوک پیکانش هم وحشت از مجاهدین.
0: حالا ما پردازیم به اخراج هیئت رژیم از نیویورک. در رسانه ها خب سر صدای زیادی به پا کرد، چرا کار به اینجا رسید؟

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می‌جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه‌های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون این که بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه فزر هیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژواک، همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سال‌ها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت همیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشتی صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتا راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنید؟
1: بله، اولا اینو مقدماتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع همتراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایم دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری، که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت به ملت عراق که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
0: آقای صاحب، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که جواب پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق ببیند که این آدم آدم خطرناکیست برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما که نمیتوند سر نبیزنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که در خلاف اسلام و در خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را میکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخوایی با عراق بجنگید من استعفا دادم بیام، ولی اگه میخوایید نجنگید، میخوایید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخیر، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. اوه، من که نمیخوام برای بسید بجنگم که این کالکشون کنید چنگ.
0: بله، بخش هایی از صحبت روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می‌جنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیاید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنه.
1: بله خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود شماره 99 یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه‌ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه‌ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبرها نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1964 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1964 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس

دیدم و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونن و بجنگن. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها میخواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید، و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجوی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است. ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد، دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل. کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید، ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش. اینجا من نشون میدم شماره 135، همونطور که میبینید که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌ش رو بخونم تو این رابطه. آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش، فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه
ملت ایران هست. پس بنابراین

0: می‌فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم اجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای سفر؟
0: این در اسفند سال 1361 یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح هم طور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ است و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتش که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مین روب بودن حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موضع ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران و عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش میکنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش میکنم این سفر فقط دوباره خواهش رو تکرار میکنم برای که من میخوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه بپردازه بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چه
0: شکلیه.
1: پس من پخش می‌کنم بعدم به اون
0: بپرسید. خواهش می‌کنم.
2: عرض کنید تو اتاق مجاور. نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه‌هامون هستن. هیولایی دشخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشریست فی الواقع. داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره، هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمون رو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروحه به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال این که برها شما سال 65 رفتید اونجا.
0: بله.
1: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببین مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی رفتن در سال 65.
0: بله. خب ببینید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجوی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه‌مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته رو هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر مورد تایید قرار گرفت و یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65 در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، این کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه به نقل از اطلاعیه مجاهدین که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر می‌کنم که همونطور که عرض کردم این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اون رو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هر چه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادشو در جریان بحث خدمت شما ارائه میکنم و در حقیقت باید عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت، گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: من الان متوجه شدم این قسمت شما رو رد میکنید. این طرف قضیه، دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
0: بله. این همچنین سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماماً از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 to $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردند. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود، که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد، و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودند. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمانم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی می‌کردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد می‌شدن می‌گرفتم، کلاسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تعمیم کنن. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من جواب دادی که این پول از کجا میومد. اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنی نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 14 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 14 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع می شده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
0: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست و برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اونور که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست های منسجم و یک دستی نداشتن، سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاست هاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌ش رو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد، با اینکه وارد پولش دینار بود. این رو از این بابت میگم که اون موقع‌ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماما پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشینای جیپی که استفاده میکردیم، جیپای بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم 5000 دلار میدادیم به دولت عراق و برای کامیون‌های آیفا 15000 دلار. کامیون‌های ژاپنی هینو که ما استفاده می‌کردیم یا ماشین‌های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم‌های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تأمین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دست نشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو می‌دادیم. بعدا به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تأمین کردیم و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسون. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا صفحه این میفهمید کسانی که برای از اون مرز نرشته باشن، من فکر کنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی، خب خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید؟ و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که عصر رسانه از همین کانال های مانند ما، چون مطمئنشم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونه که عضو مجاهدین نیستن این رو برای اولین بار بشنون؟
0: سوال خوبی رو میکنین. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم، و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها، و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمیخوان یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین با وابسته به عراق هست، بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد، 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده، بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود، شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم. مال سال قبل بود که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود. گفت فلانی، چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسائل ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد. میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه. یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید، بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن. این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی‌تر از گذشته، مصمم‌تر از گذشته و جنگنده‌تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقع اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز و رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریف‌های تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که اون وقت این برنامه بشه.
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد اصلاً به این هم بپردازید. ولی الان میخوام برگردم به موضوع خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم. جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقاً از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، این منظورم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
0: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطانسازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنش رو نقش داشتن که البته ما هیچ وقت نداشتیم و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو عریض خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع دو سال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفتن خیر اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدا بنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، اصلا چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم عین همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به این که برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یه نکته دیگر من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره، ده ها میلیون سند وزارتخونه‌های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می‌داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت میکرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته میشد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون میخورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 در 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم، یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتون که اون موقع ها روزنامه اتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارش چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل of an Iranian dissident group، پروفایل یک مخالف، گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجوری که میبینید.
1: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
0: بله. که این قسمتش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهشو میخونم. این چی هست؟ این گزارش، اجازه من ترجمهشو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل، که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش، این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته، در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان آندلوس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، باز هم همین بازرسی ادامه داشت. یه گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسیتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق، که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر. چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موبیک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقی‌ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین، ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده، که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگر هم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفن که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه یک دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودند و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایدن در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایدن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاهی خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر، در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه‌های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف، که ما سالها از اوایل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، همکار بودیم در بخش عاطفه بین المللی، که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اینکه اجازه بدید یک بار دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد، بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و شیعیان کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکی که شما دارم اینجا، از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با یک تلویزیون فرانسوی داشت، گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود، به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبه.
1: آیه صدام، من اینجا نمیخواستم بسط حرف همون موقع بیام. شما بخشید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق فکر می‌کنم.
0: عراق
1: بله، چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که سوء تفاهم بشه.
0: پس ببخشید به شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه، که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه وارونه. و از این حیث از من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخگو باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون
1: سفرمون
0: بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم، افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت، که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385، اگه اشتباه نکنم خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد نیکسون
1: 1985
0: ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یه بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین، که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کسی که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاع شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون.
1: عجب.
0: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشک های تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن الان. اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود، یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته بود صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه بود، کلیشه نامه بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا، که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که
1: خودش کجا میومد،
0: از این موضوعگیری از کجا آمده. حالا جالب اینه، فاکتی که میخوام بگم خدمتتون، که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت، ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن، و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران گید، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف و همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید، با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر، که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور، گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینا از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین موازی اصولی.
1: من متوجه، من فقط یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه، من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود و چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسید، شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو، من فهم کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم یک نقطه رو الان بگم برای بحث شما. خیلی خوشید، نصف بیشتر این چمشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما من اون سالا رو هم بخاطر اگه بیشتر من متمرکز بود در توضیح دادید در موردتون در عراق و موازه دولت عراق، موازه با آمریکا، من نپرسید شما خود گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما گفتید. از حضور شما

0: غیر رسانه مستقل، غیر رسانه های مجاهدین شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو ترجمه میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1 ساعت و 20 دقیقه از حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن، یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنار جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدی موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد از حضور شما که بله، ما جمع‌بندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
1: بله. اولا من عذر میخوام که کم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشاءالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی، همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون رو در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینکاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما اینکه ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، حتی این کتاب 200 خورده ای صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم، همه رو آوردیم، هستش اونجا. و
0: این کتابا رو از کجا میشود تهیه کرد؟ در دسترس عموم هستن؟
1: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست، چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و اومردم که بهش توی این گفتگو
0: برای طبیعه شما داشته باشیم، ولی ما میخواییم تحریش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی‌ها کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعدا اگر شما سوال کردید و

0: بعدن گفتید من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
1: بله
0: نیاز نیست حتما همین الان. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
1: بله برای من نکته آخر هم این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عمل کرده خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند و فکر میکنم این روزها هر کسی که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستند. و وحید بنی عامریان
0: برای اطلاعات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگه از اعضای سازمان مجاهدین خلق در هفته‌های گذشته جزء اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بود.
1: ایشون 34 سالش فقط و اونجایی که زندگی نامش رو من خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، اینکه کتابخانه اوین رو اندازی کرده بود برای جوونا که جوانان درگیر اعتیاد نشن، این که در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانی ها رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل بر میگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید بویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100,000 شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصتهای شغلیشون همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه. و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه های مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
0: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه را پذیرفتید.
1: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
0: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای اصلانه نشستید. برای ثبت در تاریخ می‌گویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط می‌شود، برابر با 7 ماه می سال 2026. اصلانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی می‌کند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه‌های دیگر، برنامه‌هایی که به نظرم برنامه‌های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه‌های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش با خبر بشن. ما سعی می‌کنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

0: سلام، ماجرای قتل مسعود مسجودی همچنان یک پرونده باز با سوالات بدون جوابه که دادگاهش هم در جریانه و آخرین جلسه چند وقت پیش در 17 سپتامبر یعنی 26 شهریور 405 برگزار شد و ادامه کار و تعیین تکلیف اون هم به آوریل سال آینده موکول شد. در این میان اما مزدوران شیخ و شاه تلاش میکنن این روایت رو جا بندازن که ماجرای قتل مسجودی یک دعوای شخصی بین دو نفر بوده، نه زمینه سیاسی داره نه زمینه حقوقی داره و اصلا به هیچ سامانه ای هم ربط نداره.
1: من موضوعی دارم میگم، وگرنه چه ربطی داره قتل اون بابا؟ دو نفر آدم رو انگیزه های شخصی و به خاطر اینکه این ضربات عاطفی، مالی، اقتصادی شدیدی بهشون وارد کرده بوده، رفتن این رو با بیرحمی کشتن. انگیزه قتل نه شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه نمیدونم مخالفت این با شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه هیچی، فقط شخصی شخصی شخصی.
0: آره شخصی بوده، سوء تفاهم ساده ها، ولی به نظر میرسه که این موضوع از نظر خیلی های دیگه اصلا شخصی نیست و احتمال میدن که پای یک جنایت سازمان یافته وسط باشه که به بعضی هم خیلی ربط داره.
2: In Kanada wurde Anfang des Jahres der Aktivist Masoud Masjoudi getötet. Sie könnten für den Tod des Aktivisten verantwortlich sein.
0: و اتفاقا چون این شک وجود داره که دست بچه شاه توی کاره، مشابه همون ماجرای بمبگذاری در تظاهرات 30 خرداد 405 مجاهدین بود که صریحا در حکم دادگاه فرانسه دست داشتن شاه پرست توش اومده بود، به خاطر همین این سوال همواره جلوی بچه شاه گذاشته میشه که بالاخره ماجرای این قتل مسجودی چیه.
3: من ask you about the recent murder of Masoud Masjoudi. Is that there sometimes people come in there not even with their own name? So
0: خب در مورد صداقت که حتما آنستلی یادش نمیاد، ولی اگر یه سوالی از دوربریاش مثل اعتمادی میکرد، اونا خیلی چیزا در مورد مسجودی یادشون میومد که از سال 78 با هم توی دانشگاه بودن یا خاطرات دوران همکاری توی فرشگرد رو با جزئیات توی آرشیو دارن. یعنی بی خبرتر از خود بچه شاه توی این دفتر فقط بطری روی میزشه.
4: بله شما حساب کنید مثلا از سال 1378 این افراد رو میشناسن بیشتر در واقع. خب امیر اعتمادی، بعدن سعید قاسمی نژاد، ولی خب امیر اعتمادی در یک حرکتی که الیاس حضرتی که فکر میکنم الان باید یک مسئولیت فکر کنم تو دولت پزشکیان اصلا یک مسئولیتی داره، شاید در حد سخنگوی چیزی که این میخواست حوزه مجلس خودش رو از رشت بیاره به تهران و نیاز داشت که یک سری دانشجویان گیلانی براش کارزار بکنن و من میدونم، مشخصا میدونم که امیر اعتمادی این کارو کرد. یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من در شکل‌گیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم.
0: پس حداقل روشنه که مسجودی برای نزدیکان بچه شاه فرد ناشناخته‌ای نبوده، ولی اینکه چرا اونا در این مورد هیچ مشاوره‌ای به بچه شاه ندادند سوالیه که ما جوابش رو نمیدونیم. اما چیزی که از طریق آشنایان مسجودی میدونیم اینه که اون در کانادا مشغول چه کاری بوده و در چه زمینه‌هایی پرده ها رو کنار میزد. افشای فعالیت های عناصر رژیم در محیط دانشگاهی کانادا.
4: که من سال 2020 که زمان در دانشگاه تدریس میکردم و یکی از متخصصان موشکی جمهوری اسلامی که به شکل پنهانی و با حفاظت کامل و با در واقع حمایت دانشگاه در ونکوور در دانشگاه حضور پیدا میکرد، من خب نام این فرد رو در آوردم، مشخصات این در آوردم و این رو افشا کردم.
5: آقای دکتر مسجودی در همون دانشگاه سرمون فریزر و از همون سال 2019 و 2020 ایشون مشغول تدریس شد. این در کارگروه ریاضیات که ایشون تدریس میکرد. یک شخص دیگه هم بود، یعنی هنوزم هست، آقای علی اصغر حسینی. یعنی آقای دکتر مسجودی متوجه رفتارهای غیر عادی آقای حسینی شدن. یکی این که آقای حسینی دفتر دانشگاه رو به کمپین انتخاباتی برای ابراهیم رئیسی تبدیل کرده بود و به حال اونجوری که آقای دکتر مسجودی اظهار میکردن از بودجه‌ای که دانشگاه سامون فریزر از دولت استفاده می‌کرد از مالیات دهنده ها، بخشش صرف تبلیغات کارزار انتخاباتی ابراهیم رئیسی در اون زمان در سال 2020 شده بود.
0: طرف خیلی شیک توی دانشگاه کانادا یه ستاد انتخاباتی برای رئیسی جلاد درست کرده. یعنی دانشجوی چند هزار کیلومتر کوبیده رفته که از حاکمیت آخوند فاصله بگیره که بتونه توی کانادا ریاضیات پیشرفته بخونه، بعد وارد دفتر استاد که میشه میبینه بله بنر رئیسی خادم ملت زدن روی دیوار، دارن ساندیس و پوستر توزیع میکنن. حالا این علی اصغر حسینی کیه که توی کانادا این بساط رو راه انداخته؟ از کجا اومده؟ مسجودی اینا رو هم توی سایتش افشا کرده.
5: اون چی که مشکل ایجاد میکنه این هستش که آقای سیدر علی اصغر حسینی یک آقازاده هستش و پدرش به نام سید ابراهیم حسینی عضو رسمی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران هست، بنیانگذار ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در استان فارس و حمایت از ابراهیم رئیسی بوده.
0: اینایی که تا اینجا گفت همه کف قصه است. حالا ببین که روی این بتون ریزی که عوامل رژیم تو این دانشگاه کردن چه برجی میسازن. آخرین تکنولوژی ساخت پهپاد و موشک رو از کانادا برمیدارن میذارن تو موشک های خرمشهر و امان.
5: و اما نقطه سوم که از همه مهمتره و این اصلا باعث درگیری آقای دکتر مسجود با دانشگاه سامون فریزر میشه این هستش که ظاهرا آقای سید الاسخر حسینی با واسطه دعوت یکی از فعالین موشکی سپاه پاسداران به دانشگاه سامون فریزر بوده و اون شخصی بوده به نام آقای شاهرخ جم. آقای شاهرخ جم از اساتید دانشگاه شیراز هستش و ما میدونیم که بخش الکترونیک دانشگاه شیراز معتبرترین به اصطلاح بخش الکترونیک هستش در کشور. ایشون به عنوان استاد متعوف به مدت یک سال در دانشگاه سامیر فریزر حضور داشته در بخش ریاضیات. حدود 40 پروژه تحقیقاتی در صفحه شخصی و در حال رسمی آقای شاهرخ جم در دانشگاه شیراز به ثبت رسیده. تمام این پروژه ها در اصل بخش هایی از تکمیل یک پروژه موشکی کروز هستش.
0: بعد دیگه تو جزئیات توضیح میده که این فرد یعنی شاهرخ جم روی کدوم بخش از ساخت موشک ها تحقیقات میکرده و این تحقیقات رو توی چند فاز و توی چند سال انجام داده که دقیقاً فاز سومش رو در همون زمان که توی کانادا به سر میبرده تکمیل میکنه.
5: فاز سوم که خیلی مهم هستش و از سال 2018 تا 2021 به طول انجام میده و در آخر این سال هست که آقای شاهرخ جم در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. این فاز حالا نقطه گذار از آنتن به عنوان قطعه به آنتن به عنوان سامانه بود. نکته که میخوام بهش توجه بدم این هستش که اینها موشک کروز هستش. آقای جم برای موشک های کلاسیک برای تکنولوژی یعنی فناوری موشک های کلاسیک در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. اون چی که الان اظهار میکنم بر اساس اظهاراتی هستش که آقای دکتر مسجودی ثبت کرده.
0: اینجا باید یادآوری کنیم که در همون سال 2020 که فاز سوم پروژه موشک این آقا انجام شد، رژیم هم از موشک حاج قاسم و ابو مهدی رو نمایی کرد و هم مانور موشکی گذاشت و برای اولین بار موشک از زیر خاک زد.

0: مسجودی در ادامه تحقیقاتش روی فعالیت‌های عناصر سپاه در کانادا، برخی از راه‌های پولشویی سپاه رو هم افشا کرده بود.
1: در واقع پنل‌های رو برگزار می‌کردیم به مسئله سپاه پاسداران و دخالت سپاه پاسداران در کانادا می پرداختیم. خب آقای مسجودی تسلط خوبی داشتن روی این موضوع، در مورد ساختارهای پولشویی سپاه پاسداران خیلی تسلط داشتن.
2: مسعود اون اعتصاب غذایی رو هم که انجام داده بود ابتداءً به هدف شناسایی بیشتر عوامل جمهوری اسلامی در ونکوور و فشار بر پلیس RCMP و دولت کانادا بود که اینها رو بشناسه، و در تحقیقاتی که خودش شخصی انجام میداد به ارتباطاتی دست پیدا کرده بود میان بعضی از عوامل جمهوری اسلامی در کانادا و یکی از این دو نفر، یا حتی این دو نفری که الان در بازداشت هستن. این اطلاعات و این کانکشن ها باعث شده بود مسعود به نتیجه گیری برسه که یکی از جریانات سیاسی اپوزیسیون، من نام نمیبرم، با سپاه پاسداران در ایران مراودات مالی دارن. این مراودات مالی داره از طریق صرافی هایی در ونکوور انجام میشه. مسعود به این اطلاعات دست پیدا کرده بود که علیه این دو نفر شکایت کرده بود و همین خاطر
3: این اطلاعات رو جایی نوشته بود، مستند کرده بود
2: در توییتر خودش. بله، بسیاری از این اطلاعات رو در توییتر خودش منتشر کرده بود. هنوز حساب توییترش فعال هست و دوستان میتونن اما نقطه عطفی که مسعود روش کار میکرد همین ارتباط یکی از این دو نفر با یکی از این صرافی ها بود و اطلاعاتی که به دست آمده بود اونقدر برای دادگاه واضح بود و اینقدر این دو نفر رو ترسانده بود که اینا حتی در دادگاه شرکت نمی کردن. قاضی دستور بازداشت خانم سلطانی رو میده که به زور به دادگاه بیاریدش، هرچند حکم نهایی رو صادر نکرده.
0: مسعود مسجودی در جریان تحقیقاتش هرچه جلوتر میره بیشتر به ارتباطات بین سپاه و دار و دسته بچه شاه در کانادا پی میبره.
4: من چندین ساله که به طور تخصصی روی عوامل اصلی جمهوری اسلامی در کانادا متمرکزم و امروز که من در خدمت شما به سر میبرم، عاملی نبوده از جمهوری اسلامی که نهایتا یک خط و ربطی هم به فرقه پهلوی پیدا نکرده باشه. از جمله درباره اون فردی که من بهش میگم شاه مهره سپاه در کانادا به نام اکبر منوسی. اکبر منوسی الان در ایران به سر میبره، این در واقع یک مؤسسه فرهنگی رو از توی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا و زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی گردانندگی میکرده که این به خاطر احکام دادگاهی ضد تروریستی در آمریکا و کانادا به تعطیلی کشیده شد. خیلی جالب است که یک سری از افراد همین فرقه پهلوی در ونکوور تماسهایی با اکبر منوسی مستقیم و غیر مستقیم داشتن که به نوعی بتونن از نفوذ او در این پرونده جاری به نفع خودشون استفاده بکنن.
0: به مرور اختلافات مسجودی با شاه پرست‌ها در عرصه‌های مختلف بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه در اواخر سال 2023 فرمان حمله گله‌ای اکانت‌های شاه پرست به مسجودی صادر میشه.
5: کسانی که من به عنوان فرقه از اینها نام میبرم، به عنوان فرقه پهلوی، که این نفرت از کجا میاد؟ با توجه به اینکه فعالیت‌های من عموماً متمرکز است بر افشای عوامل جمهوری اسلامی در کانادا، فعالیت علیه سپاه تروریستی پاسداران، ارتباطی که خود من شخصا با جامعه یهودی داشتم، انگیزه اصلی حملات افراد این فرقه به خود من بوده. به طور خاص به یاد دارم در اوایل دسامبر سال 2023 مانند بسیار از تجمعات که از توی جامعه یهودی برگزار میشد من شرکت داشتم. گروهی از هواداران آقای پهلوی هم اونجا بودند در یک گروه شناخته شده سلطنت طلب در ونکوور. وقتی که اعلام کردن که ایرانی ها برن بالا، یک گروهی از سلطنت طلبان سریع رفتن اونجا و در یک رفتار بسیار زننده، زمانی که قرار بود گروگان ها رو آزاد کنید این رو به پارسی بگن و جمعیت تکرار بکنن، عبارت جاوید شاه رو گفتن و کسانی که برای آزادی گروگان‌ها جمع شده بودند به خیال اینکه دارن شعار برای آزادی گروگان‌ها میدن جاوید شاه رو تکرار کردن. برخی از دوستان یهودی از من پرسیدن که جریان چی بود، این دقیقاً چه معنی میده؟ من گفتم که این یک فریبی بیش نبوده و خب این به گوش اعضای اون فرقه رسید و در اندک زمانی حملات به من در روی شبکه‌های اجتماعی به ویژه روی توییتر آغاز شد
0: و این همون بلاییه که دار و دسته بچه شاه در چند ماه گذشته بر سر بسیاری از مخالفین رژیم آوردند تا اونها رو به سکوت وادار کنند.
5: به نظر میاد اصل و اساس برنامه و استراتژی سیاسی آقای رضا پهلوی ایجاد قوقا و هیاهو نسبت به کارهای نکرده خود و از اون طرف زدن و خاموش کردن هر آن کسی است که جرأت کرده است در برابر جمهوری اسلامی دست به اقدام عملی بزنه و در این در راستای همین استراتژی اکانت‌های سازمانی آقای رضا پهلوی نقش محوری و اساسی دارند که این آزارها مستقیما از سوی دفتر ایشان و با مشارکت خود ایشون و همسرشون خانم یاسمین پهلوی و گردانندگان دفتر ایشون انجام میشه و به عنوان یک استراتژی برای خاموش کردن صدای دموکراسی خواهان مورد استفاده قرار میگیره به گونه ای که هیچ سری در میان نباشه، هر کسی که میتونه صدایی بلند کنه علیه جمهوری اسلامی خاموش شده باشه و دیده نشه، بلکه آقای رضا پهلوی در یک بیابانی که ارتش سایبری ایشون ترتیب میده به عنوان یگانه چهره ظهور بکنه.
0: استراتژی تحسین برانگیزیه. توی بیابونی که شاهپرستا میخوان درست کنن فقط باید یک بوته خار وجود داشته باشه که اونم شخص رضا شاه پهلویه. روشکارم خیلی ساده است. به محض اینکه یک نفر توی دنیا پیدا شد که گفت بالای چشم بچه شاه ابروست، دکمه اتاق عملیات سایبری رو میزنن و 50,000 اکانت با اسم ساواک و گارد جاویدان و نمیدونم چی میریزن توی دایرکتش، حالشو میگیرن. البته در بسیاری موارد اتاق عملیات سایبری شیخ و شاه با هم قاطی هستند و سوژه های مورد نظر اطلاعات و سپاه رژیم به طور گله‌وار و مشترکاً هدف قرار میگیرن. اما در مورد مسجودی، اون تصمیم میگیره علیه حملات سایبری شاهپرستا و شخص رضا پهلوی به دادگاه شکایت کنه.
5: فکر کردم خب این اتفاقی که درباره خود من پیش اومده درباره بسیاری دیگر هم پیش اومده. یک لحظه تلنگری در ذهنم خورد که چرا تاکنون کسی اینها رو به دادگاه نکشونده؟ اقدامات اینها مجرمانه است. در آغاز ژانویه سال 2024 من شکایت رو در دادگاه بریتیش کلمبیا به ثبت رسوندم، زمانی که داشتم این کار رو انجام میدادم و وقتی که متهمان رو داشتم لیست میکردم دیری نگذشت که به این نتیجه رسیدم که عامل اصلی این حملات باید به عنوان متهم ردیف اول تعریف بشه و آقای رضا پهلوی به عنوان متهم ردیف اول در این پرونده به ثبت رسید.
0: اینجا بود که ساواک جدید سامانه وارد کار میشه. از رضا پهلوی شکایت میکنی؟ پس هنوز حمله ندیدی. حملات شاهپرستا میره برای مرحله بالاتر و کار میکشه به سرقت مدارک شخصی مسجودی و جعل سند علیه اون، که توی فضای مجازی هم این خبر رو پخش میکنن که بله ما سند پیدا کردیم که مسجودی رفته توی انتخابات رژیم شرکت کرده.
5: یک روز، دقیقا یک روز بعد از اینکه این حکم آمد، برخی از اعضای فرقه پهلوی دستبرد زدند به یک سری از در واقع نوت‌های دانشگاه، یک سری کتاب و در میان اونها یکی دو برگ مثلا فتوکپی شناسنامه و گذرنامه و این چیزها پیدا کردند. بلافاصله اقدام هماهنگ از سوی اعضای ارتش سایبری، اینها اومدن فتوکپی شناسنامه من، برگای از گذرنامه سالیان دور من، اینها رو ممزوج کردن با یک فرم گوگل که بسیار ناشیانه درست کرده بودن و روش نوشته بودن و من الله توفیق مسعود مسجودی و گفتن که ببینید ما سند داریم، مسجودی رفته در آمریکا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی به پزشکیان رأی داده، امثال حاجتی اینها اینو نوشتن، یعنی افراد ناشناس و اینها فقط نبودن و درخواست داده که با توجه به اینکه محدودیت رأی‌گیری در کشور کانادا وجود داره، امکان رأی‌دهی پستی برای هم‌میهنان نظام دوست در کشور کانادا فراهم بشه. یعنی میخوام بگم جعل در این حد، دزدی و در واقع پراکندن دروغی به این بزرگی. 16 سپتامبر 2024 شکایت دوم از فرقه پهلوی انجام شد که اونجا دیگه فقط مسئله افترا نیست، مسئله دزدی است، مسئله جعل سند، مسئله دروغ پراکنی و تهدید جانی و درخواست برای اینکه دادگاه شخص رضا پهلوی و فرقش رو معرفی بکنه برای اینکه اقداماتشون زیر پوشش خشونت سیاسی قابل بررسی است و اینها به باور من باید به عنوان یک گروه تروریستی در کشور کانادا شناخته بشن.
0: از اونجایی که توی این فاصله دولت کانادا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داده بود، مسعود مسجودی تلاش‌های بچه شاه برای جذب نیروهای سپاه و موازی علنیش که من اتکام به سپاه و سپاهی‌ها باید فردا همه چی رو دست بگیرن و اون دارم داد به دادگاه که آقا این خودش دوست داره با تروریستا کار کنه.
5: و من در اون روز با اسنادی که در پیشگاه دادگاه گذاشتم از جمله مسحکی که آقای رضا پهلوی به پا کرد به عنوان اینکه سپاهیان و نیروهای امنیتی از طریق اسکن یک QR کد بیان و بهشون بپیوندن، در کنار اسنادی که از گفتار ایشون وجود داشت که باید سپاهیان در آینده ایران نقش داشته باشن، سپاهیانی که دزدی کردن، تجاوز کردن، به طور مشخص اینها رو گفته بود.
4: تمام این اسناد رو در پیشگاه دادگاه گذاشتم، گفتم خب آدمی که خودش میخواد با تروریست‌ها همکاری بکنه. در روز 16 نوامبر هم در هر دو پرونده حکم غیابی علیه رضا پهلوی گرفتم.
0: شکایت دوم که در دادگاه جلو میره، ابتدا بچه شاه و شرکا به دادگاه بی‌محلی میکنن که دادگاه براشون حکم الزام‌آور صادر میکنه که اگر جوابی ندید باید خسارت بپردازید. در این مرحله کار از حملات مجازی میگذره و عوامل بچه شاه رسماً مسعودی رو تهدید به قتل میکنن.
5: درباره خود من بسیار زیاد بوده پیام‌هایی که میفرستادن و همچنان هم میفرستن، نوع اجرای ترور رو هم مینویسن که چه کار میخوان بکنن،
4: تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم. دو فرد به نام مهدی احمدزاده، سید مهدی احمدزاده رجوی قومی و آرزو سلطانی مشخص شده است که بارها به دنبال راهی بودن که منو از میان بردارند و به طور مشخص یک پزشکی در ونکوور به اطلاع من رسوند که این افراد مصرانه از اون میخواستن که یک داروی کشندهی در اختیار اونها قرار بده، برای اینکه به گفته خود این دو فرد به تمام این شکایتها و مشکلاتی که برای آقای رضا پهلوی ایجاد شده پایان بدن.
0: نهایتاً در روز 2 فوریه 2026 خبر شوکه کننده مفقود شدن مسعودی در شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه. هرچند که در مرحله اول پلیس چون هنوز جسد رو پیدا نکرده نمیتونه قتل رو تایید کنه، اما از همون روز اول شواهدی پیدا شدند که حکایت از یک جنایت هولناک دارند.
6: مسعود مسعودی در طبقه 25 یک ساختمان 26 طبقه در خیابان منچستر درایو در برنابی ساکن بوده. صاحب خانه مردی ایرانی هست که بجز این واحد آپارتمانی چند واحد دیگه هم در اون ساختمون داره و داستان از این قرار هستش که حوالی ساعت 1 ظهر وقتی که کسایی که داشتن بازسازی رو میکردن توقفی برای نهار برای کار میدن، این صاحب خانه میگه من برم طبقه بالا، معمولا هم سری میزده، حالا بقیه مستاجر رو میدیده و چایی با مسعود مسعودی میخورده، گپی سیاسی و از اوضاع احوال روزگار میزدن. به محض ورودش در واحد متوجه حجم زیادی خون میشه. بر اساس گفته یکی از ساکنین ساختمون، حجم بسیار زیادی خون در هم طبقه 25 در بخش ورودی پله اضطراری بوده، همین که در راه پله های چند طبقه آثار خون بوده. البته این رد خون تا پایین ساختمون نیامده بوده، حالا چه اتفاقی در میانه راه میفته یا چه جوری میشه که این رد خون نبوده، این جزء سوالاتی هست که حالا مطرحه.
0: پلیس هم در همون روزهای اول اطلاعیه میده که آقا اینجا یه چیزهایی مشکوک میزنه و این اصلا به یک قتل شخصی بین دو نفر نمیخوره.
7: بررسی های اولیه پلیس برنابی نشان داد که ناپدید شدن آقای مسعودی خارج از روال معمول است و مشمول جرم و جنایت می باشد.
0: هرچند که هنوز دادگاه مسعودی ادامه داره و هنوز رأی محکومیتی صادر نشده، ولی پیداست که روبودن و به قتل رسوندن یک نفر در طبقه 25 یک آپارتمان، اون هم در روز روشن در وسط ونکوور و بعد هم پنهان کردن جسد به مدت یک ماه، یک قتل معمولی با انگیزه شخصی نبوده.
8: مفقودی در 2 فوریه اتفاق افتاده، در زودترین حالتش قتلم در 2 فوریه بوده. اما در 6 مارس بادی پیدا شده و در حالت ریمینز بوده. یعنی این قد یعنی 6 هفته کافی یا 4 هفته یا 5 هفته کافی نیست که بدن متلاشی بشه و به ریمینز برسه. کجا پیدا شده؟ در یه منطقه جنگلی 60 کیلومتر اونورتر ونکوور. مسجل هدف این بوده که این بادی هیچ وقت پیدا نشه. به نظر من این نشون میده که این قتل خیلی حرفه‌ای بوده، اتوانی دانافر خارج بوده به این شکل، و این که اینا انگیزه به این شکل نداشته. یعنی ممکنه حالا بیان مثلا تو دعوایی بشه چاقو بزنن طرف بمیره، این بله، ولی این که جنازه کسی رو بکشن بعد جنازه شو عره کنن بعد قطعاشو جای مختلف بذارن، به نظر من یه جریانی پشت این هست که این جریان این یعنی نه یک جریان، یک عاملی داشته این جنایت.
0: یکی از دلایلی که موضوع این قتل رو خیلی تأمل برانگیز میکنه زمانبندی وقوع اون هست. آشنایان مسجودی تایید میکنند که درست در همون روز 2 فوریه 2026 که مسجودی مفقود شد قرار بود اتفاقات مهمی در دادگاهش رخ بده که به دلیل عدم حضور مسجودی هیچ کدوم رخ نداد.
8: روز 2 فوریه که ایشون به اصطلاح نیومدن تو دادگاه، یعنی مفقود، یعنی به اصطلاح کیدنپ شدن و بعدم به قتل رسیدن، قرار بود آقای پهلوی یا وکلاشون البته شرکت بکنن در خصوص تعیین دمیجینگ اسسمنت. در هر دو پرونده آقای پهلوی محکوم شده به پرداخت خسارت به آقای دکتر مسجودی، نه اونقدر که آقای مسجودی خواسته، اونقدر که دادگاه تعیین میکنه، یعنی دمیجینگ اسسمنت میشه، یعنی دمیجینگ آقای دکتر مسجودی اسسمنت میشه. کی اسسمنت میشه؟ روز 2 فوریه. یعنی روز 2 فوریه بعد آقای پهلوی میامده برای اینکه چقدر باید به آقای مسجودی خسارت بده.
0: پلیس یک ماه بعد بقایای جسد مسجودی رو در جنگلی در فاصله 60 کیلومتری محل سکونتش پیدا میکنه و به این ترتیب وقوع قتل رسما تایید میشه. یک هفته بعدش هم 2 نفر به اتهام قتل درجه 1 بازداشت میشن که هر دو از عوامل شناخته شده شاهپرستان در ونکوور بودند. مهدی احمدزاده رضوی قمی و آرزو سلطانی.
7: گزارش پلیس: کاراگاهان شواهد یافتند که آنها را به این نتیجه رساند که آقای مسجودی قربانی قتل شده است. در 13 مارس 2026 مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزو سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور در ارتباط با قتل بازداشت شدند. دادستانی بریتیش کلمبیا یک فقره اتهام قتل درجه 1 را علیه هر یک از این 2 نفر تایید کرد.
0: حالا یه فایل صوتی بشنویم برای آشنایی بیشتر با یکی از این متهمین.
9: چه شب جالبی رو من شروع کردم از ساعت 4:30. دعوا با عوامل مجاهدین، نیم ساعت بعدش پیدا کردن مسجد القدیر، نیم ساعت بعدش درگیری بزن برو بیا و مالوندن پوزه مسعود مسجودی و مینو صدر به خاک و خون. حالا دیگه دیتیلش فردا بهتون میگم که چی شده اینا، ولی بدونید که مسعود مسجودی و مینو صدر امشب من و آرزو به خاک و خون کشیدیم. یعنی دیگه پر رو که هستن ولی فعلا نمیتونن سر بلند کنن که از این غلطای اضافه بخوام بکنن. فردا توضیحات تکمیلی رو میدیم، بریم یه استراحت بکنیم که صبح بریم خدمت مجاهدین ببینیم کیا میخوان بیان اینجا.
0: طرف با غرور میگه که امشب مسجودی رو به خاک و خون کشیدیم، فردا میریم سراغ مجاهدین. ببینید این دقیقا همون منشور اصرار و شکوفاییه که وعدش رو میدن میخوان بعد از گذار بیارن ها. امروز با چاقو و خنجر تو ونکوور با مخالفینشون صحبت میکنن، فردام لابد استادیوم رو میکنن دادگاه صحرایی. قشنگ داره از ادارات انتقالیشون نمونه کار میده. حالا بریم صحبت های متهم دیگر رو بشنویم.
10: این آقای دکتر ام امی هم که در شهر وجود داره و شاهزاده رو رفته شکایت کرده، شما هم خوب دست در دست مجاهدین خلق ونکوور گذاشتید. این تلاش های شما قبل از انتخابات کثیف جمهوری اسلامی اینجا کار نخواهد کرد.
11: برام جای تعجب بود. من اون هواپیما که افتاد خیلی دلم واسه اون دانشجوها سوخت، برای همه سوخت، ولی عجیب بود. من تا به اون روز اصلا نمیدونستم که مثلا اوکراین ایرلاین وجود داره. برام جای تعجب بود. اون موقع صحبتش بود. بعد مود مهسا امینی اتفاق افتاد. حامد اسماعیلیون اومد بولد شد. بعد آره این کامنت رو گذاشتم که آقا جان این آدم رو زیاد گنده نکنید. داره مثل من و شما فعالیت انجام میده. کسی اگر شعورش رو داشت تو اون وضعیت بحرانی ایران به خاطر 200 دلار بلیط ارزونتر نمیگرفت که زن دکترش و دختر بچهش رو هوا بده بره. بله اینم بین دوستان و توی خونه خانوادگی گفتم که کسی که شعور بلیط خریدن برای زن بچهش رو نداره این اینقدر بولدش نکنید، نذاریدش پیش رضا پهلوی، بزرگش نکنید، این آدم مملکت نمیتونه اداره کنه. خب نداره دیگه، شعورشو داشت، یه ایرفرانس میخرید، یه کلم میخرید، یه ترکیش میخرید، همه پروازشون هم کنسل شده بود. این یه بحث خیلی مضحک خانوادگیه.
0: تو مالکشی جنایت سپاه داره از خود سپاه سبقت میگیره، یعنی رسما عامل انسانی و اون داستان پدافند سپاه توی سقوط هواپیمای اوکراینی رو ول کرده، رفته سراغ تحلیل قیمت خطوط هوایی. این سطح از توجیه جنایت طوریه که پاسدار سلامی هم وقتی توی گور این رو بشنوه دفترچه‌شو در میاره میگه داداش این تحلیل یادداشت کن دفعه بعد همین تلویزیون بگی. موضوع قابل تأمل دیگه حول این پرونده هزینه وکلاییه که برای این دو متهم در نظر گرفتن که همین موضوع هم سوالات زیادی رو ایجاد کرده.
12: وکیل خانم آرزو سلطانی برخلاف اونچه که گفته شده بود توسط برخی از جریان‌های وابسته به جریان سلطنت طلبی عوض نشده و همون آقای گلن اوریس هستش که تقریبا میشه گفت سرشناس‌ترین وکیل بریتیش کلمبیا بلکه کانادا هستش، از گرون‌ترین ها هستش و این عدم تناسب بین امکانات مالی و زندگی و موقعیت اجتماعی خانم آرزو سلطانی و این وکیل با مایه نگرانی هستش، این گمانه را قطعی میکنه که یک جریان پرقدرت پشت این، یعنی وکیل رو استخدام کرده و این اون جریانی که استخدام کرده چه ارتباطی با آرزو سلطانی داره. چرا آرزو سلطانی دو سال بوده که بیکار بوده و طبیعتاً نمیتونسته همچین وکیل استخدام بکنه.
0: طرف دو سال رسما بیکاره ولی برای دادگاهش وکیلی گرفته که ساعتی آیفون پرو مکس حقوقشه. خب این پول از کجا اومده؟ احتمالاً ایشون هم مثل بقیه دوستان پسندازهای دوران کودکیشون رو از قلدک در آوردن. تمام شواهد نشون میده که این جنایت برخلاف اون دعاوی مضحک و مجرمانه یک موضوع شخصی شخصی شخصی نبوده، بلکه یک جنایت بسیار لئیمانه و وحشیانه از جنس کارهای لاجوردی و پرویز ثابتی، یعنی دادستانی شیخ و ساواک شاه بوده و دو نفری هم که متهم شدند دوتا شاه پرست معمولی نبودند، بلکه در حلقه نزدیکان دربار مربوطه بودند.
12: حداقل اون دو نفری که الان پادشاهی خواه هستن و کسی نمیتونه منکر شه، اینا باورشون پادشاهی خواهی نبود، اینا عملشون پادشاهی خواهی بود، یعنی اینا از فعالان و میتینگ گذاران به اصطلاح پادشاهی خواهی در ونکوور بودن.
0: بعد از وقوع قتل هم بنا به سنت فاشیستی شاه پرستان بعضی از اوباش مجازی سامانه حمله کردن به سایر مخالفان تا با ایجاد جو رعب و وحشت حد اکثر بهره برداری رو از این قتل برای خاموش کردن سایرین انجام بدن.
13: از این تهدیدات جالب است که حتی کسانی که داشتند ناپدید شدن مسعود رو گزارش میکردن دیدیم که اکانت هایی با اسم ساواک آمدند و یه عده از ما رو تهدید کردند که حالا نوبت شما هم هست، نوشت که به زودی جنازه خیلی رو باید پیدا بکنید. کامبیز غفوری، نکاهین کوسر، علیرضا نادر، کاوه شهروز، کاوه آهنگری، شادی امین، شادی صدر، اگر بلای سر او بیاید، این یک اخطاری است به همه کنشگران در اپوزیسیون که یک خطر بسیار جدی در کمین است. یعنی ما همیشه خطر تروریسم سپاه و وزارت اطلاعات رو داشتیم، حالا باید نگران کسانی باشیم که مدعی‌اند هزاران نفر از سپاه و بسیج و نیروهای دیگر ریزش کردن، 50,000 نفر، 100,000 نفر ریزش کردن و گویا کسی چه میدونه شاید اومدن این بر آدم بکشن.
0: یعنی رسما پیام دادن رزومه شما جهت ترور در اولویت بررسی قرار گرفت. یعنی از این به بعد توی خیابون حواستون به تریلی شاهپرستا باشه که یه وقت رستاخیز آریامهری رو مستقیم از روتون رد نکنن. پرونده قتل مسعودی همچنان بازه و هنوز هیچ کس به طور قطعی برای این قتل محکوم نشده. اما مسعودی با باقی گذاشتن یافته های خودش برای ما تصویری عینی از پیوند شاه و شیخ در سرکوب مخالفان خودشون رو ترسیم کرد.
5: در فرشگرد بودم، میدونم این مشاوران و رؤسای دفتر رضا پهلوی چگونه فکر میکنن. اینا تفکرشون اینه که یعنی میشینن میشمرن، میگن که خب کشته زیاد شده، ای چه خوب چه خوب، سطح خشم مردم میره بالاتر. اینا ایدهشون اینه، سطح خشم مردم میره بالاتر و بقیه هم که میزنیم ناکار میکنیم، فقط رضا پهلوی میمونه، ما به قدرت میرسیم. واقعا ایده همینه و یک شیادی بزرگه که این مطرح میشه. فردی که دوربر خودش رو با فرستادگان جمهوری اسلامی پر کرده.
4: ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره، استفاده ایست که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و بگونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه. و اینکه ما به اینها میپردازیم، یعنی منی که حوزه اصلی فعالیتم افشاگری درباره عوامل نخورده پا، عوامل اصلی جمهوری اسلامی در به ویژه کشور کانادا است، وقتی به فرقه پهلوی میپردازم به خاطر این است که اینها مانعی بر سر مسیر مبارزه ایجاد میکنن و کمترین ضرری که میزنن این که ابتذال رو وارد مبارزه میکنن. ما با یک ساختاری روبرویم که امکانات بسیار قوی رسانه‌ای، اقتصادی، نظامی و سرکوب داره و برای اینکه این ساختار رو به فروپاشی برسونیم و بتونیم بنای یک دموکراسی در فردای آزادی ایران بگذاریم، باید از حد اکثر توان خودمون استفاده بکنیم. یک باره یه نفر میاد و مثلا از سمت همسرش میاد شعار مرگ بر چپی و مرگ بر این اون صادر میکنه و یک باره میبینید که مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع مخدوش میشه و افراد ناچارن که در واقع یا پاسخ بدن یا در واقع به خاطر اینکه امنیت خودشون رو در خطر میبینن به کنج عافیت بخزن و مبارزه با جمهوری اسلامی رو کلن تعطیل بکنن. به رغم اینکه به باور خود من سلطنت هیچ آینده‌ای در ایران نداره، اما پرداختن به این جریان لازم است برای اینکه این جریان صد راه براندازی جمهوری اسلامی است.
0: دقت کنید یک بار دیگه پیام مسجودی رو حالا بعد از اون قتل فجیع و ضد انسانی و لعیمانه بشنوید.
4: ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره، استفاده ایست که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و بگونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه.
0: وقت بخیر و خدا نگهدار.

از درون شب تار می شکوفد گل صبح، خنده بر لب گل خورشید کند جلوه بر کوه بلند. نیست تردید زمستان گذرد و از پیش پیک بهار با هزاران گل سرخ بیگمان می آید.

0: ظهور و تداوم چهره‌های هنری که فراتر از زمانه می‌اندیشند، همواره نتیجه پیوند هنر با زندگی مردم. احمد آشورپور، هنرمندی که با القاب پدر موسیقی محلی گیلان و پدر موسیقی پاپ ایران در حافظه جمعی ثبت شده، مصداق بارز این تلاقی.
1: آشورپور که در 18 بهمن 1296 در قاضیان بندر انزلی چشم به جهان گشود، نه تنها یک خواننده بلکه یک تکنوکرات، سیاستمدار آرمان‌خواه و معمار سبکی نوین در موسیقی بود که توانست ملودی‌های خفته در شالیزارها را به زبان ارکسترال جهانی ترجمه کند.

آشورپور هنرمندی نبود که نسبت به سرنوشت اجتماعی بی‌تفاوت باشد. او به خاطر این عقاید دستگیر و به زندان و تبعید در جزیره خارک محکوم شد. اگرچه این دوران سخت او را از صحنه موسیقی دور کرد، اما روحیه مبارزاتی او را تقویت کرد.

0: در عرشی امید خزانی نیست.
1: میراث اون در 50 ترانه ای نهفته است که به زبان گیلکی و موسیقی ایران جانی دوباره بخشیدند. او شورشی آواز خانی بود که سیاست، طبیعت و عشق رو در حنجرش گره زد تا به آیندگان بگه هنر تنها زمانی جاودانه میشه که با نبض مردم بتپه.

0: در این اثر آشورپور به سراغ زندگی سخت صیادان می رود. این ترانه روایتی حماسی از تقابل انسان و طبیعت است. ترانه‌ای که نشان دهنده پیوند عمیق هنرمند با زیست بوم شمال و رنج‌های مردمان آن خطه است.
1: زندگی اون مجموعه ای از درس‌های اخلاقی، هنری و سیاسی. مردی که تا آخرین لحظه از امید خوند و معتقد بود زیباتر از جهان امید ای دوست جهانی نیست. تنها آرزویم خوشبختی همه مردم جهان به ویژه مردم ایران است.

0: جان جان.
1: این یکی از پیچیده ترین و در عین حال محبوب ترین آثار اوست. این قطعه که با ملودی والز تنظیم شده، تصویری زنده از بازارهای محلی گیلان ارائه می دهد. در این ترانه آشورپور جنب جوش اقتصادی اجتماعی گیلان را به تصویر می کشد. این اثر به دلیل ساختار مدرن و ملودی روانش مورد توجه نسل‌های مختلف قرار گرفته و از آن به عنوان یکی از ریشه‌دارترین ترانه‌های گیلکی یاد می‌شود.

0: بسیطه ربتنم گبزن.
1: احمد آشورپور در دی ماه 1386 در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. طبق وصیتش پیکرش به بندر انزلی بازگردانده شد و در قازیان همون جایی که اولین نغمه ها رو شنیده بود به خاک سپرده شد.

مهمترین تصمیمی که باید برای زندگیت بگیری اینه که آیا واقعاً میخوای آزاد باشی یا نه؟ چون زندگی انواع مشکلات رو سر راهت قرار میده، پس راه آزادی واقعی حرکت کردنه. حرکت بدون توقف و موندن پشت موانع. کسی به مقصد میرسه که نادیده گرفتن رو بلد نیست و از حرکت نمیسته. گرفتار این بهونه نشو که من چندین بار امتحان کردم و نشد. اگه واقعا دنبال رسیدن به چیزی هستی که میخوای، باید تا زمانی که بهش نرسیدی هر کاری که لازمه رو انجام بدی. اگه همه توانت رو گذاشتی و کافی نبود، باید باز هم بیشتر تلاش کنی. هر کاری که از دستت برمیاد انجام بده که تسلیم نشی. اگه تمام تلاشت رو بکنی حتما به مقصد میرسی، حتی کمی دیرتر. به صدای درونت گوش کن. وقتی اسمت رو صدا میزنه و بهت میگه که داری نزدیک میشی، اون امیده که مثل پرندهی بال و پر باز میکنه، در روحت لونه میکنه و بدون گفتن هیچ کلمه‌ای آواز میخونه و هرگز متوقف نمیشه. اون امیده که مثل دونه‌ای سحرآمیز تو دلت جوونه زده و رشد میکنه و هیچ وقت خشک نمیشه. پس به صدای درونت گوش بده و به جلو حرکت کن. اگر اراده کنی همه چیز رو دگرگون می‌کنی.

0: بیانیه 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل 5، موج سواری بچه شاه روی جنگ خارجی و سقوط آزاد در لجنزار رسوایی. سالی که گذشت سال در هم شکستن توطئه غالب کردن آلترناتیوهای مجعول ارتجای استعماری و شکست خفتبار تلاش‌های بچه شاه بود که تلاش می‌کرد از نمد جنگ خارجی برای خودش تاج و تختی بسازد. او در توهمات خود به دنبال فروپاشی رژیم بعد از حملات نظامی خارجی بود تا به کمک سپاه و بسیج و ارتش کار رژیم را تمام کند و قدرت را به دست بگیرد. اما نمی‌دانست که آن اوضاع خاص تاریخی و سیاسی و بین المللی که در آن یک بار پدر بزرگ و بار دیگر پدرش با کودتا به شاهی ایرانی گماشته شدند از بین رفته و آن سبو بالکل بشکسته. او در برخورد با دیوار سخت واقعیت و شنیدن این جمله از ترامپ که خواهان تغییر رژیم در ایران نیستم، حباب آرزوها و توهماتش ترکید. معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس همین موضع را با صراحت بیشتر مطرح کرد و گفت دونالد ترامپ هرگز نگفت که هدف اقدامات او به قدرت رساندن رضا پهلوی در ایران است. وی همچنین گفت اگر مردم ایران می‌خواهند قیام کنند و دولت خود را تغییر دهند، این به خودشان مربوط است. ولی ما 150,000 سرباز نیروی زمینی نمی‌فرستیم تا تغییری در یک رژیم ایجاد کنیم، مگر اینکه خود مردم در صحنه بخواهند به آن نتیجه برسند. البته به هر حال نیرو نمی‌فرستیم، اما در مورد پیشنهاد اعزام نیرو، یعنی اینکه بگویید ارتش آمریکا باید کار مردم ایران را انجام دهد، ما دیگر در آن کسب و کار نیستیم. واقعا نیستیم.
2: The President of the United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran. What he said is if the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government.
1: خیال باطل رضا پهلوی این بوده و هست که همچون گشتاسب تاج و تخت شهریاری را با دسیسه از بیگانگان طلب کند. نمی داند که اکنون لحراس بر تخت سلطنت نیست که وادهد. آن بیگانه آقازاده حاضر به یراق کینگ مشتبه را به شاه نسیه و موهوم ترجیح می دهد. تأمل در فعالیت های بچه شاه از قیام سال 1401 تا امروز و به خصوص توجه به سیاست تفرقه افکنانه و جنگ طلبانه وی نشان می دهد که این جریان چه خسرانهای سنگینی برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران به بار آورده است. طرح شعار مرگ بر سه فاسد، فتنه یا کودتا و نکبت نامیدن انقلاب 22 بهمن، سوار شدن بر موج قیام مردم و تفرقه افکنی در صفوف مخالفان و معترضان و مهمتر از همه حمایت از جنگ خارجی و ایجاد توهم رهایی توسط جنگ خارجی نشان داد که رهبری دوران گذار یک امر نسیه است و آنچه نقد است تفرقه افکنی و توهم پراکنی و اخلال در مبارزه برای سرنگونی رژیم است. بچه شاه چون تشکیلات و نیروی رزمنده‌ای روی زمین ندارد، معجزه را در آسمان و حمله خارجی جستجو می کند و با عنوان ابلهانه و خائنانه جنگ بشر دوستانه به دنبال نقابی برای پنهان کردن وابستگی است. در حالی که تشت رسوایی بازی‌های اینترنتی برای مطرح کردن و بالا کشیدن بچه شاه و تبلیغ برای سلطنت از طریق حساب‌های جعلی و بازدید کنندگان و فالوورهای تقلبی از بام جهان فرو افتاده بود، او شروع به دمیدن در حباب پوشالی دیگری کرد و با رونمایی از یک تارنما با عنوان سرقت شده ایران را پس می‌گیریم، ادعا کرد این سامانه شاهراهی است برای بسیج و سازماندهی نیروها. رضا پهلوی هیچ توضیحی در مورد حباب‌های قبلی مانند جورج تاون، اقنوس، مونیخ و بادکنک‌های ترکیده دیگر نمی‌دهد. شعر صایب تبریزی شاید تصویرگر این قبیل حباب‌های پوشالی چند لایه باشد. دنیا چو حباب است، ولیکن چه حباب؟ نی بر سر آب، بلکه بر روی سراب. آن هم چه سراب؟ آن که بینند به خواب. وان خواب چه خواب؟ خواب بدمست خراب.
3: در چنین خواب و خیال آشفته‌ای، بچه شاه روز 11 مهر سال پیش در یک مصاحبه سفارشی در شورای روابط خارجی آمریکا ادعا کرد که حباب سامانه جدیدش طی 24 ساعت بیش از 1.5 میلیون بازدید کننده داشته است. او همچنین به نحو مسخره‌ای مدعی شد که به درخواست او برای اولین بار طی 46 سال گذشته جشن مهرگان در ایران در وسیع‌ترین مقیاس ممکن برگزار شده است.
4: For the first time in 46 years, مهرگان was at the widest possible scale celebrated in Iran.
3: بچه شاه در یک تقلب ننگین دیگر برای جذب ماموران امنیتی و نظامی رژیم که در حقیقت جذب خودش توسط آنهاست، مدعی شد که 50,000 نفر از عوامل رژیم به او اعلام پیوستگی کردند. کمی بعد همین عدد را به 100,000 نفر افزایش داد. در مورد این فیل هوا شده هم فضاحت تقلب و جعل چنان بود که کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار پست‌ها و کلیپ‌های فراوان همراه با داده‌های فنی و مستند نشان دادند که هر نفر می‌تواند ده‌ها و صدها بار دکمه رأی به بچه شاه را بزند. در ردیف این رخدادها خبرهای دستگیری برخی از نزدیکان بچه شاه مانند قانعی‌فر توسط پلیس آمریکا به جرم رابطه با سپاه مهر 1404 و کامبیز کارندیش به جرم قاچاق انبوه کوکائین به ارزش 23 میلیون دلار از آمریکا به کانادا مرداد 1404 و به جریان افتادن دادگاه فلوریدا برای رسیدگی به جنایات پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک خونریز شاه و قتل مسجودی در کانادا، تشت‌های رسوایی دیگری بود که پی در پی با صدای گوش خراش از بام عالم فرو افتادند. محتوای تمامی این بازی‌ها درست مانند روش‌هایش سراپا جعلی، تقلبی و وارونگویی است. هدف آن هم مطرح کردن و بالا کشیدن بچه شاه، تبلیغ سلطنت و مقابله با انقلاب دموکراتیک مردم ایران است. نئوفاشیست‌های دوروبر بچه شاه برای رضا شاه لقب جعلی پدر ایران نوین را به کار می‌برند. حقیقت این است که او پایه‌گذار اختناق نوین ایران است. یک دستگاه به شدت متمرکز بر پایه شکنجه، زندان‌های مخوف و قتل مخالفان. بنیادگذاری زندان قصر، رواج دادن شکنجه، کشتار مخالفان، میرزاده عشقی، فرخی، مدرس، دکتر ارانی و غیره در ابعاد گسترده، ممنوع کردن فعالیت سیاسی و دادن قدرت فوق‌العاده به یک سردشخیم، سرخاس مختاری، همه عناصری است که دیکتاتوری دهشتناک یک قرن اخیر بر پایه آنها رشد کرده است. از قصر به اوین رسیده است، از سرپاس مختاری به ثابتی و لاجوردی و از شهربانی رضاشاهی به ساواک شاه و وزارت اطلاعات خمینی و خامنه‌ای. تجربه یک سال گذشته بار دیگر نشان داد سرنگونی رژیم ولایت فقیه یک پروژه ملی، مردمی و ایرانی است که با قیام‌های سازمان یافته و مبارزه و فداکاری کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش محقق می شود، نه با بمباران های خارجی.
1: 32. مسئول شورای ملی مقاومت در اطلاعیه 31 مرداد 1405 نوشت: درس بزرگ دو جنگ و یک قیام در 404 این است که بازگشت به فاشیسم دست نشانده سلطنتی سرابی بیش نیست. در تاریخ ایران همه سلسله ها با قدرت شمشیر خود بر تخت نشستند. فقط خانواده پهلوی گماشته و حاصل کودتای اجنبی بود. شیر و خورشید مقوایی و مصنوعی یا حلبی و چلبی جایی ندارد. دود و دم و حبابی بیش نیست. فایده پروپاگاند و نمایش ها و برگ هایی که بچه شاه در این سالیان یکی پس از دیگری رو کرده بالفعل در جیب رژیم ریخته و باعث تفرقه در میان مخالفان رژیم شده است. آنقدر که یک بار یکی از روزنامه‌های حکومتی نوشت پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود. وطن امروز 13 بهمن 1403. حالا فکرش را بکنید که اگر از قیام دیماه 96 به بعد این همه جفتک چارکش های بچه شاه در صحنه سیاسی ایران نبود، وضعیت تا کجا به زیان رژیم متفاوت بود؟ یک سال پس از خاتمه جنگ زمینی در عراق، لس آنجلس تایمز درباره تمامیت جنگ اشغال عراق فاش کرد ایرانی ها با فریب دادن آمریکا یکی از بزرگترین عملیات جاسوسی تاریخ معاصر جهان را انجام دادند. بر اساس گزارش های مطبوعاتی به نقل از منابع آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، این آژانس معتقد است که برنامه جمع‌آوری اطلاعات احمد چلبی رئیس کنگره ملی عراق برای سرویس اطلاعاتی ایران یک پوشش بوده است. سپس نیوزویک جاسوسی دو جانبه را همراه با عکس چلبی و آخوند خاتمی افشا کرد. به یقین میتوان گفت که بچه شاه علاوه بر ارتباطات آلوده خود با سپاه پاسداران از ربع قرن پیش تدریجاً و تا خرخره در حلقه‌ای از اطرافیان اطلاعاتی غرق شده و اسناد آن بی تردید مانند اسناد کودتای 28 مرداد روزی در برابر چشم همگان قرار خواهد گرفت. این بار اما برخلاف روزگار کودتا علیه مصدق بزرگ، انقلاب دموکراتیک ایران و جمهوری دموکراتیک به دست توانای مردم ایران و ارتش آزادی پیروز می شود. مسئول شورا درباره جنگ بشردوستانه که بچه شاه ابداع کرده بود در پیام نوروزی 1405 در بحبوحه جنگ 40 روزه گفت
5: جنگ بشردوستانه که تکه کلام بچه شاه است، منتهای ابتذال و دجالیت است. مضحک و حاکی از فقدان بینش سیاسی و تاریخی است. جنگ ها برای منافع مشخص صورت می گیرند و نقطه عزیمتی جز این ندارند. کسی که امروز خواهان جنگ بشر دوستانه و حملات استراتژیک برای فروپاشی رژیم است، تا دیروز سراپا خشونت پرهیز بود و قسم آیه می‌خورد که متد مبارزه او همیشه پرهیز از خشونت و نافرمانی مدنی بوده است. قبل از آن هم دستبند سبز به دست می‌کرد.
1: مسعود رجوی اضافه می کند
5: فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته های میانتوهی بچه شاه است، به کلی باطل و موهوم است. نشان می دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد، از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فرو پاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر می‌شد چرا با 47 سال تأخیر؟ ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اختناق حداکثری 12 سال بی‌وقفه کار کردیم و قیمت دادیم. آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمی‌گردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است.
3: پیش از آن مسعود رجوی در 25 اسفند 1404 اعلام کرد:
6: بچه شاه میگوید جنگ را کمک آورده و بی صبرانه در انتظار ورود به نخستین شهر آزاد شده ایران است.

قبلا گفته بودیم حرف شورشگران و ارتش آزادی ستان هم ساده و روشن و فقط دو کلمه است: بیا بیا. اکنون باید اضافه کرد که تصرف حتی یک وجب از خاک ایران توسط هر طرف و عناصر دست نشانده مانند بچه شاه، مضافاً بر تعارض آشکار با قوانین بین المللی، غیر قابل قبول و به سود فاشیسم دینی حاکم بر ایران است. کینگ مجتبی خامنه ای ولی فقیه نورسیده نخستین طرفی است که از آن سود می‌برد. تا مبارزه جبهه متحد خلق در ایران با استبداد دینی را به انحراف بکشاند، با سوء استفاده از ناسیونالیسم ایرانی مانند جنگ 8 ساله با عراق، خود را درگیر یک جنگ ملی و وطن پرستانه جلوه دهد و در نتیجه رژیم ولایت فقیه جان به در ببرد. 100 سال است که جنگ اصلی در ایران بین آزادی با استبداد و شاه و شیخ ستمگر است. بچه شاه می‌خواهد به مخاطبان خود بگوید بچه خامنه‌ای جای مرا گرفته. من مانند پدر بزرگم یا مانند پدرم با کودتا یا مثل چلپی با بمب‌ها در نخستین شهر آزاد شده به زودی فرود می‌آیم. قبلا هم گفتم که از سال 2000 با سپاه در ارتباط بودم.

0: سرلشکر زاهدی کودتاچی و پسرش اردشیر زاهدی و همچنین شعبان بیمخ تاج بخش مردند، اما ثابتی سرشکنجگر ساواک را بر دوش گذاشته برایتان سوغاتی می آورم. تا دمار از روزگار 57 که میلیون میلیون مرگ بر شاه می گفتند در بیاوریم. پاسخ مردم و آزادی خواهان ایران پیوسته این است: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: جنگ طلبی رضا پهلوی را میتوان با واکنش او به آتش بس نیز محک زد. مسعود رجوی در اطلاعیه 20 فروردین 1405 تحت عنوان تشت رسوایی و سنگ پا از نوع رضا چلبی نوشت:
0: بچه شاه خطاب به هم میهنان میگوید که میداند خبر آتش بس بسیاری از آنها را دلسرد و ناامید کرده است. عجبا به آن هم میهنان که با بمب و بمباران و زدن زیر ساختهایشان دلگرم و امیدوار میشوند. با آتش بس تشت رسواییش از بام جنگ طلبی بشر دوستانه فرو افتاده، 50,000 نفر از عناصر امنیتی و اطلاعاتی رژیم که به او اعلام پیوستگی کرده بودند ظاهراً پشیمان شدند. از گارد جاویدانش خبری و اثری نیست. قبل از آتش بس هم دست به دامان ارتش تحت امر ولایت فقیه شد تا به میدان بیایند و ایران را نجات دهند، اما کسی محل نگذاشت و طرح فرود آمدن در نخستین شهر آزاد شده برباد رفت. در حسرت ادامه جنگ و بمباران برای هم میهنان که خودش هرگز درگیر آن نبوده و طعم آن را نچشیده، با سیلی صورت خود را سرخ نموده، برای اینکه از تک و تا نیفتد در یک تقلب آشکار ادعا می کند: ما از آغاز می دانستیم که جمهوری اسلامی از طریق حملات هوایی سقوط نمی کند. به این میگویند سنگ پا از نوع رضا چلبی، به خصوص که در همین حال تأکید میکند آنچه در این 40 روز رخ داد دقیقاً در مسیر همان مطالباتی است که ملت ایران از جامعه جهانی خواست. حال اگر بپرسید که تکلیف آن میلیون ها نفری که میگفت او را صدا زدند و تکلیف گارد جاویدان و آن 50,000 نفر چیست، میگوید شکیبا باشید، از خودتان محافظت کنید. طفلکی خیلی هم دلنازک است و بغض کرده و گریان میگوید همه هدف من این است که اقدام نهایی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی با کمترین هزینه جانی باشد. جان تک تک شما برای من ارزشمند است. نهایتاً هم رهنمود می‌دهد در انتظار لحظه تعیین کننده بمانید. در این فاصله من و همه هم‌میهنانمان در خارج از کشور با تمام توان خواست شما را که پایان دادن به جمهوری اسلامی است فریاد خواهیم زد. پس باید منتظر بود تا در این فاصله بچه شاه و دنبالچه های سلطنت و ساواک خواست هم میهنان را در خارج فریاد بزنند. راستی که ابتذال تا به کجا؟ دیگر بس است. دکانهای شیخ و شاه را که همان بساط استبداد و وابستگی است باید از اساس گل گرفت و به زبالدان تاریخ ایران انداخت. شعارهای فاشیستی جاوید شاه، حزب فقط رستاخیز یا حزب فقط حزب الله و خامنه ای رهبر را باید دور ریخت. مغازه های ارتجایی و استعماری مداحی شیخ و شاه را باید تحریم کرد.
1: 33. هرچند دفترچه استرار که سال گذشته در 168 صفحه منتشر شد و ما در بیانیه 44مین سالگرد تأسیس شورا به آن پرداختیم، هیچ تردیدی در ماهیت فاشیستی و شوونیستی بچه شاه باقی نمی گذاشت، اما موضع او علیه گروه های سیاسی کردستان ایران نشان داد که در توهمات خود به دنبال سیاست های رضاخانی است. او در 6 اسفند 1404 گروه های کرد ایرانی را چند گروه تجزیه طلب توصیف کرد و ارتش تحت امر خامنه ای را به مقابله با آنها فراخواند و نوشت: می توان انتظار داشت که ارتش ایران نیز به وظیفه ملی میهنی خود عمل کند، در کنار ملت بایستد و از ایران در برابر جمهوری اسلامی و تجزیه طلبان دفاع کند. مسئول شورا در همان روز در اطلاعیه‌ای خاطر نشان کرد:
0: بچه شاه بار دیگر در یک بحر طویل از اغلاط اضافی نیروهای سیاسی کردستان ایران را به تجزیه طلبی متهم و اوامر ملوکانه برای پاسخ قاطع به آنها را خطاب به ارتش تحت امر خامنه‌ای صادر کرده است.

معلوم نیست چرا باید مردم ایران یا بخشی از ایران مانند کردستان به طور اصولی از حق تعیین سرنوشت خود محروم باشند و همه حقوق از آن شیخ و شاه باشد. در حالی که بچه شاه پیوسته به مناسبات دیرین خود با سپاه پاسداران بالیده و همکنون هم به گفته خودش جذب در 50,000 ریزشی نیروهای امنیتی و نظامی همین رژیم است، در پروژه شکوفایی سلطنتی خود گروه های تجزیه طلب و پژاک و جیش العدل را در کنار بازماندگان سپاه پاسداران به اتاق عملیات مرزی مشترک حواله داده که لابد ریاست آن با امثال ثابتی و لاجوردی است. همزمان یکی از شاهزادگان رژیم آخوندی در نیروی قدس به نام سعدالله زارعی، رئیس سابق اداره سیاسی سپاه پاسداران، خواهان برخورد قاطع و محکم با کردستان شده.

و فرهیختگان خامنه ای هم تأکید کرده است که رژیم حق خود می داند با ابزارهای مختلف و هرگاه نیاز ببیند به افراد و مراکز آنها هجوم ببرد. 6 اسفند.

مواضع ننجین بچه شاه علیه ملیت‌های ستم زده ایران باز هم ضرورت این اصل اساسی را برجسته می کند که مقاومت و قیام برای آزادی ایران از چنگال استبداد دینی مستلزم مرزبندی صریح با فاشیسم سلطنتی و تأکید بر اصل راهنمای نشاه و نشیخ است. روزگار جویدن استخوان‌های صدام در جنگ ضد میهنی با شعار قدس از طریق کربلا نیز به پایان رسیده است. جنگی که منتظری جانشین و قائم مقام رسمی خمینی به صراحت در مورد آن گفت توبه دارد. کیهان 23 بهمن 1367.

0: سازمان مجاهدین خلق ایران روز یکشنبه 20 اردیبهشت اقدام رذیلانه و شنیع بچه شاه در براه انداختن دسته ساواک با آرم ساواک در شهر رگنزبورگ در ایالت بایرن آلمان را به عنوان عملی کثیف و مجرمانه و تایید وقیحانه شکنجه های ساواک شاه محکوم و اعلام کرد. 80 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری در آلمان، استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته و انکار هولوکاست جرم است. اقدام ننگین بچه شاه در روز یکشنبه 20 اردیبهشت نیز جرم و همدستی و دفاع از جنایت‌های ساواک شاه محسوب می‌شود. شناسایی حاملان پرچم ساواک و مزدورانی که آرم ساواک را بر سینه خود نصب کرده‌اند و معرفی آنها به پلیس، وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزاده و شرافتمند است. هیچ ایرانی آزاده و شرافتمندی این ننگ و لکه سیاه را بر پیشانی ایرانیان خارج کشور بر نمی‌تابد. پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک، همکنون در آمریکا تحت محاکمه است. بی‌تردید در ایران آزاد با قضائیه مستقل، شکنجهگران ساواک و همدستان و مدافعان آنها که آشکارا به ملت ایران و فرزندان آزادی‌خواه آن اعلان جنگ داده‌اند، در برابر عدالت قرار خواهند گرفت و بایستی پاسخگوی اقدام مجرمانه خود باشند. شلاق با کاب، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، آپولو، کشیدن ناخونها و نشاندن زندانیان سیاسی بر روی اجاق برقی و صفحات داغ فلزی از روش‌های شناخته شده ساواک است که توسط عفو بین‌الملل مستند شده است. به رگبار بستن زندانیان سیاسی با دستها و چشمان بسته در تپه‌های اوین در 30 فروردین سال 1354 توسط دشکمان ساواک را نیز همه می‌دانند. اقدامات هیستریک فاشیسم سلطنتی، آن روی سکه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و یقه‌درانی حزب‌اللهی‌های خمینی است. نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان نیز قوی ترین اعتراض خود نسبت به این قبیل اقدامات ننگین و مجرمانه بقایای شاه و ساواک او در آلمان را به اطلاع پلیس و وزارت کشور و وزارت خارجه آلمان رساند. همچنان که پیش از این گفته شد، در خرداد 1405 بیانیه جوانان نسل زد، ضد دیکتاتوری و وابستگی با چراغ راهنمای نشاه نشیخ منتشر شد که به امضای بیش از 1000 تن از جوانان در خارج کشور رسیده و در آن تأکید شده بود اگر تفرق اندازی و مزاحمت آنها بچه شاه و دار دستش در قیام‌های یک دهه گذشته به ویژه قیام‌های 1401 و 1404 نبود، نتیجه سراپا متفاوت بود.
1: زینت امیرهاشمی، عضو کمیته مرکزی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و سردبیر نشریه نبرد خلق، در 22 اردیبهشت تحت عنوان برافراشتن پرچم ساواک، تطهیر شکنجه و جنایت نوشت: حرکت‌هایی که ذوب شدگان راه به تاج و تخت رساندن رضا پهلوی از خود نشان می‌دهند، از سلام‌های هیتلری تا نمایش پرچم‌های ساواک، تلاشی تازه برای خودنمایی پس از شکست پروژه به قدرت رسیدن از مسیر جنگ و دخالت خارجی و آگاهی رسانی به همه آزادی خواهان است. پرچم ساواک نماد یکی از مخوف‌ترین نهادهای سرکوب و شکنجه در دوران سلطنت پهلوی دوم در هر جامعه‌ای که خود را پایبند به آزادی و حقوق بشر بداند، اقدامی شرم‌آور و محکوم است. دموکراسی نمیتواند همزمان مدافع آزادی باشد و چشم بر تطهیر ابزارهای شکنجه و سرکوب ببندد. حافظه تاریخی مردم ایران و برای نمونه نویسنده این متن کوتاه، هنوز زخم زندانها، شکنجه ها و خفقان ساواک را فراموش نکرده است. عادی سازی چنین نمادی توهین به قربانیان شکنجه و سرکوب است و هیچ نسبتی با ارزش‌های انسانی و آزادی خواهانه ندارد. در شهر رگنزبورگ آلمان، عده‌ای مسخ شده با نماد ساواک راهپیمایی کردند. گرچه آزادی خواهی با چنین نمایش‌هایی جمع نمی‌شود، اما این گونه اقدامات اهانت به آزادی، حقوق بشر و تلاشی برای تحریف و به فراموشی سپردن تاریخ است. پروژه‌ای که باید در برابر آن ایستاد. تطهیر ساواک، جنایتکارترین نهاد سرکوب در دوران سلطنت پهلوی دوم و نمایش آرم آن، نه آزادی خواهی بلکه دفاع از تاریخ سرکوب و شکنجه است. کسانی که امروز پرچم ساواک را در دست دارند، در حقیقت در برابر دادخواهی زندانیان سیاسی، شکنجه شدگان و خانواده های جانباختگان استبداد ایستادند. جامعه‌ای که اجازه دهد جنایتکاران دیروز با پرچم و شعار بازگردند، راه را برای تکرار همان سرکوب هموار می کند. در برابر این تحریف آشکار تاریخ و عادی سازی جنایت، سکوت جایز نیست.

0: فضاحت بچه شاه از اوایل سال 1405 و برملا شدن نقش ویرانگر او در قیام دیماه و دود شدن آرزوهایش برای جلوس بر عرش سلطنت بر بال جنگنده های خارجی ابعاد گسترده بین المللی پیدا کرد. خبرگزاری رویترز در روز ششم مرداد درباره بچه شاه بسیار گویاست. رویترز می نویسد در جریان تهیه این گزارش که توسط 9 خبرنگار و گزارشگر و ادیتور تنظیم شده با بیش از 50 نفر از جمله 8 تن از همکاران فعلی و سابق پهلوی مصاحبه کرده، صدها صفحه از اسناد حقوقی را بررسی نموده و سوابق گسترده ویدئویی، تصویری و رسانه‌های اجتماعی پهلوی و حامیان او را که برخی از آنها خواهان احیای نظام پادشاهی پیش از انقلاب ایران هستند، واکاوی کرده است. در این گزارش آمده است که بچه شاه اواخر فوریه مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد مردم ایران از من خواستند تا رهبری دوران گذار پس از رفتن رژیم را بر عهده بگیرم. من این مسئولیت را پذیرفتم. در اواسط ژانویه ترامپ به رویترز گفت که پهلوی خیلی خوب به نظر می رسد، اما من نمی دانم که او در کشور خودش چگونه ایفای نقش خواهد کرد. دولت ترامپ در پشت صحنه این شاهزاده را به حاشیه راند. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام تفاهم نامه میان ایالات متحده و ایران توسط ترامپ در 14 ژوئن گفت رئیس جمهور ایالات متحده هرگز نگفته است که هدفش روی کار آوردن رضا پهلوی به عنوان رهبر جدید ایران است. در میان پهلوی و دستیاران ارشدش چاره ای جز انتقاد شدید از این توافق در شبکه‌های اجتماعی نداشتند. اعتبار و پیشینه اصلی پهلوی فرزند آخرین شاه ایران بودن است. به نظر نمی رسد پهلوی یک جنبش سازمان یافته توده‌ای در داخل کشور داشته باشد که آماده به دست گرفتن قدرت باشد. اسکات اندرسون نویسنده کتاب شاه شاهان انقلاب ایران، کتابی که در سال 2025 درباره قیامی که منجر به سرنگونی پدر پهلوی شد گفت او در نوعی حباب سلطنت طلبی زندگی کرده است. اندرسون افزود تمام چیزهایی که من همیشه از مردم جامعه مهاجران ایرانی درباره او شنیدم این است که او تا حدی بی‌وزن و غیر جدی است. در 9 مارس یک خبرنگار آزاد کرد عراقی به نام سیلاشور مشغول پوشش پیامدهای یک درگیری بود که پس از حضور حامیان پهلوی در یک رستوران کردی در لندن رخ داده بود. آنها خواستار نصب پرچم خودشان در این محل شده بودند. لحظاتی پس از رسیدن او یک مرد ایرانی به گروهی از کردهای محلی که در خارج از رستوران ایستاده بودند توهین کرد و این امر جرقه برخورد دیگری مرد به خبرنگار کرد که در حال فیلم گرفتن بود حمله کردند. او را به زمین انداختند و بارها با مشت لگد به سر و کمرش کوبیدند. او برای محافظت از خودش کیفش را روی سرش قرار داد. سیلاشور گفت فکر کردم این پایان زندگی من است. او همان شب به دلیل کبودی شدید دنده هایش در بیمارستان بستری شد و تحت مداوا قرار گرفت. او گفت که همچنان از درد کمر و پا رنج می‌برد. سیلاشور گفت پس از گزارش این حمله به پلیس، ماموران عکسایی را به او نشان دادند که از طریق آنها یکی از مهاجمان احتمالی خود را شناسایی کرد. رویترز حساب‌های کاربری آن مرد در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرد که شامل پست‌های متعددی بود که او را در حال شرکت در تظاهرات و تجمعات طرفداران پهلوی نشان می‌داد. این حمله یکی از حداقل 4 مورد اخیر در 3 کشور انگلستان، هلند، ترس در آنها دست داشتن حامیان پهلوی در خشونت یا آزار و اذیت را مستند کرده است. علاوه بر این در ماه مارس دو تن از حامیان پهلوی در کانادا به قتل یکی از منتقدان او متهم شدند.
1: در ماه فوریه چند نفر که خود را از حامیان پهلوی معرفی می کردند با مهدی شاهپروری صاحب یک رستوران شاهپروری به رویترز گفت وقتی او امتناع کرد آنها او را به تخریب کسب و کارش تهدید کردند. به کارکنان توهین کردند و مشتریان را ترساندند. ویدئوی این حادثه ضبط شده و در شبکه‌های اجتماعی موجود است. در دادگاه شد مردی به دو اتهام تهدید خطرناک و اجبار محکوم شد. او به پرداخت مبلغ نمادین 100 یورو به شاهپروری محکوم شد. داستان‌های وین می‌گویند همچنان در حال تحقیق درباره یک زن مظنون هستند. به گفته برخی از منتقدان پهلوی، او نتوانسته است لحن توهین‌آمیزی را که برخی از نزدیک‌ترین دستیارانش و همچنین همسرش علیه دیگر مخالفان ایرانی به کار می‌برند کنترل کند. امری که به تفرقه بیشتر در این اپوزیسیون از قبل منشعب شده دامن زده است. تلاش مشترکی را آغاز کردند که به دلیل برگزاری اولین جلسه در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن دی سی به ائتلاف جورج تاون معروف شد. در چارچوب این تلاش اعضا در مارس 2023 برای یک پنل گفتگو در تورنتو گرد هم آمدند. به گفته سه منبع آگاه در حالی که شرکت کنندگان در اتاق جانبی منتظر رفتن روی صحنه بودند یاسمین پهلوی همسرش بدون مقدمه به سایر مخنیست. یاسمین به رویترز میگوید یاران کلیدی پهلوی سعید قاسمی نژاد در پستی در ماه ژانویه در شبکه ایکس نوشت شما یا با شاهزاده رضا پهلوی هستید یا با جمهوری اسلامی. اگر به هر دلیلی فرمانده میدان را تضعیف کنید مأمور دشمن هستید. در 6 مارس پلیس کانادا جسد مسعود مسجودی دانشگاهی و معلم ریاضی یاسمین پهلوی همسرش بدون مقدمه به سایر مخنیس. یاسمین به رویترز میگوید یاران کلیدی پهلوی سعید قاسمی نژاد در پستی در ماه ژانویه در شبکه ایکس نوشت شما یا با شاهزاده رضا پهلوی هستید یا با جمهوری اسلامی. اگر به هر دلیلی فرمانده می

0: حامیان پهلوی را به قتل او متهم کردند. مسجودی یک فعال متعهد دموکراسی خواه ایرانی بود که پیش از این از پهلوی حمایت میکرد و حتی در سال 2021 در یک گفتگوی ویدئویی طولانی با او شرکت کرده بود. اما او در نهایت راه خود را از پهلوی جدا کرد. در سال 2024 او مجموعه ای از شکایت ها را در دادگاه عالی بریتیش کولومبیا علیه پهلوی و برخی از حامیانش تنظیم کرد که در نهایت شامل هزاران صفحه اسناد دادگاه شد. در اواخر سال گذشته مسجودی متقاعد شد دو تن از وفاداران سرسخت رضا پهلوی که او از آنها نیز شکایت کرده بود در حال توطئه برای ترور او هستند. در ماه اکتبر او در شبکه ایکس ادعا کرد متهمان به توطئه مهدی احمدزاده رضوی و آرزو زن سیاوند تا شکایت‌های او علیه پهلوی و دیگران متوقف شود.
1: روزیتا فاطمی یک پزشک محلی بعداً سوگندنامه ارائه داد و اعلام کرد که در سپتامبر 2025 با این دو متهم دیدار کرده و یکی از آنها از من داروی خواست تا از شر او خلاص شود. بر اساس روند گفتگو متوجه شدم که سوژه سلطانی برای درخواست آن دارو مسجودی بوده و هدف آنها قتل او بوده است. فاطمی گفت این درخواست را رد کرده است. رویترز درباره تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران می نویسد دو فعال سیاسی درگیر در کارزار جهانی برای تروریست اعلام کردن سپاه توسط کشورها می گویند پهلوی به جز پست های شبکه های اجتماعی و حداقل یک یادداشت مطبوعاتی حضور ملموسی در این کارزار نداشت. پس از بمباران ایران توسط اسرائیل در جنگ 12 روزه سال گذشته 15 تن از چهره‌های برجسته تجاری ایرانی آمریکایی یک گروه واتساپ را برای گفتگوهای خصوصی درباره اوضاع راه اندازی کردند. این گروه در نهایت به 28 عضو رسید. به گفته یکی از اعضا شرکت‌هایی که آنها رهبری می‌کنند در حال حاضر ارزشی معادل بیش از 1 تریلیون دلار دارند. یکی از اعضای این گروه گفت آنها این باور را نداشتند که پهلوی فرد مناسبی است. این منبع افزود در نهایت کمتر از 10 نفر در مجموع بیش از 3 میلیون دلار کمک کردند. یکی از حامیان مالی ایرانی آمریکایی گفت تصور می‌شد پهلوی به توصیه‌های حامیان مالی خود توجه بیشتری خواهد کرد، اما با وجود تماس‌های ویدئویی مکرر بین پهلوی و برخی از این فعالان تجاری ثابت شد که اوضاع این گونه نیست. این کمک کننده دیگر مبالغ بیشتری پرداخت نکرده است. ما همگی تاجر هستیم. شما انتظار دارید سرمایه گذاریتان بازگشت داشته باشد.
0: 35. مجله آتلانتیک روز 18 اردیبهشت نوشت در اوایل فوریه در حالی که بخش زیادی از جهان بر جنگ قریب الوقوع در خلیج فارس متمرکز بود، یک تبعیدی پر سر و صدای ایرانی به نام مسعود مسجودی در کانادا ناپدید شد. چند روز بعد 10 چهره شناخته شده دیگر اپوزیسیون خارجی کشور در پیامی تهدیدآمیز و ناشناس در ایکس توییتر سابق تک شدند. به زودی باید دنبال جنازه های بیشتری بگردید. اما وقتی جسد مسجودی در ماه مارس پیدا شد، تحقیقات به جمهوری اسلامی اشاره نداشت. در عوض، پلیس کانادا دو تن از هواداران رضا پهلوی، پسر 65 ساله آخرین شاه ایران و برجسته ترین چهره اپوزیسیون ایران را به قتل متهم کرد. مسجودی که منتقد سرسخت پهلوی بود، ماها جنبش او را محکوم کرد و به طور مشخص از همان دو مظنون نام برده و گفته بود که آنها در حال توطئه برای ساکت کردن او هستند. نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و کارتونیست شناخته شده‌ای که زمانی به پهلوی نزدیک بود، در ماه آوریل نوشت مردی با امتیازات موروثی، بدون هیچ دستاورد جدی، با استعدادی برای حرکت در جهت باد و توانایی قابل توجهی در آن که میلیون‌ها نفر را از نظر احساسی درگیر نگه دارد، در حالی که چیزی جز تناقض، توهم و ناامیدی ارائه نمی‌دهد. علیرضا نادر، تحلیلگر سیاست‌گذاری که زمانی به شاهزاده نزدیک بود، گفت آنها سالهاست علیه منتقدان پر

0: پهلوی نفرت پراکنی میکنند و بارها هشدار داده شده بودند که این روند به اتفاقی بد منجر خواهد شد. دستیاران و حامیانش با او مانند پادشاهی رفتار میکنند که سخنش نباید مورد پرسش قرار گیرد. یکی از ایرانیان سرشناس آمریکایی در صنعت فناوری که مانند چند نفر دیگر به دلیل فضای آزار و اذیت آنلاین نخواست نامش فاش شود، از شکافی عمیق در شبکه‌های ثروتمندی که پهلوی تلاش کرده از آنها کمک مالی بگیرد سخن گفت. بعضی ها میگویند پهلوی تنها گزینه است. برخی دیگر میگویند چرا باید یک دیکتاتور را با دیکتاتور دیگر عوض کنی؟ فردی که با قاسم مادی دو مورد بچه شاه کار کرده به من گفت این اپوزیسیون به همان اندازه جنگ با رژیم اهمیت دارد. آنها واقعا باور دارند که پهلوی نمیتواند مؤثر باشد مگر اینکه تنها صدا باشد. مسجودی ریاضیدان و فعال مستقر در کانادا نیز در ابتدا از تحسین کنندگان شاهزاده بود، اما خیلی زود سرخورده شد و دیری نگذشت که به یکی از صریح‌ترین و سرسخت‌ترین منتقدان جنبش پهلوی تبدیل شد. سرانجام مسجودی متقاعد شد که دو مشاور جوان پهلوی مخفیانه برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کار می‌کنند.
1: کریستیان امانپور مجری CNN در مصاحبه تلویزیونی در مونیخ از او بچه شاه پرسید آیا حاضر است رفتار تهاجمی برخی از وفادارانش را محکوم کند یا نه؟ پهلوی پاسخ داد که با هر گونه ارعاب مخالف است. او افزود فکر می‌کنم رژیم پشت بسیاری از این کارزارها قرار دارد. در واقع شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ارتش سایبری رژیم تلاش کرده تنش‌ها را در درون اپوزیسیون شعله‌ور کند، گاهی حتی با ظاهری سلطنت طلبانه. اما نکته امانپور بلافاصله پس از مطرح شدنش اثبات شد، زمانی که گروهی از حامیان پهلوی در همان مراسم مونیخ به امانپور نزدیک شدند و با خشم شروع به فریاد زدن کردند و او را به همکاری با رژیم متهم ساختند. اما منتقدان او بچه شاه در اپوزیسیون اکنون بلندتر از هر زمان دیگری سخن میگویند. اواخر ماه گذشته زندانی سیاسی منوچهر بختیاری در یک پیام صوتی تند و کوبنده خطاب به پهلوی گفت در میان کسانی که مدعی حمایت از سلطنت هستند این تو بوده ای که بیش از هر کس دیگری به آنچه سوگند خورده بودی پاس بداری به خود نهاد سلطنت پشت کرده ای. درخواست های پهلوی برای بمباران بیشتر اکنون لحنی درمانده و مستعصل پیدا کرده است. از یکی از حامیان سرشناس پهلوی پرسیدم حالا که به نظر می رسد این همه راهبرد شکست خورده او چه راه حلی برای مقابله با جمهوری اسلامی پیشنهاد می کند؟ گفت اگر ارتش آمریکا بتواند برای ولیعهد در یکی از شهرهای ایران یک منطقه فرود امن فراهم کند همه چیز تغییر خواهد کرد. فکر می کنم آن وقت کار سپاه تمام است. من از شنیدن این حرف شوکه شدم. به خاطر غیر واقعی بودن این سناریو خود پهلوی نیز احتمالاً حاضر نیست چنین سفر پرخطری را انجام دهد. او همان فردی است که در سال 2023 به مصاحبه کننده ای گفته بود زندگی من در 40 سال گذشته اینجا در آمریکا بوده است. فرزندانم اینجا زندگی می کنند. دوستانم اینجا هستند. همه کسانی که می شناسم اینجا هستند. اگر قرار باشد برگردم به چه چیزی برگردم؟
0: خبرگزاری هلند نوس روز 3 فروردین 1405 قبل از مجله آتلانتیک در گزارش مشابهی تحت عنوان ایرانیان از همه سو منتقدان او پهلوی در مقیاسی گسترده هم به صورت آنلاین و هم حضوری مورد آزار قرار می گیرند. در یک کانال تلگرامی به نام هورلینگن مزدورها ایرانیانی که نظر متفاوتی دارند دست نشانده رژیم خوانده می شوند. نام بیش از 170 ایرانی ساکن هلند و بلژیک در این کانال منتشر شده است، از جمله وکلا، استادان دانشگاه و روزنامه‌نگاران. هر کس که هوادار پهلوی نباشد یا حتی حاضر نشود شعار جاوید شاه بدهد هدف آزار قرار می گیرد. عکس‌ها و اطلاعات شخصی افراد منتشر می‌شود. به گفته یوپ لیندمان، استاد حقوق آینه دادرسی کیفری دانشگاه اوترخت، همه نشانه‌ها حکایت از دوکسینگ دارد، یعنی انتشار آمدانه داده‌های شخصی برای ترساندن افراد. این کار در هلند جرم است و می‌تواند تا 2 سال زندان به دنبال داشته باشد. تا کنون دست کم 20 ایرانی شکایت رسمی نزد پلیس ثبت کردند. به گفته امین روزدار، وکیل دادگستری که خود نیز تهدید شده است، موکلانش فقط به صورت آنلاین مورد هدف قرار نگرفتند. روی خانه یکی از آنها شعارهایی که او را خائن می‌نامد نوشته شده. هرچند بسیاری از تهدیدها ناشناس است، روزدار می‌گوید روشن است که اینها از اردوی پهلوی می‌آید. برای نگین شراقایی، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار سابق بی بی سی نیز منشأ تهدیدها روشن است. هر کس طرفدار پهلوی نباشد یا حتی حاضر نشود شعار جاوید شاه بدهد، مورد آزار قرار می‌گیرد. در سراسر ایرانیان را می‌ترسانند. در ویدیوهای منتشر شده آنلاین دیده می‌شود که مغازه‌داران و رستورانداران با تهدید خشونت مجبور می شوند که پورتره‌های ولیعهد را نصب کنند.
1: سفر رضا پهلوی به برلین در 2 و 3 اردیبهشت 1405 با مخالفت‌ها و انتقادات گسترده همراه شد. محور مشترک این انتقادها فقدان مشروعیت سیاسی، فاصله نگرفتن از میراث استبدادی سلطنت پهلوی، شکاف افکنی در میان اپوزیسیون ایران، نزدیکی به اسرائیل و حمایت از حملات خارجی و نیز ناتوانی در ارائه برنامه مشخص برای آینده ایران. در جریان این سفر سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت آلمان هیچ دلیلی برای گفتگو با پهلوی نمی‌بیند و او را یک شخص خصوصی می‌داند. علاوه بر دولت، رسانه‌ها گزارش کردند که شخصیت‌هایی از احزاب دموکرات مسیحی، سبزها و چپ‌ها با دیدار رسمی یا نیمه رسمی با او مخالفت یا ابراز تردید کردند. فلور بادنبرگ، وزیر دادگستری ایالت برلین از حزب دموکرات مسیحی، یادآور شد که خانواده پهلوی نماد یک نظام اقتدارگرا پیش از سال 1979 است و پدر رضا پهلوی مخالفان سیاسی را تعقیب، شکنجه و به قتل می‌رساند. جان سو اوزدمیر از حزب چپ دیدار با پهلوی را بسیار مسئله ساز خواند و لوئیز آمسبرگ از سبزها گفت که او در جامعه ایرانی به شدت قطبی سازی می‌کند. اوج این فاصله گذاری سیاسی در برنامه مایبرید ایلنر، شبکه 2 آلمان دیده شد. وقتی از تورسن فرای، رئیس اداره صدر اعظمی و وزیر فدرال برای ماموریت‌های ویژه پرسیده شد چرا دولت فدرال با پهلوی ملاقات نکرده است، او ضمن محکوم کردن رژیم حاکم بر ایران تاکید کرد که تغییر رژیم را هرگز نمیتوان از بیرون سازماندهی کرد، بلکه باید از دل خود مردم رخ دهد. او گفت اگر دولت با سیاستمداران اپوزیسیون گفتگو کند، رضا پهلوی حتما نخستین آدرس نیست.
2: Wir haben es mit großen Herausforderungen dort zu tun und dass wir es mit einem verbrecherischen Mullah-Regime zu tun haben, das die eigene Bevölkerung massakriert seit vielen, vielen Jahren, das ist völlig unbestritten. Und trotzdem wird man einen Regimewechsel nie von außen organisieren können, sondern das muss aus der Bevölkerung selbst heraus passieren. Und ansonsten spricht man in der Regierung durchaus auch mit Oppositionspolitikern, aber das ist jetzt sicherlich nicht die erste Adresse.
1: روزنامه فرانکفورتر رونشاف در مقاله تحت عنوان رضا پهلوی اپوزیسیون ایران و سیاست آلمان را دچار شقه می کند نوشت سازمان‌های متعدد آلمانی ایرانی سیاستمداران آلمانی را به خاطر مشروعیت بخشی به شخصی عمیقاً تفرقه افکن مورد انتقاد قرار دادند. نزدیکی پهلوی به اسرائیل و حمایت او از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران از عواملی است که باعث قطبی سازی شدید او شده است. در نامه سرگشاده و بیانیه جوامع ایرانی آلمانی نیز همین نکته برجسته شد. مشروعیت دموکراتیک باید از مردم ایران سرچشمه بگیرد، نه از قدرت نظامی خارجی. این انتقاد در فضای آلمان به ویژه به دلیل حساسیت نسبت به مداخله خارجی و پیامدهای انسانی جنگ وزن زیادی پیدا کرد.
0: تاگه سایتونگ در یادداشتی با عنوان شاهزادی که خود را دلقک کرد نوشت: اگر هدف پهلوی از حضور در کنفرانس مطبوعاتی فدرال معرفی خود به عنوان دولت مردی توانا بود، به طرزی رقت‌انگیز شکست خورد. او بخش بزرگی از وقت خود را صرف نصیحت کردن به خبرنگاران کرد. به مطبوعات آلمان اتهام زد که درباره ایران به اندازه کافی گزارش نمی‌دهند و در برابر پرسش‌های محتوایی درباره چگونگی گزار سیاسی پاسخ مشخصی ارائه نکرد. مقاله چنین پایان می‌یابد: شاهزادی که می‌خواهد شاه شود، در برابر مطبوعات بیشتر به صورت دلقک دربار ظاهر شد. آن هم دلقکی که دیگر درباری ندارد. در گزارش‌های مطبوعاتی در آلمان بارها تأکید شد که رضا پهلوی از جنایات دوران پدرش فاصله نگرفته و حتی در برخی مواضع میراث خانوادگی خود را مثبت جلوه داده است. روزنامه فرانکفورت رونچاف به اظهارات فلور بادنبرگ درباره تعقیب، شکنجه و قتل مخالفان سیاسی در دوران شاه اشاره کرد. همچنین انتقادات محافل کردی را بازتاب داد که از خاطرات تلخ و خشونت علیه اقلیت‌های قومی سخن گفته بودند. مجله اشپیگل نوشت: پسر شاه در میان اپوزیسیون ایران بسیار بحث برانگیز است. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد. پهلوی از حملات ایالات متحده و اسرائیل که بر جمعیت غیر نظامی نیز تأثیر گذاشته است حمایت می‌کند. پدر او نیز با مشت آهنین بر کشور حکومت می‌کرد. او مخالفان را سرکوب می‌کرد، منتقدان را زندانی می‌کرد و سرویس مخفی بدنام او به طرز وحشیانه‌ای علیه مخالفان عمل می‌کرد.

0: بینندگان عزیز، به ادامه اخبار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران توجه فرمایید. در پی حمله موشکی حوثی‌های وابسته به رژیم ایران به فرودگاه بین‌المللی ریاض که دست کم 12 کشته و 309 زخمی بر جای گذاشت، کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، هلند، امارات، کویت، بحرین، قطر، مصر، اردن، عمان، پاکستان، ژاپن، سوریه و فلسطین این حمله را محکوم کردند. در میان کشته ها یک آمریکایی هم وجود دارد و گفته می شود حال برخی از مجروحین وخیم است. رئیس جمهور آمریکا گفت در حال بررسی پیوستن به حملات عربستان علیه حوثی هاست و تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. ترامپ متعاقبا افزود که عربستان سعودی می تواند از خودش دفاع کند. آنتونیو گوترز، دبیرکل سازمان ملل، حمله به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی را نقض حقوق بین الملل خواند و خواستار توقف فوری این گونه حملات شد.
1: رویترز در مورد حمله به فرودگاه ریاض نوشت این مرگبارترین حمله در عربستان طی بیش از یک دهه توصیف شده و 4 شهروند عربستان، 2 شهروند بنگلادشی و شماری از اتباع آمریکا، اردن، فلسطین، سوریه، سودان و مصر در میان کشته شدگان هستند. وضعیت چند مجروح وخیم گزارش شد. آمبولانس ها و بالگرد ها مصدومان را به بیمارستان ها منتقل کردند و کادر درمانی بیشتری به خدمت فراخوانده شدند. شاهدان از وقوع چند انفجار، برخاستن دود، افتادن افراد بر زمین و فرو ریختن بخشی از سقف در نزدیکی دروازه خروجی گزارش دادند. تمامی پروازها لغو یا به فرودگاه های دیگر هدایت شده و فرودگاه ملک خالد تا تکمیل ارزیابی خسارت ها بسته است. این سومین حمله طی یک هفته بود. دو حمله پیشین 4 کشته بر جای گذاشت و خسارت سنگینی به یک هواپیمای تجاری وارد کرد. همزمان نیروی دولتی یمن عملیاتی را برای بازپسگیری باب المندب آغاز کرد، اما در شکستن محاصره تئز پیشرفت محدودی داشت.
0: رویترز در گزارش خود افزود ائتلاف به رهبری عربستان حمله را جنایت جنگی خواند و بر پاسخگویی به آن تاکید کرد. مقام‌های عربستان و دولت یمن اعلام کردند صدها هدف را در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها مورد حمله قرار دادند. حوثی‌ها مسئولیت مستقیم این حمله را نپذیرفتند، اما اعلام کردند حریم هوایی عربستان به استثنای آسمان مکه و مدینه منطقه عملیات نظامی محسوب می‌شود. آمریکا و انگلستان از شهروندان خود خواستند از مناطق آسیب پذیر دور بمانند و فعلا از سفر به ریاض و برخی مناطق عربستان اجتناب کنند. کانادا به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرد از ورود به حریم هوایی عربستان خودداری کنند. فرانسه نیز درباره پرواز بر فراز عربستان هشدار داد و آلمان از خلبانان خواستار دقت در پرواز به مناطق نزدیک به مرز یمن شد.
1: به گزارش خبرگزاری عربستان، روز یکشنبه یک پهپاد حوثی‌ها در منطقه شرقی و یک فروند موشک بالستیک در شهر الخرج رهگیری و منهدم شد. خبرگزاری حوثی‌ها نیز گزارش داد جنگنده‌های عربستان روز یکشنبه به شبکه ارتباطی شهرستان السیانی در استان اب حمله کردند. مناطقی از شهر صنعا و منطقه المتون در استان الجوف و ده ها هدف در استانهای معرب و الهدیده نیز بمباران شد.
0: دونالد ترامپ در برگشت از تنسی در پایگاه اندروز در گفتگو با خبرنگاران در مورد حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض گفت من فکر میکنم کار آنها وحشتناک است و در مورد واکنش آمریکا شما خواهید فهمید. من فکر میکنم این حمله وحشتناک بود. او در پاسخ به این سوال که آیا عربستان بدون نیروی آمریکا قادر به دفاع از خود هست گفت آنها قادر به دفاع از خود هستند. عربستانی ها جنگجویان خوبی هستند، اما من فکر می کنم حمله ای که صورت گرفت چیز وحشتناکی بود. ترامپ افزود ما با حوثی ها ارتباط داریم و خواهیم دید چه اتفاقی می افتد، اما کاری که آنها انجام دادند خیلی بد است. ترامپ در پاسخ به این که آیا در مسیر بازگشت در هواپیما با محمد بن سلمان صحبت کرده است یا نه گفت نه، اما با آنها صحبت خواهم کرد و آنچه در عربستان سعودی اتفاق افتاد قابل قبول نیست.
2: Are you going to get the United States? my dad's sleep, but I think it's there.
3: Were the Saudis able to defend themselves without U.S. support?
2: Oh, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.
1: رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی انتخاباتی در ایالت تنسی با اشاره به رژیم ایران گفت آنها دیوانه هستند و میگویند ما همه را خواهیم کشت. واقعا دیوانه هستند. آنها احتمالاً پیش از انتخابات اندکی تحرکات بیشتر انجام خواهند داد. به این گمان که به ما آسیب خواهند زد. ولی ما میتوانیم این درگیری را بسیار سریع پایان بدهیم. ترامپ افزود آنها نه نیروی دریایی دارند، نه نیروی هوایی، نه تجهیزات ضد هوایی. توان تولیدیشان به طور کامل نابود شده و رادارهایشان از بین رفته است، در حالی که به رادار نیاز داشتند. ما 7 ماه است که در آنجا درگیر هستیم. 18 نفر را از دست دادیم و مجروحانی نیز داریم، اما ما نه از دستیابی آنها به سلاح هسته‌ای شدیم. این دستاورد بزرگی بود، زیرا نمیتوان به گروهی از دیوانگان اجازه داد که به سلاح هسته‌ای دست یابند. من روز قبل در آیووا سخنرانی داشتم و گفتم ما باید برای خاموش کردن آتش به ایران برویم. ما با مشکلی مواجهیم. ما با حکومتی بسیار شرور روبرو هستیم که رتبه نخست در حمایت از تروریسم را دارد. نمیتوان اجازه داد آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند، زیرا بدون تردید از آن استفاده خواهند کرد. گفتم ما باید آتش را خاموش کنیم.
4: I was making a speech just the day before. I said, we have to go to Iran to put out a fire. We got a problem. We got a very evil nation. It's the number one nation of terror. The number one nation of terror. Can't give them the nuclear. They would use it without hesitation. You know, a lot of people wouldn't use it, but they would use it without hesitation. I said, we have to put out a fire. And I'm
0: CENTCOM, فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد. نیروهای آمریکا روز شنبه یک کشتی باری تجاری را در دریای عمان از کار انداختند. در این عملیات یک هواپیمای جنگنده با استفاده از مهمات هدایت شونده بخش عقبی کشتی اوشن مولیکا با پرچم پاناما را هدف قرار داد و سامانه پیشران آن را به طور کامل از کار انداخت، اما به خدمه کشتی آسیبی نرسیده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که خدمه کشتی به هشدارهای مکرر توجه نکردند و قصد نقض محاصره دریایی ایران را داشتند. این کشتی پس از ترک یک بندر ایران در حال عبور از آب‌های منطقه بود. سنتکام مقصود نیروهای آمریکا در محاصره دریایی ایران 4 کشتی تجاری را از کار انداختند، 135 کشتی که قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشتند وادار به تغییر مسیر کردند و 10 نفتکش مرتبط با شبکه سایه سپاه پاسداران توسط نیروهای آمریکایی منهدم شده است.
1: سپاه پاسداران شنبه 18 مهر اعلام کرد 1 فروند سوپر نفتکش حامل نفت خام که قصد خروج از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت به دلیل برخورد با مین دریایی از مسیر پرخطر اعلام شده دچار انفجار شدید شد. سپاه پاسداران تهدید کرد هر کشتی که بخواهد قواعد امنیتی در تنگه هرمز را نادیده بگیرد، عاقبت آن آتش سوزی مهیب خواهد بود.
0: ادامه خبرها. سرکرده نیروی زمینی ارتش رژیم گفت بیش از 50 یکان رزمی و پشتیبانی نیروی زمینی شامل تیپ‌های متحرک، واکنش، زرهی و مکانیزه و یکانهای توپخانه مهندسی موشکی و پهپادی در مرزهای کشور مستقر شدند. جهانشاهی افزود این استقرار از شمال غرب تا غرب و جنوب غرب و از شرق تا جنوب شرق کشور و سواحل مکران انجام شد. در جریان این ماموریت بیش از 9 میلیون کیلومتر پیمایش جاده‌ای صورت گرفت. همچنین مقادیری مهمات و تجهیزات با استفاده از خودروهای سنگین انتقال یافت. به در مورد خسارات نیروی زمینی ارتش رژیم در جنگ گفت دشمن در برخی مناطق پادگان‌های ما را هدف قرار داد. در یکی از پادگان‌ها 10 آسایشگاه را مورد حمله قرار داد. تعدادی از پادگان‌های نیروی زمینی نیز مورد حمله دشمن قرار گرفت و صدها هزار متر مربع از ساختمان‌های ما تخریب شد.
1: روزنامه نوبنیاد متعلق به باند پایداری در حمله جدیدی به قالیباف و کابینه پزشکیان نوشت طبق یک نظرسنجی اعتماد مردم به مجلس به زیر 10% رسیده و مجلس بابت مماشات بیش از اندازه با دولت پزشکیان و وزرای ناکارآمد آن نتوانسته انتظارات نظارتی خود را برآورده کند. نوبنیاد با اشاره به اینکه تعطیلی چند ماهه مجلس باعث مخدوش شدن جایگاه آن شده افزود ثابتی نماینده مجلس با اشاره به تعطیلی چند ماهه مجلس گفت مجلس را به بهانه امنیت تعطیل کرده اند، اما شخص قالیباف و رادان و جمعی دیگر از فرماندهان نظامی که خیلی هایشان سوژه ترور هستند در همایش های مختلف مقابل رسانه ها شرکت می کنند.
0: یک گزارش منتشر شده در شبکه های اجتماعی ضمن اشاره به اینکه قیمت روغن در یک سال گذشته 4 برابر افزایش یافته می گوید قیمت این کالا در شهریور امسال به بیش از 470,000 تومان بالغ شده است.
5: رشد بیش از 370% روغن جامد و 342% روغن مایع دو قلم کالای پایه رو به صدر جدول افزایش قیمت خوراکی ها رسوند. روغن یکی از پایه‌ترین اقلام سبد غذایی خونوار تو شهریور 1405 به نماد تازه‌ای از فشار تورمی به سفره مردم تبدیل شد. گزارش مرکز آمار ایران نشون میده که روغن نباتی جامد و روغن مایع بین 53 قلم خوراکی منتخب تو مناطق شهری بیشترین افزایش قیمت سالانه رو ثبت کردن. تو اردیبهشت امسال متوسط قیمت هر کیلو روغن جامد به حدود 448700 تومان رسید و تو شهریور به 481100 تومان رسید. روغن مایع هم همین مسیر مشابه رو طی کرد. متوسط قیمت یه بطری 900 میلی لیتری روغن مایع از حدود 90600 تومان تو شهریور پارسال به حدود 92300 تومان تو مهر و به بیش از 165600 تومان تو دی رسید. رو همون شیب تند روغن جامد قیمت این کالا هم یهو تو بهمن از 260 هزار تومان عبور کرد و حالا تو شهریور امسال به بیش از 470 هزار تومان رسیده.
1: بنا به گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیروی سرکوبگر انتظامی در خانسار یک نوجوان 17 ساله به نام امید را پس از دستگیری زیر شکنجه به قتل رساند. مادر او در اعتراض به این جنایت گفت ماموران پسرش را از جلوی خانه برده و بعد جسدش را تهدید دادند.
6: با سلام، من مادر مرحوم امید قانونی 17 ساله هستم که دوشنبه 13 ساعت 10 شب مامورین پاسگاه 20 جلوی در خونم پسرم را سوار ماشین کردن آوردن پاسگاه 20. سه‌شنبه ظهر دادگستری خانسار جنازه پسرم را تحویلم داده. از مسئولین مربوطه تقاضا دارم پیگیری کنن چه بلایی سر پسرم اومده، پسرم چی کار کرده بوده، جواب منو بدن.

0: به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام، هواداران مجاهدین از مشخصاً 8 زندان از جمله از اوین، مرکزی کرج، وکیل‌آباد، قزل‌حصار، ارومیه، خرم‌آباد، گنبد کاووس، ایرانشهر و همینطور بندرعباس پیام‌های فرستادند و حکم ضد انسانی اعدام را محکوم کردند و در این پیام‌ها حاکمیت پلید ولایت فقیه رو به چالش کشیدند و گفتند که مرعوب جنایت‌های این رژیم نمی‌شوند و مصرانه خواهان پخش پیام‌هاشون از سیمای آزادی شدند تا به گوش مردم ایران و جوانان شورشی برسه. با هم به خلاصه ای از این پیام ها که شجاعت و ایستادن بر سر موضع از اونها موج میزنه توجه کنید.
1: پیام های ایستادگی و مقاومت از 8 زندان کشور. جمعی از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین از 8 زندان کشور به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام پیام‌هایی دادند. این زندان‌ها شامل بند 7 زندان اوین، زندان مرکزی کرج، زندان وکیل‌آباد مشهد، زندان قزل‌حصار، زندان ارومیه، زندان خرم‌آباد، زندان ایران شهر و زندان گنبد کاووس هستند. طبق گزارش عفو بین الملل در سال 2025 تعداد اعدام‌های صورت گرفته در جهان 2707 نفر بوده است. از این تعداد دست کم 2270 نفر در ایران اعدام شدند که رقمی بی سابقه حدود 84% کل اعدام‌های صورت گرفته در جهان را شامل می‌شود. این آماری بسیار تکان دهنده است که حکایت از رژیمی به غایت وحشی و ضد انسانی دارد. از بند زنان زندان اوین زهرا صفائی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی، الهه فولادی و فروغ تقی‌پور در پیام مشترکی از جمله نوشتند: در این پیام آمده است ما زندانیان سیاسی و هواداران مجاهدین همگام با کانونهای شورشی و مردم دلاوری که شعله مقاومت را به هر قیمت فروزان نگه داشته و مرعوب احکام ظالمانه و غیر انسانی اعدام نشده و نمی‌شوند، با چراغ راهنمای نه شاه و نه شیخ سوگند یاد کرده ایم که تا برکندن ریشه ستمگری از ایران عزیزمان و برقراری جمهوری دموکراتیک و استقرار دولت موقت بر پایه برنامه 10 ماده‌ای خواهر مریم که لغو مجازات اعدام یکی از مواد آن است، تا طلوع خورشید آزادی در میهن عزیزمان ایران از بذل هیچ کوششی فروگذار نکنیم. پیروز باد جمهوری دموکراتیک. درود بر رجوی. 15 مهر 1405. پریسا کمالی از زندان بندرعباس در یک پیام صوتی از جمله گفت:
2: با درود به همه مردم آزادی خواه میهنم. این دیکتاتورهای نشسته بر عریقه قدرت در سرزمین ما چنان با آزادی و آگاهی میکنند که قلم بر اعدام انسانهای آزاده میزنند. صدای فرزندان سرزمین ما باشید که امروز برای حتی یک فیلم یا استوری و فقط برای آرزوی زیستن در آزادی و رویای آبادی سرزمینشان این فاشیست‌ها خود به اعدامشان دادند. ساکتان بدانند شاید فردا قلم ملاهای خونخوار و قلدار در این سیستم قضایی فاسد به اعدام عزیزانشان بگردد و که زود دیر می‌شود. نعم اعدام به امید ایرانی آزاد و آباد. پریسا کمالی، زندان هرمزگان.
1: بیژن کاظمی از زندان اوین در پیام خود گفته است: همکنون که بوی قیام به مشامشان خورده است، اعدام ها را از سر گرفتند که قیام 404 تکرار نشود. بگیر، ببند، بکش، گور خود کنی به دست خود. و از زندان قزل‌حصار سپهر امام جمعه در پیام خود نوشته است: به عنوان زندانی سیاسی که تا به امروز 11 نفر از عزیزترین و شریفترین برادرانم را از کنارمان رو بودند و به چوبه‌های دار سپردند که همچنان داغشان را در سینه دارم، به عنوان هوادار سازمانی که بیش از 100,000 تن از اعضایش به جرم آزادی خواهی اعدام شدند، به عنوان کوچکترین فرزند این سرزمین سوگند یاد می‌کنم و ایمان دارم روزی که چوبه‌های دار در ایران برچیده شود، آزادی از راه میرسد. به امید آن روز خجسته. زندانی سیاسی سپهر امام جمعه، مهر 1405، زندان قزل‌حصار.

باز هم به کانونهای ایستادگی و مقاومت در درون زندانهای رژیم میریم و در میون پیامهای زندانیان سیاسی به مناسبت روز جهانی نب اعدام، این بار سروده ای از زندانی سیاسی خواهرمون شیوا اسماعیلی از زندان اوین رو میشنویم که خودش به اندازه یک دنیا پیام داره. بشنویم.

سروده ای از شیوا اسماعیلی. شامیست شام ذلت و صبحیست صبح خون، کوهیست سترگ در هیبت مردی با زبان سرخ فریاد میزند. سیلاب خون خیش کنم روان تا برکنم کاخ شاه و بیت العنکبوت شیخ. گفتند به او فرو ببند، اندکی تأمل بکن، بنگر جوان این رجالگان رزل هستیت می کنند تباه. گفتا مباد اندکی درنگ در مرام ما، مردن به راه آزادی وطن بهتر ز زندگی به ننگ شیخ پست. آنگاه به چشم باز و مشت بسته نعره می زند، جانم فدای آزادی وطن، میرا کسیست که آزادی مردم مان کند تباه. به مناسبت روز جهانی نه به اعدام، 5 مهر 1405، شیوا اسماعیلی، زندان اوین.

0: همطور که شنیدیم زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین به مناسبت روز جهانی علیه حکم اعدام پیام‌های مختلفی را از زندان‌های مختلف کشور ارسال کردند. در این رابطه گفتگو داریم با آقای اسدالله اکبری تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. سلام به شما آقای اکبری و خیلی ممنون از حضورتون تو این گفتگو.
1: منم سلام می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی و درود می‌فرستم به همه زندانیان مقاوم و شجاع که پرچم مقاومت را در زندان‌های سراسر کشور برافراشته نگه داشتند. در خدمتتون هستم.
0: درود بر شما. آقای اکبری، شما چه نکات و توضیحاتی در مورد پیامایی که زندانیان سیاسی از زندان‌های مختلف دادن و دیشب و امروز از سیمای آزادی پخش شد داره؟
1: بله، همونطور که هممون ملاحظه کردیم، در واقع پیام‌ها خیلی پیام‌های قوی و روشنگرانه‌ای بود که رژیم ولایت فقیه رو به چالش کشید. در واقع رژیم در این مدت میخواست که با زندانسازی و در واقع با زندانسازی و به زندان کشندن شورشگران و کانونهای شورشی بخواد مقاومت مردم ایران رو به محاق ببره و در واقع میخواست اینو به مردم القا کنه که بله، من این توانشو دارم که شما رو توی خیابون ها دستگیر کنم، بیارم توی زندان و هر وقت هم که دلم میخواد شما را تک به تک اعدام کنم. اما میبینیم که این مقاومت در زندان ها چطوری از طریق در واقع شعله مقاومتی که سالهای پیش از دهه 60 تا الان برافراشته شده، یعنی مقاومتی که از خیابون ها به زندان ها کشیده شد، شعله مقاومت را در زندان‌ها برافروخته کرد و الان می‌بینیم که در کسوت این پیام‌ها به مردم ایران ارائه میشه. این پیام‌های آتشین در واقع خطابشون رو به مردمه، یعنی همسو و همدرد با دردهای جامعه، دردهای مردم، هم از اعدام، گرانی، فقر، فساد و همه چیزهایی که رژیم سرآمدش هستش. در واقع پیام خیلی نکات و فرازهای زیادی داشت. یکی از مهمترین فرازهای این پیام‌های زندانیان مقاوم در زندان‌ها کیفیت اون بود. به واقع خیلی محکم و استوار رأس هرم، یعنی رأس نظام رو نشانه گرفته بودن. اینا پرتوهایی از مقاومت زندانیان در زندان‌ها هستش و این مقاومت هم اینطور نیست که فقط در یک زندان باشه، در همه زندان ها هست. ما میبینیم که از زندان قزلحصار، زندان اوین، بند زنان، زندان دستگرد اصفهان و کل زندان های ایران در واقع این مقاومت همچنان هستش. ما دیدیم که در همین پیام ها دیدیم از پیام خواهرمون پریسا کمالی،
0: بله،
1: ایشون که یکی از زندانیان مقاومی بودن که قبلا در زندان اصفهان بودن، به خاطر مقاومتش در زندان رژیم میخواست اینو تنبیهی بفرسته به زندان یزد و اینو فرستادن زندان یزد که شاید بتونن جلو مقاومتشو بگیرن. ولی دیدیم که در زندان یزد هم آنچنان این خواهرمون مقاومت کردن و با پیام‌های آتشینی که به بیرون از زندان فرستادن رژیم رو به چالش کشیدن که رژیم از وحشت و از ترسش مجبور شد اینو تنبیهی مجدداً به زندان بندرعباس بفرسته.
0: بله.
1: و اونجا هم همینطور الان میبینیم که پیامایی که میدن در واقع همه آتشین و در سطحی هستن که بسیار قوی و روشنگرانه هستن.
0: بله، همونطور که گفتین این به چالش کشیدن رژیم، اونم توی قلب زندانهای رژیم که بیشترین ظلم و ستم رو اعمال میکنه نسبت به فرزندان شجاع مردم ایران، بسیار شجاعانه است. خب آقای اکبری، سوال بعدی اینه که از اونجایی که زندانیان سیاسی در واقع پیشتازان جوانان و شورشگران میهنمون هستن، این مقاومت ها و پیام های مقاومت اونها تأثیرش در جامعه چیه؟ چه تأثیری میذاره؟ لطفا اینو یه مقدار بیشتر باز کنیم.
1: بعضی هم میگن که رژیم میاد افراد بیگناه رو میکشه. به نظر من عمدی میکشه. رژیم رحم به کسی نمی کنه. میخواد با این اعدام ها شقاوت خودش رو بیشتر و بیشتر به رخ بکشه تا بگه که من میتونم همه رو بکشم. شما ببینید براش فرقی نداره، زن میکشه، مرد میکشه، در واقع
0: جوانان
1: رو میکشه، شورشگران رو میکشه، همه زندانیان سیاسی رو میکشه و حتی زندانیانی که سالیان سال توی زندان بودن، محکومیتشون رو گذروندن، تحت چیز محکومیت مواد مخدر هستن، حتی اونا رو هم اعدام میکنه. به نظر من ریشه همه اینها ریشه سیاسی داره. چرا؟ چون در برابر خودش رژیم قیام‌های گسترده‌ای رو می‌بینه، جامعه‌ای در واقع ملتهب رو می‌بینه که این جامعه به رژیم نگفته. رژیم برای اینکه بترسونه مردم ایرانو میاد این اعدام‌ها رو انجام میده که بگه که بله من میتونم شماها رو از خیابون‌ها بکشونم اینجا و اعدام کنم.
0: بله.
1: لذا براش فرقی نمی‌کنه که این زندانی سیاسی باشه یا زندانی عادی باشه. میبینیم که این تأثیراتش روی سایر زندانی ها هم هست. یعنی مثلا این مقاومتی که الان شما میبینید در زندان ها و این پیام های آتشینی که زندانیان دادن، اینا تأثیراتش روی زندانیان عادی، جرایم عادی هم هستش.
0: بله.
1: و همین چند ماه پیش بود که همه شاهد بودیم که در زندان قزلحصار، در واحد دو قزلحصار، تعداد خیلی زیادی از زندانیان محکوم به مواد مخدر حدود 2 هفته اعتصاب بودن. خب اینا از کجا الهام میگیرن؟ از همین پیام ها، از همین در واقع مقاومت های داخل زندان. میخوام بگم که این شعار نه به اعدام الان فقط توسط کانون های شورشی و شورشگران در جامعه داده نمیشه، بلکه میشه گفت که یک نوع اجتماعی شده. همه این شعار رو میدن، حتی مردم عادی در کوچه و محل. میبینیم که هر جا میریم، در خیابونها، در مترو، در همه جا شعارهای نه به اعدام روی در و دیوار شهرها نقش بسته. امروز حتی در درون رژیم هم باندهای در واقع خود رژیم درگیر این مسئله هستن. میبینیم که اینا چون میبینن، جامعه رو میبینن، اعتراضات مردم رو میبینن و خشم مردم رو میبینن، اینا حتی نسبت به جنایت هایی که در واقع مشتبه خامنه ای انجام میده در رابطه با اعدام ها، اینا نسبت به اینم اعتراض دارن. و همین مسئله باعث میشه که خود این رژیم هم در این مسئله دخیل بشه. البته خب میدونیم که این مقاومت ها و جانفشانی هایی که از دهه 60 توسط صدها زندانی و در واقع از کف خیابون به داخل زندان ها رفت، در واقع این شده یک کانون مبارزه‌ای که الان میبینیم در داخل زندان ها اینطوری به صورت این پیام های آتشین به بیرون میاد.
0: بله، خیلی ممنون از شما آقای اکبری از حضورتون و توضیحاتی که دادین در باره مقاومت زندانیان و پیام ایستادگی اونا. خیلی ممنون و خدا نگهدار شما. روز 16 مهر پارلمان اروپا قطعنامه‌ای رو علیه رژیم آخوندی در محکومیت اعدام‌ها صادر کرد. همراه هستیم با آقای احمد فروغی تا نگاهی به موضوع حقوق بشر در ایران در نگاه بین المللی داشته باشیم. سلام به شما آقای فروغی و ممنون از حضورتون تو این برنامه.
2: سلام خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی. در خدمت هستم، بفرمایید.
0: درود بر شما. آقای فروغی، در مقدمه محکومیت رژیم در پارلمان اروپا اشاره کردیم. لطف کنید توضیح بدید که در حال حاضر محکومیت اعدام‌ها توسط رژیم ایران در سطح بین المللی به چه صورتی هست؟
2: من فکر می‌کنم وضعیت محکومیت رژیم در سطح بین المللی به خاطر نقض آشکار حقوق بشر در ایران الان نسبت به قبل یک تحول قابل توجه داشته. در کلیت یعنی از صرف محکوم کردن این جنایات ها که البته به جای خودش بسیار مهم و دستاورد بزرگی بوده طی سالیان گذشته، از صرف محکومیت ارتقا پیدا کرده به درخواست و نیاز به اقدامات عملی علیه سردمداران رژیم و علیه عاملان و عامران جنایت هایی که رژیم روزمره علیه مردم ایران مرتکب میشه. فکر میکنم نمونه برجستش همین قطعنامه اخیر پارلمان اروپا هستش که تا اونجا که میدونم با بیش از 540 رأی مثبت به تصویب رسید و طی اون ضمن محکوم کردن جنایات رژیم در تداوم سیاست اعدام و شکنجه و کشتار مردم ایران خواستار اقدامات فوری برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام من جمله ترانه رحیمی و لیلا ابوالحسنی که اونها گفت مبتنی بر اعترافات زیر شکنجه و اعترافات اجباری بوده و اینو محکوم کرد و خواستار لغو این اعدام ها شد، این احکام شد. همچنین ضمن ابراز نگرانی طی سخنرانی‌های مختلفی که داشتن از حکم احکام اعدام زهرا طبری و ارغوان فلاحی، اون رو که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین به اعدام محکوم شدن، اون رو محکوم کردند و ابراز انزجار کردند و خواستار لغومون شدن. اهمیت این قطعنامه همچنان که اشاره کردم این هستش که در ورای فراتر از به اصطلاح محکومیت لفظی خواستار اقدامات عملی از جانب تمامی کشورهای عضو در واقع اتحادیه اروپا و کسانی که توی پارلمان اروپا نماینده دارن درخواست کردن از کشورهای خودشون طی این قطعنامه که از سازمان ملل بخوان که در واقع اقدام بکنه و رژیم رو ارجاع بده به دادگاه بین المللی کیفری در رابطه با نقض فاحش حقوق بشر در ایران. همچنین خواستار تحریم مقامات رژیم و در واقع حسابرسی کردن از مسئولان این جنایت ها که در رژیم آخوندی به سر میبرن شدن، که اینها همه اقداماتی بوده که ازشون خواستن و همچنین محدود کردن فعالیت های نمایندگی های دیپلماتیک رژیم آخوندی. اما این به اصطلاح البته جزء مهمترین وقایع مربوط به وضعیت حقوق بشر هفته گذشته بود، ولی در کنار شاهد بودیم که توی سخنرانی هایی که نمایندگان کشورها در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که مختص موضوعات حقوق بشر هستش، کشورهای مختلف تداوم سیاست اعدام و شکنجه و کشتار توسط رژیم رو تو سخنرانیاشون محکوم کردن، من جمله فرانسه، آلمان، استونی، بریتانیا تا اونجایی که خاطرم میاد و بسیاری کشورهای دیگه مثل ایرلند و استرالیا که محکوم کردن رژیم رو، که این بحث ها هنوز ادامه داره. و یا مثلا نمونهش دیدیم که در اجلاس اخیر سازمان ملل که عراقچی در حاشیه این اجلاس با تعدادی نمایندگان کشورها به عنوان وزیر خارجه دیکتاتوری آخوندی ملاقات کرده بود، این ملاقات ها موجب توسط سیاستمداران این کشور و افکار عمومی این کشور به عنوان اقدامات شرم‌آور از طرف مقاماتی که با این جنایتکار ملاقات کرده بودند به اصطلاح ارزیابی شد و ابراز انزجار از اون کردن. بنابراین ما شاهدیم که در واقع بسیاری کشورها اومدن تحت در واقع فشاری که از جانب افکار عمومی و نهادهای بین المللی قرار گرفتن به این سمت حرکت میکنن که دیگه از صرف محکومیت این اعدام ها فراتر برند و خواستار اقدامات عملی در سطح ارگان های بین المللی و همچنین کشورها علیه مقامات رژیم انزجار از اون کردن. بنابراین ما شاهدیم که در واقع بسیاری کشورها اومدن تحت در واقع فشاری که از جانب افکار عمومی و نهادهای بین المللی قرار گرفتن به این سمت حرکت میکنن که دیگه از صرف محکومیت

0: همونطور که میدونیم رژیم آخوندی برای این محکومیت ها به دلیل ماهیت ارتجاییش اعتباری قائل نیست. پس این محکومیت ها، محکومیت این اعدام ها چه تأثیری میتونه تو روابط بین المللی کشورها با رژیم داشته باشه؟
1: ببینید، دو تا موضوع رو باید جدا کرد که البته شما اشاره کردین. رژیم حاکم بر ایران یعنی دیکتاتوری فاشیسم مذهبی ولایت فقیه حاکم بر کشورمون اساساً بر پایه اعدام و شکنجه و سرکوب مردم، این به اصطلاح پایه اصلی این رژیم و مایه حیاتشه. بنابراین چیزی نیست که اصلاً بخواد ازش دست برداره. سرکوب و اعدام در داخل و صدور تروریسم و بحران در خارج، اینها دروی سکه به اصطلاح پایه بقای این رژیم هستش. بنابراین این تا اونجایی که به رژیم مربوط میشه. اما این محکومیت ها باید تأثیرش رو که به نظر من بسیار تأثیر و مؤثر و قابل توجه هم هستش بر مناسبات بین المللی که با این جرثومه کشتار و شکنجه برقرار میشه، اونجا باید به اصطلاح تأثیرش رو جستجو کرد. البته وقتی ما در این نقطه داریم صحبت میکنیم، باید به این توجه کنیم که ملت ایران، مردم ایران، جوانان، مجاهدین و مبارزینی که کسانی که خونبهای مبارزه با این رژیم رو طی 4 دهه پرداختن، با پرداخت بهای بیش از 120 هزار شهید که برای آرمان آزادی و استقلال و حاکمیت ملی ایران خون دادن و جنگیدن، من جمله 30 هزار سربدار سر موزه در قتل عام سال 1367، اینها کسایی بودن که در واقع به قول شهید بزرگ حقوق بشر ایران دکتر کاظم رجوی، تاریخ حقوق بشر ایران رو با خون خودشون نوشتن.
0: بله.
1: بنابراین این جزء در واقع این پروسه رو این وضعیت طی کرده تا به این نقطه رسیده. شما اگر توجه کنیم محکومیت های بین المللی که همین بحثی که الان در کمیته سوم مجمع عمومی در جریان هستش که حول یک قطعنامه داره در رابطه با وضعیت حقوق بشر ایران صحبت میشه، این قطعنامه که تصویب بشه 73 قطعنامه ای که توسط ارگان های سازمان ملل یا ارگان های وابسته به اون برای محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به تصویب میرسه. این نشونده این پروسه ای که وضعیت حقوق بشر و خونبه هایی که خدمتتون عرض کردم مردم ایران به اصطلاح براش پرداختن تا به این نقطه رسیدن، یا همین قطعنامه اخیر پارلمان اروپا که بحثش رو کردیم. این قطعنامه در واقع چی میخواد؟ این میگه مبتنی بر به اصطلاح صلاحیت قضای جهانی باید این رژیم رو مورد حسابرسی قرار داد، باید کسانی که این جنایات رو انجام دادن از مسئولیت، از مجازات برخوردار نباشند، باید چیکار کرد؟ باید اینها رو به اقدامات عملی ارتقا داد. این پروسه‌ای بوده که تا این نقطه طی شده که طبعا این وضعیت مراودات با این رژیم و اون سیاست مماشات که در واقع میخواد برای منافع خودش رابطهش رو با این رژیم به صلاح حفظ بکنه و چپاول ملت ایران، عجیب ملت ایران در از طریق این رژیم رو تامین بکنه، این رو تحت فشار قرار میده. ما میبینیم که الان در واقع تأثیراتی که تو مناسبات دیپلماتیک با این رژیم به اصطلاح میذاره یعنی چی؟ یعنی اینکه برقراری رابطه با رژیم آخوندی و برقراری رابطه دیپلماتیک دیگه چیز کم به اصطلاح هزینه‌ای نخواهد بود وقتی این محکومیت ها رو ما به اصطلاح مد نظر قرار میدیم. به سادگی نمیتونن افکار عمومی خودشون و سیاستمداران خودشون رو قانع بکنن در این رابطه. بنابراین من فکر میکنم اصلی ترین تأثیر و تأثیر بسیار قابل توجهی که این محکومیت ها داشته و داره این هستش که سیاست شرم‌آور مماشات علیه عالی ترین با این رژیم، مماشات با این رژیم علیه عالی ترین مصالح مردم ایران رو تحت فشار قرار میده. کشورها مجبور میشن بین منافع مقطعی اقتصادی و سیاسی خودشون و وضعیت حقوق بشر در ایران یک توازنی برقرار بکنن، یک قیمتی بابت اون بدن، و این به اصطلاح تأثیریه که من فکر میکنم بسیار قابل توجه

0: همچنان که میدونید در تمام کمپین های مقاومت ایران، کمپین های سیاسی و افشاگرانه در رابطه با وضعیت حقوق بشر، همواره مقاومت ایران خواستار این بوده که ضمن محکوم کردن این جنایت ها که خودش همچنان که اشاره کردم دستاورد بزرگی برای مقاومت ایران بوده، ولی باید ارتقا پیدا بکنه به اقدامات عملی علیه این رژیم که بتونه به راحتی نتونن پشتیبانی بکنن ازش، به راحتی نتونه اموال ملت ایران رو به چپاول ببره و به راحتی نتونن خلاصه سر این مقاومت و منافع مردم ایران رو به اصطلاح زیر آب بکنن. من فکر میکنم در اینجا بسیار ضروری باشه یادآوری بکنم عبارت خیلی مهم و خیلی انگیزاننده و افتخارآور از جانب رهبری مقاومت ایران آقای مسعود رجوی که تاکید میکردن، که سیما هم دیدم به تکرار به اصطلاح پخشش کرده، این که ما در نقطه ای هستیم که رسالت ماست که سرنوشت ملت ایران رو خودمون بنویسیم. اگر خودمون ننویسیم، اگر تاریخ ملت خودمون رو خودمون ننویسیم، این رو ارتجاع و استعمار برای ما خواهد نوشت و ما اجازه نخواهیم داد. البته این خونبهای سنگینی همچنان که اشاره کردم میخواد، 120 هزار شهید میخواد، 30 هزار سربدار میخواد، کسانی که لحظه مره همین شورشگرانی که و کانونهای شورشی که دارن قیمت مبارزه با این رژیم رو در داخل کشور میپردازن. از اون بر در خارج کشور ایرانیان شریف، اشرف نشانان و هواداران مقاومت، نیروهای مقاومت که از بسیاری به اصطلاح مینیموم های خودشون گذشتن و فداکاری کردن و تمام وقت و انرژی و امکانات خودشون رو در خدمت این که این رژیم رو هرچی بیشتر افشا بکنن، همین که گفتم محکومیت رژیم رو ارتقا بدن به اقدامات عملی علیه رژیم که به میزانی که مماشات با این رژیم رو سخت‌تر و پرهزینه تر بکنن، دقیقاً به جیب در واقع سرنگونی این رژیم میریزه و به جیب اون شاغول به اصطلاح راهنمای عمل مقاومت ایران که و مردم ایران نه شاه نه شیخ و بلکه آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی مردم ایران که از 120 سال علیه شاه و شیخ جنگیدن براش دارن قیمت میدن، این رو میتونه به نتیجه برسونه. و من فکر میکنم پیشرفتایی که در زمینه حقوق بشر و ارتقاء اون به اقدامات عملی که بهش اشاره کردیم دستاوردهایی در همین راستاست که بسیار ارزشمند و به اصطلاح قابل تقدیره.
1: بله خیلی ممنون از شما آقای فروغی، مخصوصا اشاره‌ای که به پیشینه محکومیت رژیم کردین که الان با محکومیت آتش به 73 میرسه. البته اولین محکومیت تا اونجایی که یادم هست به یمن تلاش‌های شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجوی در سال 64 رخ داد و حالا به این نقطه رسیدیم. خیلی ممنون از شما، از حضورتون و توضیحاتی که دادین در رابطه با سوالای ما.
0: تشکر از زمانی که به من دادین. خیلی ممنون.
1: خدا نگهدارتون.

0: حال نگاه رو در ادامه برمیگردونیم به داخل کشور و همونجور که در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای رژیم ایران دچار تنش‌های تشدید شونده هست، در فضای داخلی کشور و در فضای سیاسی هم این روزها در هر عرصه‌ای که مقامات نظام صحبتی می‌کنند، موضوع خیلی زود به هشدار نسبت به دشمن و آشوب و جنگ داخلی کشیده میشه. برای نگاهی به این موضوع همراه هستیم در این بخش از برنامه با آقای اسدالله مصنع اینجا با ما در استودیو. سلام می‌کنم به شما آقای مصنع، خیلی خوش آمدید.
1: سلام به شما و به همه بینندگان.
0: آقای مصنع اجازه بدید که به روال همیشه ابتدا یک نمونه از این صحبت‌هایی که برخی از مهره‌های رژیم کردن رو ببینیم. ممکن تو خبرها هم بهش اشاره شده باشه، ولی یه بار از زبان خودشون بشنویم بهتر میتونیم گفتگو رو آغاز کنیم. بله.
2: اولا اینها به عنوان رقیب تجمعات شما جمعیت درست کنن، ثانیاً هم اینا بیان همدیگر رو پیدا کنن، تشکلشون رو درست کنن، تشکیلاتشون رو شکل بدن که اگر یه روزی خواهد جنگ داخلی را بندازه بین جبهه لایق و شما متدینین، اونا تشکیلات مجهز داشته باشن.
0: بله، می‌بینیم که علم‌الهدا داره به یک جنگ داخلی اشاره می‌کنه که در تقدیر از نگاه علم‌الهدا. البته خواستم از شما بپرسم که به نظر شما منظور علم‌الهدا از این جنگ داخلی چیه؟
1: بله، این حرف علم‌الهدا و حرف علم‌الهدا نیست. هر کدومشون، حالا علم‌الهدا به این اسم گفت، به عناوین مختلف ما مواجه هستیم که سردمدارای رژیم، رسانه‌های رژیم و این موضوع، این رویارویی خودش گفت جنگ داخل رویارویی بین اون که میگه متدینی، یعنی به قول معروف نیروهای خودشون و طبع مردم. خود پزشکیان تو 9 مهر اگر خاطرتون باشه اونجا صحبت کرد سر داستان محل محور و مسجد محور و با شهردارای کلان شهرها. دقت بکنید ببینید اونجا چی میگه. این این حال از وجه دیگه میگه محله ها را همراه خودتان بکنید. حالا برای چی؟ برای حفظ امنیت.
0: پزشکی میگه،
1: پزشکی میگه همین که میگوید، یعنی داره اشاره به حرف یک شهر، شهر ایمن از تنش های اجتماعی، از کاهش های به اصطلاح مسائلی که باعث مشکلات اجتماعی میشود، میتونه از اینا کمک بگیره. آشوب ها را جلوگیری میکنه، امنیت را حفظ میکنه. یعنی همین که محور من بعد میرم. خب درست روز قبلش 8 مه آقا محمدی، همون کسی که عوض شد، مشاور خامنه ای بود و مشاور اقتصادیش بود که عوض شد، اون میاد به قول من صحبت کرده بود که گروه های مسلح وارد شدن و فلان و بیسار حرفا، یعنی نگرانی از این رویارویی داشت که رویداد 24 اومد روی این یه حرفایی نوشت. دقت بکنین، میگه کنار هم قرار دادن مواردی مثل اظهارات آقا محمدی که عضو خودش بی تشخیص مصلحته درباره ورود گروه های مسلح به کشور، تذکرات کتبی نمایندگان مجلس برای تجهیز فوری نیروهای شبه نظامی به ادوات جنگ شهری و همچنین افزایش درگیری‌ها در مناطق مرزی نظاره سرامان، نشان میدهد کشور در نقطه حساسی از مواجهه با تهدیدات قرار گرفته.
0: اینجا بیشتر اشارهش به تهدید داخلی
1: هست. حالی میگه جنگ شهری.
0: بله.
1: به این استراحت. اون میگه چی؟ جنگ داخلی. این میگه جنگ شهری. اون میگه حفاظت در تنش‌های اجتماعی. همه بزنیم یه علامت مساوی، بزنیم معنا پیدا. بعد همین رویداد 24 تو ادامهش میگه که تنها 2 روز قبل از آن هم مجتبی رحمان دوست نماینده مجلس تذکر کتبی به رئیس جمهور داد که از ضرورت تجهیز فوری نیروهای بسیجی به تجهیزات دفاع و جنگ شهری. پس این فقط علم‌الهدا نیست. حال دقت بکنین،
0: نیاز خیلی فوری هم توش وجود داره.
1: بله.
0: فوری مهمه.
1: بعدم حالا اینا که اینا میگن بعضیشون میگن یه ذره پرده بیشتر کنار میذارن، یعنی نگرانیشونه که مشخص از قیام و جنگ شهری میگن، بعد آدرس میدن باز به قول معروف اون وحشتی که در دارند از جلودار این داستان کیه؟ خیلی به مجاهدین اشاره میکنم. یک دو نمونه میگم. آخوند عبداللهی خیلی رو ماره
0: چی کار است؟
1: امام جمعه عراق. یکی دو تا امام جمعه دارن نماینده زاپاس، یکی از دارن. یه عجیب اتفاقی افتاده است که گروهک فلان که ما رو گروه های مجاهدی رو میگه گروه های منافقین رو همه میشناسیم، اینها اما چجور شده است که اینها امروز متحد شدن؟ تمام امید دشمن به اختشاش داخلی است. دقت بشه، ما 47 سال داریم این قضیه رو به اصطلاح امتحان میکنیم در جنگ با مجاهدین. پس 47 سال
0: سابقه امر اشاره
1: میکنه این جنگ و رویارویی که الان شما نگرانین قیامتتون اتفاق بیفته 47 سال چیه ادامه داره. بعدم خیلی روشنتر، بعد از 7 ماه این دادهای دادگاه، این نمایش مضحک دادگاه 104 نفر محاکمه 104 نفر از مقاومت و مجاهدین، این بعد از 7 ماه یه دفعه اومد تو میدون. وقتی اومد تو میدون
0: 7 ماه توقف
1: مدن بعد هم توقف بره. اومد تو میدون، وقتی شما نگاه کنین همه حرفشون اول تا آخر سر مجاهدین و نگرانی از اینهاست و وکیل شوکات. حالا من یه چند تا تیکش میخونم ببینین اینکه علم الهدا میگه و این داستانا چجوریه. میگه این گروه در همین سالهای اخیر نیز همچنان اقدامات انجام میدن. پس این گروه هنوز این کاراشو نمیکنه. مگر سازمان رویه خود را از دست داده است؟ سازمان مجاهدین هنوز که هنوز نقشه میکشد و هیچ گونه تغییری در روند تغییر روند در ماهیت آن رخ نداده است. کاملا مشهود است که امروز نیز همه همان اقدامات را به شیوه دیگر و تحت عناوین نوینی همچون کانونهای شورشی
0: دادگاه کلمه رو میگه
1: دنبال میکنه. پس من فکر کنم خیلی روشن باشه منظور علما در جنگ داخلی چیه، اختشاش منظور چیه،
0: بله
1: عرض کنم رویارویی چیه، وحشتتون چیه، از کجاست برید امیدن و به قول معروف حتی به این صراحت میان اسم من میبرن به قول شما دادگاه و آدرس میدن. به نظرم خیلی روشنه که منظورش از جنگ
0: نقطه‌ای که تو این اظهار نظرها شما اشاره بهش کردین الان وجود داشت اینه که این دفعه فقط یک اختشاش مثل دفعات قبل حتی نمیگن،
1: بله
0: کلاس رو بردن تو حالت جنگ شهری، یعنی خودشون میدونن که نوع کار متفاوت خواهد شد.
1: یه شبه نظامی رو یعنی بسیار مسلح کنید به این سلاح‌ها مسلح، یعنی ببین چه انتظاری چه صحنه ای رو در برابر خودش میبینه.
0: حالا در کنار همه این ابراز وحشت ها براخره خب ما میدونیم که البته رژیم اقدامات عملی زیادی رو هم انجام داده تا اصطلاح با تشدید سرکوب تلاش کرده که جلوی این فضای انفجاری یا رشدش یا تبدیل شدنش به بالفعل رو بگیره. در این مورد چه توضیحی در مورد اقداماتی که رژیم برای جلوگیری از این انفجار صورت داده؟
1: بله این ما بارها هم گفتیم، اولی حرف پایه خب مشکلات که نمیشه با اعدام و با سرکوب حل کرد، هم میدونن وقتی یک بحران رو تو بخوای بری با سرکوب بحران هم این تبدیل بدتر تبدیل میشه بیشی بیشتر به هر حال هیزم آتش خواهد شد. خب این که خیلی دونه، ولی خب رژیم اینو نمیدونه، دقیقا میدونه رژیم خودشون گاهن سر همین اعدام های حرفا نکنال میکنن، میدونه ولی چاره ای نداره،
0: گزینه بهتری نداره،
1: گزینه بهتر خب یه کاری بکنه دیگه. این شما اگر این خودکار رو نمیخوان استفاده کنید باید یه خودکار دیگه بردارید تا بتونید بنویسید. وقتی ندارید مجبورید با همین بنویسید. اونم وقتی راه حل نداره مجبورید. هدفش هم خیلی روشن ارعابه. میخواد ارعاب کنه عقب بشونه. اما ببینید متقابلا این ارعاب در هم شکسته میشه. یعنی بنابراین ارعابش به نتیجه نمیرسه. شما اعتراضات رو نگاه کنید. گستردگیش و شعاراش و نوع شعارهایی که چقدر ارتقا پیدا میکنه. یا عملیات کانونای شورشی علارغم همه سرکوب من یه چند تا آمار بخونم از قول اطلاعی شورای ملی مقاومت. میگه در حالی که رژیم تو 100% آماده باش بوده ما با گسترش فعالیت کانونای شروع برستیم. تنها تو هفته منتهی به 15 شهریور یعنی بنیانگذاری سازمان میشد بیش از 280 عملیات و پراتیک انقلابی تو 45 شهر و 26 استان. ما چی یک استان داریم، این سراسری گستردگیش تعدادش اجرایش که خودش این 61 عملیات تهاجمی و انفجاری توش بوده، 30 عملیات تصویرنگاری بوده، 150 پراتیک بوده یعنی از نصب بنای بزرگ آرم سازمان تو تقاطعات تو پلها و آمود یا رژه موتوری که تو کرج بود از این جنس. تو هفته های مرداد و شهریور بیش از 60 عملیاتش این تو هر هفته تو نقاط مختلف از تهران بگیرین، کرج بگیرین، زاهدان بگیرین، مشهد بگیرین، اصفهان بگیرین، همه جا گستری وجود داشت. بعد خودمون میدونیم که کانونهای شورشی درست بر کارزارهای مختلفی که از جمله کارزار ضد اعدام یا گرامی داشت قیام دیما یا به هر حال هر
0: مناسبت
1: به مناسبت های مختلف و از جمله اعدام های شورشگران که میکنه 24 ساعت نمیشه. کانونهای شورشی چه کار میکنن؟
0: پاسخ
1: آتش میان جواب میدن. خود کانونهای شورشی این بار که تو دانشگاه حتی کلاس های درس و این حرف رو همه رو کردن مراکز شورش که ما نمونه هاشو و این چیزها رو هم داشتیم که اگه همه میدونن امام جمعه های حرف ها همه هفته اول اون موضوع دوم همش از چی صحبت میکنن؟ دانشگاه ها صحبت میکنن که مباد دانشگاه چنین بشه و چنان بشه. خب ما با اعتراضات هم تو علامه و این حرف رو برود شعار این دانشگاه مرگ بر ستم گرچه شاب و چجرت بر نشان نشه خیلی وسردم بود. یعنی در حال عملیات تهاجمی زیادی و کانونهای شورشی تو این پیش بردن. خب اونم در چه شرایطی؟ دقت بکن میگم شرایط امنیتی، فقط ببینید در اون هفته چیز هفته به قول معروف منتهی به اول مهر و بعدش 51,000 نیرو تا 5 مهر 51,000 نیرو سرکوب آورد تو میدون و بعدم نامه داده بود که چی اگر تا 5 مهر نیاز باشه باز اینو چیکار میکنیم؟ یعنی میگم تو چنین شرایطی تو چنین فضای آماده باش و اختناق چنین چیزی میگیم. خب باید پس بنابراین نگاه کنین ما اون سرکوب میکنه ولی ما از این طرف میبینیم مقابله با اون با شتاب ادامه داره، مقاومت با شتاب ادامه داره و خب به نظر من اگر دقت کنی واقعا ورود جدیدی ورود به مرحله جدیدی از مقاومت در برابر این میزان سرکوبه که خب نتونست رژیم نمیتونه.
0: حالا شما تو اون قسمت اول صحبتاتون یه اشاره کردید که رژیم گفته یا حداقل بعضی از مقاماتش خواهان این شدن که بسیجی‌ها رو تجهیز کنیم با وسایل و ادواتی که بتونن جنگ شهری کنن. تا جایی که یادم هست در گذشته معمولا روال رژیم این بود که چنین چیزهایی نباشه تو پایگاه‌های بسیج که مبادا دست مردم بیفته. یعنی خود این یک ریسکی براشون داره ظاهرا، یعنی همچنین بدون هزینه هم براش نیست که دو تا چهار تا می‌کنن. حالا به نظر خودتون این اقداماتی که رژیم انجام داده الان موفق بوده تا اینجا یا شکست خورده، یا اگه میشه گفت کامل شکست خورده یا نمیشه گفت هنوز؟
1: نه ببینید رژیم که دست از این کارش بر نمیداره تا روز آخر. مثلا نیازشه دیگه، اگر برداره کار چیه؟
0: این تموم شده است. اگه رژیم هست همه اقدامات رو خواهد انجام.
1: ولی نگاه کنین بذارید من از یه صحنه دیگه این قضیه بگم، از یه جا دیگه وارد شم. خب به غیر از کارهای کانوشوشی، خب واقعیت اینه که زیر پوست جامعه خیلی چیزا میگذره که در چشم ظاهرا دیده نمیشه. ولی بجا میگم اونجایی که کاملا دیده میشه، شما فقط صحنه زندان و زندانی هاشتیرسی رو که چشم بر چشم رژیم چشم تشم دشخی من
0: همه عناصر شناخته شده و
1: میاد زندانی هاشتیرسی با اسم با رسم به طور مشخص میاد. شما در بنیانگذاری سازمان نامه هاشون دیدید در همین دهه اکتبر داستان
0: نبه
1: اعدام،
0: روز جهانی علیه به
1: روز جهانی علیه اعدام میاد با اسم برست. ببینید من سیمازاده دیدم میگو نوشته بود سیمازاده با اصرار،
0: اصرار خود همون زندانی ها،
1: خود زندان، چون به هر حال من روشنه که جان اینها و حفاظت اینها اهم مطالبه، ولی اینا با خود با اصرار این کار میکنن در حالی که ببین میدونن که هر حرکتشون هر اقدامشون هر نامه نوشتنشون تبدیل میشه بگه اینا مجددا چیکار میکنن، محاکمه میکنن، احکام هایشون در حالی
0: که نمیدن دست.
1: آره طرف زیاد نمونده کلی، ولی دوباره ما نمیدونم خواهرمون پریسا کمالی از زندانی از خاطر همین تبعیدش کردن کجا؟ من در عباس اونجا اضافه کردم. زندانی 26 ساله سعید منصور 5 سال دیگه چیکار کردن؟ دارن میرن محاکمه چقدر بهش اضافه کنن. نخبه های دانشگاه شریف دوباره اینا رو بهشتن بردن هر کون بهشون چقدر اضافه کردن؟ 5 سال اضافه کردن. همینجور همینجور. ببین اینا میدونن
0: چه پیامدهایی
1: زیر تیغ رژیم، زیر بالاترین یعنی بگم شیطره رژیم و اختناقش دید چه زندان هیچ کم پرده پوشیده هر کاری میخواد اونجا میکنه دیگه. ولی علی رغم ما با این رو برسیم میستن قیمت میدن و اصرارم میکنن که آه پیامشون پخش بشه و اعلام وجوده ده. و اینم همینجور ادامه داده میشه. خب اگر رژیم تونسته با اعدام و ارعاب را کنه این صحنه زندانیان سیاسی ما این شجاعتشون در زندانها معناش چیه؟ فکر میکنم از هر جا شما وارد بشین بس مسئله
0: خیلی ممنونم از شما آقای محسن از توضیحاتتون پیرامون این به اصطلاح اعلام خطرهایی که مدام عناصر رژیم میکنن و هر چند جلوتر میریم ظاهرا شدتش بیشتر میشه. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. بله، صحبت‌های شجاعانه دو تن از زندانیان سیاسی رو شنیدیم در روز 10 اکتبر که روز جهانی نه به اعدام هست. روزی که ایرانیان آزاده هم در کشورهای مختلف جهان تلاش کردند توجه جامعه جهانی رو به افزایش اعدام‌ها در ایران و صدور احکام اعدام برای جوانان شورشگر برانگیزند. در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای بهروز پرتوبی تا نگاهی داشته باشیم به این فعالیت‌های هموطنانمون در روز جهانی نه به اعدام. آقای پرتوبی سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید.
3: خدمت شما همکارانتون و همه هممیهنان عزیزم عرض ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: آقای پرتوبی اگه میشه یک مقدار از فعالیت‌های دوستانتون یا هموطنانمون در این روز، مشخصا روز جهانی نه به اعدام، برام بگید چه اقداماتی داشتند، حرفشون چی بود؟
3: ببینید واقعا نمیشه از روز جهانی نه به اعدام صحبت کرد بدون اینکه اشاره‌ای داشته باشیم و نگاهی داشته باشیم به همین قهرمانانی که همین الان شما دو نفر از اونا رو صداشون و یا نامشون و پیامشون رو پخش کردید. واقعا اگه آدم بخواد به نسبت شجاعت، قهرمانی، پایبندی و مقاومت و استقامتی که زندانیان سیاسی ما در ایران از خودشون نشون میدن، زندانیانی که حتی به پای چوبه های دار رفتن، به چوبه دار بوسه زدن، از آخرینشون که بگیم فرمانده وحید بنی عامریان و همراهانش و همینطوری تا بیا جلو، واقعا اگه بخوایم به نسبت ایستادگی و مقاومت اونا فعالیت بکنیم، از نظر خود بنده من واقعا شرمگینم که 24 ساعت هم وقت کافی نیست برای این که بشه صدای این عزیزان باشیم. ولی به طور واقعی چیزی که بنده رو خوشحال میکنه و چیزی که بیشتر منو امیدوار میکنه، مبارزه وسیع سازمان یافته و بسیار مؤثریه که بر علیه اعدام در دنیا راه افتاده و مخصوصا این که شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین و هواداران این مقاومت در جای جای دنیا واقعا میدونن که این مسئله چه اهمیتی داره. با توجه به این که حکم اعدام و صدور حکم اعدام برای رژیم ادامه بقاست و غیر از این چیزی نیست، همونطور که این زندانی عزیزمون سپهر امام جمعه در این پیامش به خوبی و به روشنی میگه، خب باید هزینه اینو برای رژیم بالا برد. و به نظر من با تمام فعالیت‌هایی که این روزها داشتیم، آخرین کنفرانس حقوق بشری که رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با حضور حقوقدانان و وکلا و دادستان ها و حتی نظریه پردازان حقوق بین الملل برگزار کردن و پژواک بسیار وسیعی که داشت در بین این نخبگان از اونجا گرفته تا به الان، میخوام اینو عرض بکنم خدمتون، تردیدی واقعا نیست و نباید باشه که مبارزه با مسئله روز نه به اعدام و همگانی کردن شعار نه به اعدام کند کردن تیغ جلاده. به همون صفت که رژیم آخوندی اعدام نکنه نمیدونه، نمیتونه ادامه بقا بده، به همون صفت واقعا باید هزینش رو برای رژیم آخوندی بالا برد و تیغ جلاد رو کند کرد. بنابراین تردیدی نیست در این که هیچ دیکتاتوری در طول تاریخ نتونسته با اعدام و کشتار و شکنجه از سرنوشت محتوم خودش که سرنگونی فرار بکنه. قطعا حکومت آخوندی مستثنا نیست، قطعا حکومت آخوندی هم شامل همین قانون میشه و با اعدام و شکنجه و دستگیری نمیتونه از سرنوشت محتوم خودش فرار بکنه. و مخصوصا این که ما یک مقاومت سازمان یافته داریم، در این بحثی که الان هستش خود شما اشراف دارین که در 141 هفته در 66 زندان در ببینید در اعماق سیاهچال‌های جانی ترین حکومت تاریخ معاصر، زندانی اسیری که زیر دست جلاده میاد و سه‌شنبه‌های نبه اعدام راه میندازه. این نشون میده که تا حدود زیادی این مبارزه نبه اعدام جدایی از مبارزه برای سرنگونی حکومت آخوندی نیست. جنبش دادخواهی، جنبش نبه اعدام، جنبش مبارزه علیه اعدام در واقع جنبشیه از مشقات و از بخشای ناگسستنی مبارزه برای سرنگونی حکومت آخوندی. و به نظر بنده این مسئله هر روز بیشتر و بهتر ثابت میشه. همونطور که در پیام آقای سپهر امام جمعه داشتیم، یکی از دلایل بالا رفتن آمار اعدام ها دقیقا همینه، چون رژیم کابوس سرنگونی رو بیشتر و شفافتر داره میبینه و به همین دلیله که آمار اعدام ها بالاتر رفته و حتی کیفیت اعدام ها به نظر بنده فرق کرده.
0: بله آقای فردوسی، شما اشاره کردید که این اقدامات که داره صورت میگیره با هدف اینه که هزینه رو برای رژیم در این اعدام ها که میخواد انجام بده بالا ببره. اجازه بدید که من سوال بعدی رو بپرسم، صحبت یک هموطنم از داخل کشور رو هم بشنویم که اون هم از تأثیر در واقع همین قهرمانی زندانیان سیاسی صحبت میکنه و کانونهای شورشی. بعد من سوال بعدی از شما خواهم پرسید.
3: سلام کن.
4: سلام و عرض ادب، محمد هستم از تهران. در این شرایط مقاومت زندانیان در زندانها معنا و مفهوم دیگری دارد، چرا که مردم و مقاومت ایران به واسطه مبارزه 45 ساله با این رژیم در نقطه خیلی خوبی دارند، چرا که مردم ایران هیچگاه تسلیم این رژیم اعدام و سرکوب و صدور تروریسم نشدند، که امروز ما به کانونهای شورشی رسیدیم که تمام کننده این رژیم و تنام دار این رژیم هستند. با تشکر از این وقتی که به من دادید، به امید دیدار در ایرانی آزاد.
0: بله، درود میفرستیم به محمد که این صحبت ها رو برمون کرد از تهران. آقای پرتوی، سوال بعدی رو من اینجا شما بپرسم که این فعالیت هایی که هموطنانمون در خارج از کشور انجام میدن چه باستابی در محافل به اصطلاح سیاسی یا افکار عمومی داشته یا داره به نظر شما؟
3: نظر من بسیار بسیار مؤثره. ببینید، واقعا کسانی که هم نسل بنده باشن به خوبی بیاد دارن که ما در تابستان سیاه 67 چه بر سر زندانیامون، چه بر سر بهترین فرزندان این ملت ستم دیده آمد. ولی آیا واقعا این پژواکی که الان در رسانه‌های جهانی، در محافل جهانی داشت، ما به دست آوردیم، آیا چنین پژواکی رو داشتیم؟ به طور قطع نه، جوابش نه. بنابراین ما یک پروسه پرهزینه طولانی پرپیچ و خمی رو پشت سر گذاشتیم تا به امروز رسیدیم، وگرنه این خود به خودی نیست که 73-74 قطعنامه سازمان ملل متحد روی دست به دلیل نقض حقوق بشر روی دست حکومت آخوندی مونده. همین امروز در پیام ها داشتیم که خانم مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل به حکومت آخوندی مجدداً تذکر داده و پیام داده که این اعدام ها در واقع فراقانونیه و درست نیست و این برخلاف قانون حقوق بشره. ببینید، در زمانی که ما میبینیم در 2022 834 نفر، در 2023 834 نفر، در 2024 975 نفر، در 2025 1639 نفر رو رژیم اعدام کرده و در سال 2026 که اکنون ما در ماه دهم ماه اکتبر هستیم تا کنون 616 نفر رو، این آماریه که اعلام شده، این آماریه که مشخص برها رسانه ها و از این طرف اون طرف اعلام شده، قطعا بیشتر از اینه. این نشون میده، با خود همین آمار نشون میده که فشار افکار عمومی هم بیشتر شده. قبلنا رژیم میتونست و میکرد این کار رو، با دجالگری اعدام میکرد و کوشش های دیگری بهش میداد، ولی فعالیت های تاکنونی و این جنبش سازمانیافته نبه اعدام به نظر بنده تأثیرات بسیار بسیار عالی داشته و همینه که بنده عرض میکنم که اکنون حنای رژیم آخوندی و دجالگری هاش برای پوشش این اعدام ها در هیچ محافلی در دنیا و در افکار عمومی واقعا هیچ اعتباری نداره و این نتیجه این فعالیت هاست و قطعا این همونطور که عرض کردم تیغ جلاد رو کند و کندتر میکنه.
0: بله، شما خیلی خوب اشاره کردید به همین بیانیه که گزارش کردن سازمان ملل دادن در رابطه با اعدام ها، که خانم مایساتو از جمله نوشته بود که این اعدام ها هیچ وقت پایان نمیده مخالفت ها رو، بلکه فقط قیام های بعدی رو زمینه سازی میکنه، که این اقداماتی هم که هموطنان انجام میدن خودش هم تو کیفیت این موضع گیری ها اثر میذاره. و هم اگر هیچ ایرانی اصلا اعتراض نکنه شاید اینا بنه موضع بگیرن، حتما اون اعتراض ها هست و اونها میبینن که اونها رو به واکنش با میداره و انشالله که بیشتر هم اثرگذار باشه. سپاسگزاریم از شما آقای پرتوی از حضورتون در این برنامه و خیلی ممنونم که همراه ما بودید تا اینجا و با شما خداحافظی میکنیم.
3: خداحافظ شما.
0: خدا نگهدار.

0: سلام به همه شما بینندگان و همراهان خوب برنامه موج نو. ما توی این 37 برنامه‌ای که از موج نو گذشته راجع به خیلی چیزا حرف زدیم. راجع به مبارزه، راجع به تاریخچه مجاهدین، راجع به ایدئولوژی و تشکیلات و استراتژی مجاهدین. خلاصه خیلی چیزا گفتیم. اما خوب کمی هم درباره آموزش‌های پایه‌ای مجاهدین صحبت کنیم.
1: بله، مثلا کتاب شناخت شاید گزینه مناسبی باشه، کتابی که یکی از اولین و ضروری ترین آموزش های مجاهدین درباره متد علمی شناخت پدیده ها.
0: بله، البته این کتاب پیچیده‌ایه و باید اون رو دقیق مطالعه کرد و در یک کلاس آموزشی ابعاد و زوایای اون رو به بحث گذاشت. اما ما قصد داریم در این برنامه و برنامه بعدی موج نو با نگاهی گذرا به این کتاب و مفاهیم اون زمینه آشنایی علاقمندان به این مباحث رو فراهم کنیم و علاوه بر اون شما بینندگان عزیز رو با مجاهدین و اندیشهشون بیشتر آشنا کنیم.
1: البته اگه در طول برنامه هم با سوالی مواجه شدین که پاسخش رو نگرفتید، در کانال تلگرامی موج نو ادمین میتونیم در رابطه با اون با هم گفتگو داشتیم.
0: بله، پس با ما همراه باشید.

0: ما چگونه جهان پیرامونمون رو میشناسیم؟ چگونه به درک و شناخت قطعی از پدیده ها میرسیم؟ چگونه میتونیم به حقیقت قضایا پی ببریم؟ آیا اخبار پراکنده و ویدیوهای 10 ثانیه‌ای در بخش ریلز اینستاگرام و گفته های این و اون میتونن ما رو در شناخت جهان پیرامونمون یاری کنن؟
1: راستی چطور میشه جهان رو شناخت؟ چطور میشه مدعی بود که به شناخت کاملی از پدیده ها رسیدیم؟ چه معیاری وجود داره؟ این شناخت چه قانون و قاعده ای داره؟
2: پاسخ به این سوالات اصلاً یک مقوله ذهنی و انتزاعی نیستش. ما برای شناخت جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کنیم به چنین متدی نیاز داریم. چرا که نتیجه گیری‌های ما محصول همین شناخته. مثلا یک جامعه رو نگاه می‌کنه میگه آرومه، هیچ خبری نیست، اصلاً چیزی در چشم انداز نیست.
1: و یکی با شناخت عمیقی که از جامعه پیدا کرده توان این رو داره که طوفان نهفته در بطن جامعه رو پیش بینی کنه.
2: دریانورد و ناخدای متبحر کسیه که تو روزه آروم اقیانوس بتونه نشونه های طوفان و تغییر رو ببینه. و قطعا یک دریانورد آماتور از آرامش ظاهری دریا چیزی درک نمی کنه و نمیتونه پیش بینی کنه.

0: شناخت اپیستمولوژی یا معرفت شناسی همون بحث امروز برنامه ماست. هدف اصلا یک بحث ذهنی و فلسفی نیست. ما میخواییم ببینیم این شناخت چه مسئله ای از مبارزمون برای آزادی حل میکنه. بذارید از یک مثال شروع کنیم.
1: یه رهگذر موقع عبور از خیابونهای شهر پدیده‌های مختلفی رو می‌بینه. این پدیده‌ها به طور مجزا تعریف و تصویر مشخصی دارن. خونه‌ها، مغازه‌ها، خودروها، دستفروش‌ها، آبرین. تا وقتی هر کدوم از این پدیده‌ها رو به طور مجزا می‌بینید، نمی‌تونید رابطه بین پدیده‌ها رو کشف کنید. اینکه کدوم پدیده علت و کدوم پدیده معلوله. کدوم اصلی و کدوم فرعیه. برای شناخت تمامیت پدیده‌ها باید روابط بین اونها رو فهمید و کشف کرد.
0: به این ترتیب روش شناخت درست اینه که اول تحقیق کنیم، بعد اطلاعات کسب کنیم، از ظاهر عبور کنیم، رابطه ها رو کشف کنیم و بعد نتیجه بگیریم. حالا بیاید از اینجا شروع کنیم که اصلاً تعریف علمی شناخت چیه؟ اول از این تعریف شروع کنیم تا برسیم به این که چه شناختی درسته و چه شناختی غلط.
1: شناسایی محصول ارتباط ذهن انسان با جهان خارجه. ما از لحظه‌ای که چشم به جهان باز می‌کنیم با جهان خارج مواجه می‌شیم و از همون لحظه شناسایی شروع میشه. انسان با دو جهان روبروست، جهان درونی و جهان بیرونی. به انعکاس جهان بیرونی در جهان درونی یعنی ذهن انسان شناسایی میگن.
0: این همون تعریف درست و علمی شناخته، انعکاس جهان بیرونی در ذهن ما.
2: خیلی پیش اومده که مثلا دو نفر همزمان به یک پدیده نگاه کنند اما اون رو دو جور متفاوت شناسایی کنند. خب راستی علتش چیه؟ آیا به برداشت متفاوت اونها برمیگرده یا اطلاعات قبلی متفاوتی که دارن؟ مسئله اینه که هر انسانی بخواد یا نخواد تحت تأثیر عوامل طبقاتی، محیطی که در اون زندگی میکنه و در یک کلام مسائل شخصی و منافع خودش برمیگرده و در نتیجه تصویری که از بیرون در ذهنش منعکس میشه از چندین فیلتر عبور میکنه و بعد منعکس میشه. به عبارتی ما اون چیزی رو میبینیم که دوست داریم ببینیم. بنابراین شناخت درست تر رو اون کسی داره که بتونه همین فیلترها و همین عینک‌ها رو در خودش شناسایی بکنه و کنار بزنه تا بتونه تصویر واقعی تری از این پدیده‌ها رو ببینه.
0: ولی اینجا باید باز هم کمی درنگ کنیم. ببین اسم، فرض کن من راجع به موضوعی تحقیق کردم، تو هم رفتی تحقیق کردی، روابط بین اون پدیده و پدیده‌های پیرامونش رو هم کشف
3: طبق تعریفی که گفتم،
0: اما در نهایت من میگم که برداشت من درسته، تو میگی که برداشت تو درسته. سوال اینه که بالاخره شاخص کیه و داور کیه این وسط؟
4: این خیلی سوال مهمیه. باید گفتش که داور در واقع عمل و تجربه است. فرض کن، یه مثال میزنم، فرض کن ساعت من خرابه، بذار من ساعتو در بیارم. فرض کن الان خراب شده، من میگم باتریش تموم شده، تو مثلا یه چیز دیگه میگی. مثلا چی میگی؟
0: نه، یه قطعش خرابه.
4: یه قطعش خرابه. چی کار کنیم؟ چطور بفهمیم که کی درست میگه؟ راه حل یک چیز بیشتر نیست، واقعیت رو بررسی کردن. یعنی باید روش ها رو امتحان کنیم ببینیم کی درست میگه و بعد به نتیجه برسیم. میشه گفت واقعیت اینجا حق وتو داره.
0: از این صحبتی که احسان گفت میشه یه نتیجه دیگه هم گرفت. اون چیه؟ تو میتونی خیلی مطمئن حرف بزنی، ولی وقتی حرفت مرتب با واقعیت برخورد میکنه و جواب نمیده، اون وقت باید آماده باشی که شناختت رو اصلاح کنی.
4: ببینید این حتی تو زندگی شخصی هم هست. مثلا من فکر میکنم که مشکلم فلان چیزه، بعد میرم یه راه حلی هم براش انتخاب میکنم. یه یک ماه میگذره اما هیچ تغییری اتفاق نمیفته، هیچ چیزی عوض نمیشه. اونجا یکی از سوالهای من باید این باشه، شاید اون تشخیص اولیه من اشتباه بوده، باید یه راه حل دیگه انتخاب کنم.
3: ما جهان رو مستقیماً و یک باره در تمام پیچیدگی اون نمیشناسیم. ابتدا نشانه هایی دریافت میکنیم، میبینیم، میشنویم، اندازه میگیریم و تجربه میکنیم. بعد ذهن ما میون این داده ها رابطه برقرار میکنه و توضیح میسازه. اما توضیح پایان شناخت نیست. هر توضیحی باید دوباره به جهان واقعی برگرده. اگر اون چه فهمیدیم بتونه واقعیت رو بهتر توضیح بده، مسئله ای رو حل کنه یا در تجربه تایید بشه، شناخت ما یک گام جلو رفته و اگر نه، واقعیت ما رو وادار میکنه دوباره فکر کنیم. شناخت عکس گرفتن از جهان نیست، فرایندیه میان انسان و واقعیت. دیدن، فهمیدن، آزمودن و اصلاح کردن.
4: شناخت علمی سه پایه داره. سه پایه مهم که میخوایم اونها رو با هم بررسی کنیم. اولیش چیه؟ اول واقعیت مستقل از ذهن ماست. این یعنی چی؟ یعنی واقعیت موظف نیست مطابق میل من رفتار کنه. من ممکنه چیزی رو خیلی بخوام یا از چیزی خیلی بترسم یا شدیداً بهش باور داشته باشم، ولی هیچ کدوم واقعیت بیرونی رو تغییر نمیده.
5: مثلا الگوریتم شبکه اجتماعی من دائما یک دو محتوای خاص رو به هم نشون میده. بعد من کم کم فکر میکنم که تمام دنیا همینطوری داره فکر میکنه، در حالی که اون چه که من میبینم جهان نیست، پنجره‌ایه که من ازش دارم جهان رو میبینم.
4: و اما دومین پایه شناخت علمی، جهان قابل شناخت است. این پایه دوم تقریبا جهت مخالف ناامیدیه. این که بگیم چون همه چیز پیچیده است پس اصلا نمیشه چیزی فهمید، درست نیست. البته شناخت بشر طبعا محدوده، مستمران باید اصلاح بشه، ولی این مسئله به این معنی نیستش که شناختن ناممکنه. این یک اصلی که جهان خارج از ذهن ما قابل شناخته.
5: و سومی، قوانین واحدی بر پدیده های جهان حاکم است. یعنی اگر جهان کاملا آشفته و بیقاعده بود اصلا تحقیق معنی نداشت. وقتی دنبال روابط بین پدیده ها می گردیم داریم فرض می کنیم اتفاقات همینطوری و بیدلیل نیستن، و البته هر چقدر پدیده پیچیده تر باشه طبیعیه که پیدا کردن روابطش سخت‌تر میشه.
4: مثلا وقتی می خواهیم شرایط سیاسی اجتماعی رو بررسی کنیم، صدها عامل می تونن همزمان اثر بذارن، اما پیچیده بودن مجوز ساده سازی نیست، راهنمای ماست برای اینکه بفهمیم باید تحقیق بیشتر بکنیم تا بتونیم پدیده رو بشناسیم.

0: اگه واقعیت وجود داره، قابل شناخت هم هست و بین اجزاش رابطه وجود داره، سوال اینه که چطور باید اون رو بشناسیم؟ یعنی با توجه به قانون شناخت که از اون صحبت شد، الان با چه روش و متدی میشه پدیده ها رو شناخت؟ مثلا برای شناخت یک جریان سیاسی چه روش هایی وجود داره؟
1: یه روش اینه که بریم مواضعش رو بخونیم، خبرهایی که دربارش منتشر شده رو بخونیم، کتابهایی که منتشر کرده رو بخونیم. روش دیگه اینه که بریم گذشته و حال و آیندهش رو بررسی کنیم، یعنی اون جریان سیاسی رو در بستر زمان و بر اساس عملکردش بررسی کنیم.
2: و این دقیقا جاییه که بحث ما وارد مرحله دوم میشه، روش درست شناخت از نظر مجاهدین، یعنی روش دیالکتیکی شناخت. تا اینجا گفتیم برای شناخت نباید ظاهر رو با تمام واقعیت اشتباه گرفت. باید رابطه ها رو پیدا کرد، شناخت رو در عمل محک زد و همیشه امکان اصلاحش رو باز گذاشت. حالا یه مسئله تازه داریم. موضوعی که داریم میشناسیم خودش ثابته یا نه؟ طبعا خودش ثابت نیست، پویاست، پر از حرکته.

0: آدم ها تغییر میکنن، جامعه تغییر میکنه، رابطه ها تغییر میکنن، ساختارهای سیاسی تغییر میکنن.
1: پس سوال قسمت بعدی اینه که وقتی واقعیت خودش مدام در حال تغییر و حرکته، چطور باید بشناسیمش؟
0: این همون جایی که میرسیم به روش درست شناخت، یعنی روش شناخت دیالکتیکی که موضوع برنامه بعدی مونه.
1: اما حالا اگه موافق باشید یه جمع‌بندی کنیم ببینیم تا الان چیا گفتیم.
2: 1. ما جهان رو یک جا و کامل نمی‌شناسیم. اون چه می‌بینیم و می‌شنویم اغلب تکه‌هایی از واقعیته. دیدن مساوی شناخت نیست. شناخت وقتی کامل میشه که روابط میون پدیده‌ها رو درک کنیم. 2. ذهن ما هم جهان بیرون رو بی‌واسطه منعکس نمی‌کنه. منافع، محیط، طبقه و تمایلات شخصی مثل فیلتر عمل می‌کنن. علت تفاوت نظرها با هم همینه. شناخت درست‌تر از آن کسیه که همین فیلترهای شخصی رو بیشتر در خودش بشکنه، کنار بزنه و بهای اون رو بپردازه تا بتونه واقعیت رو بهتر ببینه. 3. محک نهایی تشخیص درست از غلط حرف و احساس ما نیست، عمل و تجربه است. واقعیت حق وتو داره.
1: و در ادامه این جمع‌بندی مهمتر این که شناخت علمی روی سه پایه قرار می‌گیره. 1. واقعیت مستقل از ذهن ماست. 2. جهان خارج از ذهن قابل شناخته، هرچند شناخت همیشه ناقص و اصلاح پذیره.
0: و سوم این که میان پدیده‌ها نظم و رابطه وجود داره.
1: ممنون که همراه ما بودید. تا برنامه دیگه و ادامه این بحث مهم از کتاب شناخت مجاهدین با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. پیروز و پاینده باشید.
0: خدا نگهدار.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفری هفت. با یک برنامه دیگه این هفته هم در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهایی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایی‌صفت و اسحاق علی‌نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان گرامی و عزیز.
2: با سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان سیمای آزادی.
0: مروری داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. می‌پردازیم به کارزارهای مقاومت در هفته گذشته و کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو و همچنین در ادامه می‌پردازیم به صد عملیات و پراتیک انقلابی توسط کانون‌های شورشی قهرمان. در ادامه در موضوع دیگر می‌پردازیم به ارتقا و گسترش مقاومت رو در روی تلاش برای گسترش ارعا با تشدید اعدام‌ها توسط رژیم که در این خصوص هم سوالاتی رو پاسخ خواهیم داد. در ادامه تشدید مداوم انزوای بین المللی رژیم رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و همچنین پردازیم به پس لرزه های سفر شکست خورده نیویورک پزشکیان در درون رژیم. همچنین پردازیم به دلار 260 هزار تومانی و ابراز وحشت سردمداران رژیم از قیام. و در پایان هم پردازیم به داعیه ابرقدرتی کینگ مجتبی در بحران سرنگونی. از کارزارهای مقاومت اگر بخوایم شروع کنیم، در این هفته کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد داشتیم که در این رابطه کلیپی رو ببینیم.

0: خب در واقع کلیپی رو دیدیم از کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو. پیام این کنفرانس چی بود؟
1: اینکه باید یک سازوکار بین المللی برای حسابرسی از رژیم ایجاد بشه برای توقف موج اعدام ها و جنایت علیه بشریت، تا بشه این ماشین کشتار و خونریزی آخونده رو متوقف کرد. شما نگاه کنید، چون این سازوکار نیست، این رژیم چجوری اعدام ها رو به طور تصاعدی و جهشوار اضافه کرده در عرض این سالیان. مثلا سال 2022 حداقل 646 تا اعدام بوده، سال بعدش یعنی 2023 شده حداقل 864 اعدام، سال بعدش یعنی 2024 شده 1000 اعدام، سال 2025 جهش شوک کننده بوده، شده 2200 اعدام، یعنی بیش از دو برابر. بعد تو سال 2026، یعنی این سال میلادی که توشیم، غیر از این روند، یعنی روند سعودی، اعدام بیش از 50 زندانی سیاسی را داشتیم، از مجاهدین و از شورشگران، و بیش از 100 تا زندانی هم زیر اعدام. پس این است موج اعدام ها. علاوه بر این، فقط کشتار و خونریزی و این ماشین، یعنی این هیولای وحشت، فقط شامل اعدام ها نمیشه. ما فقط نگاهی بندازیم به عدد و ارقام توی قیام ها. تو قیام 96 ده ها شهید داشتیم با حداقل 8000 دستگیری. تو قیام 98 شد 1500 شهید با حداقل 12000 دستگیری. همینجور روند سعودیه. تو قیام 1401 750 شهید داشتیم با 90000 دستگیری، و تو قیام دی چند هزار شهید و حداقل 50000 دستگیری. خب این آمار، این خونریزی، خب باید جلوش گرفته بشه دیگه. چون سیاست ننگین مماشاته و اون مکانیزم نیست، رژیم هی جری میشه، هی کشتار میکنه. این کنفرانس پیامش اینه، باید این سازوکار بین المللی ایجاد بشه. تو خود کنفرانس غیر از حضور خانم مریم رجایی به صورت آنلاین سخنرانی کردن، خب شخصیت برجسته حقوق بشری شرکت داشتن و سیاسی، از جمله یک کارشناس مستقل سابق سازمان ملل متحد آلفرد زایاس، علاوه بر این رئیس کانون وکلای انگلستان تا سال 2019، وزیر محیط زیست نروژ تا سال 2020 که خودش معاون اول رهبر حزب لیبرال نروژ هم هست، علاوه بر این شهردار ژنو که 3 دور شهردار بوده، الان هم خودش عضو شورای شهره. پس در واقع وزن خود این شخصیت ها هم مشخصه که این خاصه را که مطرح میکنن. اونجا مطرح کردن که چرا رژیم اینجوری بی‌محابا و با این شتاب اعدام میکنه. خوب یکیش به خاطر اینکه خود رژیم یک تهدید موجودیتی احساس میکنه از طرف مردم ایران، دنش دست به این جنایت میزنه تا جلوی قیام مردم ایران سد ببنده. پس این یه دلیل. یه دلیل دیگه هم به دلیل این که جامعه بین المللی سکوت کرده، چشاشو بسته در مقابل این جنایت و موج اعدام ها، و مماشات میکنند و محکوم نمیکنند. پس این دوتا دلیل. اما اون سازوکار بین المللی که میگیم باید ایجاد بشه برای حسابرسی از رژیم چیه؟ اون سازوکار شامل این مواده. یکی اینکه پرونده نقض حقوق بشر و به طور خاص قتل عام 67 بره شورای امنیت، به مسئولیت این رژیم و سرنش پایان داده بشه جنایتشون. علاوه بر این، رژیم وادار بشه و تحت فشار قرار بگیره که اجازه بده هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد و هیئت‌های سازمان ملل برن ایران، از زندان‌ها بازدید کنند، با خانواده قربانیان صحبت کنند. غیر از این، پرونده سران رژیم و جنایتاشون بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی ارجاع داده بشه به دادگاه کیفری. و غیر از این، هر نوع مراوده، چه سیاسی چه اقتصادی، مشروط بشه به توقف اعدام‌ها در ایران. این اون سازوکار بین‌المللیه برای توقف اعدام ها.
0: در داخل ایران هم شاهد کارزارهای مقاومت بودیم، از بیش از 100 پراتیک و عملیات انقلابی، عملیات و پراتیک انقلابی در داخل، که تصاویر در همین رابطه ببینیم.

0: و همطور که شاهد بودیم بخش شد از فعالیت ها و عملیات کانون های قهرمان شورشی که این چنین بر دل شب تاریک تاختن. اما از این تعداد عملیات چه نتیجه ای میشه گرفت؟
1: بله، در یک هفته 108 عملیات و پراتیک انقلابی به مناسبت مختلف. خب به اول پیامش اینه که پس میشه به این دیواره اختناق، واقعا اختناق سیاه، این میشه ضربه وارد کرد، میشه فقط با چی؟ با خطر کردن در راه آرمان آزادی مردم ایران، با قیمت دادن و پرداختگری، با سازمان یافتگی و تشکیلات، کاری که همین یگانهای ارتش آزادی میکنن تو داخل کشور، و ریسک پذیری. یکی هم این که نتیجه که میشه گرفت اینه که خون شهیدان، رزمندگان و سربداران خاموش نمیشه. چون این عملیات یکیش برای همین امروز، یکیش برای بزرگداشت شهیدان و رزمندگان در زاهدان، راسک، ایران شهر و خاش بوده. یکیش برای بزرگداشت 1810 شهید در 5 مهر 1360 که خروشیدند بر رژیم ضد بشر خمینی و شعار مرگ بر خمینی رو همه گیر کردند، که اینا در عرض در واقع شب 5 مهر با فاصله تا روز بعد 1810 تا شهید توی اوین، که اینو به دستور دشخیم لاجوردی که تجلیل از اونا بود برای اونا. و علاوه بر این اون 40 عملیات هم آتش و تهاجم تو 23 شهر برای بزرگداشت شهیدان جمعه خونین زاهدان بود. پس پیام اینه که این خونه صاحب داره، نمیتونه خاموش کنی. بعد اونایی که ادامه دهنده این را و خط این و این استراتژی هستند، هر روز گسترش پیدا میکنند، هر روز بیشتر به تو ضربه میزنند. پس اینم از در واقع این. حالا این عملیات موقعی ارزش و جایگاش بیشتر روشن میشه که بدونیم رژیم تو این هفته تو آماده باشه 100% بودا، یعنی تا 5 مهر حدود 51,000 نیروی سرکوب و فقط تو تهران بزرگ بسیج کرده بود، که در واقع میشه 21,000 نیروی انتظامی و 30,000 بسیج و پاسدار. پس این از این گشته متعدد را اندازی کرده بود، بازرسی میکردن، موبایل را میگرفتن، رژه های موتوری را انداخته بود تو تهران. بعد علاوه بر این یک طرحی رو خود این تایب دشخیم رئیس بسیج و حسن زاده رئیس سپاه تهران بزرگ برای گسترش لباس شخصی را انداختن، کلی امتیازات به نیروهای پاسدار و بسیجی میدن. علاوه بر این تمام مرخصی ها را لغو کرده بودند. پس در چنین شرایطی میشه اینجوری ضربه زد، میشه اینجوری در واقع امید داد که میشه این خفقان رو در هم کوبید.
0: بله، متشکر از توضیحاتتون. اما باز هم در واقع شاهد اعدام شورشگران دلیر توسط رژیم بودیم، اما همچنان که میدونیم، چرا که رژیم خب بالاخره میدونه که دست به این جنایت ها میزنه، در هر حال با محکومیت های گسترده جهانی روبرو میشه. و خب این روزها هم شاهد بودیم که 46 کشور مهم جهان طی بیانیه‌ای در شورای حقوق بشر ملل متحد محکوم کرده بودن اعدام توسط رژیم رو. خب این اعدام ها برای رژیم زیان نداره؟
2: البته که داره. الان شما به محکومیت و بیانیه 46 کشور مهم جهان اشاره کردین، که البته گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای ایران هم از این بیانیه استقبال کرد. الان بحث کردیم در مورد اجلاسی که در ژنو بوده، که چقدر پرداختن به موضوع اعدام ها، و در رسانه های مختلف هم اینها رو شاهدش هستیم. بله، انزوا برای رژیم، به خصوص چون این انزواشو بیشتر میکنه دیگه، به خصوص در این شرایط که انزوای رژیم داره از هر جهت این حلقش هی تنگتر و تنگتر میشه، برای رژیم خیلی مهمه، ضرر داره، ولی دست از اعدام بر نمیداره و نخواهد داشت. چرا؟ به خاطر اینکه با این اعدام ها ابزار اصلیش برای جلوگیری از یک خطر خیلی بزرگتر.
0: خطر چی هست که شما الان؟
2: بله، خطر بزرگتر که راه به بود و نبودش میبره، به قول خودشون موجودش. اونم اون خطرم قیامه، بسیار بسیار وحشتناک. الان قیام کابوسی است که روزانه در مقابل چشم این رژیم قرار داره. بنابراین اگر سبک و سنگین بکنه رژیم، اون خطری که برایش جنبه سیاسی داره، انزواست، فشار سیاسیه، ولی این خطر برایش جنبه بود و نبود داره، بنابراین نمیتونه ازش دست برداره. اجازه بدین در همین مورد یکی دو جمله از پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت در مورد همین اعدام این دو شورشگر دلیر بخونم، یادآوری کنم که خودشون گویاست. گفتن که این اعدام‌های شقاوتبار نشان ترس آخوندهای حاکم از قیام و برای زهر چشم گرفتن از مردمی است که برای سرنگونی و آزادی به پا خواستند. برای زهر چشم گرفتن. اما این خونریزی‌ها نه تنها رژیم غرق در بحران را نجات نمی‌دهد، بلکه عزم جوانان دلیر میهن را در مبارزه دو چندان می‌کند. روزی که مسئولان 5 دهه اعدام و قتل عام، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار بگیرن دور نیست. پس بنابراین بله، رژیم این کارا رو میکنه، بسیار نیاز داره، دستم بر نخواهد داشت، تشدید بیشترم تشدید میکنه، اما در رسیدن به این هدف شکست خورده، نتونسته به این هدفش برسه.
0: یعنی
2: هدفش
0: شما میگی نتونسته مرعوب کنه؟
2: بله نتونسته مرعوب.
0: چه دلیلی برای این موضوع؟
2: خب ببینید، مرعوب اگر کرده باشه باید نتایجی بده. نتایجش اینه که مقاومت ها و ایستادگی ها در مقابل این رژیم شروع به کم شدن بکنه. فرض کنیم که میگیم یک بارم، نه این که بتونه از بین بره، ولی لااقل فرمول اینجوری باشه که در اثر این فشارها، در اثر این اعدامات که به اضافه بقیه سرکوبگری هایی که داره، خب این مقاومت شروع کنه به پایین اومدن و کمتر شد.
0: شاید بگیم چون قیامی در پیش نیست یا قیام سر نگرفته موفق شده باشه.
2: خب قیام که به هر حال میدونیم الان وحشت داره ازش و داره همین بسیجا رو میکنه برای همین. ما به جز این میخوایم ببینیم مقاومت به کجا رسیده، سرنوشت مقاومت تو این جامعه. خب زیر پوست جامعه رو نمیشه دید. میتونیم بگیم که این مقاومت ادامه داره، جریان داره، ولی این مقاومت در امتدادش در یه جایی ظاهر میشه، میشه اونجا دید، اونم داخل زندان هاست. ما داخل زندان ها شاهد هستیم، با اینکه داخل زندانه، زیر سرکوب مستقیم رژیم، زیر شلاق و زیر چشم جلادان و دژخیمان هست، اونجا ما شاهدیم که مقاومت روز به روز اوج میگیره. نمونهش نامه هایی که اخیراً در سالگرد بنیانگذاری سازمان مجاهدین دیدیم زندانیان نوشتن و با نام خودشون حمایت کردن، یا در موارد مختلف یا مناسبت های مختلف نامه نوشتن حمایت کردن، علی رغم این که رژیم بسیار فشار میاره. این یک.
1: بعضیشون هم زیر اعدامن اینا.
2: بله.
1: زندانی.
2: معلومه که این براشون چه خطری داره. یا زندانی که مثلا در آستانه اینه که زندانش تموم بشه، وقتی چنین مقاومتی میکنه میدونه که ممکنه دوباره محاکمش کنن، کما اینکه دارن میکنن. الان شاهد هستیم در ادامه همین فشارها که حالا میگم، این فشارها رو میاره برای اینکه اون مقاومت داخل زندانو که یه نموده مشخصش کارزار سه‌شنبه های نه به ادامه، اینو بتونه فتیلشو بکشه پایین. الان مدت هاست، در تمام طول این مدتی که این کارزار ادامه داشته، الان فکر کنم 100مین هفته بود،
1: 140مین هفته،
2: 140مین هفته.
1: بله.
2: الان بعد از این همه، در طول این زمان که این کارزار جریان داشته، تمام تلاش رژیم، تمام تلاش دژخیمان این بوده که جلوی یه سری زندان‌ها رو بگیرن که نپیوندن، و یه سری زندان‌هایی که پیوستن پس بگیرن. روز به روز می‌بینیم این تعداد بالا میره. آخرین رقمی که داشتیم 66 زندان بود.
1: یعنی همین هفته دو تا اضافه شد.
2: هفته قبل 2 تا اضافه شد. باز هر زندانی که اضافه میشه معنی داره. گفتم اینجا چیه، فشارهایی که رژیم داره میاره برای اینکه مثلا زندانی که 26 سال تو زندان بوده، زندان ابدم داره، دوباره برای محاکمش کنه. زندانی که میخواد آزاد بشه محاکمه کنه، دوباره 5 سال زندان. به رغم همه این فشارها، به رغم همه اقداماتی که رژیم میکنه، ولی این جلو میره. یه نموده دیگه‌اش اعتراضاته که رژیم نتونسته جلوشو بگیره. اعتراضاتی که شعارهاش نزدیک به شعارهای علیه اعدام حتی
1: میگن شعار میدن، میگن علیه حکم اعدام ایستادیم تا پایان.
2: خب اینها نشون میده که نتونسته رژیم، نتونسته و علت اینم که ادامه میده بر این اقداماتش همون وحشتش از قیامه که خب این جریان داره و هیچ راه حلی هم براش نداره. و به خصوص ما شاهدیم که توی صحبتهایی که میکنن اینا به طور مشخص از کانونهای شورشی، ادامه فعالیت کانون شورشی و مجاهدین بسیار بسیار وحشت زدن.
0: در رابطه با همین وحشت از مجاهدین سوال دارم که البته کلیپی رو ببینیم و بعد مطرح.
3: ما قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته 26 هزار نفر از افرادی که تو منطقه بودن ترور کردن اینا، یعنی آدمایی که در حقیقت تو انقلاب ترور، امام جمعه ها ترور شدن، مدیران ترور شدن، فرماندهان، بسیجیان، اینا با این کارا ترور کردن بلکه ثابت کنن.
4: سال 60 منافقین اعلام جنگ مسلحانه کردن با جمهوری اسلامی. ما در حال جنگ بودیم با دشمن. در داخل نفاق که 17 هزار نفر از ما را ترور کرده، امیدشون به صحنه داخلی هست، هنوز آرزوی 31 خرداد سال 60 رو دارن مثل نفاق که داخل رو به هم بزنن.
3: از زمان سال 1158-59 که حالا شما شاید هنوز در حیات نبودید، دنیا نیومده بودید، اونا سازمان منافقین این کار، یعنی تا میومد صحبتی صورت بگیره یه جنجالی را مینداختن، شما دیگه نمیتونستی حرف بزنید و افراد برای که از این جنجال فرار کنن خود سانسوری میکنن.
5: جریاناتی که الان تو استقرار تو محلات پیدا کردن برای ترور و برای کارهای تخریبی در داخل کشور و اینا، و با آرزوی دیماه در حقیقت دارن برنامه ریزی میکنن.
0: بله، خب شما از همین نمونه ها وحشت از مجاهدین بله. نتیجه گیری کردن.
2: یک نمونه هایی بود که بله. مشاهدش تو این ویدیو و این کلیپ دیدیم، ولی خیلی بیشتره، خیلی بیشتره در رسانه ها، در روزنامه های حکومتی اینا. و یک دلیل خیلی خیلی بارزتری وجود داره بر این امر که اون خیلی روشنتره و اون هم شروع مجدد دادگاه محاکمه 104 نفر از مجاهدین، البته 38 سال بعد از اینکه خمینی حکم اعدام همه مجاهدین و مجاهدین سر موضع رو صادر کرده. حالا اینا تازه اومدن به فکر محاکمه، ولی این محاکمه اولش که شروع شد همه اومدن گفتن، مثلا از جمله حداد عادل بود که خیلی روشن گفت جامعه به سمت افکار مجاهدین داره کشیده میشه و باید بیایم اینا رو توضیح بدیم و این دادگاه برای اینه و برای اینکه خلاصه مرعوب کنن، همون ادامه مرعوب کردن که هر کی با مجاهدین باشه حکمش اعدامه، هر کس.
1: حالا حتی یه هواداری که توی بله. آلمان و تو 2000 کیلومتر دورتر تظاهرات مجاهدین شرکت میکنه،
2: این میگه میخواد بگه حکمش
1: بقیه.
2: حالا 7 ماه بود این تعطیل شده، دوباره یهو چی شد که یاد برگزاری؟ خب پس بنابراین نشون میده که در نوک پیکان اون وحشتشون از جامعه مجاهدین و کانون شورشی هم، دلیلش هم روشنه چون کانون شورشی الان توضیح داده شد، نقششون اینه که این افکار، این خط به اصطلاح خشم انفجاری جامعه رو سمت بدن، جهت بدن، سرعت بدن، همونی که رژیم بسیار بسیار ازش میترسه. و خب جلو این کانون ها هم که نتونسته بگیره، در سرکوب اونا شکست خورده. بنابراین بله، این ابراز وحشت ها، نوک پیکانش هم وحشت از مجاهدینه.
0: حالا ما پردازیم به اخراج هیئت رژیم از نیویورک. در رسانه ها خب سرصدای زیادی به پا کرد، چرا کار به اینجا رسید؟

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این اسرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه‌های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه قزر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک، همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سالها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت همیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید، یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشتی صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتاً راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا اینو مقدماتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع همتراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما اینکه فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر درهم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به ملت عراق که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
0: آقای صابر، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید ده. که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما که نمیتوند سر نگذنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه صادق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استعفا دادم بیام، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخه، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. اوه، من که نمیخوام برای اون بجنگم که این کار اکرام کنید چنگ.
0: بله، بخشی از صحبتهای روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبتهای ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدی رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می‌جنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیاید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید.
1: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه، و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید، ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبرها نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما این که تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنن، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجوی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل، کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده می‌کنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش. اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده بر خواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌ش رو بخونم تو این رابطه. آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای

0: روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیر و غیر بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوع درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از زمان از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش‌بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش‌بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم اجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
0: این در اسفند سال 1361، یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خودعه و نیرنگ است و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی

0: هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتش که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. از بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موضع ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت‌های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش میکنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش میکنم این سفر فقط دوباره خواهشم رو تکرار میکنم برای که من میخوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق
0: چطورشون
1: بود. پس من پخش میکنم بعدم به اون بپرسم.
0: خواهش میکنم.
2: عرض کنید تو اتاق مجاور نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی دشخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشریست فی الواقع. داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره، هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میکنه. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروحه به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ 1,000,000 بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال این که برها شما سال 65 رفتید اونجا.
0: بله.
1: دولت عراق در رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببین مجاهدین رو متهم میکنن به این که در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
0: بله. خب میبینید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید که البته بخش کوچکی از صحبت ایشون هست به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته رو هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر مورد تایید قرار گرفته بود. یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65 در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، این کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه به نقل از اطلاعیه مجاهدین که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود تمام سلاح ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اون رو نپذیرفته به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هر چی که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه میکنم و در حقیقت واسه عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغ‌هایی که به قول گوبلز هر چی بزرگتر باشه و هر چی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون
0: میگذاشتند. این همچنین سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه های خودشون و پولای خودشون که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماما از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 to $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد که صاحب یک فرزند بود که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودن، خود ما خود من آیه غفوری. شاید جالب باشه برای بینندگان شما در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیادی از هم‌لرزمانم هم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی میکردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد میشدن میگرفتم، کلاسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری، مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من رو جواب دادی که این پول از کجا می اومد. اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنی نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 4 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
0: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار، حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست. برخلاف بعضی جنبش‌ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون ور که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست‌های منسجم و یک دستی نداشتن، سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاست‌هاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌اش رو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد، با اینکه واحد پولش دینار بود. این رو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماما پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشینای جیپی که استفاده میکردیم، جیپای بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم 5000 دلار میدادیم به دولت عراق و برای کامیون‌های آیفا 15000 دلار، کامیون‌های ژاپنی هینو که ما استفاده می‌کردیم یا ماشین‌های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم‌های ارتش آزادی بخش از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تأمین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم. بعدا به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تامین کردیم و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا این میفرمایید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه، من فکر کنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی، خب خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید؟ و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که عصر رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن این رو برای اولین بار بشنوند؟
0: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم، و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها، و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خوان یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین وابسته به عراق هست. بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. ملت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد. 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده، بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود، شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم. مال سال قبل بود که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود. گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسئله ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد. میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه. یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید، بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقع اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز و رمز راز و رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که اون وقت این برنامه بشه.
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرونه به این هم بپردازید. الان میخوام برگردم به موضوع. خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم، جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقا از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، این منظور برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
0: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطانسازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن که البته ما هیچ وقت نداشتیم و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو عریض خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مدو سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر، اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون‌های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم عین همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود، و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به اینکه برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر هم من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره. ده ها میلیون سند وزارت خونهای عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه، هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران، و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون می خورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که می خوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر می کنم این یکی از بزرگترین شاخص های استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم، یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارش چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته، مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق Profile of an Iranian dissident group، پروفایل یک مخالف، گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجا که میبینید.
1: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
0: بله که این قسمتش که من رنگ زرد کردم، اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهش رو میخونم. این چی هست؟ این گزارش، اجازه من ترجمهش رو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل، که طبیعتا این نسخه میرفت دست سیا، که تو این گزارش، این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته، در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان آندلس بغداد. خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ها ادامه داشت. یک گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسییتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دولفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دولفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده. گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگر هم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفن که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردند، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودند و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایدن در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایدن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه‌های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، همکار بودیم در بخش عاطفه المللی که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اینکه اجازه بدید یک بار دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد، بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و شیعیان کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکی که شما دارم اینجا از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود نیشروان بارزانی ما رابطه های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این در رابطه با بمباران حلبچه هم یادتون باشه وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با یک تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبه.
1: آقای صدام، من اینجا نمیخواستم بسط حرف همون موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامای حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق
0: فکر می‌کنم؟
1: بله بله، چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
0: پس ببخشید به شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی 180 درجه بارونه. و از این حیثیت من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخگو باشن و در کرسی اتهام بنشینن که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون سفرمون بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یه خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت. که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385، اگه اشتباه نکنم خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد نیکسون
1: 1985
0: ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یه بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا. آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کس که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاع شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون. که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن الان. اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته اون صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه بود، کلیشه نامه بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که خودش
1: کجا میومد،
0: از این موضوع‌گیری از کجا آمده. حالا جالب اینه، فاکتی که میخوام بگم خدمتتون، که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا، انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن؟ و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین مواضع اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، مثل بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود و چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و مواضعتون با دولت عراق، مواضع با آمریکا که دیگه من نپرسیده شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو من فهم کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قدرتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه‌های مجاهدین شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو ترجمه میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1:20 از حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن. یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنار جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدی موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشه. بعد در همون پلیلیست چه میگویند، چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد از حضور شما که بله، ما جمع‌بندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله. اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه. و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی، همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست، من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن اون روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما این که ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، حتی یک کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و برای شما لینکاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن اون روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما این که ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، حتی یک کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید

0: لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم همه رو آوردیم هستش اونجا. و
1: این کتاب‌ها رو از کجا می‌شود تهیه کرد؟ در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله همه‌شون در دسترس عموم هست، همه‌شون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و آوردم که بهش توی این گفتگو
1: بله طبیعی شما داشته باشیم، ولی ما میخواییم تحریش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی های کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی های کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جای دیگری، حالا بعدا اگر شما سوال کردید و بعدا گفتید من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله بله
1: نیازی نیست حتما همین الان. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
0: بله برای من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند و فکر میکنم این روزها هر کس که دفاعیات وحید بنی‌عامریان رو ببینه و دیده باشه فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستند. و وحید بنی‌عامریان
1: برای اطلاعات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی‌عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین غرق در هفته‌های گذشته جزء اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بود.
0: ایشون 34 سالش فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، این که کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوان ها درگیر اعتیاد نشن، این که در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانی ها رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل بر میگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستن و چی هستن و برای چی مبارزه میکنن. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100 هزار شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت

0: ببخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصت‌های شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه های مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه رو پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای اصلانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این هفته اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با هفت ماه می سال 2026. اصلانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

0: سلام. ماجرای قتل مسعود مسجودی همچنان یک پرونده باز با سوالات بدون جوابه که دادگاهش هم در جریانه و آخرین جلسه‌اش چند وقت پیش در 17 سپتامبر یعنی 26 شهریور 405 برگزار شد و ادامه کار و تعیین تکلیف اون هم به آوریل سال آینده موکول شد. در این میان اما مزدوران شیخ و شاه تلاش میکنن این روایت رو جا بندازن که ماجرای قتل مسجودی یک دعوای شخصی بین دو نفر بوده، نه زمینه سیاسی داره نه زمینه حقوقی داره و اصلا به هیچ سامانه ای هم ربط نداره.
1: من موضوعی دارم میگم، وگرنه چه ربطی داره قتل اون بابا؟ دو نفر آدم رو انگیزه های شخصی و به خاطر اینکه این ضربات عاطفی، مالی، اقتصادی شدیدی بهشون وارد کرده بوده، رفتن این رو با بیرحمی کشتن. انگیزه قتل نه شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه نمیدونم مخالفت این با شاهزاده رضا پهلوی بوده، نه هیچی، فقط شخصی.
0: آره شخصی بوده، سوء تفاهم ساده ها، ولی به نظر میرسه که این موضوع از نظر خیلی های دیگه اصلا شخصی نیست و احتمال میدن که پای یک جنایت سازمان یافته وسط باشه که به بعضی هم خیلی ربط داره.
2: In Kanada wurde Anfang des Jahres der Aktivist Masoud Masjoudi getötet. Sie könnten für den Tod des Aktivisten verantwortlich sein.
0: و اتفاقا چون این شک وجود داره که دست بچه شاه توی کاره، مشابه همون ماجرای بمبگذاری در تظاهرات 30 خرداد 405 مجاهدین بود که صریحا در حکم دادگاه فرانسه دست داشتن شاهپرست توش اومده بود. به خاطر همین این سوال همواره جلوی بچه شاه گذاشته میشه که بالاخره ماجرای این قتل مسجودی چیه؟
3: من ask you about the recent murder of Masoud Masjoudi. Is that there sometimes people come in there not even with their own name? So
0: خب در مورد صداقت که حتما آنستلی یادش نمیاد، ولی اگر یه سوالی از دوربریاش مثل اعتمادی میکرد، اونا خیلی چیزا در مورد مسجودی یادشون میومد که از سال 78 با هم توی دانشگاه بودن یا خاطرات دوران همکاری توی فرشگرد رو با جزئیات توی آرشیو دارن. یعنی بی خبرتر از خود بچه شاه توی این دفتر فقط بطری روی میزشه.
4: بله شما حساب کنید مثلا از سال 1378 این افراد رو میشناسم بیشتر، در واقع خب امیر اعتمادی، بعدن سعید قاسمی نژاد، ولی خب امیر اعتمادی در یک حرکتی که الیاس حضرتی که فکر میکنم الان باید یک مسئولیتی فکر کنم تو دولت پزشکیان اصلا یک مسئولیتی داره، شاید در حد سخنگوی چیزی که این میخواست حوزه مجلس خودش رو از رشت بیاره به تهران و نیاز داشت که یک سری دانشجویان گیلانی براش کارزار بکنن و من میدونم، مشخصا میدونم که امیر اعتمادی این کارو کرد. یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من در شکل‌گیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم.
0: پس حداقل روشنه که مسجودی برای نزدیکان بچه شاه فرد ناشناخته ای نبوده، ولی اینکه چرا اونا در این مورد هیچ مشاوره ای به بچه شاه ندادن سوالیه که ما جوابش رو نمیدونیم. اما چیزی که از طریق آشنایان مسجودی میدونیم اینه که اون در کانادا مشغول چه کاری بوده و در چه زمینه هایی پرده ها رو کنار میزد. افشای فعالیت های عناصر رژیم در محیط دانشگاهی کانادا.
4: من سال 2020 که اون زمان در دانشگاه تدریس میکردم و یکی از متخصصان موشکی جمهوری اسلامی که به شکل پنهانی و با حفاظت کامل و با در واقع حمایت دانشگاه در ونکوور در دانشگاه حضور پیدا میکرد، من خب نام این فرد رو در آوردم، مشخصات این در آوردم و این رو افشا کردم.
5: آقای دکتر مسجودی در همون دانشگاه سرمون فریزر و از همون سال 2019 و 2020 ایشون مشغول تدریس شد، این در کارگروه ریاضیات که ایشون تدریس میکرد. یک شخص دیگه هم بود، یعنی هنوزم هست، آقای علی اصغر حسینی. یعنی آقای دکتر مسجودی متوجه رفتارهای غیر عادی آقای حسینی شدن. یکی اینکه آقای حسینی دفتر دانشگاه رو به کمپین انتخاباتی برای ابراهیم رئیسی تبدیل کرده بود و به حال اونجایی که آیت‌الله مسعودی اظهار می‌کردن از بودجه‌ای که دانشگاه سامون فریزر از دولت استفاده می‌کرده از مالیات دهنده‌ها بخشش صرف تبلیغات کارزار انتخاباتی ابراهیم رئیسی در اون زمان در سال 2020 شده بود.
0: طرف خیلی شیک توی دانشگاه کانادا یه ستاد انتخاباتی برای رئیسی جلاد درست کرده. یعنی دانشجوی چند هزار کیلومتر کوبیده رفته که از حاکمیت آخوند فاصله بگیره که بتونه توی کانادا ریاضیات پیشرفته بخونه، بعد وارد دفتر استاد که میشه میبینه بله بنر رئیسی خادم ملت زدن روی دیوار، دارن ساندیس و پوستر توضیح میکنن. حالا این علی اصغر حسینی کیه که توی کانادا این بساط رو راه انداخته؟ از کجا اومده؟ مسجودی اینا رو هم توی سایتش افشا کرده.
5: اون چی که مشکل ایجاد میکنی هستش که آقای سید علی اصغر حسینی یک آقازاده هستش و پدرش به نام مثلا سید ابراهیم حسینی عضو رسمی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران هست، بنیانگذار ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در استان فارس و حمایت از ابراهیم رئیسی بوده.
0: اینایی که تا اینجا گفت همه کف قصه است. حالا ببینید که روی این بتون ریزی که عوامل رژیم تو این دانشگاه کردن چه برجی میسازن. آخرین تکنولوژی ساخت پهپاد و موشک رو از کانادا برمیدارن میذارن تو موشک‌های خرمشهر و امان.
5: و اما نقطه سوم که از همه مهمتره و این اصلا باعث درگیری آقای دکتر مسجود با دانشگاه سامون فریزر میشه این هستش که ظاهرا آقای سید علی اصغر حسینی با واسطه دعوت یکی از فعالین موشکی سپاه پاسداران به دانشگاه سامون فریزر بوده و اون شخصی بوده به نام آقای شاهرخ جم. آقای شاهرخ جم از اساتید دانشگاه شیراز هستش و ما میدونیم که بخش الکترونیک دانشگاه شیراز معتبرترین به اصطلاح بخش الکترونیک هستش در کشور. ایشون به عنوان استاد مدعو به مدت یک سال در دانشگاه سامیر فریزر حضور داشته در بخش ریاضیات. حدود 40 پروژه تحقیقاتی در صفحه شخصی و در این حال رسمی آقای شاهرخ جم در دانشگاه شیراز به ثبت رسیده. تمام این پروژه ها در اصل بخش هایی از تکمیل یک پروژه موشکی کروز هستش.
0: بعد دیگه تو جزئیات توضیح میده که این فرد یعنی شاهرخ جم روی کدوم بخش از ساخت موشک ها تحقیقات میکرده و این تحقیقات رو توی چند فاز و توی چند سال انجام داده که دقیقا فاز سومش رو در همون زمان که توی کانادا به سر میبرده تکمیل میکنه.
5: فاز سوم که خیلی مهم هستش و از سال 2018 تا 2021 به طول انجام میده و در آخر این سال هست که آقای شاهرخ جم در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. این فاز حالا نقطه گذار از آنتن به عنوان قطعه به آنتن به عنوان سامانه بود. نقطه که میخوام بهش توجه بدم این هستش که اینها موشک کروز هستش. آقای جم برای موشکای کلاسیک برای تکنولوژی یعنی فناوری موشکای کلاسیک در دانشگاه سامون فریزر حضور داشته. اون چی که اظهار میکنه بر اساس اظهاراتی که هستش که آقای دکتر مسجودی ثبت کرده.
0: اینجا باید یادآوری کنیم که در همون سال 2020 که فاز سوم پروژه موشک این آقا انجام شد، رژیم هم از موشک حاج قاسم و ابو مهدی رو نمایی کرد و هم مانور موشکی گذاشت و برای اولین بار موشک از زیر خاک زد.

0: مسجودی در ادامه تحقیقاتش روی فعالیت‌های عناصر سپاه در کانادا، برخی از راه‌های پولشویی سپاه رو هم افشا کرده بود.
1: در واقع پنل‌هایی رو برگزار می‌کردیم به مسئله سپاه پاسداران و دخالت سپاه پاسداران در کانادا می‌پرداختیم. خب آقای مسجودی تسلط خوبی داشتن روی این موضوع، در مورد ساختارهای پولشویی سپاه پاسداران خیلی تسلط داشتن.
2: مسعود اون اعتصاب غذایی رو هم که انجام داده بود ابتداعاً به هدف شناسایی بیشتر عوامل جمهوری اسلامی در ونکوور و فشار بر پلیس RCMP و دولت کانادا بود که اینها رو بشناسه، و در تحقیقاتی که خودش شخصی انجام میداد به ارتباطاتی دست پیدا کرده بود میان بعضی از عوامل جمهوری اسلامی در کانادا و یکی از این دو نفر، یا حتی این دو نفری که الان در بازداشت هستن. این اطلاعات و این کانکشن ها باعث شده بود مسعود به نتیجه گیری برسه که یکی از جریانات سیاسی اپوزیسیون، من نام نمیبرم، با سپاه پاسداران در ایران مراودات مالی دارن. این مراودات مالی داره از طریق صرافی هایی در ونکوور انجام میشه. مسعود به این اطلاعات دست پیدا کرده بود که علیه این دو نفر شکایت کرده بود و همین خاطر
3: این اطلاعات رو جایی نوشته بود، مستند کرده بود
2: در توییتر خودش. بله، بسیاری از این اطلاعات رو در توییتر خودش منتشر کرده بود. هنوز حساب توییترش فعال هست، دوستان میتونن ببینن. اما نقطه عطفی که مسعود روش کار میکرد همین ارتباط یکی از این دو نفر با یکی از این صرافی ها بود. اطلاعاتی که به دست آمده بود اونقدر برای دادگاه واضح بود و اینقدر این دو نفر رو ترسانده بود که اینا حتی در دادگاه شرکت نمیکردن. قاضی دستور بازداشت خانم سلطانی رو میده که به زور به دادگاه بیاریدش، هرچند حکم نهایی رو صادر نکرده بود.
0: مسعود مسجودی در جریان تحقیقاتش هر چه جلوتر میره بیشتر به ارتباطات بین سپاه و دار و دسته بچه شاه در کانادا پی میبره.
4: من چندین ساله که به طور تخصصی روی عوامل اصلی جمهوری اسلامی در کانادا متمرکزم و امروز که من در خدمت شما به سر میبرم، عاملی نبوده از جمهوری اسلامی که نهایتاً یک خط و ربطی هم به فرقه پهلوی پیدا نکرده باشه. از جمله درباره اون فردی که من بهش میگم شاه مهره سپاه در کانادا به نام اکبر معنوسی. اکبر معنوسی الان در ایران به سر میبره، این در واقع یک مؤسسه فرهنگی رو از توی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا وزیر نظر سازمان تطبیقات اسلامی گردانندگی میکرده که این به خاطر احکام دادگاهی ضد تروریستی در آمریکا و کانادا به تعطیلی کشیده شد. خیلی جالب است که یک سری از افراد همین فرقه پهلوی در ونکوور تماسایی با اکبر معنوسی مستقیم و غیر مستقیم داشتن که به نوعی بتونن از نفوذ او در این پرونده جاری به نفع خودشون استفاده بکنن.
0: به مرور اختلافات مسجودی با شاهپرست‌ها در عرصه‌های مختلف بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه در اواخر سال 2023 فرمان حمله گله‌ای اکانت‌های شاهپرست به مسجودی صادر میشه.
5: کسانی که من به عنوان فرقه از اینها نام میبرم، به عنوان فرقه پهلوی، که این نفرت از کجا میاد؟ با توجه به اینکه فعالیت‌های من عموماً متمرکز است بر افشای عوامل جمهوری اسلامی در کانادا، فعالیت علیه سپاه تروریستی پاسداران، ارتباطی که خود من شخصا با جامعه یهودی داشتم، انگیزه اصلی حملات افراد این فرقه به خود من بوده. به طور خاص به یاد دارم در اوایل دسامبر سال 2023 مانند بسیاری از تجمعات که از توی جامعه یهودی برگزار می‌شد من شرکت داشتم. گروهی از هواداران آقای پهلوی هم اونجا بودند در یک گروه شناخته شده سلطنت طلب در ونکوور. وقتی که اعلام کردن که ایرانی‌ها برن بالا، یک گروهی از سلطنت طلبان سریع رفتن اونجا و در یک رفتار بسیار زننده، زمانی که قرار بود گروگان‌ها رو آزاد کنید این رو به پارسی بگن و جمعیت تکرار بکنن، عبارت جاوید شاه رو گفتن و کسانی که برای آزادی گروگان ها جمع شده بودن به خیال این که دارن شعار برای آزادی گروگان ها میدن جاوید شاه رو تکرار کردن. برخی از دوستان یهودی از من پرسیدن که جریان چی بود، این دقیقا چه معنی میده؟ من گفتم که این یک فریبی بیش نبوده و خب این به گوش اعضای اون فرقه رسید و در اندک زمانی حملات به من در روی شبکه‌های اجتماعی به ویژه روی توییتر آغاز شد
0: و این همون بلاییه که دار و دسته بچه شاه در چند ماه گذشته بر سر بسیاری از مخالفین رژیم آوردند تا اونها رو به سکوت وادار کنند.
5: به نظر میاد اصل و اساس برنامه و استراتژی سیاسی آقای رضا پهلوی ایجاد قوقا و هیاهو نسبت به کارهای نکرده خود و از اون طرف زدن و خاموش کردن هر آن کسی است که جرأت کرده است در برابر جمهوری اسلامی دست به اقدام عملی بزنه و در این در راستای همین استراتژی اکانت‌های سازمانی آقای رضا پهلوی نقش محوری و اساسی دارند که این آزارها مستقیما از سوی دفتر ایشان و با مشارکت خود ایشون و همسرشون خانم یاسمین پهلوی و گردانندگان دفتر ایشون انجام میشه و به عنوان یک استراتژی برای خاموش کردن صدای دموکراسی خواهان مورد استفاده قرار میگیره به گونه ای که هیچ سری در میان نباشه، هر کسی که میتونه صدایی بلند کنه علیه جمهوری اسلامی خاموش شده باشه و دیده نشه، بلکه آقای رضا پهلوی در یک بیابانی که ارتش سایبری ایشون ترتیب میده به عنوان یگانه چهره ظهور بکنه.
0: استراتژی تحسین برانگیزیه. توی بیابونی که شاهپرستا میخوان درست کنن فقط باید یک بوته خار وجود داشته باشه که اونم شخص رضا شاه پهلویه. روشکارم خیلی ساده است. به محض اینکه یک نفر توی دنیا پیدا شد که گفت بالای چشم بچه شاه ابروست، دکمه اتاق عملیات سایبری رو میزنن و 50,000 اکانت با اسم ساواک و گارد جاویدان و نمیدونم چی میریزن توی دایرکتش، حالشو میگیرن. البته در بسیاری موارد اتاق عملیات سایبری شیخ و شاه با هم قاطی هستند و سوژه های مورد نظر اطلاعات و سپاه رژیم به طور گله‌وار و مشترکاً هدف قرار میگیرن. اما در مورد مسجودی، اون تصمیم میگیره علیه حملات سایبری شاهپرستا و شخص رضا پهلوی به دادگاه شکایت کنه.
5: فکر کردم خب این اتفاق که درباره خود من پیش اومده درباره بسیاری دیگر هم پیش اومده. یک لحظه تلنگری در ذهنم خورد که چرا تاکنون کسی اینها رو به دادگاه نکشونده؟ اقدامات اینها مجرمانه است. در آغاز ژانویه سال 2024 من شکایت رو در دادگاه بریتیش کلمبیا به ثبت رسوندم، زمانی که داشتم این کار رو انجام میدادم و وقتی که متهمان رو داشتم لیست میکردم دیری نگذشت که به این نتیجه رسیدم که عامل اصلی این حملات باید به عنوان متهم ردیف اول تعریف بشه و آقای رضا پهلوی به عنوان متهم ردیف اول در این پرونده به ثبت رسید.
0: اینجا بود که ساواک جدید سامانه وارد کار میشه. از رضا پهلوی شکایت میکنی؟ پس هنوز حمله ندیدی. حملات شاهپرستا میره برای مرحله بالاتر و کار میکشه به سرقت مدارک شخصی مسجودی و جعل سند علیه اون، که توی فضای مجازی هم این خبر رو پخش میکنن که بله ما سند پیدا کردیم که مسجودی رفته توی انتخابات رژیم شرکت کرده.
5: یک روز، دقیقا یک روز بعد از اینکه این حکم آمد، برخی از اعضای فرقه پهلوی دستبرد زدند به یک سری از در واقع نوت‌های دانشگاه، یک سری کتاب و در میان اونها یکی دو برگ مثلا فتوکپی شناسنامه و گذرنامه و این چیزها پیدا کردند. بلافاصله اقدام هماهنگ از سوی اعضای ارتش سایبری، اینها اومدن فتوکپی شناسنامه من، برگای از گذرنامه سالیان دور من، اینها رو ممزوج کردن با یک فرم گوگل که بسیار ناشیانه درست کرده بودن و روش نوشته بودن و من الله توفیق مسعود مسجودی و گفتن که ببینید ما سند داریم مسجودی رفته در آمریکا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی به پزشکیان رأی داده، امثال حاجتی اینها اینو نوشتن، یعنی افراد ناشناس و اینها فقط نبودن و درخواست داده که با توجه به اینکه محدودیت رأی‌گیری در کشور کانادا وجود داره امکان رأی‌دهی پستی برای هم‌میهنان نظام دوست در کشور کانادا فراهم بشه. یعنی میخوام بگم جعل در این حد، دزدی و در واقع پراکندن دروغی به این بزرگی. 16 سپتامبر 2024 شکایت دوم از فرقه پهلوی انجام شد که اونجا دیگه فقط مسئله افترا نیست، مسئله دزدی است، مسئله جعل سند، مسئله دروغ پراکنی و تهدید جانی و درخواست برای اینکه دادگاه شخص رضا پهلوی و فرقش رو معرفی بکنه برای اینکه اقداماتشون زیر پوشش خشونت سیاسی قابل بررسی است و اینها به باور من باید به عنوان یک گروه تروریستی در کشور کانادا شناخته بشن.
0: از اونجایی که توی این فاصله دولت کانادا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داده بود، مسعود مسجودی تلاش‌های بچه شاه برای جذب نیروهای سپاه و موازی علنیش که من اتکام به سپاه و سپاهی‌ها باید فردا همه چی رو دست بگیرن و اون رو هم داد به دادگاه که آقا این خودش دوست داره با تروریست‌ها کار کنه.
5: و من در اون روز با اسنادی که در پیشگاه دادگاه گذاشتم از جمله مسحکی که آقای رضا پهلوی به پا کرد به عنوان اینکه سپاهیان و نیروهای امنیتی از طریق اسکن یک QR کد بیان و بهشون بپیوندن، در کنار اسنادی که از گفتار ایشون وجود داشت که باید سپاهیان در آینده ایران نقش داشته باشن، سپاهیانی که دزدی کردن، تجاوز کردن، به طور مشخص اینها رو گفته بود.
4: تمام این اسناد رو در پیشگاه دادگاه گذاشتن، گفتن خب آدمی که خودش میخواد با تروریست‌ها همکاری بکنه. در روز 16 نوامبر هم در هر دو پرونده حکم غیابی علیه رضا پهلوی گرفتن.
0: شکایت دوم که در دادگاه جلو میره، ابتدا بچه شاه و شرکا به دادگاه بی‌محلی میکنن که دادگاه براشون حکم الزام‌آور صادر میکنه که اگر جوابی ندید باید خسارت بپردازید. در این مرحله کار از حملات مجازی میگذره و عوامل بچه شاه رسماً مسجودی رو تهدید به قتل میکنند.
5: درباره خود من بسیار زیاد بوده پیام‌هایی که میفرستادن و همچنان هم میفرستن، نوع اجرای ترور رو هم مینویسند که چه کار میخوان بکنن،
4: تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم. دو فرد به نام مهدی احمدزاده، سید مهدی احمدزاده رجوی قومی و آرزو سلطانی مشخص شده است که بارها به دنبال راهی بودن که منو از میان بردارند و به طور مشخص یک پزشکی در ونکوور به اطلاع من رسوند که این افراد مصرانه از اون میخواستن که یک داروی کشندهی در اختیار اونها قرار بده، برای اینکه به گفته خود این دو فرد به تمام این شکایتها و مشکلاتی که برای آقای رضا پهلوی ایجاد شده پایان بدن.
0: نهایتاً در روز 2 فوریه 2026 خبر شوکه کننده مفقود شدن مسجودی در شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه. هرچند که در مرحله اول پلیس چون هنوز جسد رو پیدا نکرده نمیتونه قتل رو تایید کنه، اما از همون روز اول شواهدی پیدا شدند که حکایت از یک جنایت هولناک دارند.
6: مسعود مسجودی در طبقه 25 یک ساختمان 26 طبقه در خیابان منچستر درایو در برنابی ساکن بوده. صاحب خانه مردی ایرانی هست که بجز این واحد آپارتمانی چند واحد دیگه هم در اون ساختمون داره و داستان از این قرار هستش که حوالی ساعت 1 ظهر وقتی که کسایی که داشتن بازسازی رو میکردن توقفی برای نهار برای کار میدن، این صاحب خانه میگه من برم طبقه بالا، معمولا هم سری میزده، حالا بقیه مستاجر رو میدیده و چایی با مسعود مسجودی میخورده، گپی سیاسی و از اوضاع احوال روزگار میزدن. به محض ورودش در واحد متوجه حجم زیادی خون میشه. بر اساس گفته یکی از ساکنین ساختمون حجم بسیار زیادی خون در هم طبقه 25 در بخش ورودی پله اضطراری بوده، همین که در راه پله های چند طبقه آثار خون بوده. البته این رد خون تا پایین ساختمون نیامده بوده، حالا چه اتفاقی در میانه راه میفته یا چه جوری میشه که این رد خون نبوده، این جزء سوالاتی هست که حالا مطرحه.
0: پلیس هم در همون روزهای اول اطلاعیه میده که آقا اینجا یه چیزهایی مشکوک میزنه و این اصلا به یک قتل شخصی بین دو نفر نمیخوره.
7: بررسی‌های اولیه پلیس برنابی نشان داد که ناپدید شدن آقای مسجودی خارج از روال معمول است و مشمول جرم و جنایت می باشد.
0: هرچند که هنوز دادگاه مسجودی ادامه داره و هنوز رأی محکومیتی صادر نشده، ولی پیداست که روبودن و به قتل رسوندن یک نفر در طبقه 25 یک آپارتمان، اونم در روز روشن در وسط ونکوور و بعد هم پنهان کردن جسد به مدت یک ماه، یک قتل معمولی با انگیزه‌های شخصی نبوده.
8: مفقودی در 2 فوریه اتفاق افتاده، در زودترین حالتش قتلم در 2 فوریه بوده. اما در 6 مارس بادی پیدا شده و در حالت ریمینز بوده. یعنی این قد، یعنی 6 هفته کافی یا 4 هفته یا 5 هفته کافی نیست که بدن متلاشی بشه و به ریمینز برسه. کجا پیدا شده؟ در یه منطقه جنگلی 60 کیلومتر اونورتر ونکوور. مسجل هدف این بوده که این بادی هیچ وقت پیدا نشه. به نظر من این نشون میده که این قتل خیلی حرفه‌ای بوده، اتوانی دو نفر خارج بوده به این شکل، و این که اینا انگیزه به این شکل نداشته. ممکنه حالا بیان مثلا تو دعوایی بشه چاقو بزنن طرف بمیره، بله، ولی این که جنازه کسی رو بکشن بعد جنازه‌شو عره کنن بعد قطعشان جای مختلف بذارن، به نظر من یه جریانی پشت این هست که این جریان، این یعنی نه یک جریان، یک عاملی داشته این جنایت.
0: یکی از دلایلی که موضوع این قتل رو خیلی تأمل برانگیز میکنه زمانبندی وقوع اون هست. آشنایان مسجودی تایید میکنند که درست در همون روز 2 فوریه 2026 که مسجودی مفقود شد، قرار بود اتفاقات مهمی در دادگاهش رخ بده که به دلیل عدم حضور مسجودی هیچ کدوم رخ نداد.
8: روز 2 فوریه که ایشون به اصطلاح نیومدن تو دادگاه، یعنی مفقود، یعنی به اصطلاح کیدنپ شدن و بعدم به قتل رسیدن، قرار بود آقای پهلوی یا وکلاشون البته شرکت بکنن در خصوص تعیین دمیجینگ اسسمنت. در هر دو پرونده آقای پهلوی محکوم شده به پرداخت خسارت به آقای دکتر مسجودی، نه اونقدر که آقای مسجودی خواسته، اونقدر که دادگاه تعیین میکنه، یعنی دمیجینگ اسسمنت میشه، یعنی دمیجینگ آقای دکتر مسجودی اسسمنت میشه. کی اسسمنت میشه؟ روز 2 فوریه. یعنی روز 2 فوریه بعد آقای پهلوی میامده برای اینکه چقدر بعد به آقای مسجودی خسارت بده.
0: پلیس یک ماه بعد بقایای جسد مسجودی رو در جنگلی در فاصله 60 کیلومتری محل سکونتش پیدا میکنه و به این ترتیب وقوع قتل رسما تایید میشه. یک هفته بعدش هم دو نفر به اتهام قتل درجه 1 بازداشت میشن که هر دو از عوامل شناخته شده شاهپرستان در ونکوور بودند. مهدی احمدزاده رضوی قمی و آرزو سلطانی.
7: گزارش پلیس، کاراگاهان شواهد یافتند که آنها را به این نتیجه رساند که آقای مسجودی قربانی قتل شده است. در 13 مارس 2026 مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزو سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور در ارتباط با قتل بازداشت شدند. دادستانی بریتیش کلمبیا یک فقره اتهام قتل درجه 1 را علیه هر یک از این دو نفر تایید کرد.
0: حالا یه فایل صوتی بشنویم برای آشنایی بیشتر با یکی از این متهمین.
9: چه شب جالبی رو من شروع کردم از ساعت 4:30 دعوا با عوامل مجاهدین، نیم ساعت بعدش پیدا کردن مسجد القدیر، نیم ساعت بعدش درگیری بزن برو بیا و مالوندن پوزه مسعود مسجودی و مینو صدر به خاک و خون. حالا دیگه دیتیلش فردا بهتون میگم که چی شده اینا، ولی بدونید که مسعود مسجودی و مینو صدر امشب من و آرزو به خاک و خون کشیدیم. یعنی دیگه پررو که هستن ولی فعلا نمیتونن سر بلند کنن که از این غلطای اضافه بخوام بکنن. فردا توضیحات تکمیلی رو میدیم، بریم یه استراحت بکنیم که صبح بریم خدمت مجاهدین ببینیم کیا میخوان بیان اینجا.
0: طرف با غرور میگه که امشب مسجودی رو به خاک و خون کشیدیم، فردا میریم سراغ مجاهدین. ببینید این دقیقا همون منشور استقرار و شکوفاییه که وعدش رو میدن میخوان بعد از گذار بیارن. امروز با چاقو و خنجر تو ونکوور با مخالفینشون صحبت میکنن، فردا هم لابد استادیوم رو میکنن دادگاه صحرایی. قشنگ داره از ادارات انتقالیشون نمونه کار میده. حالا بریم صحبت های متهم دیگر رو بشنویم.
10: این آقای دکتر ام امی هم که در شهر وجود داره و شاهزاده رو رفته شکایت کرده، شما هم خوب دست در دست مجاهدین خلق ونکوور گذاشتید. این تلاش های شما قبل از انتخابات کثیف جمهوری اسلامی اینجا کار نخواهد کرد.
11: برام جای تعجب بود. من اون هواپیما که افتاد خیلی دلم واسه اون دانشجوها سوخت، برای همه سوخت، ولی عجیب بود. من تا به اون روز اصلا نمیدونستم که مثلا اوکراین ایرلاین وجود داره. برام جای تعجب بود. اون موقع صحبتش بود. بعد موند. مهسا امینی اتفاق افتاد. حامد اسماعیلیون اومد بولد شد. بعد آره این کامنت رو گذاشتم که آقا جان این آدم رو زیاد گنده نکنید. داره مثل من و شما فعالیت انجام میده. کسی اگر شعورش رو داشت تو اون وضعیت بحرانی ایران به خاطر $200 بلیط ارزونتر نمی گرفت که زن دکترش و دختر بچهش رو هوا بده بره. بله اینم بین دوستان و توی خونه خانوادگی گفتم که کسی که شعور بلیط خریدن برای زن بچهش رو نداره این اینقدر بولدش نکنید، نذاریدش پیش رضا پهلوی، بزرگش نکنید، این آدم مملکت نمیتونه اداره کنه. خب نداره دیگه، شعورش رو داشت یه ایرفرانس میخرید، یه KLM میخرید، یه ترکیش میخرید، همه پروازشون هم کنسل شده بود. این یه بحث خیلی مضحک خانوادگیه.
0: تو مالکشی جنایت سپاه داره از خود سپاه سبقت میگیره، یعنی رسما عامل انسانی و اون داستان پدافند سپاه توی سقوط هواپیمای اوکراینی رو ول کرده، رفته سراغ تحلیل قیمت خطوط هوایی. این سطح از توجیه جنایت طوریه که پاسدار سلامی هم وقتی توی گور این رو بشنوه دفترچه‌شو در میاره میگه داداش این تحلیل یادداشت کن دفعه بعد همین تلویزیون بگی. موضوع قابل تأمل دیگه حول این پرونده هزینه وکلاییه که برای این دو متهم در نظر گرفتند که همین موضوع هم سوالات زیادی رو ایجاد کرده.
12: وکیل خانم آرزو سلطانی برخلاف اون چه که گفته شده بود توسط برخی از جریان‌های وابسته به جریان سلطنت طلبی عوض نشده و همون آقای گلن اوریس هستش که تقریبا میشه گفت سرشناس‌ترین وکیل بریتیش کلمبیا بلکه کانادا هستش، از گرون‌ترین‌ها هستش و این عدم تناسب بین امکانات مالی و زندگی و موقعیت اجتماعی خانم آرزو سلطانی و این وکیل با مایه نگرانی هستش، این گمانه را قطعی میکنه که یک جریان پرقدرت پشت این، یعنی وکیل رو استخدام کرده و این اون جریانی که این استخدام کرده چه ارتباطی با آرزو سلطانی داره، چرا آرزو سلطانی 2 سال بوده که بیکار بوده و طبیعتاً نمیتونسته همچین وکیل استخدام بکنه.
0: طرف 2 سال رسما بیکاره ولی برای دادگاهش وکیلی گرفته که ساعتی آیفون پرو مکس حقوقشه. خب این پول از کجا اومده؟ احتمالاً ایشون هم مثل بقیه دوستان پسندازهای دوران کودکیشون رو از قلدک در آوردن. تمام شواهد نشون میده که این جنایت برخلاف اون دعاوی مضحک و مجرمانه یک موضوع شخصی شخصی شخصی نبوده، بلکه یک جنایت بسیار لئیمانه و وحشیانه از جنس کارهای لاجوردی و پرویز ثابتی یعنی دادستانی شیخ و ساواک شاه بوده و 2 نفری هم که متهم شدند 2 تا شاهپرست معمولی نبودند بلکه در حلقه نزدیکان دربار مربوطه بودند.
12: حداقل اون 2 نفری که الان پادشاهی خواه هستن و کسی نمیتونه منکر شه، اینا باورشون پادشاه خواهی نبود، اینا عملشون پادشاه خواهی بود، یعنی اینا از فعالان و میتینگ گذاران به اصطلاح پادشاه خواهی در ونکوور بودن.
0: بعد از وقوع قتل هم بنا به سنت فاشیستی شاهپرستان بعضی از اوباش مجازی سامانه حمله کردند به سایر مخالفان تا با ایجاد جو رعب و وحشت حد اکثر بهره برداری رو از این قتل برای خاموش کردن سایرین انجام بدن.
13: از این تهدیدات جالب است که حتی کسانی که داشتند ناپدید شدن مسعود رو گزارش میکردند دیدیم که اکانت هایی با اسم ساواک آمدند و یه عده از ما رو تهدید کردند که حالا نوبت شما هم هست، نوشت که به زودی جنازه خیلی رو باید پیدا بکنید. کامبیز غفوری، نکاهین کوثر، علیرضا نادر، کاوه شهروز، کاوه آهنگری، شادی امین، شادی صدر، اگر بلای سر او بیاید، این یک اخطاری است به همه کنشگران در اپوزیسیون که یک خطر بسیار جدی در کمین است. یعنی ما همیشه خطر تروریسم سپاه و وزارت اطلاعات رو داشتیم، حالا باید نگران کسانی باشیم که مدعی‌اند هزاران نفر از سپاه و بسیج و نیروهای دیگر ریزش کردن، 50,000 نفر، 100,000 نفر ریزش کردن و گویا کسی چه میدونه شاید اومدن این بر آدم بکشن.
0: یعنی رسما پیام دادن رزومه شما جهت ترور در اولویت بررسی قرار گرفت. یعنی از این به بعد توی خیابون حواستون به تریلی شاهپرستا باشه که یه وقت رستاخیز آریامهری رو مستقیم از روتون رد نکنن. پرونده قتل مسعودی همچنان بازه و هنوز هیچ کس به طور قطعی برای این قتل محکوم نشده. اما مسعودی با باقی گذاشتن یافته‌های خودش برای ما تصویری عینی از پیوند شاه و شیخ در سرکوب مخالفان خودشون رو ترسیم کرد.
5: در فرشگرد بودم، میدونم این مشاوران و رؤسای دفتر رضا پهلوی چگونه فکر میکنن. اینا تفکرشون اینه که یعنی میشینن میشمرن، میگن که خب کشته زیاد شده، ای چه خوب چه خوب، سطح خشم مردم میره بالاتر. اینا ایدهشون اینه، سطح خشم مردم میره بالاتر و بقیه هم که میزنیم ناکار میکنیم، فقط رضا پهلوی میمونه، ما به قدرت میرسیم. واقعا ایده همینه و یک شیادی بزرگه که این مطرح میشه. فردی که دوربر خودش رو با فرستادگان جمهوری اسلامی پر کرده.
4: ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره، استفاده ایست که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و بگونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه. و اینکه ما به اینها میپردازیم، یعنی منی که حوزه اصلی فعالیتم افشاگری درباره عوامل نخورده پا، عوامل اصلی جمهوری اسلامی در ویژه کشور کاناداست، وقتی به فرقه پهلوی میپردازم به خاطر این است که اینها مانعی بر سر مسیر مبارزه ایجاد میکنن و کمترین ضرری که میزنن این که ابتذال رو وارد مبارزه میکنن. ما با یک ساختاری روبرویم که امکانات بسیار قوی رسانه‌ای، اقتصادی، نظامی و سرکوب داره و برای اینکه این ساختار رو به فروپاشی برسونیم و بتونیم بنای یک دموکراسی در فردای آزادی ایران بگذاریم، باید از حد اکثر توان خودمون استفاده بکنیم. یک باره یه نفر میاد و مثلا از سمت همسرش میاد شعار مرگ بر چپی و مرگ بر این اون صادر میکنه و یک باره میبینید که مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع مخدوش میشه و افراد ناچارن که در واقع یا پاسخ بدن یا در واقع به خاطر اینکه امنیت خودشون رو در خطر میبینن به کنج عافیت بخزن و مبارزه با جمهوری اسلامی رو کلن تعطیل بکنن. به رغم اینکه به باور خود من سلطنت هیچ آینده‌ای در ایران نداره، اما پرداختن به این جریان لازم است برای اینکه این جریان سد راه براندازی جمهوری اسلامی است.
0: دقت کنین، یک بار دیگه پیام مسجودی رو حالا بعد از اون قتل فجیع و ضد انسانی و لعیمانه بشنوید.
4: ما افرادی داریم که همچنان یعنی در واقع رفت آمد دارن به ایران، همونجا منافع اقتصادی دارن، از اون طرف هم میان جاوید شاه میگن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. سمت دیگر قضیه که به نظر من حتی مهمتره، استفاده ایست که جمهوری اسلامی از این پروژه میکنه و بگونه شده است که در خیلی از جاها، اگر نه 100%، در بسیاری از جاها پروژه سلطنت طلبی یک پروژه در واقع در دست جمهوری اسلامی است، برای اینکه مبارزه براندازانه مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف بکنه.
0: وقت بخیر و خدا نگهدار.

از درون شب تار می شکوفد گل صبح، خنده بر لب گل خورشید کند جلوه بر کوه بلند. نیست تردید زمستان گذرد و از پیش پیک بهار با هزاران گل سرخ بیگمان می آید.

ظهور و تداوم چهره‌های هنری که فراتر از زمانه می‌اندیشند، همواره نتیجه پیوند هنر با زندگی. کوه بلند نیست تردید، زمستان گذرد و از پیش پیک بهار با هزاران گل سرخ بیگمان می‌آید.

0: پدر موسیقی محلی گیلان و پدر موسیقی پاپ ایران در حافظه جمعی ثبت شده مصداق بارز این تلاقی.
1: آشورپور که در 18 بهمن 1296 در غازیان بندر انزلی چشم به جهان گشود، نه تنها یک خواننده بلکه یک تکنوکرات، سیاستمدار آرمان‌خواه و معمار سبکی نوین در موسیقی بود که توانست ملودی‌های خفته در شالیزارها را به زبان ارکسترال جهانی ترجمه کند.

آشورپور هنرمندی نبود که نسبت به سرنوشت اجتماعی بی‌تفاوت باشد. او به خاطر این عقاید دستگیر و به زندان و تبعید در جزیره خارک محکوم شد. اگرچه این دوران سخت او را از صحنه موسیقی دور کرد، اما روحیه مبارزاتی او را تقویت کرد.

0: وجود جهانی نیست، هر عرصه را بهار و خزانی هست، در عرصه امید خزانی نیست.
1: میراث اون در 50 ترانه ای نهفته است که به زبان گیلکی و موسیقی ایران جانی دوباره بخشیدند. او شورشی آواز خانی بود که سیاست، طبیعت و عشق رو در حنجرش گره زد تا به آیندگان بگه هنر تنها زمانی جاودانه میشه که با نبض مردم بتپه.

0: در این اثر عاشورپور به سراغ زندگی سخت صیادان می رود. این ترانه روایتی حماسی از تقابل انسان و طبیعت است. ترانه‌ای که نشان دهنده پیوند عمیق هنرمند با زیست بوم شمال و رنج‌های مردمان آن خطه است.
1: زندگی اون مجموعه ای از درس‌های اخلاقی، هنری و سیاسی. مردی که تا آخرین لحظه از امید خوند و معتقد بود زیباتر از جهان امید ای دوست جهانی نیست. تنها آرزویم خوشبختی همه مردم جهان به ویژه مردم ایران است.

0: جان جان.
1: این یکی از پیچیده ترین و در عین حال محبوب ترین آثار اوست. این قطعه که با ملودی والز تنظیم شده، تصویری زنده از بازارهای محلی گیلان ارائه می دهد. در این ترانه آشورپور جنب جوش اقتصادی اجتماعی گیلان را به تصویر می کشد. این اثر به دلیل ساختار مدرن و ملودی روانش مورد توجه نسل‌های مختلف قرار گرفته و از آن به عنوان یکی از ریشه‌دارترین ترانه‌های گیلکی یاد می‌شود.

احمد آشورپور در دیماه 1386 در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. طبق وصیتش پیکرش به بندر انزلی بازگردانده شد و در قازیان، همون جایی که اولین نغمه ها رو شنیده بود، به خاک سپرده شد.

مهمترین تصمیمی که باید برای زندگیت بگیری اینه که آیا واقعاً میخوای آزاد باشی یا نه؟ چون زندگی انواع مشکلات رو سر راهت قرار میده، پس راه آزادی واقعی حرکت کردنه. حرکت بدون توقف و موندن پشت موانع. کسی به مقصد میرسه که نادیده گرفتن رو بلد نیست و از حرکت نمی‌ایسته. گرفتار این بهونه نشو که من چندین بار امتحان کردم و نشد. اگه واقعا دنبال رسیدن به چیزی هستی که میخوای، باید تا زمانی که بهش نرسیدی هر کاری که لازمه رو انجام بدی. اگه همه توانت رو گذاشتی و کافی نبود، باید باز هم بیشتر تلاش کنی. هر کاری که از دستت برمیاد انجام بده که تسلیم نشی. اگه تمام تلاشت رو بکنی، حتما به مقصد میرسی. حتی کمی دیرتر. به صدای درونت گوش کن. وقتی اسمت رو صدا میزنه و بهت میگه که داری نزدیک میشی، اون امیده که مثل پرندهی بال و پر باز میکنه. در روحت لونه میکنه و بدون گفتن هیچ کلمه‌ای آواز میخونه و هرگز متوقف نمیشه. اون امیده که مثل دونه‌ای سحرآمیز تو دلت جوونه زده و رشد میکنه و هیچ وقت خشک نمیشه. پس به صدای درونت گوش بده و به جلو حرکت کن. اگر اراده کنی، همه چیز رو دگرگون می‌کنی.

0: رادیو چکاوری صدای دیگر.
1: سرشارم از هوای تو.
2: بیانیه سینا فقط.

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: من اون نرو گریه می کنم، نرو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار و همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: Nordsjö Ambiance presenterar ett drömhem. Högkvalitativa pigment. En fantastisk atmosfär. Förverkliga ditt drömhem. Det börjar med Nordsjö Ambiance.
1: På Romo arbetar vi varje dag enligt vår lenta laborationsmetod och ger tid åt det vi älskar mest.
2: پرویز ثابتی پنهان ماند. آیا رأی دادگاه فلوریدا برای بررسی ماهوی اتهامات شکنجه در مورد رئیس اداره سوم ساواک یک پیروزی است؟ چرا رضا پهلوی تصمیم گرفته به نظر من پرویز ثابتی رو بده بره، همونطور که محمد رضا پهلوی هویدا رو داد و رفت؟ چرا ایرج مساقی عضو کمیسیون عدالت انتقالی پهلوی در مورد خبر به این مهمی در مورد دادگاه پرویز ثابتی برعکس سال قبل سکوت کرده؟ خودمونی بپرسیم کی دهنشو بسته؟ چرا نرگس محمدی تو خیابونای تهران از طرف سلطنت طلبان مورد حمله قرار میگیره؟ دقیقا درست فهمیدین، در

چرا نام شاکیان پرونده پرویز ثابتی پنهان ماند؟ آیا رأی دادگاه فلوریدا برای بررسی ماهوی اتهامات شکنجه در مورد رئیس اداره سوم ساواک یک پیروزی است؟ چرا رضا پهلوی تصمیم گرفته به نظر من پرویز ثابتی رو بده بره، همونطور که محمد رضا پهلوی هویدا رو داد و رفت؟ چرا ایرج مساقی عضو کمیسیون عدالت انتقالی پهلوی در مورد خبر به این مهمی در مورد دادگاه پرویز ثابتی برعکس سال قبل سکوت کرده؟ خودمونی بپرسیم کی دهنشو بسته؟ چرا نرگس محمدی تو خیابونای تهران از طرف سلطنت طلبان مورد حمله قرار میگیره؟ دقیقاً درست فهمیدین، در خیابونهای تهران. چرا ایرج مساقی یا چه کسان دیگری به نرگس محمدی هشدار دادن و جنس این هشدار از چه جنسی است؟ آیا در تهران هم کسایی پیدا میشن، یعنی آدمای واقعی که دغدغه های مشابه ما که در خارج از کشور هستیم رو داشته باشن؟ ماجرای کشف جدید غزاله مدیریان، بعدن معرفیش میکنم، چیست و چه کسانی از اون زغزده شدن؟ شادی امین هستم و در برنامه های ولتاژ این هفته به این سوالات در لایو امروز پاسخ میدم. قبل از اینکه ما شروع کنم به پاسخ به این سوالات، ازتون میخوام که اگه برای اولین بار هست که به این کانال اومدی، حتما دکمه سابسکرایب یا جوین به کانال رو شاید همین الان بزنین تا بتونین با خیال راحت بقیه برنامه رو دنبال کنین. من ازتون میخوام که اگر برنامه رو دوست داشتین برای دوستانتون بفرستین، لایک و کامنت رو فراموش نکنین که این باعث میشه که یوتیوب به تعداد خیلی بیشتری این برنامه رو معرفی بکنه و در این اوضاع برای ما هر بیننده‌ای که علاقمند باشه با نگاه انتقادی مسائل جامعه رو دنبال بکنه و بیننده ولتاژ بشه غنیمتی است. به کامنت های برنامه قبلی و برنامه آخر این برنامه هم ته ته میپردازم. ممنونم از همه شمایی که در هفته گذشته برای من کامنت گذاشتین و نظراتتون رو گفتید.

0: جان نثار، علی جناب، پرویز ثابتی. خبر خوب، احتمالاً خیلیاتون شنیدین، خبر خیلی خیلی خوب. حتما شنیدین که دادگاه فدرال فلوریدا درخواست پرویز ثابتی برای مختومه کردن پرونده شکنجه رو رد کرد. تصویر بیانیه مطبوعاتی وکلا رو در همین رابطه میبینید. بله، هفته پیش بعد از ماها انتظار بالاخره دادگاه پذیرفت، با وجود، دقت کنین، گذشت بیش از 50 سال از موضوع شکایت، با وجود اینکه در کشور دیگری اتفاق رخ داده، رسیدگی به ماهیت پرونده یعنی شکنجه در ساواک و نقش پرویز ثابتی رو بررسی بکنه. خب ببینیم در مورد کی داریم اصلا حرف میزنیم.
1: ما میگفتیم ماموریت از کشورهای دیگه مثل آمریکا و انگلیس و اینا به ما میگفتی که میرین توی این کشورها، را که رسیدین اول خواهیتون رو بذارین رو میز، بعد حرف بزنین.
0: بیادم
1: با اینو حرف بزنین، اول خواهیتون رو بذارین رو میز.
0: این از خودش که دیپلمات نبود، ایوونین میکشید این عضو و این میکشید، ولی یه همکار داشته توی دستگاه دیپلماسی به این میگه که ببین، ما میرفتیم شاهنشاه بهمون میگفت اینا با این قضیه کار میکنن، به هر شکل موضوع کارشونه. خب این آقا حالا اون عضو غیر فعال، یعنی همین ایناشو که در قرار بودن بیارن به خارجی ها، به دولت آمریکا، به نهادهای بین‌المللی رو بکنن. سوال من واقعا چیه که این پرویز ثابتی بود در مستند معروف پنج قسمتی من و تو که سعی کردن سفید شویش کنن و خیالشون راحت شده بود به کارگردانی علی حمید، کارگردان سپاه جدیدن من و تو، اخیراً هم من و تو، به هر شکل اینجا توی این میبینیم که توضیح میده که استفاده، من مجبورم بگم، خایه برای اینها چیه و همه ما رو مشتاق کرده که ببینیم که اینشون در دادگاه چه استفاده از اونها میکنه، دارتشون که در بیاره بذاره رو میز قاضی این شکلی. این کاریکاتور رو توکا میستانی برای من کشیده، برای ولتاژ کشیده و من قدردانشم. همینطور که میبینین دو تا فندق رون میزه، من فکر کنم منظورش همون نقل قول آقای ثابتی هست، اون زیرم خون ریخته. بالاخره اینا رو در بیاری بذاری رون میز، باید جداشون بکنی دیگه. اما اون فرشته عدالت با چشم بسته گفت ببین کارت تمومه، از دست دادیش. دادگاه گفته در سن 89-90 سالگی میکشنت جلو میز عدالت. مرسی توکانیستانی. توکانیستانی قربانی ساواک به کار نیامده و به سر کار نیامده رضا پهلوی است و تصمیم گرفته و این کارو داره به طور جدی میکنه که از افشای این باند باز نیسته. کاریکاتورهای مختلفی میکشه، هر روز توی توییترش میذاره، توی شبکه ایکس و شبکه‌های اجتماعی دیگه‌اش، و این کاریکاتوری است که از این هنرمند ارزنده واقعا در مورد این جریان دریافت کردیم. خب در واقع ما میبینیم که یه دادگاهی برای اولین بار اساسا وارد رستگی به جنایت زمان شاه در ایران میشه. ماجرا ما از کجا شروع شد؟ پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم ساواک و کمیته مشترک ضد خرابکاری که مسئول کنترل و شناسایی و برخورد با مخالفای شاه و دانشجو و غیر دانشجو و هنرمند و اینا بود، در واقع طبق گزارش روزنامه گاردین میگه که چند ماه مونده به انقلاب از ایران در رفت. این آقای ثابتی به همراه همسر و خانوادهش و البته 20 میلیون دلار از ایران خارج شد. اینو گاردین میگه و یه جایی توی دنیا گم میشه. در واقع ثابتی 3 آبان 57 از سمتش عزل میشه، یعنی شاهین هم قربانی میکنه به هوای اینکه مردم ساکت شن. آقا من رئیس اداره سوم ساواکم عزل کردم، ببینید حتی به این یارو قاتلم رحم نمیکنم، همه رو میندازم دور مثل دستمال. کاری که جمهوری اسلامی توی دوره‌های برای ساکت کردن مخالفینش دائم و دائم کرده. بعضی هم میگن که اصلا این بیچاره بنده خدا ثابتی وقتی فهمید که شاه مریضه و داره از ایران خارج میشه، اصلا قبل از اینکه عزلش کنن، یعنی اول آبان، چند روز، یعنی 2 روز قبل از اینکه عزلش کنن، از ایران خارج شده بود. و یه دم میگفتن که اون موقع نبود تو ایران، در اون حوالی انقلاب یهو این غیبش شد، واقعا غیب شد. یه دی میگفتن شاه کشتتش، یه دی میگفتن رفته اسرائیل. اما حالا به یمن مستند پنج ساعته من و تو و البته مصاحبه دیگش و کتابی که بعدم بهش رجوع میکنم، میدونیم که اول رفته بود ایتالیا، بعدش رفته بود اورلاندو و خلاصه توی ایالت فلوریدا آمریکا یه بخش کوچیکی از پولی که به جیب زده بود یه خونه خیلی معمولی، خلاصه خانم بچه ها راحت باشن. ایشون بالاخره سالها این اونا سختی کشیدن، شب رفته بالا سر شکنجه شده، نصف شب رفته لرستان، دروغ جور میکرده، تیمار به جون هم مینداخته، ترور ارگانایز میکرده در خاک عراق، تعریف کرده اینا رو. بیچاره بختیار رو این کش دیگه، اون بختیار نه، یه بختیار دیگه، اون یکی بختیار رو جمهوری اسلامی کش. اینا نوبتی از این خانواده قربانی میگیرن. خب یه خونه بزرگی گاردین میگه خریده بوده که اون موقع دوستان عزیز 3.5 یا 3.6 قیمتش بوده، داریم صحبت از میلیون دلار میکنیم. خب اینا دیگه بالاخره یک حقوق کارمندی بوده، تو اون مملکت فساد نبوده که یه کارمند معاون ساواک رئیس اداره سومش میتونه پس از چند سال کار یک همچین پولهایی رو به جیب بزنه، 20 میلیون دلارش رو بیاره، چقدر شد کجا خوابونده و قبلا با خودش آورده بود ما نمیدونستیم. و البته به اسم پیتر و نانسی ثابتی داشتن بچه‌هاشون رو بزرگ میکردن، آقای ترم داشت به بیزینسش میرسید و یه خلاصه املاکی را انداخته بود و فروش ملک رو داشت توصیه میداد. حالا املاکی رو چجوری را انداخته بود این کارو، همه اینها مخفی بوده. خب توی این سالهای زندگی مخفی این آقای پیتر نه یعنی همون پرویز خودمون یه چند باری هم مصاحبه کرده این ور اون ور، ولی از تو هیچ کدوم از این مصاحبه ها معلوم نبود دقیقاً در کدوم ایالت زندگی میکنه. پرویز ثابتی اما دو تا دختر داره که یکیش این خانم پرویز، خانم خیلی با کمالاتی هم هستن البته، واقعا یعنی تقصیر اینم نیست، مثل دختر خلخالی اونم خیلی خانم با کمالاتیه، خیلی هم از باباش دفاع میکنه، مثل دختر این بیچاره لاجوردی اونم دخترش خیلی ازش دفاع میکرد، میگه خیلی مرد خوبی بود. اصلا حتی نبونت جای خمینی بچه‌هاش همه میگن اینا خیلی قه پدرای خوبی بودن، ولی اینا خانم با کمالات که اصلا تو هاروارد و ژنتیک میخونه و استاد دانشگاه است، واقعا اگه همینجوری شما ندونین که داره از پرویز، البته اینم شاید واقعا نمیدونه، یعنی من هیچ مسئولیتی رو دوشش نمیذارم، ولی بچه یه عالمه عقده داشت از بچگی تو دلش، این بابایی نمیتونست از در بره بیرون، همش تو خونه داشت آشپزی میکرد، کارهای خونه میکرد، میگه و بعد میگه که خلاصه نمیسیم با این تو اجتماعات بریم. توی 12 فوریه 2023 یه عکس تازه از ثابتی و توی یه تجمع علنی توی میامی اینجوری چاپ میشه، نوامبر 2023 یعنی تقریبا 7-8 ماه بعد هول میشه و یعنی همون موقع بهش میگن بیا بابا، همه دارن تعریف میکنن از کامنت های زیر، اصلا کلاه ساواک داره پخش میشه، تیشرت ساواک زدن، ایرانی ها اونایی نیستن که تو فکر میکردی که میگفتن آزادی فلم، برگشتن به ساواک، جمهوری اسلامی یه کاری کرده که ما رو سفید شدیم، بیا وقتشه، نسل جوونم یک برشی زدیم بین امروز و دیروزش که تو فاصلش فقط 47 سال جمهوری اسلامی میمونه، میگم فقط برگردم به عقب میشم یک کشور متمدن فلان، بیا بالا ساواک الان تو دوره. و این باعث میشه که بیچاره خیلی خوشحال بیاد توی یه تجمع و عکس بذاره و بره حاضر شه مستند درست کنه و غیره. این خانم پردیس هم که این عقده رو داشت هی داشت عکس میگرفت، چون خودش هم علاقه داره به عکاسی، و این عکس ها رو گذاشت تو توییترش و این شد باعث این که من اگه جای ثابتی بودم یه سالی بهش پول تو جیبش نمیدادم، البته خب به استاد دانشگاه هاروارد نیازی به این نداره، ولی واقعا ناراحت کننده است. این باعث شد که توییت پردیس خانوم که البته یه دقیقه نگاش کنم ببینم بهتون بگم چی نوشته روی این توییت. اینجا عکسای ثابتی رو می‌بینین با اون بلیز آبی معروف و کلاهی که به سر داره، اومده بود که کسی نشناستش، ولی این عکس انقدر زیبا بود پردیس نمیتونش نذارتش، روش نوشت 44 سال پیش در چنین روزی سرزمین مادری من در تاریکی فرو رفت. این نور و تاریکی رو یادتون باشه، به امید اینکه امضای همین دیو و فرشته جمهوری اسلامی ها شاه چو بیرون رود فرشته فرشته درآید، میگفتن دیو چو بیرون رود فرشته درآید. الان موضوع نور و تاریکیه. این خانم خیلی آگاهانه مینویسه که 44 سال پیش تو چنین روزی سرزمین مادریمان در تاریکی فرو رفت، به امید اینکه امسال روشنایی و همبستگی، نور و همبستگی به ارمغان بیاورد. زن زندگی آزادی. ولی چون فارسی بلد نیست، خیلی اینا وطن پرستن، بچه‌هاشون معمولا فارسی نوشتن و خوندن بلد نیستن، زن زندگی آزادی هم هشتگشو به لاتین زده. حالا چرا این عکس‌ها رو گذاشت؟ خب شما که 44 سال مخفی بودی، چند سالی هم دیگه این آخرین نبرد پهلوی برمیگه، این چند سال چند ماه هم تحمل میکردین. اینجا ولی خودش حیوانکی خیلی قشنگ تعریف میکنه که چی شد که گول خوردن. بفرمایید خانم پردیس، میکروفون در اختیار شماست.
2: And she's like, oh, like take a fit photo, and I love doing photography, so I just made a fun little image and snap. And we're like, oh, this is fun, and I was like, we should post it. And she's like, yeah, let's post it, and we posted it, and immediately got a big reaction. And my dad's a very funny guy, and he was sort of, I sort of said, well, Dad, you know, because all these really positive comments came out.
0: آره آره، این کامران خانساری داره باش مصاحبه میکنه، اون موقع هنوز در حد رئیس دفتر شاهزاده ارتقاء مقام پیدا نکرده بود، داشت با دختر ثابتی مصاحبه میکرد تا بتونه یه مقدار موضوع سابقه بیاره توی جمع و مشروعیت بده بهش، نشون میداشت به پهلوی ثابت میکرد پروپاگاندیست خوبیه. خب اینجا ایشون چی میگه؟ ولی این بیچاره پردیس ثابتی میگه آره ما رفتیم تجمع هممون، صبحش با شدیم، مامانم گفت لیتس گو، در واقع این مادرم بود که گفت بریم، بعد رفتیم اونجا هم عکس گرفتیم، بعد مادرم گفت منتشرش کنیم. خلاصه مادرم معمار اصلی ماجرا بود، چون میگفت 44 سال صبر کرده تا بتونه یه همچین کاریو بکنه، یعنی بیاد علنی در جمع ایرانیا. خلاصه هممون رو انداخت که راه بیفتیم بریم طرف تظاهرات. روز خیلی خوبی بود. آفتابی پردیس، خطاست، نمیدونی چی در میاد. همتون مواظب هر روزی هر جایی که میرین باشین، کسانی که در جنایت یک روزی یک جایی در این سرزمین نقش داشتین. اینو به همه کسانی که امروز با جمهوری اسلامی همکاری میکنن میگم، بفهمید 50 سال بعد یقشو گرفتن. هر جای دنیا برین، این ایرانی ها یقتونو میگیرن، و این نمونه رو اصلا نیاز داریم که اتفاقا ترس تو دل شما بندازیم و بهتون بگیم 50 سال بعد هم ما دنبالتون میاییم. خلاصه این پردیسه میگه که آره به مادرم گفت یه عکس بگیریم. این مادره همه کار زیر سر اون مادر است. منم عکاسیو خیلی دوست دارم و برام این عکس بامزه گرفتم و خلاصه بعد به گفتیم این چه جالب شده و گفتم باید پستش کنیم، اونم گفت آره منتشرش کنیم. و خلاصه بعد از 44 سال مخفی بودن مثل موش، همون موش علی شبیه اون، نه 44 سال قایم شده، مجتبا هنوز 44 هفته نشده. سب کنیم ببینین اینا رکورد همه چیو شکوندن. خب 44 سال در آمریکا قایم شده بود. خب اینو منتشر کردن، بلا فاصله پردیس میگه خیلی واکنشی گسترده مثبتی گرفت، ایرانی ها اینا رو گول زدن. یه ده من فکر کنم یه ده تا زندانی های سابق رفتن شما خیلی بزرگی، حالا کجا هستی؟ ما خیلی دلمون تنگ شده، میخوایم بیام جلو خونه دستگل برات بیاریم. و این پردیس خانم هول شد و فکر کرد باباشم خیلی بامزه بود، بهش گفتم بابا ببین یه عالمه نظر مثبت اومد و رفت نشون داد. اونم نشست و براشون یه داستان تعریف کرد، یه شوخی کرد، خیلی بامزه هم هست اینا. و خلاصه ما این بودش که فهمیدیم که مردم آگاه شدن، این مردم احمق بالاخره فهمیدن که واقعیت چیه، این مردم بالاخره متوجه شدن که شخصیت واقعی این مردم چیزی نیست که سالا بهش گفته بودن، شیشه و پپسی و اعدام و سوزوندن و اعدام تو تپه‌های اوین همش دروغ بود، همش دروغ بود مردم. و حالا مردم اما فهمیدن فیک نیوز چیه. اینو پردیس خانم میگه، تازه مردم بعد از 47 سال درک میکنن و درکشون از پروپاگاندا بیشتر شد. چقدر مردم ایران واقعا قدردان این تعریفای شما هستن خانم پردیس. تحقیرهای قبلیتون هم که معتقد بودین این مردم نمیفهمن، همش زیر تاثیر پروپاگاندا هن و یه عده بیشورن که فکر میکنن ساواک شکنجه میکرده. میگه برای پدرم خیلی خوب بود که ببینه که اکثریت مردم فهمیده، اکثریت مردم از کامنتاش فهمید که از اکثریت مردم فهمیدن که اون قاتل نبوده، اون چیزی هم که راجبش میگفتن نبوده، و خلاصه خیلی انسان شریفی بوده که تلاش میکرده در شرایطی بسیار سخت و واقعا وحشتناک آن یه اتاقای شکنجه واقعا وحشتناکه، واقعا شرایط سختیه که شما دائم شنود کنی، بری بشینی یادداشت بنویسی چجوری آدم ها رو به دام بندازن، چجوری آدم بفرستی بکشنه توشون. اینا سخته دوستان. در دوره ریاست ایشون بیش از 380 نفر کشته شدن، یا در حملات ساواک به خونه‌های تیمیشون، یا تو خیابون‌ها، یا اعدام شدن، یا تو زندان‌ها زیر شکنجه کشته شدن. کم نیست عمدتاً هم بچه آدم‌های چپ بودن، های عکس خامنه اینا نذارین بگی اینا بودن ساواک می‌گرفته، بعضیشون از سایه تو عمرشون هم نیده بودن. خلاص خیلی هول شدن که واو، همه مردم فهمیدن که پدر چه کار دشواری انجام میداده. بعد به پدرش میگه چی میگه؟ این یه چیزی میگه که در واقع به پدرم گفتم که خب بابا حالا وقتش نشده بیای بیرون و صحبت کنی. و خلاصه بابایه یه داستان تعریف میکنه. من دارم خواهیم داستان بیچاره پرویز ثابتی رو بگم. ببین آدم باوشیه ها، ولی دیگه تو این روابط گول خورد دیگه. برمیگرده بهشون میگه ببین یه بابایی خلاصه یکی داشته غرق میشده، این میپره تو آب و اونو نجات میده و میاد بیرون و همه داشتن تشویقش میکردن، خبرنگارا داشتن عکس میگرفتن که وای چه آدم شجاعی، پرید تو آب و یارو نجات داد. بعد اولین سوالی که این کرد گفت کی بود منو ولاد تو آب؟ یعنی خودش به اراده خودش نرفته بوده، یکی هلش داد، اتفاق افتاد و حالا بابا هل داده شده بود وسط آب و قرار بود اما قهرمان بیاد بیرون، قرار بود همه جا بگن عالی جناب ثابتی، قرار بود عرفان قانیفرد بیاد و ازش دفاع کنه، همه قرار بود بگن واو. و برای همین آمازون و همه این فروشگاه های آنلاین پر شد از تیشرت ساواک. او ماگم بود، میخواستین میتونستین با کله ثابتی ماک تهیه کنین، پولیش تو جیبه کی میرفت بپرسین.
3: We promise a 10x refund if it doesn't work. These autofocus reading glasses, jointly developed by a renowned German media lab and top engineers, require no eye exam. The glasses automatically adjust the prescription with a refractive range of 7 to plus 7, meeting your visual needs and providing a smooth viewing experience. Before my parents wore these glasses, their vision was deteriorating to the point where they couldn't even use their phones or watch TV. After wearing these glasses, their vision gradually improved. They are very happy and no longer need to frequently change their glasses. Whether you are nearsighted or farsighted, the lenses use optical technology that automatically changes color in sunlight, like sunglasses, effectively protecting your eyes from glare. The lenses block 99.9% of blue light, protecting your eyes all day and preventing eye strain. Whether you are nearsighted or presbyopic, they perfectly adapt to your changing vision. Say goodbye to the hassle of frequently wearing and taking off glasses. The frames are made of flexible medical-grade silicone and weigh only 11 grams. Even after prolonged wear, you'll barely feel them, and they're incredibly durable. Even if you accidentally drop them, they'll instantly return to their original shape, completely undamaged. Furthermore, the lenses are extremely durable and block 99% of UV rays. Each pair of glasses is certified by 2 OUC levels, ensuring superior quality and reliability. With these glasses, using advanced technology and cutting-edge materials, we not only solve your and your partner's vision problems, but also save you the high cost of future eyeglasses. We have complete confidence in the quality and craftsmanship of the glasses we sell. We offer a 1,400-day free trial period. We guarantee your complete satisfaction. If you are not satisfied for any reason, we will offer a full refund and a lifetime warranty. This is your only chance to completely eliminate vision problems. Limited quantities available. Order now. Click the link below to create a clear and comfortable visual world for you and your family.

ولی برای هواداره پهلوی خیلی مهم بوده این نمونه این چیزا تو خونه‌شون داشته باشه، هر کی به اون یکی بگه که خیلی میان پرستره. خب برای همین بیزینس خیلی عظیمی هم هورا عالی جناب از سوی سلطنت طلبان پیش رفت. خب بشک این داستانی که بیچاره پرویز ثابتی برای دخترش تعریف کرد، نمیدونست که سرنوشت خودشه، با این تفاوت که نمیتونه کسی رو نجات بده، نمیتونه از اونا آب در بیاد. پدر بهش گفت، گفت تو منو داری هول میدی تو اونا. بعد خود پرویز اینجوری میکنه، آره منو مامانم هولش دادیم تو آب. اینجا هنوز نمیدونه که شکایتی طرح خواهد شد و چنین وضعی رو باهاش روبرو خواهد شد. چیکار میکنه؟ بعدش میره یه مصاحبه 7 ساعت و نیمه با من و تو میکنه. خب یعنی 7 ساعت نشست از رفتاراش دفاع کرد، توضیح داد چجوری رصد میکردن آدم ها رو، چجوری تهدید میکردن، چجوری در ادارات جاسوسی میکردن، چجوری کتاب خمینی رو پخش کردن، چجوری ایشون دستور کشتن و دستگیری آدم ها رو داده بعد از قیام تبریز و و و و همه اینا. خب یعنی خیلی دیگه هول شد. این تیکه هم که من الان نشون دادم ازش در واقع اون راجبه هموناش صحبت میکنه، از همین هولیه دیگه، اومده توی من و تو و داریم فرهنگ و ادبیات اینا رو هم از دهن ایشون میشنویم. حالا به پردیس دوباره برمیگردیم که چه گلی زد به پدرش. ولی با این توییتش همه فهمیدن که پرویز ثابتی در آمریکا و در ایالت فلوریداست و خلاصه سه نفر از کسایی که تو زمان شاه به دلیل فعالیت‌های سیاسیشون بازداشت شده بودن، نه عملیات مسلحانه، و توسط ساواک و اداره سومش که زیر نظر ثابتی بود شدیداً شکنجه شدن، طوری که دوستان عزیز ایرج مساقی دروغگوی تخریبگر فحاش وقتی داره این سه نفر رو بهشون توهین میکنه میگه یکیشون رو من میشناسم، هنوز آثار شکنجه رو بدنش هست و به شدت شکنجه شده و حرفایی که میزنه درست است. حالا بگذاریم که بعدش چیزای دیگه راجع به این افراد میگن، ولی به شک این باعث شد که در واقع این سه نفر بیان و به دادگاه شکایت بکنن و بگن که ما الان تازه با توجه به این مصاحبه این خانم و همه اینا و این عکس فهمیدیم که پرویز ثابتی کجا زندگی میکنه، آدرسش رو تونستیم پیدا کنیم و در 22 بهمن 403 دادخواستی به دادگاه ایالتی فلوریدا تسلیم میکنه. این مهمه، 22 بهمن. این باعث شد که قانعی فرد و بیاد بگه که این ربطی به دادخواهی نداره چون در 22 بهمن رخ داده، چون 22 بهمن یک تاریخی سنگار دارم مثلا علامت میدن. بله برای بسیاری از آدم های این نسل 22 بهمن روز مهمیه، شکنجگرانشون رو به زیر کشیدن، روز مهمیه حتی اگر برای سمبولیک آگاهانه انتخاب کرده باشن، حتی اگر آگاهانه انتخاب کردن روز سمبولیک بسیار مهمه برای اونها. یعنی 22 بهمن ما فکر میکنیم دادخواهی میشه از اتفاقاتی که برامون افتاده، امروز بیش از 46 سال بعد خودمون در این روز داریم دادگاهیمون رو اقدام میکنیم براش، بعد میایین مسخره میکنین اینا رو میخواین به رژیم وصل بکنین. از همون اول هم این سه نفر گفتن ما هویتمون رو نمیخوایم علنی کنیم، اینا خطرناکن، اینا با سپاه رابطه دارن، اینا با در واقع دستگاه امنیتی رابطه دارن و به همین دلیل به اسمشون شد ناشناس یک، ناشناس دو، ناشناس سه که توی اخبار میشنوین جان دو یک، جان دو دو و جان دو سه. این جان دو یعنی آدم شاکی یا آدمی که با اسم مستعارش داره با شما طرف میشه. خب همونطور که توی دادخواست اومده این سه نفر سه تا مرد هستن که 74 ساله، 87 ساله و 70 سالن. به ترتیب بخوام بگم 70 74 و 87 سالن، من دو سال اضافه کردم به سن اینا چون این اتفاق دو سال پیش افتاد، همونطور که به سن پرویز ثابتی باید دو سال اضافه کنم. بشک اولی دانشجو دانشگاه تبریز بوده، تو اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه شاه شرکت میکنه، یعنی اون 74 ساله، و در سال 53 توسط ساواک دستگیر میشه. دومیشون اونی که مسن‌تر از همه 87 سالشه تو دهه 50 بارها توسط ساواک دستگیر شده بوده، و سومی اون موقع یه دانش آموز دبیرستانی بوده که چون عضو یه گروه ادبی دانش آموزی بوده و اندیشه‌های ضد شاه داشتن دستگیر میشه و به شدت
شکنجه میشه. این البته در شیراز دستگیر شده بوده، اما به نظر میاد که به تهران منتقل شده بوده. حالا من همه داستانهایی که میگن رو امیدواریم که در دادگاه تمام روایتهاشون رو و آنچه که برشون گذاشته رو بشنویم و بتونیم همونطور که دیدن چهره حمید نوری و نگرانی ها و ترساش همه ما رو روزهای زیادی خوشحال کرد، امیدوارم که دیدن چهره ثابتی هم آرامشی به دل تمام کسایی که رنج اون دوره رو تجربه کردن و کسایی که خانه عدالت هستن تو جامعه بتونه دلشون رو شاد بکنه و خوشحال از این که میبینن که کسانی که تو جنایت دست داشتن به پاسخگویی کشته میشن. و شما همینطور عکسایی که میبینین همه در مورد در واقع از کمیته مشترک ضد خرابکاری عکسایی است که هست و همینطور در مورد شکنجه‌های مختلف مثل کتک زدن، شلاق و غیره. اینجا کمیته مشترک جایی است که زیر نظر این آقای ثابتی بوده، سلولاشه، و در این حال شکنجه‌هایی که میکردن وحشتناک بوده. صلیب سرخ گزارش‌های متعددی از این زندان‌ها در اون سال‌ها تهیه کرده و مشخصاً یکیش فکر می‌کنم سال 54 بود که از صلیب سرخ اومدن بازدید. و تازه اینم بگم قبل از این قضیه اینا معمولا زندانیایی که خیلی شکنجه شده بودن دور میکردن، معمولا سعی میکردن چند وقتی قبل از این دیدارها روزنامه و غیره برسونن به زندانیا، یه مقدار شرایط رو بهبود بدن، اگه جایی خیلی خراب و کثیف است دیوارش بکشن یا مرتبش کنن. و اما میبینیم که شوک الکتریکی توی این زندان و همینطور آویزون کردن از سقف تو آپولو قرار دادن یا به آلت جنسیشون وزن آویزان کردن به اندام جنسی مردان، این تیکه‌ای هم هستش که خیلی مهمه. من میگم اینا با این قضیه خیلی کار دارن، اینم یکی از چیزاییست که خیلی مهمه چون خیلی مسخره میکنن اینو، میگن اینا افتادن از آلتشون آویزون شدن و غیره. نه دوستان عزیز، در یه ترجمه یه اشتباه شده، اینقدر نچسبین. شماها کل شکنجه رو رد کردین و دروغ گفتین، کلش رد کردی آقای چی؟ من نمیگم واقعا، من خواستم بگم مزور اطلاعاتی به عرفان قانیفت. من از این اتهام ها به کسی اگه ندونم نمیزنم، میرم رجوع میکنم به آدم هایی که میدونن. الان برمیگردم معرفی ایشونو میگم. ولی ببینید تمام این اتفاقا اونجا افتاد. شاکیان این شکنجه ها از حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی بهره بودن، بعضیشون مجازات زندان گرفته بودند و غیره. خب پرویز ثابتی به عنوان معمار اعترافات تلویزیونی اجباری، ببینید پرویز ثابتی روش اعترافگیری در مقابل دوربین رو نهادینه کرده در سیستم اطلاعات امنیتی ایران و جمهوری اسلامی عین اونو برداشت و استفاده کرد. ابراز ندامتی که با استفاده از شکنجه حاصل میشه دوستان عزیز آقای ثابتی و در مقابل دوربین نشان از مبتکری نشه. این روش توسط جمهوری اسلامی هم گفتم شکل گستردهی بعدن استفاده شد و اساساً هم نظام شکنجه جمهوری اسلامی به طرز گستردهی برگرفته از نظام شکنجه در زمان محمد رضا شاه که توسط ثابتی خیلی هاش توسعه یافته بود. شاکی‌های این پرونده معتقدن که ثابتی کنترل کاملی به اعمال زیردستای خودش داشته و در اعمال شکنجه، جنایت علیه بشریت، مجازات‌های رذیلانه و غیر انسانی و بازداشت‌های خودسرانه نه تنها نظارت داشته بلکه همدستی هم کرده. شاکی‌ها تنها تعداد کمی از قربانیان ثابتی هستن و 3 نفرن. اون از خشونتی که اونجا استفاده می‌کرد توی ساواک برای تداوم بقای سیاسی شاه بود. یعنی اگه بهش میگفتی میگفت مأمورم و معذور، که قربانیای اما این آقا و این سیستم غالبا هنرمندا، نویسنده ها، اهالی تئاتر و سینما و دانشجویان بودن. البته انکار نمی کنیم که یه تعدادی آخوند رو هم گرفته بودن، اما بخش زیادیشون رو براشون مسجد میساختن، بهشون امکان میدادن یا تبعیدشون میکردن در شهرهای دورتر یا به کشورهای دورتر و بهشون ماهانه میدادن. توجه کنیم که این دادگاهی که در واقع داره پرویز ثابتی رو محاکمه میکنه یه دادگاه دعوای مدنی، اینا مهمه نه کیفری. یعنی تو نهایت این قضیه اگه ثابتی محکوم بشه زندان نمیره، اگه ثابتی محکوم بشه زندان نمیره، مجازاتش پرداخت خسارته، که در این مورد هم شاکی‌ها یا خواهان‌ها 225 میلیون دلار تقاضای خسارت کردن برای رنجی که بهشون رفته، زندگی که ازشون گرفته شده، محدودیت‌ها و ترامایی که بهشون اعمال شده و و و تمام رنجی که چه در اون موقع
و چه پس از اون از رنج حاصل از این شکنجه ها و نرسیدن به عدالت بردن. حالا اینم موضوعیه که اینا بیان بگن چرا 225 میلیون دلار گرفتن اگه پول نمیخواستن، اگه دعواشون شخصی نیست، اگه انتقام نمیخواستن، حالا هی چرا حالا و چرا 225 میلیون دلار چرا نمیدن سمبولیک یه دلار تقاضا کنن؟ شما خنده تو نمیگیره به این حرف واقعا؟ سه تا آدم 80 ساله بیان بعد این همه سال بگن ما از همه حقوقمون میگذریم و سیستم قضایی آمریکا به شما اجازه میده و داره اینو تو خودش که شما قیمت دعوا تعیین میکنین. سه تا زندگی انسانه، مگه ایرانه که با یه دلار ببرینش جلو؟ بعدم اگه نداشته باشه هم حتما اینا انقدر بلدن که در اون موقع چه بیانیه‌ای بدن و در مورد حکم دادگاه چه موضعی بگیرن. همه اینا رو ثبت کنید، خواهید دید که ما با یکی از در واقع گروه شاکیانی روبرو هستیم که نه تنها عدالت رو میخوان در مورد خودشون اعمال کنن، بلکه در مورد دیگران هم بهش اعتقاد دارن. اما اعلام این خبر یعنی این شکایت در سال گذشته موجی از حمله و تخریب و از سوی سلطنت طلبا باعث شد که بعضیشون میگفتن ساواک خوب کرد، باید بیشتر میگه، هی هم عکس طالقانی و نمیدونم خامنه‌ای رو میذاشتن، گفتن اینا رو گرفت دیگه، ساواک تازه کمکاری کرد. کلا از بیخوبونم که انکار میکردن که شکنجه کرده ساواک، اصلا واسهشون مهم نی، تازه میگن ما هم میکنیم، خوب کرد، همه میکنن، این همه میکنن و همه جا هم با اینا اینجوری در یه دروغیه که اینا دارن میگن، یک دروغ بزرگه. چون اگه راست میگین همه میکردن، خب هواداری جمهوری اسلامی هم میان میگن همه میکنن، ما هم میکشیم، ما هم شکنجه میکنیم. شما اصلا نمیفهمین دارین برای چی با جمهوری اسلامی مخالفت میکنین. کسایی که این حرفا رو میزنن دیگه، گفته های امثال تهرانی و حسینی، من اصلا به شاکی ها کاری ندارم، شما میگین کمونیستن، چپن، مجاهد بودن، نمیدونم غیره، اصلا برای شما نشون میدین که با زدن و کشتن و شکنجه کردن این گروه هیچ مشکلی ندارین، چون مرکز فاسد حتما زندان و شکنجه هم پشتشه دیگه، خب این قدیم. اما گفته های تهرانی و حسینی و بقیه شون هست، آرش و این و اون و اون تو دادگاه جمهوری اسلامی بعد از انقلاب حرف زدن. من به اونا ارجاع نکردم دوستان عزیز، برای اینکه برای من این نوع دادگاه ها و محاکم فاقد اعتباره، برای اینکه نه شاهد توش آزاده، نه متهم توش آزاده، نه وکیلی هست و نه قواعد دادرسی عادلانه توش رعایت شده، برای من با احتیاط به اون اسناد نگاه میکنم.

0: utrustning med upp till 70% rabatt hos Power. Kolla in ditt närmaste varuhus nu eller kika in på power.se.
1: ولی بعدم نمیاد که چند جمله رو از داریوش براتون بگم که ببینین در مورد شکنجه زمانش. یکی از دلایلی که اینا انقدر با داریوش هم بدن ایستادگیش رو تکرار این مسئله است که بله من شکنجه شدم اون موقع. و این تیکر رو ببینین.
2: روز هفتم هشتم این مسئله گرفتن هم بودش که چشم بسته میبرن سربازا مثل اینکه دیالوگ های مشخصی رو بایستی با من میخوام بزنم تو مغزش، نه من میزنم توی گلوش، همچین تحقیر کردن به این صورت تا به تیر اعدام بستن و دست از پشت و نیم ساعتی رو هی دیالوگ ها سرصدا ها
1: همینه. امروز هم هواداره پهلوی از آهنگش خوششون نمیاد، هی بیان براش میزنن محاکمت میکنیم، میبریمت، میگیریمت، میبندیمت، معتاد، مرگ بر تو ایران میشینن، ویدیو میذارن، لعنت بر داریوش، لعنت بر تریاک. چنین کثافتی رو وقتی میبینین اهمیت این دادگاه خیلی خیلی براتون روشن میشه. به هر شکل از روز اول دادگاه توافق کرد که اسم اینا ناشناس بمونه، برای اینکه گفته بودن که این آقای ثابتی با پهلوی و خودشون با دستگاه امنیتی در جمهوری اسلامی رابطه دارن و ممکنه که برای اینا یا خانواده هاشون مشکل ایجاد کنن، برای این میخوان اسمشون مخفی مونه. حالا علاوه بر این من اضافه میکنم که در دنیای مجازی کثیف‌ترین باتاب و آدم‌های واقعی اینها نشستن تا تخریب بکنن و فحاشی بکنن. برای حفظ کرامت انسانی اینا قاضی گفت شاکیان مجبور نیستند کرامت انسانیشونو به خطر بندازن و علنی بشن. خیلی مهمه ها، اینو یه قاضی آمریکایی گفته. وقتی دید چه جوری سطن طلبا ریختن سر اینا و همشونو بهشون فحاشی کردن و همشون گفتن اینا مزورای رژیمن، چرا الان راجع به جمهوری اسلامی حرف نمیزنن؟ برای همین هرچی اینا بیشتر حمله کردن دادگاه بیشتر فهمید که او یه چیزایی هست نیست که ببینین ایرج مصداقی بیچاره در این مورد چی میگه. گوش بدین این آخه چیکار کنه واقعا. گوش بدین این تیکر رو.
3: دادخواهی میخواهید بکنید، حاضر نیست اسم خودتون رو بیارید؟ آیا شما اگر علیه پرویز ثابتی شکایت کنید به نظام نکبت اسلامی برمیخوره؟ به مامورین امنیتی رژیم برمیخوره؟ آیا نقشه ترورتون رو میچینن؟ آیا دنیای واقعی اینه؟ پس چرا به خودتون دروغ میگید؟
1: چرا به خودتون دروغ میگید؟ ایرج سوال خیلی مهمیه. چرا دادگاه ولی باور کرد؟ دادگاه رفتید ایمیل هایی که از ایران زده بودن، تهدیداتی که کرده بود دستگاه امنیتی، به شیوهی که راجع به شاکیان حرف زده بودن ها؟ بعدم آره آقای مصداقی، تو خودت وقتی اینا گفتن آقا اینا با دستگاه امنیتی رابطه دارن و خطرناکه، تونستن ثابت بکنن یکی از پادوهای دستگاه امنیتی که رجوع کرده بود با تونسته بود با عالی جنابشون یعنی پرویز ثابتی مصاحبه بکنه و کتاب چاپ بکنه راجبش و این چهره قهرمان رو به توده‌های مردم معرفی کنه و دروغ بگه راجبش و اتفاقا روایت جمهوری اسلامی رو تو این رابطه بیاره بالا. شکنجه اوکیه برای حفظ کشوره، چارچوب ارضیه، اینا هم یده میهن پرستن، میگیرن، میکشن، میبرن این کمونیست های فلان و همینجوری میگرفتن. این کتابه که قانیفت چاپ میکنه، بعدش هم میره تو ایران میشینه و سرش هم مصاحبه میکنه. ببینی خود مصداقی، پس اینا با دستگاه امنیتی رابطه دارن، نشانه هاش هست که اینا پادوها باشون رابطه دارن. اما من نمیگم، شاکیانم نه، قاضی هم که پذیرفت نه. ببینید خود مصداقی راجع به این قضیه چی میگه.
3: نزدیک شدن این آدم به پرویز ثابتی از نظر من گمشه است. این که چجوری پرویز ثابتی افتاده تو این داستان و تو این دام مشخص نیست، اما خیلی واضح رژیم همیشه مسئله‌اش بود. ثابتی که دهن باز کنه چیا میگه، آقای عرفان قانیفر حالا چه کانالایی میره با اون نزدیک میشه و به گفتگو میپردازه. ببینید سوالا کاملا درست نیست. شما نگاه کنید تمام سوالاتی که مطرح میکنه هول و هوش علیه نیروهای چپ، علیه مجاهدینه، علیه فدایی، علیه مصدقه، علیه روشنفکراست.
1: این قبل از اینه که مصداقی آب توبه رو بریزن رو سرش و ببرنش تو کمیسه عدالت انتقالی پهلوی، میگه پروژه است. بابا ایرج واقعا مردم الان اینو میبینن، میگه این همینه که الان کنار همین اسماعیل پولی این حرفا رو میزنه. بابا روی الهام چرخنده رو سفید کردی واقعا. عادت داری حرفاتو بزنی و تناقض بگی، ولی الان فکر نکن میریم در میاریم میذاریم جلو مردم. اون کسایی که دوستان عزیز میرن برنامه اینو نگاه کنن از خودشون باید سوال بکنن چرا به اینها اجازه میدن فکر کنن که مردم تاییدشون میکنن در گوش کردن بهشون. بخشی از این که آدم یه برنامه رو میبینه اینه که به اون تحلیل میخواد به عنوان یه تحلیل نگاه بکنه، گوش بده و غیره. آخه این دروغا و تخریبی که اینا میکنن چرا باید آدم بشینن گوش بدن؟ حرف نزنی هم ایرش کسی نمیگه لالی، به حد کافی تو فحاشی کردی، میدونن همه چی هم بلدی،

موضوع چرخش های تو کراهتگوییات میتونه موضوع کار یه رساله دکترا باشه به اسم کراهت و تخریب به روایت ایرج یا یک مثال ایرج مساوی. میاد این چیزا درت میارن. بشک من دو تا برنامه مفصل ولی راجع به قانیفر تولید کردم، توی همین کانال اگه برین پایین هستش، زمانی که دستگیرش کرده بود آیسا آمریکا و توی زندان اونا بود، سفراش رو توضیح دادم، دروغای وکیلش رو توضیح دادم و سوابق کاری خودش و تناقضاتش و نزدیکیش به دستگاه امنیتی رو اونجا نشون دادم. خب بس استدلال این که ثابتی با دم و دستگاه اطلاعات و سپاه نزدیکه رو تونستن برای قاضی از طرق مختلف ثابت بکنن. بسیاری از این اسناد متاسفانه از طرف دادگاه بسته هست و دسترسی بهش ممکن نیست. من در برنامه در تحلیلم به اوپن سورس های آن چیزی که در فضای مجازی و در اطلاعات خودم یا آرشیف های قبل از انقلاب موجوده رجوع میکنم. خب پس از ایرج مساقی یکی از مسئولین کمیسیون عدالت انتقالی شنیدیم که عرفان قانعی فرد یک پروژه است. عرفان قانعی فرد یا بیاد به این جواب بده ثابت کنه برای ما پروژه نیست و الا ما به این حرف، این انتخابی شاهزاده است، من به غیر حرف این، به حرف کسی را قبول ندارم، بیا نشون بده، اگه نشون ندادی من دیگه مجبورم بپذیرم این حرفو. خب یکی از استدلالای شاکی‌ها این بود که بعد از انقلاب خیلی از کسایی که با ساواک کار میکردن توسط دستگاه امنیتی رژیم به کار گرفته شدن و یکی از جالبترین اسنادی که وکلای دادخواه ارائه کردن رابطه بین ساواک و جمهوری اسلامی بوده که خوشبختانه آنلاینش هم موجوده، اینو میشه رفتید تو قالب شهادتنامه کارشناسی خانم دکتر نیکپور، گلنار نیکپور، که قابل دسترسی هست، میتونید برید ببینید. برای کسایی که علاقمند به مطالعه بیشتر هستن لینکشو میذارم توی ویدیو همین برنامه که بتونید راحت پیدا بکنید. ممکنه برای بعضیاتون هم این عجیب باشه، برای همین میخوام اینجا یه مکسی کنم، مدارکم رو که خودم تو این زمینه پیدا کردم بگم. سال 1401 مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی که یه نهاد نزدیک به وزارت اطلاعات، مصاحبه خیلی مفصلی با یکی از مدیران ارشد سابق اداره کل هشتم ساواک منتشر کرد با عنوان ضد جاسوسی ساواک چگونه به خدمت انقلاب درآمد. دارین تصویر این وبسایت رو می‌بینین، مال مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی جمهوری اسلامی هستش و مصاحبه شونده میگه مدت کوتاهی بعد از انقلاب با کارکنای از اداره های کل دوم، پنجم و هشتم تماس گرفته شد و فعالیت های خودشون مال ساواک از سر گرفتن، آقایون رو آوردن دوباره سر کار، مسئولان انقلابی با اونا مشورت میکردن، با با با با با کمیته ها و باندای چماغداری که زیر نظر خلخالی، ریشری و بقیه جانیان تازه به دوران رسیده یزدی و و و داشتن کار میکردن. میگه که مسئولای انقلابی یعنی همینا درباره چارتر سازمانی و روش‌های عملیاتی و نیروهای مورد نیاز یک دستگاه اطلاعاتی خوب به رژیم جمهوری اسلامی به تازه به قدرت رسیده مشورت می‌داده و یه طرحی آقایون بردن سر کار، مسئولان انقلابی مشورت می‌کرد، با با با با کمیته‌ها و چماغداری که زیر نظر خلخالی شری و به جانیان تازه به دوران رسیده یزدی و بعد داشتن کار می‌کردن. میگه مسئولای انقلابی یعنی اینا در چارتر سازمان روش های عملیاتی و مورد نیاز یک دستگاه اطلاعات

اسلامی جمهوری اسلامی رو ایجاد کردن. ارتش شاهنشاهی بوده که جمهوری اسلامی بهش اجازه دادش بتونه اینجوری قدرت بگیره و مردم رو سرکوب کنه بعدش و از قدرت جمهوری اسلامی دفاع کنه. خودش میگه، میگه یه طرح 45 صفحه این یارو که دیگه تیمسار بوده دیگه، یه طرح 45 صفحه داده بوده خطاب به چمران و توی این مصاحبه میگه که علی اکبر فرازیان مدیر کل اداره دوم ساواک چند ما با تشکیلات جدید همکاری کرد و بعدم از ایران خارج شد. یعنی ما قبول کنیم که ثابتی با هیچ کدوم از همکارهای سابقش نه در اون دوره نه بعدن هیچگاه تماس نداشته، هیچ گونه تماسی، حتی وقتی ایتالیا بوده. توی این مطلب روشن میشه که بهشک کارکنهای سابق ساواک، اطلاعات مربوط به ساختار سازمانی، سفارتخونه‌های خارجی، افسران اطلاعاتی و خلاصه شیوه‌های فنی عملیات و کسایی که زیر نظر داشتن در اختیار اینا گذاشتن. یکی از معروف‌ترین این قضایا دوستانی که یادشون میاد محمد رضا سعادتی هستش، از اعضای سازمان مجاهدین که بلافاصله این هستش توی دادگاهی که به اصطلاح براش گذاشتن که محمد رضا سعادتی رو که قبل از انقلاب هم یه چند سالی تو زندان ساواک بود اسنادش رو در اختیار رژیم جمهوری اسلامی گذاشتن اینا، همین ساواکی‌ها. توی سال 58 وقتی که با یه دیپلمات شوروی هم در ارتباط بود و اونجا در واقع می‌خواست اسنادی رو ببینین، یه سلشگر مغربی بوده، زمان شاه شده بوده مسئول خرید و فروش سلاح و ادوات نظامی از آمریکا و اسرائیل و غیره و این بشک که یه جاهایی یه خیانتهایی کرده بوده و با دولت شوروی در تماس بوده، برای این پرونده تشکیل میدن، خلاصه میکشنش این مغربیو. این آقای محمد رضا سعادتی داشته پرونده کشته در زمان شاه ادامش میکنن، در زمان جمهوری اسلامی این داشته پرونده مربوط به اون دادگاه اینو میبرده بده به مقامات روسی. در واقع به نظر میاد درش ارتباطاتی داشته، اما او در سال یعنی این مغربی و سال 56 اعدامش کرد رژیم شاه، سال 60 محمد رضا سعادتی از هواداران مجاهدین به همین جرم اعدام شد. ولی کی خطو داد؟ ساواک. خیلی راحت پرونده رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن و غیره. حالا ببینین سال 57-58 که اینا کمک میکنن هیچی، همون زمان جمهوری اسلامی شروع کرده بود به شنود خانه های چپ ها، خانه های مجاهدین، خانه های نیروهایی که حدس میزد ممکنه علیهش به فعالیت بپردازن و همه رو زیر نظر داشت. اینو میتونین برین تو گزارشی که دستگاه امنیتی اطلاعاتی راجع به حمله به خانه های تیمی، حمله به خانه های فعالین چپ و فعالین مجاهد در اون دوره منتشر میکنه، میگه که اطلاعات رو از کجا آوردن، چگونه ساواکی ها رو تحت در واقع کار داشتن و غیره. تازه جوری بوده که اینا خیلی هاشون در واقع میرفتن از دولت حقوق هم میگرفتن، یعنی تظاهرات گذاشته بودن جلوی نخست وزیری ساواکی ها سال 58، میگفتن آقا حقوق معوقه ما رو بدین. اوناییشونو که رژیم به کار نگرفته بود میگو بریم ببینیم. محمد شریعت مداری از مقامات ارشد ساختار اطلاعاتی نظام ببینید توی یه مصاحبه میگه که چند نفر از مامورین ساواک یادم نیست، این آدم بسیار کثیفی از کساییست که وزارت اطلاعات رو سازماندهی کرد و غیره، میگه یادم نیست چند نفر بودن ولی تو حوزه امنیت و مسائل خارجی کار میکردن، به ویژه در حوزه جاسوسی، خلاص اومدن با ما کار کردن. بعد تازه میگه که من میخوام بگذرم از این بخش که فقط بدونین که چگونه ساواکی ها سیستم ساواک به خدمت جمهوری اسلامی در اومد و این سیستم جهنمی امروزی اونو به سرعت سازمان داد. این مهمه ها، یعنی جمهوری اسلامی میرسید به اون سازماندهی احتمالاً، اما مقاومت در واقع نیروهای سیاسی اون سالها رو شیکوندن کار ساده‌ای نبود. اگر چنین کمکی از اداره از دستگاه ساواک و دستگاه امنیتش نداشتن، برای همینه که خورد کردن دستگاه سرکوب بسیار مهم میشه. آن چیزی که پهلوی هم در کتابچه گزارش آورده این اینه، حفظ کنیم ساختارها رو، ساختار دستگاه امنیتی بموند، سرانش رو عوض میکنیم، بقیه رو هم یه غربالگیری میکنیم و میذاریمشون سر جاشون. به همین دلیل این همکاری ساواک و کارمنداش امروز در دادگاه در واقع پرویز ثابتی نقش پیدا میکنه. بشک جریان برگردوندن مامورای ساواک رو گفتم به سر
سر کار انقدر عادی بوده که این به یه کمالی نامی بود بیچاره، بیچاره که نه شکنجه‌گر بوده، اینا شش عکسش توی دادگاهی که توی برش گوش شدن بیچاره رو اعدامش کردن بعد این مدت.

0: اما یه مدت با اینا کار کرد. خب این میدونین چی شد که گرفتنش، خودش تعریف میکنه تو این قضیه رو. این تا انقلاب میشه در میره، میره با همین تهرانی اینا هم بوده، با زیر دست آزادی بوده، در میره، میره شمال زندگی میکرده چند هفته ای، بعد فکر میکنه دیگه، بعد میره با یه سری گروه سلطنت طلب با اونا اختلاف میفته بینش، میخواسته از کشور بره، پاس نداشته، بهش خبر میرسه که ساواکی‌ها رو حقوق موقعه شون رو میدن، را میفته میره دادستانی پول بگیره، میره جلو نخست وزیری، پا میشه میره اوین، یه روز در ادامه کارش کچوی همونو تو حیات میبینه، بهش میگه پاشو بیا خودم کارتو درست میکنم، و بیچاره رو میگیرن، کلی ازش اطلاعات میگیرن، کلی کمک بهشون میکنه و خلاصه بعدم اعدامش میکنه. اینه، یعنی ما شاهد یک دادگاهایی که واقعا دادخواهی بکنن در رابطه با شکنجه‌گران و اتفاقاتی که در اون دوره افتاد متاسفانه ندیدیم، ولی این دادگاه امیدوارم که یک نمونه‌ای باشه که برای اولین بار به جنایت زمان محمد رضا پهلوی رسیدگی میکنه. ولی یه چیزی رو بگم، هم از لحظه شروع این پرونده ثابتی بارها خواست که از دادگاه خواست که هویت خان رو بهش بدن، اما دادگاه به خاطر تدجانی و غیره رد کرد. طرفدار پهلوی ولی اومدن خودشون دادن که حق با شاکیاست، یعنی واقعا اینا خطرناکن. خیلی چیزا دیدیم، من دلم خود یه تیکر رو که دیگه حتی ایران اینترنشنال مجبور شد بیاره رو ببینید.
1: In the AI era, why are you still struggling with weak, bulky and overpriced traditional vacuums in just 60 seconds?
2: حامیان پرویز ثابتی، هنرمندی به نام حامد فرد نمیشه، نوشته شکایت سه پسمانده ارتجاع سرخوسی‌ها از عالی جناب پرویز ثابتی ما رو در پشتیبانی از ایشان مصمم‌تر می‌کنه، طوری مرتجعین سرخوسی‌ها رو نقره داغ کردن که با گذشت 246 سال هنوز جایش درد می‌کنه.
0: بله هنوز جاش درد می‌کنه.
2: دیگه هم هست به نام شهرام ماکویی، اون در توییتی که به نظر میاد برخی از قوانین شاید نقض کنه، چون حاوی تهدید اشتباه بعد از حمله شدید و تهدید وکیل پرونده که اسمش معلوم نشده زارن نوشته، بعد ما بعد از اینکه وکیل اونم چیکار می‌کنه کمپین تشکیل می‌دیم، بعد میام سراغ اون سه تروریست، منظور شاکه سه تروریست و آن بلایی رو که ساواک به خاطر دلرحمی و شرافت و شرافت و میهن پرستی سر اونها نرده آورد، منظور سه تا شاکیه ما سرشون در میاریم.
0: این مدارک در دادگاه توسط شاکیان استفاده شد تا نشون بدن که اینا چقدر وحشی هن، چقدر خطرناک، آدم های واقعی هم هستن ها. یکیشون در هامبورگه، اون یکی در کالیفرنیا نشسته یا واشنگتن، و وحشک آدم هایی هن که دارن تهدید میکنن، دارن تهدید به کشتن میکنن، و این تصویریه که باید جوون امروز ایرانی اتفاقا داشته باشه از این جماعت. خب در نهایت دادگاه اسامی رو در اختیار اینا نذاشت، دستورهای جداگانه ای صادر کرد و وکلای پرونده فقط حق دارن که، و کارشناس ها، که هویت شاکیان رو بدونن، اما اونها اجازه ندارن این اطلاعات رو به ثابتی بدن. به هر حال نمیدونیم که توی جلسه دادگاه چه اتفاقی برای این ناشناس موندن میفته، و حتما راههایی دادگاه داره برای اینکه اینا ناشناس بمونن، و دادگاه هم نگفته که تا کجا این قضیه پیش میره، ولی همونطور که گفتم وکلا هویت خانها رو میدونن. اینجاست که نقش آرامشه، یعنی آرش آرامش جالب میشه. این آقای آرامش یکی اومد یه مدت همینجوری میگفت میگویند گفته میشود، بعد کم کم یکم خطش اینوری تر شد، بعد مزه کرده دهنش این سیستم، الان از طرفداران رضا پهلوی شده. اما یکی از تحلیلگرای پهلوی اینترنشنال، و اون موقع که هنوز وکیل این میدونی یکی از وکیلای پرونده سرپرست ثابتی 100 تا وکیل عوض کرده، استفاده دادن میرن میان، الان هم 7 تا داره، اینم یکیشه. ببینین چی میگه اون موقع که هنوز وکیلش نشده بود.
3: سالهای سالشون نمیتونستن پیدا کنن، نمیتونستن کجاست. خب این یکی از شرایطیه که به قاضی اجازه انبساط محدودیت زمانی رو میده. اینها حتی نمیدونستن که کی بوده که دستورات رو داره. شما بالاخره با سیستم امنیتی داری صحبت میکنی، با سیستم امنیتی مثل سوال سیستم بوده که با سیستم بسته ای بوده. و نکته سوم این هستش
0: سیستم بسته
3: شخص متهم در ملای عام ظاهر شده. پس اینم نکته خواهد بود که به نظر من متهمین نظر میخوام شاکیان یک تپه سختی رو خواهند عبور کرد، ولی نشان دادنش خارج از مخزن شدنی هست. و نکته آخر، خب 225 میلیون دلار به عنوان خسارت که آوردن درسته که به نظر رقمی سمبولیک، یک دولت که نمیخواد بده، یک حکومت هم که نمیخواد بده، ایشون که عضو هیچ حکومتی نیست، حکومت سابق پهلوی هم در این مملکت چیزی اصلا وجود خارجی دیگه نداره، حکومت ایران هم که ایشون رو به قبول به گردن نمیگیره، پس عملا یک رقمی سمبولیک، ایشون هم به احتمال خیلی زیاد بنده نمیدونم پرویز ثابتی به قول معروف تمافل مالی داره، ولی بعید میدونم 225 میلیون دلار در بانکی داشته باشه.
0: بعید میدونست که 235 میلیون دلار داشته باشه. بعدن که رفتید نه بابا خیلی املاک زیاد داره و وضعش خوبه، شد وکیلش. الان میدونی آقای وکیل چقدر تو بانکش داره، ولی برای شاکیان اون مهم نیست. چیزای دیگه مهمه. و البته آقای آرش آرامش، شما که اومدی شدی به عنوان یکی از چند وکیل ثابتی داری ازش دفاع میکنی، این توییتو میزنی و میگی با کمال افتخار، بله من با کمال افتخار در کنار جمعی از برجسته ترین و مجرب ترین وکلای کشور، بالاخره همش یه فارسی زبان لازمه دیگه، کلی از این اسناد به فارسی میاد، نامه از حکم و نامه اداری اونجاست، اینجوری خرج مترجم هم صرفه جویی میشه، کانتکست هم که بهتر میشناسی از اون وکیلا، شما شدی وکیل، وکیل جناب آقای پرویز ثابتی هستم و تو آخرین مرحله با تمام توان از حقوق موکل خود باید این کارو بکنی، دفاع خواهم کنم که هنر میکنی، خب وکیل یاری بابایی میشی بعد ازش دفاع کن، پول میده بهت که ازش دفاع کنی، با عربده کشی و اتهام زنی امثال آقای ایکس هم انجام وظیفه حرفه خودم عقب نمیرم، خب برو برو کیفو شد داده چرا، ولی اگه تو اینقدر با افتخار برای این آقا داری کار میکنی چرا جواب گاردین رو ندادی؟ ها؟ چرا آقای آرامش وقتی گاردین با شما تماس گرفت و راجع به پرونده و حکم آخر دادگاه حرف زد جوابشو ندادی؟ اینجا چرا جواب ندادی؟ و چرا نرفتی با آخرین نفس تا جان در بدن دارم بابا پیش نی؟ دو روز دیگه معلومه شما مثل بقیه اونایی که تا به حال استعفا دادن و رفتن و عوض شدن و دعواشون شد، چون خیلی مثل که آدم عصبی هم هست، آدم بازنده عصبی تر میشه. خب؟ هفت تا وکیل داره، یکشم تویی، هیچ کدومتونم حاضر نشدین که جواب گاردینو بدین. اما برگردیم به خبر خوب این هفته. طبق قوانین آمریکا قربانیان شکنجه تا 10 سال بعد از وقوع اون وقت دارن شکایت کنن، دیگه بقیه شامل مرور زمان میشه، اما این قانون یه استثنایاتی هم داره، یعنی اگه قربانیان نتونن کسی رو که میخوان ازش شکایت کنن پیداش کنن، محل زندگیش رو پیدا کنن، و در اون ایالت به خصوص در آمریکا این محدودیت ایالت‌ها هم هستش، باید بدونی کدوم ایالته، چون یک دعوای مدنی است، خودتون باید بدونی حداقل کجا به کدوم دادگاه رجوع میکنین، و اگر تهدیدات جدی علیهشون وجود داشته باشه میتونن زمان بکشن و سب بکنن، و خلاصه استثناءاتی که گفتم در رابطه با مرور زمان هست. ثابتی از همون اول ضمن این که مسئولیت خودش رو در مورد مسئله شکنجه رد میکرد، مدام هم میگفت که این مرونده شامل مرور زمان میشه و چه باید مختومه بشه توی نامه نگاری هایی که با دادگاه میکرد، و میگفت مال 50 سال پیشه و این امکان نداره که ادامه بده دادگاه، ولی دادگاه تصمیم بسیار مهم میگرفت در سال 1404، یعنی گفتش اول گفتش که با توجه به مسئولیت ثابتی توی ساواک، با توجه به اسناد و مدارک روشنی که درباره وقوع شکنجه اینا آوردن دادن، علاقمند بود دادگاه که ادعای خانم مورد بررسی قرار بده و مسئولیت شکنجه رو بررسی بکنه. دقت کنید، هنوز تایید نکرده بود ولی گفته بود اسنادی که ارائه شده این احتمال رو ایجاد میکنه و بنابراین پرونده ارزش بررسی داره. یعنی با اینکه هنوز وارد ماهیت پرونده نشده بودن، ولی گفت اسناد به قدر کافی قوی هست که احتمال مسئولیت داشتن ثابتی تو شکنجه رو تایید میکنه، و برای همین چند ما وقت داد به ثابتی که در مورد مسئله مرور زمان هر چی داره بده، هر چی سند داری بده. ثابتی هم یه عالمه شهادت از این معاملات املاکی و از اون رئیس شرکت و از اون معاون شرکت و از اون رئیس بانک آورد و ارائه داد و گفت ببینید من با همه اینا بیزینس می‌کردم، با همشون دوست بودم، شراب می‌خوردم، عکس داریم، و با وجود این شما میگین من پنهان شدم، من اصلا پنهان نبودم، خیلی هم آشکار بودم، با اینا هم قرارداد می‌بستم و پول در می‌آوردم و همه این کارهایی که می‌بینین. حتی عکس خودش با جورج بوش و پسرش هم که فرماندار سابق فلوریدا بود به دادگاه داد و گفت ببینید من با اینا هم حتی عکس دارم و اینجا هم مصاحبه کردم، همه این کارا رو کردم. اما دوستان عزیز، همه این کارا رو کرده رد ما، یعنی این آقای پتر ثابتی از خودش نذاشت که این پرویز ثابتی است و این همان کسی است که در واقع در فلوریدا داره زندگی میکنه. اینه که همه این آدمایی که میگم غیر ایرانی بودن، تمام این اسناد اینا آوردن به دادگاه دادن، و در اول برنامه گفتم پردیس ولی کارو خراب کرده بود، یعنی قبل از این قضیه اعتراف کرد که با ما مخفی بودیم، مثلا با ایرانی ها نمیگشیم، با ما از صبح تا شب من عادت داشتم تو خونه میدیدمش، خیلی هم در واقع وضعیت سختی بود، در واقع به هاوسرست تشبیهش میکنه، یعنی حبس خانگی. اون مصاحبه‌ای که با کامران خانساری و خانساری کرد و نفتی هم منتشر کرد، ببینید چی میگه.

0: because of the fact that we were in hiding, I was like, this guy didn't leave the house. I saw him every day, all day. Like, he was there. He couldn't, you know, both my parents were sort of a little bit under house arrest in this kind of scenario.
1: این دقیقا همون حرفایی که من زدم و گفت که خلاصه در حبس خانوادگی انگار بودم و خلاصه این حرفای پردیس ثابتی به علاوه مدارک دیگه ثابت کرد برای دادگاهی که همین هفته پیش درخواست ثابتی برای مختومی شدن پرونده و بدون رستگی رو رد بکنه. یعنی چی؟ یعنی به زودی رستگی به ماهیت پرونده شروع میشه، یعنی دادگاه شروع میکنه به بررسی اسناد و مدارک مربوط به شکنجه، مربوط به مسئولیت ثابتی در مورد شکنجه در زمان شو و در نهایت تصمیم گیری و صدور رأی نهایی. احتمالی هم میشه البته داد که در این دعوا معمولا پیش میاد اینه که ثابتی بخواد ستل کنه یا به اصطلاح توافق خارج از دادگاه، و اینجا مسئله مهمیه برای اینکه ممکنه بخواد پرونده باز نشه، اسناد نیاد بیرون، ازش سوال نکنن و اون شرم و در واقع ننگی که به پیشونیش میخوره در چنین دادگاهی رو تجربه نکنه. یعنی بگه مثلا چه میدونم، من مسئولیت رو میپذیرم، 5 میلیونم میدم، دست از سرم بردارین، من نکشوین به دادگاه، سنم بالاست، بدبختم، حالا این هم سالم با آبرو زندگی کردم، نکشین اونجا معلوم بشه که من دستور میدادم مثلا تو به یه نفر با بطری تجاوز کنه، من دستور ندادم کسی را بسوزانن، من دستورم، من اصلا این دستگاه رو تو ساواک ندیدم، من خیلی آدمی بایم شو با کراوات میرفتم، با کراوات میامدم. اینو میخواد در واقع، ترسش از تشکیل دادگاه میتونه او رو به یه ستلمنت بکشونه، یه ستل بکشونه با طرفین، یا اینکه من دارم خیلی واقعا اوتونازی هم یکی از راش، یعنی بگه که بس دیگه 90 سال زندگی کردم، منو ببرن جلو دادگاه. خیلی کردن و خیلی از نازی ها این کار کردن، سیانور خوردن توی دادگاه، توی زندان کنار دادگاه نورنبرگ، برای اینکه میخواستن داغ پیروزی قربانی ها رو به سینه‌شون بذارن. به نظر من از پرویز ثابتی این برمیاد، اما یک جنایتکار در جهان کمتر چه تأثیری داره برای دردی که دادخواهانی که از او شکایت کردن، اینا رو باید ببینیم که چی پیش میاد و چه خواهد شد. حالا فهمیدیم که این کسایی که برای ثابتی چینه چاک میکردن و میگفتن آی غلط کردن و بی خود کردن و غیره، اون موقع دقیقا حالشون چطور بود، الان چی میگن؟ مثلا این عرفان قانعی فرد اون موقع میگفت چی؟ ببینید چی میگفت این مردکه.
2: این چند جمله رو ببریم تو دادگاه های علی آباد تو ایران، قاضی چی میگه؟ کدوم قاضی دادگاه مست هست و دنبال این اباطیل را میفته؟ در واقع چیزی که هست، این افراد تجارت میکنن به اسم ایران، نه دلسوزی برای ایران. کسانی که عقل باختن علاوه بر آبرو باخته، باید توجه داشته باشن که نسل جدید ایران به کدوم دادگاه پناه ببرن که 46 سال بدبختی و سیاه روزی رو دارن میکشن. من فکر می‌کنم دادگاه درست کنه. جنایات ملاها رو در هر شهری باید ساخت و یک موزه‌ای رو درباره برخی از این حضرات تروریست 57 هم باید ساخت که نسل آینده متوجه بشه که ایران چرا به بن‌بست رسید.
1: آره، نشون میدیم که چه کثافاتی مثل تو این وسط داشتن وصل پینه میکردن رژیم ملایانو، داشتن اقتدار و شکنجه رو توجیه میکردن. کثافاتی مثل تو هم حتما راجبش کسانی حرف خواهند زد در آینده، ولی کسی که میگه موزه علیه جنایت رژیم ملاها چه وقت پیش از ایران اومده و هنوز عرقش خوش نشده از دیدارها در دبی و غیره، برید اون برنامه منو ببینید، راجبش خیلی دقیق توضیح دادم با مدرک و اسناد که اینها چه کسایی هستن که ولو شدن. دوستان از زلفته همشون الان دوروبر رضا پهلوی جمعن، ولی همشون شلیک شدن، چک چک، هم یه جا جمعن، این مغناطیس پهلوی یا اینا رو میکشینه شلیک اصولا به طرف ایناست. به هر شکل دستگاه امنیتی این فضا رو ایجاد کرده، این آدم ها هستن دوروبر اینا دارن حرف میزنن. و بله، آقای عرفان قانعی فرد قاضی مست بود. شما فکر کردین که آمریکا مثل ایرانه، 50 تا ایمیل بزنین فوش بدین، نمیدونم یا تو فضای ایرانیه، اینا بی سوادن، همه اینا رو گفتی، ولی دادگاه گفت. دهنتو ببند قانعی فرد، ما وارد پروسه میشیم. اما عضو برجسته کمیته انتقالی هم یه حرفایی زده بود که ببینیم این دهن گشادشون موقع باز کرد چی گفت و الان بسته است و در آینده اگه باز کرد میپردازم بهش، ببینیم اون موقع چی گفت در این مورد.
3: فکر میکنید این دادگاه به کجا کشیده میشه؟
4: میدونم اگر در سوئد بود به طور قطع و یقین به جایی نمیرسید، و اگر در اروپا بود با اطلاع کامل میگم یعنی به قطعیت بهتون میگم محال بود به نتیجه برسه، محال بود بتونی حتی اینو بدرک کنی. از نظر من هیچ شانسی شما نداشتید.
1: از نظر من تو کی هستی؟ پرونده رو خوندی؟ قوانین رو میشناسی؟ اساسا از قوانین فلوریدا به طور خاص در مورد متهمین به شکنجه اطلاع داری؟ چی میدونی؟ ایرش خوب شد ساکتت کردن، کنترلم چون نداری و این خیلی خطرناک میکنه وضعیت تو رو. چند تا اسمم قبل از این آورده بود، اسم منم آورده بود توشو، گفته بودش این شکایت زیر سر ایناست، اینا میخوان بکنن برای فاند گرفتن. ببینی چقدر کریهه، هرچی ندونه یه چیزی میچسبونه گلشو پخش میکنه و ملت هم میشینن گوش میدن، یه ده تخمه آی علیه این حرف زد علیه اون حرف زد، بدون اینکه یک سند نشون بده راجع به حرفش. من میدونم، ولی اینا رو گفتم برای اینکه بگم که دادگاه مسئله مرور زمان رو رد کرد، داره میره به سمت
4: در خدمت به زیر کشیدن نظام نکبت اسلامی نباشه به درد لای جرز میکنه. با صدای بلند میگم دادخواهی که برای به زیر کشیدن نظام نکبت اسلامی نباشه به درد لای جرز میخوره با همه دادخواهانش. اینها در خدمت نظام اسلامی هستن، من تردیدی در این ماجرا ندارم. این شکایت در این مرحله آب با سیاه به رژیم این نگاهه و من اینو دادخواهی نمیم.
3: احتمال خدمت سازمان یافته هم وجود داره دیگه پس.
4: بله اینا همش خوب بالاخره در همون جهته.
5: تریپل خود اترولت
6: Head & Shoulders تریپل خود مot mjäll, olja och klåda.
7: Swiffer fångar och låser in damm i ett svep. Dammet försvinner. Swiffer vinner.
1: اون یارو چقدر چارچوبا رو میشناسه. احتمال خدمت سازمان یافته هم وجود داره، اونم میگه بله در همش در همین قضیه، یعنی دستگاه امنیتی این ستا رو بسیج کرده و قاضی وکیل گرفته براشون حرف میزنه. چقدر پستین شماها. میدونین منو این قضیه یاد چی میندازه دوستان عزیز؟ ببینین فرض کنیم فرض محال نیست. ببینین فرض کنیم که جمهوری اسلامی سرنگون میشد 4 سال پیش، اصلا تو آبان یک جریانی میامد سر کار که بدتر از اونا بود. فرض کنید یک جریان مرتجع درون ایران میگرفت قدرت و یا یه جنایی میگرفت همه رو میزد کنار، شما هم هیچ کدوم از سرانش رو نمیشناختین، میامدن میگرفتن کودتا میکردن اصلا. خب و شما امروز 4 سال بعد یکی نشسته بود و میگو من میخوام شکایت کنم، فهمیدم که قالیباف کجاست، فهمیدم که محسن رضایی تو کدوم کشوره، میخوام شکایت کنم. کسایی که اون روز دارن مبارزه میکنن و ممکنه امروز کم متمایل به اصلاح طلبی و دم و دستگاه این رژیم باشن و تو این رژیم هم کار کردن، میان بهشون میگن ول کنید، حالا الان مبارزه با این رژیم مهمه، اون قبلی ها رو زیاد جدی نگیرین، وقت نذارین براش. اینا کریهن، اینا برای ما تعیین میخوان بکنن دوستان عزیز که دادخواهی زمان داره. اونا میگن کی ما باید دادخواهی بکنیم و جلوی این آقای عدالت انتقالیشون رو گرفتن، جلوش رو گرفتن، گفتن دفعه قبل هر چی حرف زدی به ضرر شد، دهنتو ببند. بعدم ما داریم ادعای کمیسیون عدالت انتقالی میکنیم، بعد به همون کلی فشاره که شما نمیتونین زمان تعیین کنین برای دادخواهی، تاریخ تعیین کنین، چون درونتون دوتا اصلاح طلب هست تاریخ میره تا سال فلان، چون درونتون دوتا سلطنت طلب هست دوران سلطنت رو میذارین زیر. این که نمیشه که، این فشار داره به تو میاد. همین الان دارن ملت صحبت از این میکنن که کمیسیون عدالت انتقالی پهلوی بی اعتباره، چون به 47 سال گذشته میخواد خودشو محدود بکنه فقط، ولی یه دادخواه دیگه که موقع 2 روز اونورتر شکنجه شدی، نه ما اونو رسیدگی نمیکنیم، ببخشید ما فقط مال این تاریخیم. برای همینه که دوستان عزیز دارن ثابتی رو هم قربانیش میکنن، دهن همه رو بستن، گفتن صبر کنید، البته ما پشت صحنه هستیم، ایشون اگه لازم من بشه یه کمپین توسط بینام و نشان هامون سازمان میدیم، مثل همین دفعه که فحاشی کردیم به همشون و همه اینا. و گشتم دیدم ببینم که استدلالشون تو مخالفت با این پرونده چیه، دیدم که اصل حرفش اینه که دوستان حرف نزنین و ما میگیم حتی اگه کیلومترها دورتر یه اتفاقی افتاده باشه، خوشبختانه امروز میتونن در آمریکا به این قضیه رسیدگی بکنن و باید به ثابتی آل جراب ثابتی سلطنت طلبا گفتش که خب سطلی سپاهیان گرامی بفرمایید، این آقای ثابتی تون اگه ریگی به کفشش نیست یه دادگاه صالح هست میاد اونجا حرف میزنه رد میکنه و تازه شاکی ها مجبور میشن پول وکیل و ایناش هم بدن، تازه بیشتر به نفع شما هم میشه دیگه. هیچ مشکلی نیست. ولی میان میگن چون جمهوری اسلامی سر کاره، دادخواه باید سکوت کنن. البته این رژیم ساقی یه موقعی میگفتش که دادگاه آبان رو اینا ایجاد کردن برای اینکه انحراف از دادگاه حمید نوری بندازن. یعنی اینا هیچ، اگه کاری خودشون میکنن خودشون درست میدونه، اگه مثلا فردای روز بعد از انقلاب خدای نکرده ایرج مساقی اومدش تونست از بازجوش خدای کرده بکنه این کارو، شکایت کنه از بازجوش، روز دادگاهی باید همه ایران ساکت باشه، هیچ جای دیگه هیچ کس دیگه این اقمه رو برای عدالت بره دادگاه. این آدما استدلالشون اینه.
8: نیم قرن از جمهوری از انقلاب 57 گذشته. سوال جدی. خب ما میدونیم این که در زمان ساواک بعد از ساواک اشتباهات زیادی کردن، واضحه. مثلا ما میدونیم هر کاری که ساواک کرد و نکرد جمهوری اسلامی ده ها برابر صدها برابر بدتر از اون بود. سوال میتونم ازشون بپرسم آقا واقعا دلیل داره 50 سال بعد از انقلاب موقعی که شما یک استبداد به این بزرگی مواجه هستیم لازم جامعه رو تشقیق کنیم بریم؟
1: بله بله بله آقای عزیز، این سوال رو شما البته از قول عده‌ای کردید، ولی آنچنان با احساس این سوال رو طرح کردید که یکم ما شک داریم که موضع خود شما هم همینه. بعد 50 سال چه زوریه؟ چه وقتشه؟ این همه بدتر شده. این نسبی کردن دوستان عزیز یعنی یک مقایسه میکنیم برای اینکه یک موضوعی رو مشروع بدونیم. اگر بدتر از اونم تو جمهوری اسلامی شده، اولا که دلایل و پیوندهای جدی داره با اون سیستم، اما فرض کنیم اینجوری نبوده، آیا خود اون بی‌عدالتی هست؟ آیا خود اون شکنجه است که به جای خودش برده؟ یا این که دائم در مقایسه با اینا چون بازنده است و پایین‌تر این جنایت سایه میندازه رو اون جنایت؟ یعنی نمیبایست به جنایت‌های دیگه رسیدگی کرد چون جنایت‌های بزرگتری شده؟ یعنی جنایت دیماه باعث میشه ما به جنایت آبان رسیدگی نکنیم، به جنایت زن زندگی آزادی رسیدگی نکنیم؟ انقدر چیزهای بدتر آمده، این چه استدلالیه؟ چجوری شما حق میدین به خودتون، به یک قربانی، به کسی که آسیب دیده و میخواد دادخواهی بکنه بگین که کی وقتشه و چگونه؟ مگه قرار نیست مردم دادخواهان حق داشته باشن از عدالت دفاع بکنن؟ همه اینا حرفاییه که مهم زدنش و البته ببینیم که اینا درکشون از دادگاهی از دادخواهی چیه.
9: ماما دیسمیل دسلوت میویتی یا سپرینگر فرگه گرانن
10: کلارت گرابن سکا دیسکا.
11: Gäss är drygt.
12: Oj, vad det är allt.
13: En droppe gäss räcker upp till dubbelt så länge än det näst bästsäljande varumärket i kallare vatten. Gäss, Sveriges mest sålda diskmedel. Nu Svanenmärkt.
14: Whether you are nearsighted or farsighted, these new AI smart glasses offer you a crystal clear visual experience.
1: اینا اصاره درکش از دادخواهی رو ببینید چه جوری میگه.
15: این دادخواهی دیگه. ولی دادخواهی چرا خوبه؟ برای اینکه همراه با عکس شاهزاده رضا پهلوی است.
1: دقت کردی؟ البته یه چیزی هم زده بود خدایش اینجوری. این دادخواهی چرا خوبه؟ قبلا دیدین اینو؟ الان یهو یه جوری بود. اتریش بود، سفر بود، داشتید مصاحبه میکرد، نمیدونم مسمومش نکنن، شاید هم آگاهانه خورده، ولی به هر شکل دیدین. برای این دادخواهی دوستان عزیز اینه که عکس رضا پهلوی کنارش باشه. یعنی مجاهدین 4000 خورده ای به ادعای عفو بین الملل و سازمان های حقوق بشری در سال 67 ازتون کشتن، دادخواهی خبری نیست. کشته شدگان زن زندگی آزادی، اگر کنار عکس رضا پهلوی نباشید از دادخواهی برای شما خبری نیست. رها بهلولی، نیکا و سارینا و همه کسایی که با عکس رضا پهلوی و با جاوید شاه نرفتید تو خیابون و حتی حاضر نیستید عکس فرزندان و عزیزانتون خرج معامله یک دیکتاتور اقتدار طلب بشه، شما دادخواهیاتون برای اینا هیچ ارزشی نداره. اینه کل حرفشون. من واقعا میتونستم تو این برنامه ده ها تیکه از حرفای اینو بذارم و نشون بدم چقدر اینو سقوط کردم و چقدر خطرناکن و ولی چند تیکه اکتفا میکنم. با وجود البته سکوت افراد شناخته شده سامانه که به طور هماهنگ سکوت کردن و به خصوص این بهشون میگن شیپور چیشون، نشون میده که بهشون گفته شده دهنشون رو ببندن و دخالت نکنن که کار بدتر از این نشه. اما رضا پهلوی میدونه که این بار دفاع بی مورده و اوضاع خرابه و گفتم میخواد قربانی کنه. استراتژی او در مورد این پرونده احتمالاً سکوت خواهد بود و نزدیک نشدن به محتوای پرونده. البته ببینیم که تا چه حد شاکیان با قدرت جلو میرن. براشون آرزو موفقیت میکنیم و امیدواریم که این دادگاه که اولین دوستان عزیز دادگاهی هستش که قراره در یک روند منصفانه، ببینید اونم وکیل داره، اونم پول داره، زبان بلده، اونجا نشسته و زندگی خیلی لوکسی هم داشته، هیچ ترامایی هم نداشته، باید بیاد از جنایاتی که در رژیم شاهنشاهی محمد رضا شاه کرده بیادش حرف بزنه و این دقیقاً اون چیزیه که جنبش دادخواهی بهش نیاز داره. یعنی به دلیل نبوده چنین دادگاهی، عدم باز شدن شکنجه در زمان شاه، محکوم کردن عوامل و آمرینش، دقیقاً باعث تکرار شکنجه و بازسازی ساختارهای قبلی شد و این امکان رو داد که جمهوری اسلامی روی اون ویرانها چنین جهنمی رو بنا بکنه. و برای همین من امیدوارم که آنچه که داره رخ میده در دادگاه جنایت زمان شاه رستگی بشه، نسل جدید اتفاقا بفهمه که با گوشه ای از به اصطلاح درک اونا از آزادی در زمان شاه آشنا بشن و بفهمن چرا انقلاب 57 رخ داد و چرا 57ی درخشانتر باید فراهم کنیم. و ما در هفته گذشته من و تو که هنوز در سوشال مدیا وجود داره یه ویدیو پخش کرد که واکنش‌های زیادی رو ایجاد کرد. با همین ویدیو رو ببینیم.
11: خانم محمدی جاوید شا،
16: خانم نرگس محمدی هستن، حالا فاصله دور گرفتم. جاوید شا
1: دیدین دوتا لاتن دارن میخندن از کاری که دارن میکنن. نه این تصویری که یکی را بیفته در خیابونا و کوچه های تهران در اون فضای روب و وحشت را بیفته مسخره کنه، خانم محمدی هستن، جاوید شاه، و بادارش کنه مسیر شاه عوض کنه، بچرخه، وحشت کنه، ندونه چی باید بگه. ببینید اونجا اگه برگرده بگه خفه شدن تو ببن، که نمیگه خانم محترمیه، اینو میارم میگه آقای نرگس محمدی فوش داد. وقتی سکوت میکنه میره، اینو به عنوان باخت میارن. یعنی ببینید اینا چقدر پستن. دنبال زنا را میفتن، یه دم البته هیدر هیدر میکردن، شباهتشو ببینین. چرا ناراحت میشین وقتی یه ده ارزشی ها تو خیابون را میفتن میگن لبیک با مجتبا؟ چرا اونا هم دارن اظهار نظر میکنن؟ اینه که شما مشروع میکنین مزاحمت خیابونی زنانو. ببینین این فیلمو، شباهتتون رو ببینین با اینا.
17: هیدا هیدا هیدا هیدا هیدا هیدا.
1: دیدین یارو قرار بوده بره رو سن بخونه ها، هیدر هیدر، دقیقاً مدل سروش هیچ کسی سلطنت طلباس. همین هفته تو لندن نگاه کنین. اینه دیدین؟ یعنی واقعا این میزان پروپاگاندا و تو کله آدم ها کردن و یکسان کردن جامعه و یک شعار رو تو کله آدم ها کردن و فضای ایجاد کردن که کسی جرات نره بگه آقا من اومدم کنسرت، نیومدم که شما شعارهای فاشیستی بدین اینجا. نمیتونه. برای همین باید قبل از خرید بدونی. تو کنسرت ایبی هم همین اتفاقات تکرار شده. ولی اینه که مساغیرم باعث میشه که بیاد و راجع به نرگس محمدی ببینین چی میگه.
18: خانم نرگس محمدی اگه هوشیار باشه این زنگ خطر میبینه. من تردیدی ندارم اگه جای دیگه ایشون حضور پیدا کنه همین هست.

0: alla ser fram emot. Varje kväll, hela veckan.
1: یعنی این دنبالش تردیدی ندارم همین هست. شما غلط کردین، جرأت داری این کار تو خیابون بکن با یه نفر تو استکار بکن، مگه این نشاندهنده افکار تو جامعه نبود؟ برو تو خیابون تو استکار بکن. انقدر اعتراض به انتشار این فیلم زیاد شد دوستان عزیز، میدونم همتون ناراحت شدین، میدونم بعضیاتون میگین که واقعا به چه وضعی افتادیم. همکاری با دستگاه اطلاعاتی در مقابل نرگس محمدی که در ایران با همین شعار در مشهد به اون شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، دستگیر شد، رفت زندان، مریض شد. این آدم سالهاست داره بچه‌هاشو نمیبینه، داره از زندان در این حد هم اینا نمیپذیرن. میگه دوستان عزیز، میگه ایرج مصاوی، میگه کسی اگر بیاد و نیاد، در همین برنامهش میگه، میگه کسی اگر بیاد و زیر پرچم رضا پهلوی نرود، همینه. باندای سیاهشون رو از حالا تشکیل دادن و از حالا دارن تحت عنوان که ساواک اشتباهاتی کرد، اما اینا بدترن. هر کی راجع به این حرف زنه میخوان دهنشو ببندن. بعد ببینید کیوان عباسی که ده ها انتقال مالی و ثبت این شرکت و اون شرکت داشت، آخر نتونست این رسانه ورشکستش رو حتی با حمایت پهلوی ادامه بده و تبدیل شده به یه چهار تا شبکه اجتماعی که داره مثل بقیه، می اومدش رو یه توییت زد و گفتش که ما تصمیم ادیتوریالمون رو ازش دفاع میکنیم. همچین هم میگه هیئت تحریریه، انگار هیئت تحریریه چی هست، کیا هستن؟ توییو همسر گرام اگه حوصله داشته باشه هنوز، و چون حقوقاتون دیگه فکر نکنم در اون حد باشه، امید لومپن و سالومه فهاش و احتمالاً مستندساز سپاهای علی احمید، اینا هستن که تصمیم گرفتن اینو پخش کنن. میگه چون نمایانگر یک گفتگوی متمدنانه است و هیچ درگیری هم پیش نمیاد، یکی اومده نظرشو گفته. خب ما میدونیم نظر سلطنت رو بلد نیستن جز جاویدش و حرفی بزنن. همه این نظرات و فلسفه اینا در این کلمه خلاصه شده. کتابشون هم که همون دوتا جزئی که داده براش نوشتن تحت عنوان خاطره و غیره، کتاباشون هم که اوناست. یعنی جاویدش کاری که این جاویدشاه داره برای اینا میکنه دوستان عزیز، در مورد آدمهای سیاسی، در مورد فعالین حقوق بشری در ایران با مخالفینشون، شبیه جیگر تو تنها گیرت بیارم. دقیقا وقتی مردای لومپن دنبال زنایی که میلرزیدن و تو کوچه ها سعی میکردن خودشونو با سرعت از اینا دور بکنن، دقیقا این صحنه رو ما این بار تحت عنوان گفتگوی سیاسی دیدیم. بدون اینکه دقت بشه به تمام فشاری که نرگس محمدی تو این سالا بهش اومده، یعنی اون کسی که این کار کرده حتی به نرگس محمدی به عنوان یه زن در ترس‌های خیابونای ایران تفاهم نداره، برای زنی که با جرأت رفت روی اون ماشین توی مشهد که حرف زن علیه جمهوری اسلامی و از عدالت دفاع کنه، همون موقع که پهلوی نشسته بود تو مریلند، این فرد بدون اجازه از نرگس محمدی شروع به فیلم برداری میکنه، حریم خصوصیش رو زیر میگیره، اونم تو کشوری که ناامنی زنان توجه ویژه میطلبه. یعنی اگه شما به عنوان یه مرد پشت یک زنی در یک کوچه خلوت باشید و حس کنید اون داره از حضور شما میترسه، دو دقیقه بعد وایسی اون رد شه، فکر نکنه داری تعقیبش میکنی. همه اینها بحثه تو این جوامع. بعد اینو برمیدارن اینو میذارن و خیلی با افتخار میگن این آدمی که تو خیابونای ایران بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته، کتک خورده از لباس شخصی های رژیم، میارن و در این هنگامه بیماریش، در فرصتی که از زندان آزاده داره میره جایی کار داره یا تو خیابون داره قدم میزنه و همه اینا میان و چنین برخوردی میکنن. این برای من عین شکنجه است. پخش این فیلم قابل مؤاخذه است از سوی کیوان عباسی، ولی به نظر میاد این کلیپ ایشون رو خود ارضایی مذارم میخوام باعث ارضاش میشه، رضایتش میشه و پخشش میکنه و ما یادمون میاد که چقدر خوب که من و تو این دستگاه پروپاگاندای فاشیستی از خونه های مردم رفت. راستی الان با این فیلمی که پخش کردید کار سرنگونی رژیم یه سری شد. همه کارهایی که شما میکنین در خدمت سرنگونیه، بقیه همه نشستن به شما فحش میدن، همه فقط یقه شاهزاده رو گرفتن، هیچ کی به مردم ایران و مسائل ایران کار نره جز شما. اینم کاراتونه دیگه، نه؟ سپیده قلیان این فیلم رو ببین، ببین و بار دیگه میفهمی که اینا چقدر ترسناکن. حتی اگه تعدادی از هوادارانشون از مردم عادی و معتقد به آزادی باشن، اما مجموعه اینا، دستگاهی که دارن تقویتش میکنن، به شدت وحشتناک و ضد انسانه. این اساس و ساختار بنیاد فکری ایناست. و چقدر نگاه نرگس دردآوره. از مشتورهای رژیم یه لحظه خلاص میشی، بدون روسری خطر میکنی، میای تو قیامون یه مردی با دوربین دنبالت میکنه و بهت میگه جاوید شا. کوچه بعدی هم هیدرگوها منتظرتن. عجب جهنمی برای فعالین زن تو داخل کشور درست کردین شما. دور شاهزادتون کمپین میلیون دلاری میکنین که سکیوریتیشو افزایش بدین، کسی بهش در خارج از کشور نزدیک نشود. و آدمی که داره تحت خطر در بین مردانی که آرزوشون او رو از بین ببرن، تنفر پراکنی علیه او رو دارن تو جامعه میپراکنن، میای علیه اون توی خیابون چنین مزاحمت و چنین فضایی رو ایجاد میکنی؟ خب اگه جامعه ایران قانون داشت، نرگس محمدی میتونست بره و بگه ایشون مزاحم من شده و به وضعیت ایشون رسیدگی بشه. هر کاری بکنه بیچاره، میگه این حتما ضد رژیمه، اومده به من گفته جاوید شا. ولی ما نمیدونیم این جاوید شایی که این میگه از همون نوعیه که اول تو مشهد گفتن و بعد گرفتن، و یا از نوع دیگه ایه. من از فعالین ایلان میخوام واقعا به خودشون مراقب خودشون باشن، برای اینکه معلوم نیست چند مورد اینا بخوان به دستگاه امنیتی بخواد به این اسم مزاحمت ایجاد کنه، یا بلکس اینا بخوان به اسم دستگاه امنیتی مخالفانشون رو نیست و نابود بکنن. یادتونه همین هایی نبودن که موقعی که کمپین دوربین ما اسلحه ماست شکل گرفته بود و می آمدن زنهایی که مردا آلت اندام تناسلیشون رو بهشون نشون می دادن، اندام جنسیشون رو نشون می دادن، با تلکایی بد می گفتن، توهین می کردن و و و میان ازشون فیلم میگیرن. اینو گفتن آه با این فیلم گرفتن دارن بین جامعه زنان و مردان رو دارن اختلاف میندازن و غیره. اینا هیچیشون قابل اعتماد نی، یه دروغگوهایی هستن که این کار خوبه؟ این کار خوبه که دنبال یه فعال بیفتیم؟ یه سری دروغگوی تشنه قدرت به هر قیمتی. شعار جاوید شاه دوستان عزیز برای من ترجمه مزاحمت خیابونه، لاتای خیابونه، به دخترایی که در مورد بدنشون لذت از اون میگفتن. این مرده که بزلی که پشت دوربین با این کار داره نرگس محمدی رو به خطر میندازه، میخواستم بگم کیوان عباسی رو هر جا دیدید در گوشش برید و بگید و ازش فیلم بگیرید و بگید. ولی هرچی فکر کردم دیدم در خیابانهای اروپا و آمریکا هرچه بکنیم، اما دردیو که نرگس محمدی در خیابانهای ایران میکشه با این رفتار این بیمایه ها، از قول خودشون بخوایم بگیم بر وزن بیمایه ها، همون که میدونین هم دیگر صدا میکنن، متاسفانه گذرشون به خیابونای ایران نمیرسه که از خجالتشون در بیاییم. و اما بریم تو ایران. میزگرد روزاروز در هفته گذشته فیلم منتشر شد از جلسه و سخنرانی که نشر روزاروز توی تهران برگزار کرده بود، که تو این جلسه سه تا محقق، محمد مالجو، مارال لطیفی و علی معظمی، به این سوال پاسخ دادن که آیا طبقه متوسط ایران اقتدارگرا شده یا چه. یه چند جمله از هر سخنرانی رو با هم ببینیم.
2: مسئله اصلی ایران رو باید ندر
3: Philips i9000 Prestige Ultra. Philips unika 360 graders roterande blad rakar hår som växer i alla riktningar för en nära rakning med färre upprepade drag. Philips i9000 Prestige Ultra. Made for faces.
2: کمبود منجی، بلکه در همین فرسایش بنیانهای اجتماعی دونست.
4: یه واکنش نوستالژیک، سلطنت طلبی، پهلوی گرایی. اگر ما مثلا بتونیم چیزی رو، حالا شکوهی رو که در گذشته بوده زنده بکنیم، خب بعد مثلا خوشبخت میشیم و اوضاع خوب میشه.
5: پژوهش‌هایی وجود داره که اینها قبل از این نشون دادن که ما گرایش‌های جدی به پهلوی در قالب اقتدارگرایی در بین فرودستان شهری داشتیم.
1: خب این جلسه از چند جهت برای من جالب بود. یکی این که بحث‌ها و سوالاتش خیلی شبیه سوالات و بحث‌های ما در این ورآب بود. یکی این که چطور از زن زندگی آزادی رسیدیم به جاوید شاه. نکته جالب هم اختلاف نگاه مالجو و معظمی بود. مالجو اولیه برای کسایی که نمی‌شناسن، معظمی اون آیسکریش داشت. مالجو با تکیه به آمال‌های ملی که گرفته توی از چند تا پژوهش گرفته که در سال در واقع میگه داده‌هاش مال سال 1402 هستش، بحثش اینه که دلیل اینکه گروه بزرگی از ایرانیان در ماه‌های گذشته به سمت اقتدارگرایی رفتن فرسایش اعتماد، امید به آینده و عدم رضایت از وضعیت و بی‌اعتمادی یا عدم پذیرش قدرت سیاسیه. میگه این ولی یه امر طبقاتی نیست و توی همه طبقات از پایین تا بالاترین و بخش طبقات اجتماعی اینو می‌بینیم و نشون میده که بخش بزرگی از جامعه از مبانی سیاسی و فرهنگی نظم موجود فاصله گرفتن، نه اینکه لزوما اقتدار طلب، جنگ طلب یا بیگانه با هویت ایرانی شده باشن. مالجو میگه که وقتی این پایه‌های اجتماعی ضعیف میشه، یعنی در واقع رابطه بین این جریانات اجتماعی ضعیف میشه، راه حل‌های عادی و درونزا یعنی منتج از محیط واقعی هم کم اثر میشه و جامعه بیشتر در معرض وسوسه یا راه حل‌های استثنایی و منجی طلبانه میره. بالا معنیش چیه؟ این که همین نگاهی که ما دیدیم، طرفدار جنگ بود، از دخالت خارجی دفاع میکرد و غیره. از اون طرف علی معظمی پایگاه اصلی اجتماعی اقتدارگرایی و پهلوی طلبی رو طبقه تویدستان شهری به یه معنی حتی حاشیه شهرها میدونه و دلیل اینکه توی ماهای اخیر طبقه متوسط به عنوان حامل اقتدارگرایی دیده شدن، میگه اینه که این طبقه از غذا صدا داره اما اصل جنس جای دیگه است، تولید داره جای دیگه ای میشه در توضیح اینکه چرا یک رضا شاه دیگری لازم است. توصیه میکنم این بحثو همشو ببینید چون نکات جالبی داره که میشه بهش فکر کرد. سازمان عدالت بر ایران در چهارمی سالگرد قیام ژن آزادی یا زن زندگی آزادی از پایگاه داده ژینا رونمایی کرد و ببینید که وقتی میگم پایگاه داده های ژینا از چی حرف میزنه.

0: این در واقع پایگاهی که این دوستان درست کردن 37,000 سند تصویری داره توش، که بیشترش اسناد جنایت رژیمن، توی یه جا جمع شدن، قابل فیلتر کردن با اسم شهر، تاریخ، نوع خشونت دولتی و غیره. میتونید سرچ بکنید، جستجو بکنید و اطلاعاتی که میخواین به دست بیارید. این اطلاعات هم به درد دادخواهی میخوره، هم میتونه در خدمت تاریخ نگاری جنبش آزادی خواهی استفاده بشه از اصل. ولی طبق معمول که وقتی یه کار مفیدی انجام میشه، به جای اینکه خود کار رو بررسی بکنن، به خصوص وقتی علیه رژیم باشه و دستگاه اونورم حساسیتاش به کار بیفته، یه دهی زوزه میکشن. من جمله غزال مدیریان که معرف حضور همتون هست، این یه مطلبی نوشین چند وقته و گفتش که خلاصه شادی امین و شادی صد $507,000 پول خوردن برای این کار. مطلبم که بخونی البته میبینی که نوشته که حدس میزنم، چون یه جایی یه چیزی نوشته شده بوده و اینا هم یه چیزی در سایتشون نوشتن، اهداف اون چیزی که یه جایی نوشته شده بوده با اهدافی که اینا تو سایتشون و در توضیح خودشون نوشتن چون یکیه، من دیگه شک ندارم که اینا 507,000 تا برای این پایگاه داده ها گرفتن بدون هیچ مدرکی، به راحتی میتونن اتهام بزنن. و مهم نیست اگر جامعه ای بود که بهش میگفت نه آقا نمیشه چون شما حدس میزنی، بیا اینو تیتر کنی خانوم، قبلا کردی، بهت گفتن. ولی مشاور اعظم عدالت انتقالی پهلوی در این جور موارد، برعکس این که دیدین که در مورد دادگاه پرویز ثابتی عکس العمل نشون نداد، ولی به این خبر عکس العمل نشون میده. ببینید چی میگه.
1: کشتار 67 بعد سخنرانش که شادی امین، خب خجالت نمیکشید بگین بالای 5 میلیون دلار از امپریالیسم آمریکا که شما رگ گردنتون میزنه بیرون. بعد شما برید نگاه کنید تمام شعارهای ضد امپریالیستی رو مخینا میدن، رفقاشون میدن، یکی صداش در نمیاد. چه چپی هستید؟
0: این داره چپ و بسیج میکنه علی من. این فکر کرده هنوز همه چپ این سال 2018 یا قبل از اون زیر علم و کتل این سینه میزنه؟ نه، تموم شد، برو با دار و دسته خودت بگر.
2: Streos Pro Shop från den 9 oktober. Pro Shop, mycket mer, mycket snabbare.
0: اما تا اینجا قضیه چیز هیجان انگیزی نداره، کاملا تکراریه. اون پاس میده، اون میگه، دستگاه امنیتی میگه، این استفاده میکنه، میره هرچی که دستگاه امنیتی ثابت شده، دستگاه امنیتی گفته، برمیدارن اینا تکرار میکنن. ولی دیگه واقعا تکراریه. ولی میخوام بگم که نشریه فری بیکن توی آمریکا هم اومد راجع به این خانم غزال مدیریان توضیح داد و نوشت افرادی در دولت ترامپ تاکید کردن و تایید میکنن که این فرد با اینکه ادعا میکنه که ضد جمهوری اسلامی و دو اپوزیسیونه، اما با رژیم در ارتباطه. البته ایشون یه تیم حقوقی خیلی وسیع داره، تیم نمیدونم مدیا داره، برید ببینید و میبینید که یک مادری که بچه نمیدونم 10 ساله داره و روزی 8 ساعت کار میکنه، حاصل کارش داوطلبانه لااقل این نیست. یه کسی که میخواست برای درآوردن پول بیشتر برای گذراندن خرج خانواده و یا هر چیز دیگری توی مدرسه فارسی درس میداد، یهو الان همینجور داره راجع به حقوق بشری ایران می‌نویسه. یه بارم نفکر کنین که این دزدای رژیم رو تو کانادا شناسایی کرده، نه، فقط کارش سازمان‌های حقوق بشری فعالین خارج از کشور رو شناسایی کنه، بگه انقدر گرفتن اونقدر گرفتن، دروغ بنویسه و جوری هم جلوه بده که بودجه‌ای که یک جریان گرفته انگار رفته تو جیب مدیرش. اینجا دیگه به روی خودش نمیاره که قوانین بودجه و پرداخت این هزینه ها و گزارش مالی اینا رو هم خبر داره، لااقل راجع به اون هم بگه. نه، اونجا رو یه حاله از سیاهی میذاره که یه دزد واردش میشه. بعدش وقتی که این نشریه نوشتش که ایشون با جمهوری اسلامی در تماسه، یک نامه نوشت وادار کرد اونجا رو تکذیبیه این رو چاپ بکنن. رایت تو ریپلای درسته، تکذیبیهش رو چاپ کردن، اما زورش به اون نشریه اسرائیلی که مطلبی با همین محتوا رو منتشر کرده بود نرسید و اونا تکذیبیه ای چاپ نکردن. خب خلاصه یه برنامه مفصلی گفتم دارم راجبش، برید توی تلگرام نگاه کنین. ولی یه عده چپای ضد امپریالیست راست میگه این مساقی، واقعا میگه که اینا همه شعارای ضد امپریالیستی میدن فلان، همه شعارا رو اینا میدن ولی پول میگیرن و غیره و اینا. اولا من شخصا اینجا بگم این مساوی چرا الان یهو احساس هم زاد پنداری کرد با چپا، فهم کنه که الان مثلا دستور حمله داد همه بسیج میشن، مقاله مطلب غزال مدیریان رو شیر میکنم. بله واقعا بعضی وقتا هم میشه، ولی من میخوام به این تعداد دوستانی که اینجوری در این مواقع فعال میشن دوستانه بگم واقعا تجربه پریسا نصرآبادی و عسل عقبانو ازش درس بگیریم. بریم ببینیم که یک واقعا یه مپ جنبشی درست کنیم و توی این مپ جنبشی بیاییم سعی کنیم معیارهای دوستی، نزدیکی و دوریمون از افراد و جریانات مختلف ترسیم بکنیم. واقعا ببینیم که ما چی میخوایم از آدم ها، چرا با یکی دوریم، چرا با یکی نزدیکیم. بعد خیلی جا دوستان عزیز متوجه میشین که همدستیتون با امثال مساقی بقیه رو فلان اسم نمی برم. چرا یهو وقتی اسم من رو میشنوین در تبلیغات اینا، در تقریبا اینا، هنوز بعضی هستن که دلغشه میگیرن؟ محور مقاومت یه پایه های نظری داره ها که از دل مبارزات چپ در واقع توی جامعه داره نقد میشه. همین بحثایی که الان نشون دادم از روزا روز یکی از ایناست. نوع حمایتگری که از مردم غزه و مسئله فلسطین کرده این چپ باید دوباره نگاهش بکنه، نگاهی که به سنوار یواشکی که تو دلش میگه قهرمان. همین نگاه شما به کار حقوق بشری و تکرار اتهام صنعت حقوق بشر و نون در خون زدن و غیره
3: روشنگرانه سیمای آزادی در
0: شد موضوع جدی مقابله با جمهوری اسلامی تو خارج از کشور شد. یعنی همه کسایی که تو این سالها علیه اعدام، علیه شکنجه و غیره حرف زدن و یکی از پایه های نفرت پراکنی در مورد این موضوع دقیقاً بحث به قول خودشون فاند و موضوع کمک های مالی بوده که به نظر من در این مورد نه تنها لازمه که یک تجدید نظری به یک نگاهی که نجس و پاکی میکنه، منزه و غیر منزه میکنه و از طرف دیگه بدون اینکه تحلیلگر باشه، منتقد باشه و سازنده نقد بکنه، با یک دست کردن همه و با حمله به همه این موارد جایی برای پذیرش ادعاها و پرسشگری باقی نمیذاره. من به این دوستان میگم در چنین مواقعی پرسشگری، پرسشگری، پرسشگری. خسته نباشین، فکر میکنم نزدیک به 2 ساعت شد برنامه و خود اینکه شما تا این لحظه با من نشستین واقعا قدردانم و مرسی از شماها. میدونم که خیلیاتون واقعا این ساعتی رو که به من تقدیم میکنین نمیدونین که من چقدر قدردانشم و به هر شکل دلم میخواد که در این چند دقیقه باقی مانده برخورد بکنم. بریم سر کامنت هایی که دفعه قبل بود. من 2 تا از اون کامنت ها رو بدونم که نگاه بکنم از حفظ میگم. یکی از اونها این بودش که چرا برخی از تصاویر کوچیک میاد و ترجیح میدن که تصویر بزرگ بیاد. متاسفانه در لایو نمیتونیم این کارو بکنیم به خاطر پلتفرمی که داریم ازش استفاده میکنیم و همه اینا. در این حال بعضی از دوستان گفته بودن شاید جان موقعی که داری یه فیلمو نشون میدی رو شرف نزن، چشم ببخشید، ولی بعضی وقتا با زیادم میره، تفاهم داشته باشین، از قصد نیست. و اما ببینم که کامنت های این دفعه کدومش مهمه که همین الان جواب بدیم. همچنان از دوستانی که مایلن کمک بکنن به تداوم کار برنامه میخوام که در واقع دکمه جوین رو بزنن یا از طریق پی پال کمک های مالی خودشونو بدن. دوستانی که فکر میکنن که لازم نیست، هر کسی اگه فکر کنه که خب از این بازدید کننده ها 20,000 تاشون رفتن حتما زدن، پس حالا من بذارم ماه دیگه، واقعا اینجوریه که دقیقا دلیلیه برای اینکه کسی نمیمونه. هر کسی فکر میکنه بقیه زدن، در صورتی که اصلا اینجوری نیست و من همچنان نیازمند یاری شما هستم. و بریم سراغ این کامنت ها. خب دوستی نوشته با اینکه دوره پهلوی رو ندیدم چون 40 سالمه، اما از دادگاهی شدن پرویز ثابتی به همون اندازه خوشحال شدم که یه روزی دادگاهی شدن جنایتکاران جمهوری اسلامی رو بشنوم. شکنجهگر هر که باشه باید مجازات بشه. مرسی از این نگاه و این دقیقاً چیزیه که ما امروز احتیاج داریم که جوان‌ها هم حتی اگه طرفدار رضا پهلوی هستن بیان و بگن چرا باید رضا پهلوی ناراحت بشه یا باندش یا سامانش اینجوری حمله بکنن به شاکیان پرویز ثابتی. و این در واقع نشون میده که فردا هم اگه کسی از این حاکمیت رو ازش بخوان پشتیبانی بکنن یا باهاشون باشه یا کمک مالی گنده این روزا بهشون بده، فردای روز جایی برای شکایت از اون افراد باقی نخواهند موند. یعنی در واقع عدالت و دادخواهی رو گزینشی میخوان انجام بدن و این ممکن نیست، ما به عدالت نخواهیم رسید. یه دوست دیگه گفته که خوشحالی من چندین برابر خواهد شد زمانی که محکوم بشه، به حبس محکوم بشه یا به حبس ابد و هر چیز دیگه، همونطور که میدونی نزدیک 90 سالشه. اما این دادگاه هر جوابی که داشته باشه، هر نتیجه‌ای که داشته باشه، مهمترین نکته دوستان عزیز اینه که شأن اجتماعی این افراد میریزه. تمام کسایی که دیروز فکر میکردن این دادگاه به هیچ جایی نمیرسه و براشون حل بود که پرویز ثابتی پس بیگناه هست و پس اینا میتونن بگن این اتهامات غلط بوده، خوشبختانه امروز با ورود به ماهیت پرونده میتونن ناظر یه روند عادلانه باشن که این جنایات رو میاره و میریزه روی میز دادگاه. هر نتیجه این دادگاه داشته باشه به دلیل اینکه به روشن شدن حقیقت اون روزها کمک میکنه، به نظر من اهمیت داره و بعد ازش استقبال بشه. دوستانی گفتن هر عکس، ویدیو یا مقاله‌ای که در رابطه با ثابتی در ایران دارین لطفاً آماده کنین. من فکر می‌کنم که خیلی ها خوشحال هستن، خیلی از بخصوص قربانیان ساواک و فرزندانشون، و این به شک مایه خوشحالی هستش که چنین پیروزی رو این پرونده تا امروز به دست آورده. خسته نباشید میگم و مرسی که تا این لحظه با من بودین. ولتاژ رو مثل همیشه ازتون میخوام که دوست داشته باشین.

0: خارج کشورین بیشتری براش داشته، خطاهای دانشجوی بالای پیستفت همه این ها.
1: سلام به شما بینندگان گرامی سیمای آزادی. نقض شدید حقوق بشر در ایران موضوعی که در ماه‌های اخیر در بسیاری از مجامع بین‌المللی و حقوق بشری مورد بررسی قرار گرفته. یکی از این مجامع شورای حقوق بشر سازمان ملل هست که در برنامه این هفته فراسو همراه با میهمان برنامه خانم فریده کریمی پیرامون اون صحبت می‌کنیم و می‌خوایم بررسی کنیم که وضعیت حقوق بشر در این اجلاس چطور مطرح شد و چه نتایج و دستاوردهایی داشت و چشمانداز پیش رو چی هست. سلام میکنم به شما خانم کریمی. ابتدا لطفاً مقداری توضیح بدید که شورای حقوق بشر سازمان ملل در مجموع ارگانهای ملل متحد چه جایگاهی داره و اجلاسهای سالانه اون به چه صورت هست و روی چه موضوعاتی متمرکزه؟
2: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. شورای حقوق بشر در واقع مهمترین ارگانی در جهان که بین دولتیه و به مسئله حقوق بشر میپردازه. شورای حقوق بشر سه بار در سال تشکیل میشه. از سال 2006 این ارگان در واقع شروع به کار کرد که جای به واقع کمیسیون حقوق بشری که سابقا ارگانی بود که به این مسئله میپرداخت جای اونو گرفت و در واقع اشکالاتی که در اون کمیسیون وجود داشت رو سعی کردن تو این ارگان جدید حل و فصل بکنن. شورای حقوق بشر سه بار در سال تشکیل میشه. در ماه مارس که اصلی ترین اجلاسش هست، معمولاً 5 یا 6 هفته است. در اجلاس بعدیش در واقع جوان جویی است و اجلاس سوم که پیش از در واقع کمیته سوم مجمع عمومی کار میکنه در ماه سپتامبر تشکیل میشه که در 7 اکتبر به پایان رسید، همین چند روز پیش. این مهمترین ارگانیه که مسئله حقوق بشر رو در جهان به طور در واقع با مساوات بررسی میکنه. سازوکاری که تشکیل داده که بتونه این برابری رو برقرار بکنه و توی کمیسیون قبلی وجود نداشت، چیزی به اسم UPR یا بررسی دوره‌ای مسئله حقوق بشر در هر کشوری. این بررسی دوره‌ای در واقع هر 4 سال یک بار وضعیت حقوق بشر توی کشور رو بررسی میکنه. سازوکار خاص خودشو داره که دیگه الان فرصت نیست و نمیشه بهش پرداخت، ولی اجلاس در واقع سگانه‌ای که وجود داره در طی سال، ارگان‌هایی که در شورای حقوق بشر ایجاد شدن که بتونن به وضعیت حقوق بشر رسیدگی بکنن که در واقع باید گفت 3 بازوی اصلیش هستش، یعنی یکی بررسی دوره‌ای که صحبت کردیم و یکی دیگه گزارشگران موضوعی و گزارشگران کشوری برای کشورهایی که وضعیت حقوق بشر اونا خیلی وخیم هست، تقسیم شدن و در یکی از این 3 اجلاس مسئله اون کشور و یا اون موضوع رو به بحث میذارن. یعنی در هر اجلاس تعدادی از گزارشگران موضوعی و تعدادی از در واقع کشورها در بررسی دوره‌ای جهانی که وجود داره و تعدادی از گزارشگران کشوری میان موضوع را به بحث میذارن. برای این که خودتون هم تو جریان قرار بگیرین، در مجموع ما الان 45 گزارشگر موضوعی داریم. مثلا موضوعاتی مثل اعدام، شکنجه، فقر، توسعه، گزارشگر زنان، گزارشگر خشونت علیه زنان، موضوعات مختلفی رو این گزارشگران بررسی میکنن در طی سال و یک بار به اونها فرصت داده میشه که میان گزارش خودشون رو ارائه میدن. بعد از هر گزارش

0: کشورهای ابتدا عضو شورای حقوق بشر که 47 کشور عضو شورای حقوق بشر هستن ابتدا نظراتشون رو اعلام میکنن و بعد کشورهای ناظر و در ادامه در واقع سازمانهای غیر دولتی اجازه اینو دارن که راجع به اون موضوع اظهار نظر بکنن. این در خلاصه ترین شکل در واقع سازوکاریه که شورای حقوق بشر ایجاد کرده تا بتونه به بررسی مسئله حقوق بشر در هر کشور جهان بپردازه.
1: موضوع حقوق بشر در ایران چطور در این اجلاس مورد بررسی قرار گرفت و توضیحات شما در این زمینه چی هست؟
0: همونطور که الان براتون توضیح دادم، در هر اجلاسی در واقع موضوعات مربوط به تعدادی کشور خاص مورد بررسی قرار میگیره. به طور سنتی از زمانی که گزارشگر ویژه در ایران، گزارشگر ویژه ایران شروع به کار کرد، همیشه ماه مارس مسئله ایران مطرح میشد. از زمانی هم که حتی هیئت حقیقت‌یاب شروع به کار کرد، بازم در ماه مارس بود که مسئله ایران مورد بررسی قرار می گرفت. امسال برای اولین بار در ماه سپتامبر این موضوع به بحث گذاشته شد و گزارش هیئت حقیقت‌یاب به اجلاس شورا ارائه داده شد و خود خانم سارا حسین و دو همکارشون در اجلاس در تاریخ 21 سپتامبر حضور پیدا کردند و در رابطه با گزارششون صحبت کردند در اجلاس رسمی در پلنری. علاوه بر این که خودش موضوع جداست که بهش میپردازم، در هر اجلاسی تعداد گزارش مشخص شده از قبل ارائه داده میشه. در اجلاس این بار یکی از گزارش‌هایی که بسیار مورد توجه قرار گرفت، گزارش اعدامی بود که دبیر کل به اجلاس شورای حقوق بشر ارائه داد. در گزارشی که دبیر کل ارائه داد، موضوع بسیار جالبی را که مطرح کردن این بود که در واقع لغو حکم اعدام در جهان رو به مثبت داره پیش میره. یعنی روز به روز تعداد کشورهای بیشتری به لغو حکم اعدام میرسن یا در عمل این حکم، عملا این قانون در واقع لغو اعدام اجرا میشه. به چه عبارتی؟ ممکنه قانون نکرده باشن تو اون کشور، ولی 10 سال میگذره و اون کشور اعدامی نداشته. الان 170 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل شامل این ویژگی هستن، ولی علارغم این که در واقع نشون میده که در سطح جهان رو به مثبت داره پیش میره، متاسفانه در سال 2025 به نسبت سال 2024 وضعیت وخیم‌تر بوده، که عامل و در واقع علت این موضوع اعدامیه که در ایران انجام شده. در عدد کلی که 2707 اعدام در جهان در سال 2025 در گزارش دبیر کل ارائه شده، 2159 مورد اون بنابر گزارش عفو بین الملل مربوط به ایرانه. شما مقایسه کنین این دوتا عدد، وحشتناکه. یعنی متاسفانه نقش منفی ایران، نقش دولت ایران، رژیم حاکم بر ایران اینجا هم خودشو نشون داده میشه که چقدر وضعیت رو در سطح جهانی به منفی گرایش داده و این متاسفانه نقشیه که رژیم ایران در سطح جهانی ایفا میکنه. یک بار دیگه تو این گزارش هم خودش رو نشون داد. در رابطه با سؤالی که مطرح کردین که مسئله ایران چطور مطرح شد، من لازمه روی موضوع دیگه هم اشاره بکنم. زمانی که خانم سارا حسین و دوتا همکارشون گزارش هیئت حقیقت‌یاب رو ارائه دادن، بلافاصله بعد از صحبتشون کشورها صحبت کردن. برای اولین بار واقعا من خودم تا این سالیان هرگز ندیده بودم که این میزان کشورها علیه رژیم و آن چیزی که در ایران داره اتفاق میفته موضع بگیرن و به شدت نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم بکنن. اعدام ها رو محکوم بکنن و بسیار قوی از رژیم بخوان که اعدام ها رو متوقف بکنه. البته همونطور که میدونیم متاسفانه شورای حقوق بشر قدرت اجرایی مثل شورای امنیت نداره، ولی به هر حال نمیتونه رژیم از این میزان در واقع انعکاس منفی که در جهان ایجاد میکنه بتونه به توجه رد بشه. اینها انعکاسات خودشو داره و به هر حال در مجموعه مناسبات رژیم اهم از اقتصادی و سیاسی تأثیر گذاره. و نکته جالب این بود که در روز آیتم 4 موضوع آیتم 8 که مطرح شد که در واقع پیشرفت اجلاس وینه و اون چیزی که در سال 1993 در کنفرانس جهانی وین اتفاق افتاد و تصمیم گیری های اونو بررسی میکنن در هر اجلاس شورای حقوق بشر، در همون روز به ابتکار کشورهای اروپایی در اساس 46 کشور با هم دیگه و همراه با اتحادیه اروپا نقض حقوق بشر در ایران رو به شدت محکوم کردن که این بسیار قابل توجه بود. این اتفاق معمولی نیست در سازمان ملل، در شورای حقوق بشر. یعنی باید وضعیت حقوق بشر در یک کشور اینقدر بد باشه و از طرف دیگه افراد یا ارگان‌های اینقدر کار بکنن که جلب توجه کشورها رو به این موضوع جلب بکنن که این ابتکار در کشورها ایجاد بشه یا این انگیزه ایجاد بشه که نتیجهش به این بیانیه 46 کشور منجر شد.
1: اجازه بدید به دو نمونه از سخنرانی هایی که در اجلاس شورای حقوق بشر صورت گرفت نگاه کنید و بعد من سوالم رو مطرح می کنم.
2: در 63 اجلاس شورای حقوق بشر، نماینده لیگ تحقیقات حقوق بشر گفت از زمان قیام سراسری در ژانویه 2026 تعداد اعدام‌های سیاسی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بیش از 40 نفر در ارتباط با این قیام با اتهامات واهی جاسوسی یا محاربه دشمنی با خدا اعدام شدند. تعداد زیادی از زندانیان سیاسی اعدام شده و کسانی که در حال حاضر در صف اعدام قرار دارند وابسته به جنبش مقاومت مجاهدین خلق هستند. با این حال مردم شجاع ایران از تمامی اقشار و پیشینه ها در برابر سرکوب در همبستگی کامل با یکدیگر ایستادند. هر سه‌شنبه زندانیان سیاسی پیشگام یک کارزار سراسری علیه اعدام می شوند. این کارزار که با نام سه‌شنبه های نبه اعدام شناخته می شود، لیگ تحقیقات حقوق بشر از این شورا می خواهد تا این نکته را مد نظر داشته باشد که قربانیان اصلی جنگ های خارجی و سرکوب‌های داخلی خود مردم ایران هستند. مردمی که مصائب و درد و رنج آنها نباید در دالان‌های قدرت به فراموشی سپرده شود.
3: همچنین نماینده سازمان عفو بین‌الملل گفت، جناب نایب رئیس، همان گونه که در گزارش مفصل منتشر شده در هفته گذشته تشریح شد، ما افشا کرده ایم که چگونه مقامات ایران برای سرکوب خیزش 1401 مرتکب جنایات علیه بشریت شدند. از جمله با کشتار غیرقانونی صدها معترض و رهگذر، آزار و اذیت خانواده های آنان و قرار دادن هزاران نفر در معرض بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری یا شکنجه. این جنایات در چارچوب حمله گسترده و نظاممند علیه جمعیت غیر نظامی و در راستای یک سیاست حکومتی به وقوع پیوسته است.
1: شما چه توضیحی برای این سخنرانی ها و مواضع شخصیت ها و نمایندگان شرکت کننده در این اجلاس دارید؟
0: هیئت مقاومت ایران در اجلاس به طور فعال شرکت کرد. من واقعا همینجا قدردانی میکنم از تمامی اشرف نشانان، این که وقت، انرژی و توان خودشونو گذاشتن و هزینه های حضورشون هم حل و فصل کردن و در اجلاس شرکت کردند. حضور بسیار قابل توجهی داشتند. در مجموع فکر میکنم 5 یا 6 سخنرانی انجام شد که موضوع ایران رو مطرح کردند و این خودش جلب توجه هیئت ها رو انجام داد. علاوه بر این هیئت مقاومت ملاقات های متعددی داشتند که صدای در واقع مردم ایران، صدای زندانیان رو تلاش کردن به گوش کشورها برسونن و مشخصا از اونا بخوان که در برابر این اتفاقاتی که در ایران داره میفته واکنشی داشته باشن، در واقع اقدام مناسب انجام بدن. آمار، ارقام و اتفاقات رو به گوش اونا رسوندن. نکته قابل توجه این بود که خب با برخلاف تصوری که خیلی از ماها داریم، این که خب مطلعن الان به یمن تلاش ها و فعالیت هایی که داره انجام میشه، قاعدتا اینا از میزان ادامه مطلعن، از اتفاقاتی که داره تو ایران میفته مطلعن، ولی واقعا اینطوری نبود و هیئت مقاومت تلاش کرد از اونها بخواد که اقدامی متناسب انجام بدن. من فکر میکنم یکی از در واقع واکنش هایی که ما این مدت دیدیم همین در واقع چیزی رو که تو پاسخ به سوال قبلیتون گفتم، یعنی 46 کشور که با هم بیانیه ای دادن در محکومیت اعدام در ایران، ما حاصل تلاش ها و فعالیت هایی بود که هیئت مقاومت این مدت انجام دادن. همچنین سخنرانی هایی که در اجلاس انجام دادن و هم در ادامه باید اشاره بکنم به بیانیه‌ای که علیه حکم اعدامی که این مدت رژیم ازش استفاده کرده، به طور خاص برای اعدام زندانیان سیاسی که از زمان در واقع دهه 80 ما همچی چیزی در ایران نداشتیم و برای اولین باره که داره اتفاق میفته، در این بیانیه به شدت این در واقع محکوم شده رژیم و تأکید شده این اعدام ها پایه حقوقی نداره، اعدام ها برای سرکوب بیشتره، در وحشت از سرنگونیه و تأکید شده میبایستی در واقع ارگان های جهانی رژیم رو وادار بکنن که مقاماتش پاسخگو باشن به این میزان نقض حقوق بشری که دارن در ایران انجام میدن. واقعا قابل تقدیر بود این میزان تلاش، فعالیت و حضوری که هیئت مقاومت در این مدت در اجلاس داشت و فعالیتاشو تونست به نقطه‌ای برسونه.
4: Wave of executions. Political opponents and individuals arrested during the January 2026 protests have been specifically targeted. Moreover, since February 2026, 9 people have been executed because of their affiliation with the People's Mujahideen Organization of Iran. We call on the Human Rights Council, the Special Rapporteur and the United Nations Human Rights Mechanisms to take urgent and effective action to immediately halt these executions and save the lives of those sentenced to death. Thank you.
5: Mr. Vice President, for decades the systematic repression of women has been one of the main pillars of the rule of the Islamic Republic of Iran. From imposing strict dress codes to restricting women's access to employment and political participation, this approach reflects deep-rooted misogyny and a blatant disregard for women's rights and dignity. We draw the Council's particular attention to the situation of women political prisoners and to the 8 women currently facing death sentences in political, security-related and protest-related cases, including Arghavan Falahi and Zahra Shahbaz Tabari. We call for urgent and particular attention to the situation of these women. Thank you.
2: در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل، نماینده انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان در سخنان خود گفت:
6: رژیم ایران و دستگاه قضایی آن برای پنهان کردن جنایت‌های گذشته زندان‌ها را تخریب کردند. بر محل دفن قربانیان پارکینگ ساختند و از روی گورهای جمعی جاده و بزرگراه عبور دادند. آنان با این اقدامات کوشیدند شواهد را از بین ببرند و این جنایت‌ها را از حافظه جمعی مردم ایران پاک کنند. زندان گوهردشت نماد اعدام و شکنجه در زندانهای ایران در دهه 1360 به ویژه کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 است.
2: نماینده انجمن زنان کارولینای شمالی طی سخنانی در 63مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو درباره نقض حقوق زنان و موج اعدام‌ها در ایران گفت:
6: مقامات به طور فزاینده‌ای از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان و گسترش ترس استفاده می کنند. 8 زن از جمله زهرا طبری و ارغوان فلاحی 24 ساله در حال حاضر به دلایل سیاسی محکوم به اعدام هستند و با خطر اجرای قریب الوقوع حکم روبرو هستند. این موضوع برای من عمیقا شخصی است. دخترعموی من فاطمه کمالزاده در اوت 2026 در کرج اعدام شد. پرونده او نگرانی های جدی درباره رعایت تشریفات دادرسی عادلانه، دسترسی به عدالت و تبعیض علیه زنان در نظام قضایی ایران را برجسته می کند.
1: خانم کریم، به بسیاری از مردم هستند که میخوان جنایات رژیم و نقض وحشیانه حقوق بشر رو به مجامع بین‌المللی گزارش کنند یا در همین زمینه فعالیت داشته باشند. شما چه تجربی در این رابطه دارید؟
0: خیلی ممنونم از سوالی که مطرح کردین. این سوال بسیار قابل توجهیه، چون من فکر میکنم هر کدوم از ما در هر کجا که هستیم میتونیم نقش بسیار فعالی در این رابطه داشته باشیم. واقعا هر کس میتونه تصمیم بگیره و این نقش و این تأثیرگذاری رو از همین امروز شروع بکنه. نکته مهم اینه که الان به علت امکاناتی که در اختیار همه ما هست، هر کدوم از ما میتونیم این کار رو به راحتی انجام بدیم. شماها بسیاریتون از اتفاقاتی که در ایران داره میفته مطلع میشین. من البته یه پرانتز باز کنم، بسیار مهمه که خبرتون موثق باشه. من روی این موضوع بسیار تاکید دارم، چون خبر ناموثق بسیار چیز بدیه و تأثیر منفی میذاره. بنابراین وقتی که از خبر مطمئنیم، به خصوص با ارتباطاتی که با ایران هست و بسیاری از شما حتی خودتون تو ایران حضور دارین و میدونین داره این اتفاق میفته، به راحتی اینو میتونین از طریق ایمیل به اطلاع هیئت حقیقتیاب، به اطلاع گزارشگر ویژه خانم مایساتو و به اطلاع بقیه گزارشگران که در واقع حضور دارن برای اینکه به همین موارد رسیدگی بکنن برسونین و اونها استقبال میکنن. تون در واقع شما دارین قسمتی از کار اونا را انجام میدین. منتظر نباشین کسی بهتون بگه، فقط کافی شما مطلع باشین. بلافاصله شروع کنین به اقدام، بلافاصله مطلع بکنین و بخواین از اونها که اقدام مناسب انجام بدن. از رژیم بخوان که اینا را قطع بکنه، رژیم را زیر علامت سوال ببرن، به رژیم فشار بیارن. شما حتی میتونین هر کسی، همه اشرف نشان‌ها در کشورهایی که هستن، به وزارت خارجه خودشون نامه بدن و از اونا بخوان که اقدامات نقض حقوق بشر که تو ایران داره اتفاق میفته و اونا مطلع هستن و به اطلاعشون برسونن و از اونا بخوان که علناً محکوم بکنن. تمام وزارت خارجه ها توییت دارن، اینستاگرام دارن، سایت دارن و میتونن و توان اینو دارن که این کارو انجام بدن، ولی اونها این کارو نخواهند کرد تا زمانی که ما از آنها نخواهیم که این کارو انجام بدن. پس حضور ما در تمامی صحنه ها تعیین کننده است، واقعا تاثیرگذاره و من از تک تک شما درخواست میکنم که این نقش و این حضور رو داشته باشین و این کارو انجام بدین. بیشک ما با هم و در کنار هم دیگه میتونیم اقدامات بسیار موثری رو انجام بدیم و نذاریم که رژیم با دست باز و با کمترین بها این میزان نقض حقوق بشر رو انجام بده.
1: ممنونم از شما خانم کریمی به خاطر شرکتتون در این برنامه و توضیحاتی که پیرامون اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل و فعالیت‌های مقاومت در همین رابطه برای بینندگان ما دادید. از حضورتون در اینجا خداحافظی می‌کنم.
0: منم از شما ممنونم و خداحافظی میکنم.
1: بینندگان گرامی ممنونم که ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعدی خدا نگهدار همگی.
7: این البته مصرف خارج کشوری بیشتری براش داشته.

0: در برنامه این هفته ایران در آینه رسانه‌های جهان نگاهی داریم به این مطالب. ایندیپندنت، هشدار وزیر کشور بریتانیا درباره تهدیدهای جدی رژیم ایران. مصاحبه فاکس نیوز با ژنرال کیت کلاک درباره رژیم ایران. نسلی در ایران که تن به سکوت نمی‌دهد، مقاله از تاون هال. رژیم مطمئن است که قیامی در راه است، گفتگوی وان آمریکا نیوز با علی صفوی.
1: ایندیپندنت، هشدار وزیر کشور بریتانیا درباره تهدیدهای جدی رژیم ایران. شبانا محمود وزیر کشور بریتانیا پس از آنکه دو مهاجر به اتهام توطئه بمبگذاری علیه جامعه یهودیان متهم شدند، اعلام کرد که بریتانیا با طیف وسیعی از تهدیدهای جدی از سوی ایران روبروست. دو تبعه ایرانی روز یکشنبه 20 سپتامبر در منچستر دستگیر شده بودند. وزیر کشور بریتانیا گفت آنها جوامع یهودی ما را هدف قرار می دهند و سعی می کنند منتقدان خود در خارج از کشور را ساکت کنند. اقدامی که اغلب از طریق نیروهای نیابتی و شبکه های تبهکار برای پنهان کردن دخالت مستقیم خود انجام می دهند. نخست وزیر به روشنی و صراحت اعلام کرده است که نشانه های قوی از دخالت ایران در وقایع نزدیک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد وجود دارد.
0: مصاحبه فاکس نیوز با جنرال کیت کلاگ درباره رژیم ایران.
2: I think they've made a major mistake. If they think they're going to outlast President Donald J. Trump, they are wrong.
0: جنرال کیت کلاگ: فکر می‌کنم رهبران رژیم ایران اشتباه بزرگی مرتکب شدند اگر فکر می‌کنند که بیشتر از پرزیدنت دونالد جی ترامپ دوام خواهند آورد. آنها در اشتباهند. اگر کار آنها به یک انقلاب داخلی بکشد، برایشان مشکل بزرگی به وجود خواهد آمد. حالا این موضوع ما را مجبور می کند که تصمیمات سختی بگیریم، چون من در سال 2003 در عراق بودم و ما کسی را آوردیم که فکر می کردیم خیلی خوب است، مردی به نام چلبی که مشخص شد یک فاجعه بود. ما باید فکر کردن به این را هم شروع کنیم که بعد از این چه خواهد شد، روز بعد چه شکلی خواهد بود.
1: نسلی در ایران که تن به سکوت نمی دهد، مقاله ای از تاون هال. حاکمان ایران دلایل موجهی برای هراس از بازگشایی دانشگاه ها دارند. در 28 سپتامبر دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران در محوطه دانشگاه گرد هم آمدند تا به افزایش هزینه های تحصیل، وخامت اوضاع و دخالت خفقان‌آور نیروهای امنیتی در فضای دانشگاه اعتراض کنند. آنها خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند. دانشجویان ایران از تحصیل کرده ترین جوانان خاورمیانه هستند. آنها در رشته های مهندسی، پزشکی، فیزیک، علوم کامپیوتر، حقوق، اقتصاد و علوم انسانی تحصیل می کنند. آنها در عصر دیجیتال زندگی می کنند و می بینند که همسالانشان در سایر نقاط جهان چگونه روزگار می گذرانند. آنها می دانند آزادی چه معنایی دارد و از چه چیزی محروم ماندند. دانشگاه ها در حال تبدیل شدن به کانون های پرورش اعتراض و مخالفت هستند. دانشجویان از مؤلفه هایی برخوردارند که سرکوب آنها برای حکومت های دیکتاتوری بسیار دشوار است. شبکه ها، ایده ها، شجاعت و حافظه. دانشجویان ایران خواهان بازپسگیری کشورشان هستند و تاریخ گواه آن است که هرگاه نسل تحصیل کرده ترس خود را از دیکتاتوری کنار بگذارد، آن دیکتاتوری دلایل کافی برای هراس از آن نسل خواهد داشت.
0: رژیم مطمئن است که قیامی در راه است، گفتگوی وان آمریکا نیوز با علی صفوی.
3: What can you tell us your sources are sharing with you about conditions inside the Islamic Republic?
0: شما چه اطلاعاتی از منابع خود درباره شرایط داخلی جمهوری اسلامی دارید؟ شرایط بسیار وخیم است برای ایرانیان. اقتصاد به شدت در حال سقوط است. واحد پول ایران به پایین ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار رسیده که به این معناست که پول رایج ارزش کاغذش را هم ندارد. به همین دلیل است که هر روز اعتراضاتی از سوی تمام اقشار جامعه ایران، از پرستاران تا کشاورزان، معلمان، مهندسان و کارگران نفت در سراسر کشور رخ می دهد. البته آنچه رژیم انجام داده اقدام به بسیج نیرو کرده است. رژیم مطمئن است که قیامی در راه است و به همین دلیل آماده می شود. اگر به همه اینها فعالیت‌های رو به افزایش کانون‌های شورشی مجاهدین خلق را هم اضافه کنید، می‌بینید که رژیم با مشکلات و چالش‌های عظیمی در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو روبرو است.
4: The regime is certain that an uprising is going to happen, which is why it is preparing for it. And you add to all of that the escalating activities of the MEK resistance units, then you see the regime has enormous problems, enormous challenges in the weeks and months ahead.

قلب شهر در حال تپیدن است. هر ضربه بشارت از خبری بزرگ دارد. در پی دهه ها دیکتاتوری، قتل عام و سرکوب، اما اکنون عقربه های ساعت خبر از تحولی بزرگ می دهند. زمان موعود نزدیک می شود. کوچه ها در تب و تابی دیگرند. پرچم ها به اهتزاز در می آیند و قدم هایی که آرام اما مصمم در آمد و شد هستند. همه چیز از واقعی بزرگ خبر می دهد. قیام نه یک واژه که فریادی است از دل نسل ها. شهرها در آستانه تولدی دیگرند، چون سپیده‌ای در انتهای شب. قیام در راه است، برای آن آماده شویم.

بینندگان عزیز سلام بر شما، با برنامه روزنگاه همراه شما هستیم و براتون در مبارزه و تلاشاتون برای آزادی میهن بهترین آرزوها رو داریم و به ویژه در اینجا درود میفرستیم به تمامی زندانیان مقاومی که از پشت میله‌ها و دیوارهای قطور زندان‌ها به مناسبت روز جهانی نه به اعدام شجاعانه پیام فرستادن و دشمن ضد بشری رو به چالش کشیدن. و همینطور دست مریضات میگیم به همه یاران شورشگر و هموطنانی که در روز شنبه 10 اکتبر در 26 شهر جهان به اعتراض برخاستند و تظاهرات داشتند. و بالاخره با درود به ابتکار خلاقانه ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت در 9 شهر جهان که به صورت نمادین با برگزاری مسابقه 2 ماراتون این روز رو گرامی داشتند و تعداد زیادی از شهروندان این کشورها رو با خودشون هم صدا و همراه کردن. برنامه امروزمون رو همراه شما آغاز میکنیم.

0: روز 10 اکتبر به مناسبت روز جهانی علیه اعدام، کنفرانسی با شرکت شخصیت‌های برجسته سیاسی و حقوقدانان از کشورهای مختلف جهان برگزار شد که خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، طی پیامی به این کنفرانس خواستهای مردم ایران از جمله فراخوان به حمایت از یک ابتکار عمل بین المللی برای توقف اعدام‌ها در ایران رو تشریح کرد. گزارش کوتاهی از این کنفرانس رو با هم ببینیم.
1: ضرورت حسابرسی از سردمداران دیکتاتوری آخوندی همراه با ارجاع پرونده این دیکتاتوری به شورای امنیت سازمان ملل موضوع بحث در کنفرانس نه به اعدام در ایران بود. در این کنفرانس شخصیت‌های برجسته سیاسی و حقوقدانان سخنرانی کردند. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، به حمایت از یک ابتکار عمل بین المللی برای توقف اعدام‌ها در ایران فراخوان داد. سخنرانان این کنفرانس عبارت بودند از پتر رومن، اولین نخست وزیر رومانی بعد از سقوط چاوشسکو، عبدالله هوتی، نخست وزیر سابق کوزوو و نماینده پارلمان، دکتر روزالیا آرتآگا سرانو، معاون و رئیس جمهور اکوادور در 1997، آنا النا چاکون اچوریا، معاون رئیس جمهور کاستاریکا، باب بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان، رئیس مشترک کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران، رئیس کمیته بین المللی پارلمانترها برای یک ایران دموکراتیک. سناتور جولیو ترتسی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا، جودی سکرو، وزیر پیشین مهاجرت کانادا و رئیس فعلی کمیته تجارت بین المللی پارلمان این کشور. نایک گروپیونی، کارلو چیچولی، اینگرید بتانکور و دومینیک آتیاس از دیگر سخنرانان شرکت کننده در این کنفرانس بودند. خانم مریم رجوی در سخنان خود از جمله گفت:
2: Distinguished guests, respected experts and defenders of human rights. October 10th is the World Day against the death penalty. On this day, we honor all the brave men and women in Iran who were executed for their struggle for freedom. We pay tribute to heroes like Vahid Banyamerian, Mohammad Taghavi, Babak Alipour, Puya Qobadi, Akbar Danishwarkar, Abul Hasan Muntazar, Mohammad Masoom Shahi, Hamid Walidi and Mehdi Khanaki. These courageous men stood strong against the terror of execution. Standing before the gallows, they sang songs of freedom. As we are speaking, there are many more political prisoners on the death row, including Mohammad Javad Wafai Sani, who has been in prison since 2019. We honor the rebellious souls who were executed this year for joining the uprisings.
1: در این کنفرانس باب بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان، در سخنانی به سیاست درست در قبال ایران اشاره کرد و گفت:
3: Madam President elect, dear Mariam Rajavi, honorable colleagues, friends, ladies and gentlemen. The West policy towards Iran over the last few decades has tilted the balance of power in favor of the regime by granting it impunity for its most serious human rights violations, crimes against humanity and terrorism. Therefore, the regime has had a free hand to kill opponents and dissidents both inside but also outside Iran. Despite those concessions, the only thing the West received was war and more terrorism. So, the recent decision by a German think tank to invite the son of the former dictator Shah to receive the Freedom Prize it had awarded to the Iranian people is not only regrettable, but also counterproductive, because it strengthens the regime's front at the expense of the Iranian people in the ongoing fight for the country's future. On the World Day against the death penalty, I urge the European leaders to unite, as we have done and are doing this afternoon, to publicly declare Europe's intention to seek accountability for the regime in Tehran and the prosecution of its leaders for the regime's crimes against humanity to the General Assembly in the coming year. And let us look forward to a free and democratic and secular Iran where everyone has the right to speak their mind, elect the government that they choose, and live the life that they choose, free from barbarism as they currently experience. Thank you.

بله، همزمان با روز جهانی علیه اعدام، زندانیان محکوم به اعدام در واحد دو عمومی قزلحصار بیانیه ای صادر کردند. در این بیانیه از جمله اومده: برای بسیاری از ما هر صدای قدم در راهروی زندان می تواند پیام آور آخرین وداع باشد. در اینجا فاصله میان زندگی و مرگ گاه تنها به باز شدن یک در بند است. خطاب ما به حکومت اعدامی روشن است. طناب دار پاسخ به اعتراض‌ها و بحران‌های کنونی در ایران نیست. همانطور که در بیش از 4 دهه حکومت ننگینتان به اثبات رسیده، با اعدام زندانیان به گور تاریخیتان نزدیکتر می شوید. بله، این بخشی از پیام زندانیان محکوم به اعدام در واحد دو عمومی قزلحصار بود. اما در همین راستا و برای انعکاس این فریادها از زندانهای رژیم، کانونهای قهرمان شورشی با 10 اخطار آتشین به حکومت اعدامی همون سرنوشت تاریخی رو یادآور شدند. به تصاویری از این عملیات شورشگرانه توجه کنید.

همبستگی با کارزار نب اعدام در ایران و همینطور به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام، یاران شورشگر در 26 شهر جهان در اروپا و آمریکا و کانادا حمایت خودشون رو از کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام که در 141 هفته در 66 زندان ادامه داره اعلام کردن. همزمان با کارزار هواداران مقاومت ایران در شهرهای مختلف جهان در روز جهانی علیه اعدام، مدافعان حقوق بشر در 9 شهر جهان مسابقه نمادین دو استقامت ماراتون انجام دادن و دو استقامت به عنوان سمبولی از مسیر طولانی و بغرنج طی شده در مبارزات مردم ایران برای آزادی در همبستگی با زندانیان سر موضع و علیه اعدام‌های ظالمانه و احکام جنایتکارانه اعدام برگزار شد. مسابقه ماراتون در پاریس، لندن، کلن، روم، آمستردام، استکهلم، اسلو، سیدنی و لوکزامبورگ انجام شد.

مقاومت داستان این قهرمانان به پایان نمی‌رسد. گویی آنان چوب امدادی را از خط پایان زندگی خود به نسل بعد سپردند، چوبی که نماد مسئولیت، تعهد و ادامه راه آزادی است.

0: آخوندی به اسم عبداللهی امام جمعه خامنه ای در نمایش جمعه عرب گفته که مردم باید حواسشون جمع باشه. ما 47 ساله این قضیه رو امتحان میکنیم در جنگ با مجاهدین. دیروز شنیدم که مجتبی خامنه ای گفته که باید جمعیت میدان 3 برابر بشه. اما موضوع چیه و این همه ابراز وحشت برای 3 برابر کردن میدان به قول خودشون چیه؟ همراه هستیم با آقای علیرضا زنگی‌آبادی تا به این موضوع بپردازیم. آقای زنگی‌آبادی، خدمت شما سلام میکنم. ممنون که به برنامه روز نگاه اومدین.
1: خیلی ممنون، منم سلام دارم خدمت شما و تشکر از اینکه به من فرصت دادید. در خدمتتون هستم.
0: بله آقای زنگی‌آبادی، چرا رژیم اینقدر از مجاهدین و به طور مشخص اقدامات کانونهای شورشی به این میزان در حراسه و واکنش گسترده نشون میده؟ که حالا یک نمونهش رو من الان گفتم.
1: بله خدمتتون عرض کنم، وقتی که صحبت از ترس میشه و آخوندهای اینطور خودشون رو به در دیوار میکوبن و اسم مجاهدین میاد اینجوری در نماز جمعهشون یا جاهای دیگه اسم مجاهدین تر میکنن، دو تا علت داره. یک علت اینه که کانونای شورشی در واقع یک پشتوانه بسیار عظیم و تجارب مبارزاتی 47 ساله در رابطه با مبارزه مردم ایران در 47 سال گذشته جلوی این رژیم دارن. وقتی که صحبت از مجاهدین میشه، یعنی سازمان یافتگی، یعنی پشتوان داشتن، آموزش و توش آموزش هست، توی این سازماندگی استفاده از استعدادها هست و خلاصه استفاده از نیروهای جدید و خلاصه وقتی که صحبت از استعداد و استفاده اونا میشه، یعنی این که از جوانانی که به کانونهای شورشی بیپیوندن میتونن جلوی هر ترفند رژیم و توطئه ها رو بگیرن و بر علیه اون در مواقع مناسب شورش بکنن. یه نکتهش اینه. نکته دوم، وقتی که باز میخوام موضوع ترس رو بگم، تو جامعه توی اذهان رژیم و آخونده، فرض کنید یک جاده بین دو تا شهر میخواد کشیده بشه، هزاران نفر در کشیدن این جاده دخیل هستن، هزاران ساعت یا میلیون ها نفر ساعت کار برده میشه تا این جاده هیچ شکافی توش باقی نمونه، یک زیرسازی بسیار قوی، عظیم و محکم ایجاد میشه که خلاصه فردا روز وقتی این جاده آماده شد، هر کسی با هر سرعتی خاص بتونه تو این جاده بره. وقتی صحبت از استراتژی کانون شورشی میشه، این جاده است، یعنی مسیر درست سرنگونی. یکی از انقلابیون در گذشته گفته که هر دیکتاتوری که میخواد سقوط کنه و خلاصه بخوایم سرنگونش کنیم، یک مسیر درست بیشتر وجود نداره. الان برای سرنگونی رژیم آخوندی فقط و فقط استراتژی کانونهای شورشی و این مسیر هست و این جاده‌ای هست که در واقع توسط کانونهای شورشی به تمام مردم ایران نشون داده شده و جایی تو ایران نیست که خلاصه کسی اسم کانون شورشی و عملیات اون رو نشنیده باشه. بنابراین به عنوان یک اقدام به قول معروف آشنایی و خلاصه این که جامعه رو به سمت این جاده هدایت بکنن، اقدامات کانونای شورشی به این شکل عمل میکنه، در واقع جوانان و کل مردم رو میکشه به سمت این جاده. بنابراین خب رژیم حق داره به ترس، این همه سرکوب میکنه، جنایت، اعدام، کانونای شورشی هم پاسخشون میدن، مردم هم خوشبختانه از موضوعاتی که خلاصه سیمای آزادی پخش میکنه انعکاس میده و در شبکه اجتماعی هست، به میزان زیادی از این اقدامات حمایت میکنن و خلاصه خودشونو تلاش میکنن وصل بکنن به این مسیر درست برای سرنگونی.
0: بله خب دیروز تو یکی از رسانه‌های حکومتی به اسم سازندگی تو مقاله‌ای که با این عنوان نوشته بود، جامعه رو به نقطه جوش نرسونید، به کارگزاران رژیم هشدار میداد که خلاصه حواسشون باشه و به مردم فشار نیارن. خب آیا رژیم نمیتونه با روشن کردن این قبیل آژیرها بالاخره یه حواس جمعی برای خودش ایجاد کنه و مثلا جلوی تبدیل کردن جرقه به قیام توسط کانونهای شورشی رو بگیره؟
1: خب اگه میتونه بگیره، یعنی واقعا اگه تونسته در 3 قیام بزرگ گذشته از 98 به بعد تونسته بگیره، خب بیاد بگیره. همین الان داشتین صحبت میکردین از این که مجتبی خامنه‌ای گفته نیروی میدان 3 برابر بشه. سال 98 در آمادهش 100% بود، وقتی که موضوع بنزین پیش اومد مردم میختن خیابون، 200 تا شهر وارد قیام شد، بعضی شهرها تا نقطه سقوط پیش رفت، شیراز تا نقطه سقوط محلاش دست کانونهای شورشی افتاد و مردم خب رژیم خیلی ترسید، در 401 رژیم کاملا در آمادباش بود، در 404 کاملا در آمادباش بود. خب این موضوع یه مقدار فراتر از این حرف هست، یک ریشه ای داره، یه بیخی داره، به قول معروف بیخ و بنش در رژیم به عنوان نیرویی که جلوی اون ایستاده خب خیلی جدیه و رژیم خوب حالیشه، میفهمه وقتی که یه جایی صحبتی از مجاهدین میشه، وقتی که کانونای شورشی سر و کلهشون پیدا میشه عملیات میکنن و خوشبختانه در چند روز گذشته پاسخ همه جنایت های رژیم رو کانونای شورشی دادن. همین الان سیمای آزادی اگه اشتباه نکنم به دلیل جنایتی که رژیم چند روز پیش سر تخریب خونه‌های مردم در تبریز داشت، 10 عملیات آتشین داشتن، پاسخ دادن. روز قبل در همبستگی با روز جهانی علیه اعدام 10 پاسخ آتشین بود که از سیمای آزادی پخش شد. چند روز قبلترش 20 پاسخ آتشین در پاسخ به رژیم سرکوب و اعدام که 2 تا از شورشگران رو در اصفهان اعدام کرده بود. خب اینا حرف داره، اینا حرف خودشو تو جامعه داره، تأثیرات خودشو در جامعه داره، اون مسیر واقعی رو برای سرنگونی مردم نشون میده. نتیجه هم اینه که خلاصه به هر میزان که کانون شورشی فعالیت داشته باشه، همون میزان در جامعه تأثیرات خودش رو داره و داشته. رژیم هم از این به شدت میترسه و میدونه که سمت و سوی این داستان به سمت قیام هست و جامعه هم که آماده است. به هر حال 47 سال جنایت این جامعه صورت گرفته، یک جامعه خشک خالی نیست که مردم چشمشون بسته باشه، چندین قیام بزرگ صورت گرفته. این قیام های از 96 به بعد همه و همه تحت هدایت کانون های شورشی بوده. بنابراین این رژیم به شدت میترسه. اون نکته که گفتین برای من خیلی جالب بود، نشنیده بودم که اون طرف گفته، مشتبه خامنه‌ای گفته که آقا نیروی میدان سه برابر کنیم. ببینید در همون شهرهایی که الان بیش از 200 روز نیروهای رژیم در خیابون هستن، داره عملیات کانون شورشی صورت میگیره. خب رژیم باید بترسه، حق داره بترسه به نظر من، یعنی کم میترسه که زیاد نمیترسه. بنابراین این پیشرفت کانونای شورشی، این میزانی که خلاصه در این مدت رشد داشتن و تونستن مسیر واقعی سرنگونی رو به مردم نشون بدن، خب خیلی چشمگیر بوده و جای تبریک داره. امیدوارم تونسته باشم به سوالتون پاسخ بدم.
0: بله، خیلی از شما ممنون و سپاسگزاریم که در برنامه ما شرکت کردین و به سوالات ما پاسخ دادین. از شما خدافظی میکنیم.
1: آرش میکنم با تشکر از شما. روز بخیر.
0: بینندگان عزیز، برنامه رو همراه شما ادامه میدیم.

0: کارگران و زحمتکشانی که چرخه صنعت کشور با کار و رنج و تلاش اونها به گردش میفته، در ایران تحت حاکمیت آخوندها نه تنها از حداقل‌هایی که اکثر همه کارگران جهان از اون برخوردارن محروم هستن، بلکه در بسیاری از اوقات حداقل دستمزدشون هم با مدت‌ها تأخیر پرداخت میشه و در دشوارترین شرایط کاری، ایمنی و سلامتی اونها برای رژیم آخوندی اهمیتی نداره. این کارگران و زحمتکشان امنیت شغلی هم ندارن و هر لحظه در معرض اخراج هستن و متاسفانه این روزها شاهدیم که فوج فوج از کار بیکار میشن. به گزارشی در این رابطه توجه کنید.
1: فوج فوج کارگران بیکار می شوند.
2: چه آرزویی داری؟
3: مرگ.
4: مرگ آرزو می گی؟
3: ها. خیلی عالی آرزو. یه التماس خدا می کنم من بردم.
4: چرا؟
3: چرا نداری تو؟
4: من زندگی قشنگی نداره. همش تو؟
3: کو؟
1: این وضعیتی است که حکومت ولایت فقیه و پاسدارانش با اسم حکومت مستضعفین برای کارگران و محرومان درست کردند. این روزها بیکاری کارگران بسیار گسترده شده است. به رغم دروغ‌ها و فریب‌هایی که عوامل رژیم همچون استاندار مازندران می‌گویند که اجازه نمی‌دهیم مشکلات تولید به بیکاری کارگران منجر شود، مراکز تولیدی و کارخانجات بسیاری تعطیل شده و می‌شود. یکی از منابع کارگری اظهار داشت که طی 2 ماه گذشته حدود 116 کارگر تحت مسئولیت شرکت محورگستر نصر سیرجان با وضعیت بلاتکلیفی شغلی روبرو شدند. وی افزود طبق اطلاعات دریافتی پیمانکار فعلی قصد ادامه فعالیت ندارد و این امر باعث شده است که کارگران طی 1 تا 2 ماه گذشته عملاً بدون کار و درآمد باشند.
5: من خودم والله 30 تومن حقوق میگیرم، 35 تومن قسط دارم. آقا ما این همه نیرو با این سن بالا الان من کجا برم زندگی کنم؟ الان زن بچه والله دیوانه شدیم، شب جواب زن بچه اونو نمیتونیم بگیرم. یه نفر اون نیست که ایجاد امکانات زندگیش در رفاه باشه.
6: ما الان 40 تا 50 روز بیکاریم. تا الان بارها تو اداره کار تو فرمونداری جلسه برگزار شده، همشون هم به ما تا الان قول مساعد داده بودن که ما برگردیم سر کار، ولی ما فرموندار مخشر اومده میگه آقا یا باید بری راهسازی یا برین تصفیه حساب. تو این اوضاع اقتصادی الان این همه نیرو مگه میتونیم بریم تصفیه حساب؟ بدون پول بدون حقوق مگه میشه زندگی کرد تو این شهر؟ الان دیگه اعلام کردن از اول برج هفت دیگه نه بیمه داری نه حقوق داری نه چیزی.
7: آقای وزیر صنعت و معدن، شما که میگین تعدیل نیرو نداری، اون نیروی شرکت محورگستر الان نزدیک 50 روز است که بیکارن. 115 نفر نیرو بلا تکلیف هستن.
1: به اعتراف رسانه‌های رژیم آخوندی، نرخ بیکاری بهار 1405 به 9.1% رسید و همزمان جمعیت شاغل کشور نسبت به سال قبل حدود 4
6: حقوق مگه میشه زندگی کرد تو این شهر؟ الان دیگه اعلام کردن از اول برج هفت دیگه نه بیمه داری نه حقوق داری نه چیزی.
7: آقای وزیر صنعت و معدن، شما که میگین تعدیل نیرو نداری، اون نیروی شرکت محورگستر الان نزدیک 50 روز است که بیکارن. 115 نفر نیرو بلا تکلیف هستن.
1: به اعتراف رسانه

0: در میدانهای شهرها برای جلوگیری از قیام مردم است و این حقیقت را خشم کارگران به خوبی بیان می کند.
1: به والله خسته شدیم، سفرهامون خالیه، با قرآن گرسنه ایم، دیگه چه کار کنیم؟ پیش کی شکایت کنیم؟ پیش کی حرف بزنیم؟ باب خدا آرزوهامون فراموش کردیم، از صبح تا شب کار میکنیم فقط سفرهامون خالی نباشه. با خدا قسم ما کارگرا با یه آدم بیکار فرقی نداریم، هممون داریم درد میکشیم از گرسنگی، به فکر هیچی نیستیم، فقط گرسنمونه. با قرآن مجید تا اینجا رسیده، نابود شدیم، شب و روز داریم درد میکشیم از گرسنگی. بابا گرسنموندیم، گرسنمونه، خود چکار کنیم؟ هر چقدر حرف بزنیم کسی گوش نمیده، داریم از گرسنگی میمیریم. ما هیچی نمیخواد بابا، نمیتونیم غذا بخریم، نمیتونیم بخوریم، سفرهامون خالیه. با خدا چه شبایی که با نون خالی نخوابیدیم، نون میخوریم، هیچی نداریم.

0: بینندگان عزیز، حالا نوبت به شنیدن صدای دوست بسیار عزیزی میرسه که در سنینی که باید در رفاه و آسایش درسش رو بخونه، مجبوره که مثل بسیاری از کودکان و نوجوانان میهنمون در سخت‌ترین شرایط کار کنه تا بتونه درس بخونه. بله، به کوردشت لرستان میریم و حرفهای کوتاه ولی پرمحتوای مهدی عزیز رو میشنویم که چاره این همه درد و رنج رو به خوبی بیان میکنه. با درود به دوست خوبمون مهدی و بهترین آرزوها براش، حرفاش رو میشنویم.
1: کارم هستم، مجبورم کار بکنم و درس بخونم. به خاطر این وضعیت ما آرزو داریم که این آخوندها سرنگون بشن و ما آینده داشته باشیم. باید کودکان کار زباله‌گردی و کلی فروشی اعتیاد تمام بشن. این فقط با سرنگونی آخوندها امکان دارد. با تشکر از این وقتی که به من دادید، با امید دیدار در ایران آزاد.

این تیتر یک رسانه حکومتی به اسم آوش هست که گزارشی از 4 برابر شدن قیمت روغن خوراکی داده که مصرف همه خانوارها و به خصوص خانوارهای کم درآمده. تیترش هم اینه: روغن با افزایش 4 برابر رکورد گرانی سفره خانوار رو شکست. به طور جزئی تر این رسانه حکومتی به نقل از مرکز آمار ایران نوشته روغن نباتی جامد نسبت به شهریور سال گذشته 371.1% و روغن مایع 342.2% گرانتر شدند. یعنی هزینه خرید این دو قلم پرمصرف در یک سال بیش از 4 برابر شده. بازم جزئی تر نوشته که متوسط قیمت 1 کیلو روغن نباتی جامد در شهریور سال قبل حدود 121,000 تومان بوده که در مهر به حدود 138,000 تومان و در دی به 188,100 تومان رسید، اما در بهمن با یک شیب تند از 323,000 تومان عبور کرد. در اردیبهشت امسال متوسط قیمت هر کیلو روغن جامد به حدود 448,700 تومان رسید و در شهریور به 481,100 تومان رسید. روغن مایع هم مسیر مشابهی را طی کرده. متوسط قیمت یک بطری 900 میلی لیتری روغن مایع از حدود 90,600 تومان در شهریور پارسال به بیش از 470,000 تومان در حال حاضر رسید. این هم خبرگزاری حکومتی دانشجوی که همین امروز 20 مهر تحت عنوان خبر جدید دستمزد نوشته اسعد صالحی عضو شورای عالی کار در گفتگویی اظهار کرد بر اساس توافق صورت گرفته در جریان تعیین مزد سال 1405 مقرر بود.

در شهریور وضعیت دستمزدها مجدداً بررسی شود. اما با وجود سپری شدن این مهلت، هنوز جلسه برای تصمیم گیری نهایی در این زمینه برگزار نمی شود. این در حالیه که الان کارشناسان حکومتی اغلب میگن خط فقر بین 90 میلیون تا 100 میلیون تومان در ماه و دستمزد کمتر از 1/5 خط فقره. اما ابعاد غارتگری نظام ولایت فقیه از دسترنج کارگران و مزدبگیران ایرانی به قدریه که رسانه های حکومتی ناگزیر به گوشهایی از اون اعتراف میکنن. روزنامه حکومتی جوان متعلق به سپاه پاسداران تحت عنوان کار هست دستمزد نیست به غارت حداقل 8 برابری کارگران و مزدبگیران ایرانی نسبت به سایر کشورهای جهان اعتراف کرده. در بیشتر صنایع کشور طبق آمارهای رسمی دستمزد تنها 5% از هزینه تمام